Zurišský komorný orchester pod taktovkou Daniela Hopea predniesol Mozartovo adagio a fugu C-moll, Köchlov zoznam 546. A k zoskupeniu sa pripojí huslista Sebastian Boren, zaznie Tabula rasa estonského skladateľa Arva Perta. Príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, huslista Sebastian Boren a Curišský komorný orchester interpretovali skladbu Arva Perta Tabula Rasa. Dirigoval Daniel Hope. Rovnakí interpreti sa predstavia aj v nasledujúcej nahrávke. Vypočujeme si Concerto Grosso číslo 3 od Alfreda Schnittkeho.

Zürichský komorný orchester a Sebastian Boren interpretovali koncerto Grosso číslo 3 od Alfreda Schnittkeho. Dirigoval Daniel Hope. V nasledujúcej nahrávke si vypočujeme Chrám ticha švajčiarskeho skladateľa Martina Wettsteina. Prajme vám príjemný umelecký zážitok.

Chrám Ticha Martina Večajna predniesli huslista Sebastian Boren a Zürichský komorný orchester, dirigoval Daniel Hope. Rovnakí umelci nám ďalej ponúknú Holbergovú suitu opus 40 od Edvarda Hagerupa Griga. Nech sa vám príjemne počúva.

Zurišský komorný orchester pod taktovkou Daniela Hopea predniesol Holbergovú suitu opus 40 od Edvarda Griega. Na záver koncertu z Zurišskej tonhále zaznejú dva prídavky. Ako prvý si vypočujeme tarantelu zo Schulhoffovho cyklu 5 skladieb pre sláčikové kvarteto.

Zürichský komorný orchester interpretoval Tarantelu z cyklu 5 skladie pre sláčikové kvarteto Erwina Schulhoffa, dirigoval Daniel Hope. Nasleduje druhý prídavok, Allegro molto zo sonáty pre sláčikový orchester od anglického skladateľa Williama Waltona.

Zürichský komorný orchester interpretoval Allegro molto zo sonáty pre sláčikový orchester Williama Waltona. Dirigoval Daniel Hope. V nasledujúcej nahrávke si vypočujeme Mozartovú koncertnú áriu Muži ma škrtia vždy radi, spieva velský basbaritonista Bryn Terwel.

Bas-baritonista Bryn Terwel a klavirista Malko Martinov predniesli Mozartovú koncertnú áriu Muži ma škrtia vždy radi. Ďalej zaznie Larghetto a Allegro S-dur Wolfganga Amadea Mozarta v úprave Roberta Levina. Predstaví sa klavírne duo Schoss Haag.

Klaveristi Ivo Haag a Adrien Šoš interpretovali Mozartovo Larghetto a Allegro S-dur v úprave Roberta Levina. Záznam vznikol 26. októbra v roku 2018. Toto vystúpenie ukončilo prvú časť dnešného Euroclassic Nocturna z ponuky EBU, ktoré bude pokračovať krátko po zvučke.

Milí poslucháči, v Rádiu Devín pokračujeme v priamom prenose nočného hudobného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje Rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Stanislava Matejovičová. Na úvod druhej časti si vypočujeme výber z opery Talestri Kráľovna Amazoniek od skladateľky a šlachtičnej Márie Antónie Habsburskej. Spievajú Kristine Wolf, Johana Stojkovič, Marila Vargas a Ulrike Bartsch. Ďalej účinkuje súbor Batzdorfer Hofkapelle, na čembale hrá a diriguje Tobias Schade. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Solové speváčky a súbor Batzdorfer Hofkapelle prednesli výber z opery Telestri Kráľovna Amazoniek Márie Antónie Habsburskej. Dirigoval Tobias Schade. Pokračujeme sonátou pre klavír číslo 23 F-moll od Ludwiga van Beethovena. Na klavíri hrá Rudolf Buchbinder.

Rudolf Buchbinder interpretoval Beethovenovú sonátu číslo 23 F-moll Appassionata. V nasledujúcej nahrávke sa predstaví Filharmónia Oslo. Pod taktovkou Nella Santiho zaznie Nocturno opus 70 číslo 1 talianského skladateľa Giuseppe Martucciho. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Filharmónia Oslo predniesla nocturno opus 70 číslo 1 Giuseppe Martucciho. Dirigoval Nello Santi. V nasledujúcich minútach si vypočujeme upravenú verziu Pasakalie G-moll Georga Friedricha Händla. Účinkujú korejskí hudobníci Dong Ho An a Hee Song Song.

Huslista Dong Ho An a violončelistka He Song Song interpretovali upravenú verziu Handlovej pasakálie G-moll. Pokračujeme skladbou Májový magnifikát velského skladateľa Williama Matiasa. Spevácke zoskupenie BBC Singers diriguje Stephen Cleobury.

Zbor BBC Singers predniesol májový magnifikát Williama Matiasa, dirigoval Stephen Cleobury. A ďalej zaznie sonáta číslo 9 pre 3 hlasy Daria Castella. Účinkujú Andrea Inghisciano, Gavin Glenton, Julia Giannini, Maria González a Guido Morini.

Petica interpretov predniesla sonátu číslo 9 pre tri hlasy zo zbierky Koncertné sonáty v modernom štýle Daria Castella. V nasledujúcej nahrávke zaznie balada pre husle, violončelo a klavír chorvátskeho skladateľa Rudolfa Matza. Účinkuje Záhrebské klavírne trio.

Záhrebské klavírne trio interpretovalo baladu pre husle, violončelo a klavír Rudolfa Maca. Pokračujeme Haydnovými variáciami na cisársky hymnus Gott erhalte, Bože zachovaj. Na klavíri hrá nemecký hudobník Andreas Steyer. Príjemné počúvanie.

Andrea Steyr predniesol Haydnové variácie na hymnus Bože zachovaj. A na záver zaznie balada pre flautu a orchester nemeckého skladateľa Karla Reinekeho. Účinkujú flautista Matej Zupan a symfonický orchester Slovinského rozhlasu. Diriguje David de Villiers.

0: Flautista Matej Zupan a Symfonický orchester Slovinského rozhlasu predniesli baladu pre flautu a orchester Karla Reinekeho. Dirigoval David de Villiers. Toto vystúpenie zároveň ukončilo dnešné Euroclassic Nocturno z ponuky EBU. Od mikrofónu sa s vami lúči Stanislava Matejovičová. Príjemný deň s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín, Rubikon.
2: Na úvod dnešného programu Rubikon vám dáme hádanku. V skutočnosti neexistuje, ale žije s ľudstvom od počiatku dejín až do dnes. Kto alebo čo to je? Odpoveď na túto hádanku nájdete v novej unikátnej publikácii Rod draka, ktorá má podtitul Mýtus a symbol vo svetových kultúrach. Draky nájdeme totiž nielen v slovenských ľudových rozprávkach či v Biblii, ale aj v mýtoch a na vyobrazeniach, na hmotných pamiatkach, na najvzdialenejších miestach planéty. A draky nás neopustili. A teraz náhľad do nášho súčasného vnímania drakov, náhodne opýtaných. Chceli by ste stretnúť draka?
3: Á, to by bolo zaujímavé, asi áno.
2: Ako a kedy ste sa stretli s drakmi?
3: Tak určite v kine. Pozerávali sme rozprávku, ako vycvičiť draka.
2: Deťom sa páčila?
3: Veľmi a často sme ju pozerávali.
2: Veríte na existenciu drakov?
4: Myslím, že čomu človek verí a čo si dokáže predstaviť, tak to aj pre neho môže určite existovať.
2: Sú draky podľa vás dobré alebo zlé?
4: Keď im prisúdime tie dobré vlastnosti, tak určite sú pre nás dobrí a ak by sme ich chceli označiť za zlých, tak budú zlí.
2: Pri vzniku vedecko-popularizačnej knihy Rod draka, ktorá je prvá svojho druhu, stáli Martina Bucková a Veronika Verešová zo Slovenskej akadémie vied. Rozprávať o drakoch nám prišli spolu s kolegyňou a spoluautorkou publikácie Katarínou Beškovou. Ako vznikol tento nápad? Vznikol na Slovensku, vznikol tak, ako tu sedíte medzi vami a ďalšími kolegami a kolegyňami.
5: Ja som Martina Bucková z Ústavu orientalistiky. Venujem sa tradičnej kultúre, náboženstvám a mytológii Oceánie a Austrálie.
2: Čo s tým majú spoločné draky a dnes kniha Rod draka, mýtus a symbol vo svetových kultúrach?
5: Táto publikácia vznikla vlastne ako výsledok projektu, ktorý sme riešili v Ústave orientalistiky. A bola to taká zaujímavá situácia, že v tom projekte sme boli tri kolegyne. Jedna sinologička, jedna egyptologička a jedna, teda ja, ktorá sa zaoberá oceániou. A potrebovali sme nejakú styčnú tému, pretože každá z nás sa zaoberá niečím úplne iným a napadlo nás, že téma draci by mohla byť zaujímavá. Ale ešte stále výsledkom nebola táto publikácia, o ktorej teraz hovoríme, ale prvotnou bola vedecká monografia, ktorá sa zaoberala drakmi a dračími bytostiami práve z týchto troch oblastí, ktoré som spomínala.
6: Moje meno je Veronika Verešová, som archeologička a egyptologička, pôsobiaca na Ústave orientalistiky Slovenskej akadémie vied. V mojom prípade to bolo tak, že vlastne ja som sa venovala v rámci dizertačnej práce vlastne v skúmaniu ikonografie, to znamená zobrazovania rôznych božstiev, božských bytostí v egejskej dobe bronzovej, to znamená na Kréte v dobe bronzovej, predovšetkým v tom druhom tisícročí pred Kristom. A tu som študovala takisto bytosti, ktoré vyzerajú ako draky, pričom bolo jasné, ale ja som teda aj zistila v rámci toho výskumu, že sú veľmi podobné ako tie blízkovýchodné, to znamená mezopotámske, sýrske, palestínske a teda z tejto oblasti. Tento svoj výskum som nejakým spôsobom komunikovala s kolegyňou, ktorá je sinologička, ktorá sa už dlhodobo zaoberá drakmi v Číne. No a vlastne tu vznikla tá prvá myšlienka, že bolo by veľmi zaujímavé porovnať rôzne tieto oblasti. Do toho vlastne vstúpila Maťa, kolegyňa, ktorá sa zaoberá zase podobnými bytostiami v tej Oceánii a v Austrálii. No a z tohto vznikol vlastne ten prvotný vedecký projekt. Oslovili zaradili sme ešte dodatočných autorov, to znamená, že vlastne na tejto knihe sa podieľali nie len naši kolegovia z Ústavu orientalistiky, ale aj rôzni iní, predovšetkým historici, archeológovia, umenovedci a podobne.
7: Spoločným menovateľom stále zostávajú draci alebo draky.
6: Podľa jazykovedného ústavu je správna forma draky, pretože hovoríme v podstate o neživotnej bytosti.
7: I keď toho života prejavujú veľa.
6: V prípade, že sa hovorí o prirovnaní k tejto bytosti, to znamená napríklad bojovali ako draci, tak vtedy by to malo byť správne draci.
7: My budeme hovoriť o drakoch. Ako a do akej oblasti ste sa dostali vďaka drakom vy?
8: Volám sa Katarína Bešková, pôsobím na Ústave orientalistiky SAV a venujem sa arabskému svetu, alebo teda arabskej literatúre prevažne. A k tejto téme som sa dostala tak, že ma oslovili kolegyne, či by som nevedela niečím prispieť do takejto krásnej knižky. V tom čase, priznám sa, som netušila toho veľa o drakoch v arabskom svete, pretože nie je toho veľa známeho.
7: Váš výskum je vlastne veľmi originálny a v každom prípade v našom prostredí prvý svojho druhu a komplexný.
6: Tento výskum nie je jedinečný len v slovenskom tom prostredí, ale naozaj celosvetovo. Jednoducho neexistuje doteraz knižka ani v anglickom, ale teda inom nám známom jazyku, ktorá by takýmto komplexným spôsobom rozoberala ten príbeh drakov a dračích bytostí v rôznych kultúrach a v rôznych historických obdobiach. Do takého detailu.
7: Vo vašej štúdii píšete o tom, že draky boli takmer neznáme v predislamskom období, hovoríme o arabskom prostredí.
8: Áno, v predislamskom období vlastne viera v draky nebola súčasťou staroarabskej viery, čiže to bolo vlastne pred tým 7. storočím, než vznikol islám. Napriek tomu sú dôkazy o tom, že starovekí Arabi, alebo teda starí Arabi priznávali určité výnimočné účinky hadom, čiže tie zohrávali dôležitú úlohu v ich viere, ale draky príliš nie. Tie vlastne prišli do tohto prostredia prostredníctvom kontaktov s inými kultúrami a náboženstvami, prostredníctvom prekladov, obchodnými nejakými cestami a takisto kontaktmi medzi kultúrami a náboženstvami, predovšetkým teda z Mezopotámie, prostredníctvom židovských príbehov, prostredníctvom kresťanstva a vlastne z prekladov z gréčtiny.
7: Ocitáme sa vlastne v paradoxnej tematike, pretože budeme hovoriť o drakoch ako o neživotných tvoroch. Na druhej strane sú to tvory, ktoré sú živé tisícročia. Dostali sa od úsvitu ľudských dejín, pretože takto sa tomu zvykne hovoriť, po súčasnú popkultúru, po fantasy, po sci-fi a všetky možné žánre sú neustále súčasťou prostredia, ľudského prostredia, takmer na všetkých miestach sveta. Čím si to vysvetľujete? Je to spomienka možno na dinosaurov, pretože aj takáto existuje verzia.
6: Tento fenomén drakov, to, že sa vyskytujú v rôznych svetových kultúrach, v podstate po celom svete a naozaj počas celých ľudských dejín, tých najstarších, tak to je na nich, dá sa povedať, z najfascinujúcejších vecí. A je veľmi zaujímavý práve ten dôvod, prečo tomu tak je. Za to môže teda naozaj ten ich charakter, že sa jedná o také naozaj najväčšie monštra, tie najdesivejšie bytosti, aké ľudia si vedeli predstaviť a očividne z nejakého dôvodu vždy potrebovali takéto bytosti vo svojom živote, potrebovali ich zobrazovať a potrebovali ich zakomponovať vlastne do svojich príbehov.
7: Psychoanalýza by zrejme priniesla ďalšie odpovede na tieto otázky.
6: Určite áno, v mnohých oblastiach je veľký predpoklad, že ľudia majú nejaké zakorenené vzorce myslenia, to ako reflektujú jednoducho ten život a tú prírodu, tak to je niečo, čo nás prevádza naozaj vo všetkých kútoch sveta a teda počas celých dejín. Potrebovali ľudia zhmotniť nejakým spôsobom svoj strach, niečo to, čo sa báli, čo boli logicky nejakí prirodzení predátori, to znamená hady, levy, dravce a tak ďalej. Takže toto je prvý dôvod a teda spôsob, akým tie draky naozaj asi vznikli. To, že či reflektujú nejakým spôsobom napríklad znalosť dinosaurov a teda bytosti, ktoré kedysi dávno planetu obývali, nehovoriac o tom, že ju obývajú v niektorých častiach sveta dodnes veľké jaštery a tak ďalej, rôzne príšery, môžeme doslova to takto nazvať. To je faktor, ktorý určite hral tiež rolu. Tie dinosaurie kosti ľudia určite nachádzali častokrát a nevedeli presne, čo to boli za tvory a tak ďalej, ale v podstate podniecovali určite tú ich predstavivosť a to, prečo tieto príšery, ktoré potrebovali nejakým spôsobom zobraziť, vyzerajú tak, ako vyzerajú.
2: Faktom je, že draky vyobrazené na rozličných miestach majú podobu veľmi blízku viachlavým hrozivým bytostiam zo slovenských ľudových rozprávok. Nie je to však pravidlo. Draky môžu mať nepreberné množstvo podôb. Pokračuje Veronika Verešová.
6: Je veľmi zaujímavé na drakoch práve to, že veľakrát vyzerajú veľmi rovnako. Dá sa povedať, že v mnohých kultúrach majú naozaj veľmi takú jednotnú podobu. Tá ich podoba pochádza už z toho 4. tisícročia pred Kristom, kedy poznáme z Mezopotámie vyobrazenia drakov takých, ako vyzerajú tie, ktoré si predstavujeme v rozprávkach Pavla Dobšinského. To znamená nejaký osemhlavý drak, ktorý mieša v podstate formy hada, nejakého toho leva a dravého vtáka. To sú asi teda najzákladnejšie podoby, ktoré poznáme, dá sa povedať, dodnes, pričom bývajú niekedy viac či menej exponované a teda vyzerajú viac či menej hrozivo. Dôležité je ale ešte si uvedomiť, že zas v niektorých kútoch sveta tie draky vyzerajú aj veľmi odlišne. A to je spôsobené pravdepodobne tým životným prostredím ľudí, ktorí tam žili a ako si teda tieto dračie bytosti, pretože je také lepšie niekedy povedať o tom, pretože tam v niektorých oblastiach naozaj nevyzerajú úplne ako tie naše draky, ale vyzerajú dajme tomu ako ryby, jednoducho morské príšery, alebo v mnohých kultúrach to boli skôr hady. Hadi démoni a tak ďalej. Takže majú veľmi veľa podôb. Nehovoriac o tom, že napríklad v Mezoamerike niektoré draky spájajú niektoré čoty od vtákov cez motýle, cez stonožky dokonca, pretože očividne sa tam niekde vyskytovala veľmi jedovatá nebezpečná stonožka, ktorej sa báli. To znamená, že bol to znova ten nejaký taká nejaká bytosť, ktorá bola zakomponovaná do toho hrôzostrašného tvora.
7: Vďaka vašej štúdii sa dostaneme veľmi ďaleko v čase a v priestore na druhú stranu planéty.
5: V Polynézii, v oceáni a môžeme k tomu pribrať aj Austráliu, lebo to tvorí taký jeden celokultúrny, tak tam draky majú vo väčšine prípadov podobu ryby. V tej Polynézii, oceáni by sa to dalo ľahko odôvodniť. Sú to ostrovy, ktoré sú obklopené morom, oceánom, čiže táto podoba im bola asi najbližšia. Naopak v Austrálii...
7: Je správna informácia, že tam nežijú hady?
5: Áno, to je
7: ktoré
5: správna...
7: Ktoré často stotožňujeme s drakmi?
5: Áno, to je správna informácia. A toto je veľmi zaujímavá skutočnosť. Dokonca aj v tej svojej kapitole o tom píšem, že keď James Cook požiadal jedného domorodca z Nového Zélandu, oni sa volajú Maoriovia, čiže požiadal jedného Maoria, aby nakreslil, lebo tie mýty hovoria o drákoch, hej, oni ich nevolajú slovom drak, to je len ako anglický ekvivalent, oni používajú, oni sa tam volajú Tanifa alebo Mo, tak on požiadal toho domorodca, aby nakreslil tú bytosť a on ju nakreslil ako takého obrovského krokodíla alebo takého hada. A to je veľmi zaujímavé, pretože ani krokodíly, ani hady v tejto oblasti vôbec nežijú. Je to zaujímavé a nevieme, odkiaľ tá predstava do tých mýtov prešla. Čo sa týka tých hadov v Austrálii, tak tam je zase hadov veľmi veľa. Tam nemuseli mať nejakú extra predstavivosť.
7: Existuje veľmi... aj dúhový had, ktorý je veľmi dôležitý v týchto kultúrach.
5: Áno. Dá sa povedať, že jedna z takých najvýznamnejších postav austrálskej mytológie po celom kontinente sú mýty o tejto bytosti rozšírené. Táto postava je veľmi zaujímavá, pretože je to zároveň stvoriteľ. Tá zem bola taká plochá, nič na nej nebolo. A dúhový had obrovských rozmerov, dávny predok, sa pohyboval po tej po zemi. A ako sa pohyboval, tak vytváral rieky, jazera, pohoria. Čiže on akoby dotvára a takisto napríklad aj ľudí dotvoril. Hej. Ono už sa tam potom dávajú také akoby ľudské vlastnosti tej bytosti, že mal kamenný nôž a okresal nejaké ako veľké červy, ktoré boli v bahne a vytesal tam im oči, uši. No proste ako vytvoril z nich ľudí. Čiže on je dotvárateľ. On má veľmi významnú úlohu.
7: Dúhový had a jemu podobné bytosti sú vlastne v našom chápaní v tejto problematike dračie bytosti, sú to draky.
5: Ešte možno ilustrovať, že v niektorých prípadoch niektoré mýty hovoria o tom, že síce má podobu obrovského hada, ale má aj také malé nožičky, ako krokodíl, takže trošku nadobúda tú podobu a hlavu. Niekedy má aj viac hlav, ale väčšinou len dve, tri sú to.
7: Častokrát... To by sa už Dobšinský potešil.
5: Áno, to by sa potešil. Tá hlava častokrát je nie taká hadia, ale napríklad je to hlava kengúry alebo vtáka, alebo má takú hrivu ako kôň, obrovské zuby, čiže týmto je podobný.
2: Tak ako sa v jednej zo štúdií publikácie Rod draka dočítame, draky sa po príchode islamu objavujú aj v arabskom svete. Autorkou tejto štúdie je Katarína Bešková.
8: arabskom svete v podstate slovo drak nie je arabského pôvodu. Aj preto vlastne...
7: Povedz si ho po arabsky.
8: Je to tinnín. Pravdepodobne vlastne je to výpožička z hebrejčiny. Oni majú tannín. A práve v týchto príbehoch, ktoré sa nazývajú Izraelia, tak vystupujú rôzne obludy, ktoré sa nazývajú Leviatán alebo Behemot alebo tannín, ktoré majú takú čiastočne rybiu podobu, čiastočne takú nejakú možno dračiu alebo hadiu, sú niečo na pomedzi.
7: Vo vašej štúdii sa dočítame aj to, ako, kedy a za akých okolností sa objavujú dračie bytosti v rozprávkach Tisíc a jednej noci, teda tom klenote arabského sveta.
8: Rozprávky Tisíc a jednej noci sú vlastne ľudové alebo pololudové príbehy, ktoré sa vyvíjali niekoľko storočí. Pravdepodobne boli preložené teda z perštiny. Jeden spoločný znak sú vlastne draky, alebo teda hady, alebo veľké hady.
7: V rámci rozprávok Tisíc a jednej noci ste urobili istú komparáciu so slovenskými ľudovými rozprávkami a prišli ste na rovnaký, takmer rovnaký sužet.
8: Veľmi ma to prekvapilo, keď som čítala príbeh o Bačovi a drakovi, ktorý pochádza, vlastne ktorý zozbieral Dobšinský z prostonárodných slovenských povestí. Ten motív bol veľmi podobný ako jeden z príbehov o Hasibovi Karimadínovi a Hadej Kráľovnej, ktorý sa nachádza v Tisíc a jednej noci. Máme istú postavu Hasiba Karimadína, ktorý natrafí na skrýšu, kde žijú hady, tajnú, a kde žije Hadia Kráľovna. Tam chvíľu pobudne, Hadia Kráľovna ho nechce pustiť, pretože tvrdí, že spôsobí jej smrť, keď vyjde, keď ho pustí von. Tento hlavný hrdina napriek tomu prosí a domáha sa, aby ho pustila von. Samozrejme, medzi tým sa udejú ďalšie príbehy, ktoré sú povkladané do tohto rozprávania. No ale teda nakoniec, teda tá Hadia Kráľovna ho pustí von medzi ľudí a skutočne sa tak stane, nechtiac zapríčiní jej smrť, pretože vyzradí jej tajomstvo, vyzradí, kde žije a kde sa nachádza, a vlastne vysvitne, že sultán ochorel a jedine meso z Hadej Kráľovnej ho môže vyliečiť. Takže tým pádom vlastne sa príčiní o jej smrť, aj keď nechtiac, alebo teda nedobrovoľne.
7: A teraz urobíme strih do slovenskej ľudovej tradície.
8: Tam je hlavným hrdinom Bača, ktorý takisto jedného dňa si všimne, že hady sa správajú nejak zvláštne a idú do nejakej skaly za pomoci nejakej čarovnej byly. Tak on ich nasleduje, vezme si tú čarovnú bylinu a dostane sa do podsvetia, kde znova natrafí na veľa hadov a ich, tentoraz kráľa, obrovského hada, a ten ho tiež nechce pustiť von, lebo tvrdí, že mu spôsobí záhubu a že nesmie ho teda vypustiť. Nakoniec ho však pustí von, keď mu Bača trikrát prísahá, že teda neprezradí jeho tajomstvo. Túto prísahu samozrejme poruší, ho prinúti nejaký černokňažník a následne vlastne tento černokňažník chce ovládnuť toho hada, ktorý sa medzičasom premenil na draka, donúti toho Baču, aby ho k nemu priviedol. No a nakoniec ten Bača teda lieta na tom drakovi, až sa bojí, že tam zahynie na ňom, a až prosí o pomoc pána Boha, ktorý nakoniec ho zachráni. A takto sa príbeh šťastne končí. Takže vlastne ten motív toho, ako nejaký človek, hlavný hrdina, natrafí na skrýšu, kde žije nejaký hadí kráľ alebo hadia kráľovná, a nechce ho odtiaľ pustiť von, pretože mu prinesie skazu, ale nakoniec ho teda vypustí, a vlastne tento motív sa nachádza aj v Tisíc a jednej noci, aj v slovenskej nejakých ľudových príbehoch. A nevieme, bohužiaľ nedá sa s určitosťou povedať, že tieto slovenské príbehy boli ovplyvnené práve tými príbehmi z Tisíc a jednej noci, ale nedá sa to ani vylúčiť, pretože tie kolovali v rozličných prekladoch, rôznych verziách, takže možné to je.
2: Od Veroniky Verešovej sa dozvieme aj to, že draky sa už pred tisícročiami dostali aj do politiky.
6: Takže tak ako môžeme s určitosťou povedať, že práve Mezopotámia a teda aj Egypt boli kolískou ľudskej civilizácie v mnohých oblastiach, tak to bolo práve aj teda kolískou vzniku týchto dračích bytostí. To vieme naozaj aj s určitosťou, pretože tie doklady zobrazenia dračích bytostí v takej veľmi špecifickej podobe, ako sme už hovorili, v podstate je tá kombinácia kompozitnej bytosti, to znamená hada, dravca alebo teda dravého vtáka, tak sa objavujú už v tom 4. druhom tisícročí pred Kristom práve v Mezopotámii.
7: Píšete o tom, že dračie bytosti mali aj svoju politickú funkciu?
6: Toto sa práve spája predovšetkým s fenoménom, dá sa povedať, takej tej prvej urbanizácie a stratifikácie spoločnosti. To znamená, keď spoločnosť začala byť viacej organizovaná, bolo potrebné nachádzať nejaké prostriedky na jej udržiavanie. A jedným z tých prostriedkov, samozrejme už v tejto dobe, ako je tomu aj dodnes, tak boli nejaké médiá, nejaké
7: politický
6: vyobrazenia.
7: Marketing.
6: Presne tak. Doslova teda stratégie na také nejaké propagácie a teda šírenia tej ideológie toho, že je nejaká elita, ktorá má legitimáciu na to, aby vládla, aby ovládala, dajme tomu, tú spoločnosť, ale aj tú ekonomiku, hospodárstvo, tak to bolo spojené práve s tou demonstráciou tej jej moci, s tým, že dokáže ovládať, a to zobrazením, dajme tomu, aj takýchto strašidelných bytostí, chaos a neporiadok a nastoliť vlastne ten poriadok. A s tým súvisí práve to prvé zobrazovanie týchto bytostí, ktoré my vidíme na cylindrických, teda takých tých valčekových pečatilách v Mezopotámii, kde slúžili vlastne ako také médiá podpisy doslova tej vládnúcej elity, či to už bol panovník alebo nejaká kňazská vrstva a podobne. Že tomu tak naozaj bolo, vidíme hlavne aj z toho fenoménu, že práve z Mezopotámie boli tieto jedny z prvých týchto bytostí, tzv. Serpopardy, to znamená, že levy s hadími krkmi, boli prebraté dokonca do Egypta. Pričom Egypt počas svojej celej histórie bol veľmi konzervatívny, to znamená, nepreberali veľa nejakých cudzích prvkov, ale toto bol očividne ten moment, bol to moment práve zjednotenia Egypta, to znamená, že opäť vzniku nejakej tej vládnúcej vrstvy, ktorá si pomohla tou výpožičkou z tej Mezopotámie týchto bytostí, pričom teda demonstrovala, že aj my sme natoľko silní, že dokážeme nastoliť ten poriadok a ovládnuť takéto bytosti.
2: Otázky intimného života drakov preberieme s Martinou Buckovou.
7: Mohli by sme hovoriť o mnohých aspektoch, ale to, čo majú spoločné, dovolím si tento termín, slovenské dračie bytosti s tými polynéskymi a mnohými ďalšími kultúrami, je, že sa ženili s ľuďmi alebo vydávali za ľudí.
5: Áno, to je tiež veľmi zaujímavý fenomén, pretože ako to poznáme zo slovenských rozprávok, že drak uniesie princeznu alebo nejakú dievčinu a chce ju za ženu, presne tento motív sa objavuje tisíce kilometrov v vzdialenej krajine, ostrovnej krajine oceány, kde rovnako drak túži po krásnej dievčine, ktorú teda väčšinou samozrejme chytí, privedie ju do svojho obydlia a núti ju, aby teda s ním žila ako manžel s manželkou. Častokrát majú aj deti, ktoré sú na poli draky, na poli ľudia.
7: Rozšírením... Nekončia šťastne tieto manželstvá.
5: Áno, to chcem povedať. Je presne, že väčšinou sa tá dievčina snaží uísť od draka.
7: Aj muž, ak ide o obrátenú situáciu.
5: Áno. Väčšinou sa to teda aj podarí. Podarí takým spôsobom, že kmeň tej dievčiny teda sa podujme zabiť tú príšeru a podarí sa to, zabijú ho. A čo ešte také zaujímavé, čo sa tiež myslím, že vyskytuje v tých európskych rozprávkach rôznych, že keď rozpárajú brucho tej príšery, tak tam nájdu ľudí, niekedy ešte aj živých, alebo niekedy časti tých ľudí, nestrávené, rôzne zbrane, náradia. Čiže toto je tiež veľmi podobné s tými európskymi predstavami o drakoch.
2: V našej tradícii je asi najznámejším drakobícom svätý Juraj, ale ten má podľa zistení Kataríny Beškovej mnoho predobrazov či súputníkov.
8: Na Blízkom východe je veľmi rozšírený v podstate príbeh o svätom Jurajovi a drakovi. Dokonca isté zdroje tvrdia, že vlastne práve medzi koptami má pôvod vlastne tento príbeh. Kopti sú ortodoxná cirkev, veľmi stará.
7: Kresťanská,
8: áno. Najviac ich žije v Egypte. Oni majú ten príbeh o svätom Jurajovi, ktorého nazývajú Mar Girgis. A ten príbeh je veľmi podobný. Buď sa hovorí, že ten svätý Juraj zachránil nejakú dcéru nejakého kráľa pred týmto drakom, alebo existujú vlastne rôzne varianty tohto príbehu. Práve takýto príbeh, ktorý následne prenikol, alebo je veľmi rozšírený v Európe, v kresťanstve, tak vlastne má možno pôvod práve akoby v arabskom svete. A ešte teda dôležité je povedať, že aj v cirkvi vlastne v Sýrii, v Libanone, taktiež vlastne svätý Juraj zohráva veľmi významnú úlohu.
2: Nasleduje ukážka akčného deja slovenskej ľudovej rozprávky z rozhlasovej hry Lomi drevo z roku 1985 autora Juliusa Farkaša.
9: No, a my sa dajme do roboty.
10: Tak, dajme. Ale...
9: Čo?
10: Daká zatuchlina z tej diery von ťahá.
9: Však ideme pod zem, do dračieho brlohu a tam aj všeličo iné poskusujeme.
10: Áno, áno. Tak ako? Kto z nás pôjde prvý? Povedz, Lomi drevo.
9: Mňa spustite.
10: No, áno, dobre.
9: No, ale to vám povedám. Od diery ani na krok.
10: Neboj sa.
9: Tu budete vartovať. Áno. A povraz. Skôr neťahajte, kým ním tri razy nepotrasiem.
11: Tak si Lomi drevo vzal svoju 390 centovú valašku, priviazal sa na ten povraz a dlho, dlho letel, kým do toho podzemného sveta nedoletel. A tam vám bolo pusto ako v komíne. Dlho sa obzeral, ale nič nevidel. Až na ostatok sa mu zďaleka maličké svetielko zablíšťalo. Dlho šiel proti tomu svetlu, až zazrel pred sebou utešený zámok.
12: Čože tu robíš, junák nešťastný? Veď tu ani vtáčka, ani letáčka nechyrovať.
13: Teba hľadám, krásna princezná. Poď rýchlo so mnou.
12: Ani pomyslieť. Môj muž, šesťhlavý drak, by nás ľahko dolapil a bolo by po tebe. Tak vidíš, už sa aj vracia. 100-centový budzogáň vždy dopredu hodí, čím mi dáva znať, aby som mu večeru chystala. A ty, môj drahý, schovaj sa do komory, lebo ťa na kusy roztrhá.
13: Draka sa ja veru nezľaknem.
12: Kto si, že si taký smelý?
13: Volám sa Lomi drevo. A aby drak vedel, že sa mi nepáči, keď ma niekto takto víta, šmarím mu budzogánik späť.
12: Aj keď si taký mocný, nechcem prežiť, čo sa teraz stane. Ak sa niekde nezachýliš, plameňmi, čo mu z pískov šľahajú, ťa na popol spáli.
14: Fúj, žena! Človečina smrdí.
12: Ale mužu, kdeže by sa ti tu človek vzal?
14: Nevykrúcaj sa! Lebo len tak z ničoho nič sa mi budzokáň nevráti späť.
2: O ďalších porovnaniach s našou ľudovou tradíciou a mýtmi, ktoré si ľudia rozprávali na opačnej strane sveta, hovoríme s Martinou Buckovou.
5: Existuje rozprávka v Dobšinského prostonárodných slovenských povestiach a je veľmi podobná polynéskému jednému mýtu, čo je úplne zaujímavý fenomén. A tá rozprávka zhruba hovorí o tom, že nejaký mládenec sa vydáva za slnkom a musí sa ho opýtať alebo nejakú odpoveď na otázku, a teda to slnko je nebezpečné, ale nakoniec mu odpovie. A v Polynézii je mýtus, ktorý hovorí, že jeden hrdina potreboval nejakú veľmi dôležitú informáciu, ktorú mu vedel dať len drak Tanifa, ktorý žil pod vodou. On teda sa ponoril pod vodu do toho jeho obydlia. Tam stretol tri veľké ryby, ktoré boli sluhovia toho draka, a tie mu povedali, že ale musí odísť, lebo keď príde drak, tak ho hneď zabije. On povedal, že nie, on tú informáciu potrebuje a on proste skúsi ho poprosiť, aby mu ju dal. Tak tie ryby tri, tí sluhovia mu povedali, že dobre, ale nech sa schová pod takú veľkú drevenú nádobu a tam čaká, kým ten drak príde, ale nech je tam ticho, nech sa nehýbe, aby ho nevidel, a že oni skúsia ho tak pripraviť na to, aby sa mohol potom opýtať. Tak sa aj stalo, presne ako v slovenskej rozprávke, drak príde a povie, cítim tu človeka, je tu? Nie, nie je tu. Toto sa zopakuje trikrát. Nakoniec ten hrdina vylezie spod tej drevenej nádoby a teda povie, že čo od neho potrebuje, drak sa nad ním zľutuje a tú informáciu mu dá, čiže je to vlastne totožný motív so slovenskou rozprávkou.
2: Ak chcete vedieť o dračích bytostiach a ich pôsobení v čase a v priestore viac, komplexný obraz prináša publikácia, ktorá je prvá svojho druhu nielen u nás. Rod draka, mýtus a symbol vo svetových kultúrach.

Program Rubikon pripravili zvukový majster Daniel Galovič a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobil Slovenský rozhlas a televízia v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dobré ráno, vážení poslucháči. Pri počúvaní prelúdia Rádia Devín vás víta Ľuboš Kovaček. Dnes som pre vás vybral niekoľko nahrávok z CD albumu Pražského komorného orchestra s názvom Slávne koncertné prídavky. Prelúdium teda otvorí Air z tretej suity Johana Sebastiana Bacha BVV 1068. Pražský komorný orchester vedie Břetislav Novotný.

R z tretej suity Johana Sebastiana Bacha BVV 1068 zahral pod vedením Břetislava Novotného Pražský komorný orchester. V podaní toho istého interpreta nasleduje uvertúra z talianskej badinérie Georga Filipa Telemana.

Uvertúru z talianskej badinérie Georga Filipa Telemana zahral pod vedením Břetislava Novotného Pražský komorný orchester. V podaní toho istého interpreta nasleduje menuet z vodnej hudby Georga Friedricha Händla.

Menuet z vodnej hudby Georga Friedricha Händla zahral pod vedením Břetislava Novotného Pražský komorný orchester. V podaní toho istého interpreta si ďalej vypočujeme presto z Mozartovho divertimenta D-dur, Küchlov zoznam 136.

Presto z Mozartovho divertimenta D-dur, Küchlov zoznam 136, zahral pod vedením Břetislava Novotného Pražský komorný orchester. V prelúdiu Rádia Devín dnes, vážení poslucháči, počúvame výber z nahrávok tohto orchestra z jeho CD albumu s názvom Slávne koncertné prídavky. Nasleduje menuet z kvinteta E-dur, 5. číslo z 13. opusu Luigiho Boccheriniho.

Menuet z kvinteta E-dur, 5. číslo z 13. opusu Luigiho Boccheriniho, zahral pod vedením Břetislava Novotného Pražský komorný orchester, v interpretácii ktorého ďalej zaznie predohra k Mozartovej opere Figarova svadba.

predohru k Mozartovej opere Figarova svadba zahral pod vedením Břetislava Novotného Pražský komorný orchester, v interpretácii ktorého ďalej zaznie intermezzo z opery Pietra Mascagniho Cavalleria Rusticana.

Pražský komorný orchester zahral pod vedením Břetislava Novotného Dvořákovú humoresku. Z ranného prelúdia je to všetko. Krásny deň vám, vážení poslucháči, želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: vzdelávame umením. Rádio Devín, mini profil.
1: Pri nehode na motorke umrel v stredu 29. júla v skorých ranných hodinách v Dubline írsky hudobník a herec, držiteľ Oscara Glenn Hansard, ktorého pamiatke sa v dnešnom mini profile Legend venuje Fedor Gabriš.
2: Definitívne opustil školu, keď mal 13. Školský výchovný poradca v ňom rozpoznal výnimočnú muzikálnosť a poradil mu venovať sa najmä pouličnému hraniu. Hlavným bodom Glennovej existencie sa tak stali rušné ulice v centre Dublinu, hlavne ikonická Grafton Street. Vyformovalo ho tak prostredie, ktoré stavia interpreta často pred náročnú výzvu. Bez podpory zvukovej aparatúry, pódiových svetiel či verných fanúšikov dokázať strhnúť pozornosť náhodných chodcov svojim absolútnym nasadením. A to sa Hansard v dublinských uliciach naučil dokonale. Nikdy na to nezabudol a už ako známy hudobník spolu založil tradíciu vianočných pouličných koncertov Christmas Eve Busk na spomínanej Grafton Street. Každý rok na štedrý deň pozval popredných írskych hudobníkov, aby spoločným hraním získali prostriedky pre organizáciu Dublin Simon Community, pomáhajúcej ľuďom bez domova. A počas rokov sa im podarilo nazbierať cez 2 milióny eur. Glenn Hansard po celý život odmietal pozíciu rokovej hviezdy. Aj na vrchole celosvetovej popularity, po získaní Oscara za pieseň k filmu Once, ostal človekom, ktorý bol schopný po dohraní veľkého arénového koncertu zísť s gitarou medzi fanúšikov a ešte hrať v hale, po prípade pokračovať v hraní v najbližšom pube. Sám o tom hovoril. Vždy som sa cítil pohodlnejšie na pódiu ako v štúdiu. Milujem nahrávanie, milujem ten proces, ale pieseň žije pred publikom. Pieseň potrebuje svedkov. Je to miesto, kde cítim, že sa im môžem skutočne chytiť a poznať ju tak, ako má byť poznaná. My si dnes zahráme tri skladby z posledných dvoch live dvojalbumov Don't Settle Volume 1 Transmissions East a Don't Settle Volume 2 Transmissions West. Pričom dvojka vyšla až po Hansardovom tragickom úmrtí. Albumy boli nahrané naživo počas dvoch nocí v legendárnom berlínskom Funkhause pred 600-členným publikom. Glenna Hansarda tu doprevádzali jeho dlhoroční spolupracovníci zo skupiny The Frames spolu s dýchovými nástrojmi, klávesami a rytmickou sekciou. Skladby sú prierezom celej hudobníkovej tvorby, tak z obdobia spomínaných The Frames, ako aj Falling Slowly, čo bol spoločný projekt s českou speváčkou Marketou Irglovou, a samozrejme aj z jeho solových albumov. V poradí za sebou budeme počuť skladby Don't Settle, Lovely Deserter a Her Mercy. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Thank you very much.
1: Spomínali sme na írskeho hudobníka Glena Hansarda. O týždeň si pripomenieme filmovú hudbu soundtrackom k filmu Swing.

0: Rádio Devín, glosa.
1: AI je už všade a postupne ju začíname využívať stále viac a viac. Sú ale veci, ktoré robíme ešte sami? Ale dokedy? Werner Herzog, uznávaný režisér, si prevzal cenu za svoje celoživotné dielo. A pri slávnostnej reči sa neobzeral vzad, ale hľadel dopredu, čo jeho a nás ešte na tomto svete čaká. Jeho príhovor sa stal inšpiráciou pre dnešnú glosu s názvom Čo ešte robím sám od režiséra Vladimíra Balka.
2: Keď som si vyberal tému dnešnej glosy, išiel som podľa zaužívanej šablóny. Zapnúť počítač, navštíviť moje obľúbené filmové weby a nájsť niečo o niečom. Ako si sa mi nechcelo hovoriť o ďalšej filmovej premiére, hoci ich bolo celkom dosť, napríklad na Cinematiku, a písať o tom, kto kde získal cenu a prečo. Alebo zamyslieť sa nad filmom, nad ktorým sa to dá. A veru, dalo by sa. Napríklad, ako je to s historickou pravdou v raných filmoch. Myslím na film Juraja Štepku Golian, alebo koľko ťaživých situácií znesie divák v kine pri filme Marka Škopa Láska. A potom som si prečítal príhovor mojho obľúbeného režiséra Wernera Herzoga. V San Sebastiane si prevzal cenu Donostia, najvyššie čestné ocenenie festivalu. 84 rokov. Cena za celoživotné dielo. Sala povstane, potlesk neutícha, na pódium stojí Werner Herzog a robí presný opak toho, čo sa v takej chvíli žiada. Odmieta sa obzrieť späť. Čakalo sa, že starý majster bude bilancovať. 60 ročí, takmer 80 filmov, dobyvatelia a rojkovia zápasiaci s riekami, sopkami a vlastnou posadnutosťou. Pre pripomenutie stačí len Fitzcarraldo alebo Nosferatu, lenže Herzog bilancovať odmietol. Nemá čas. Nový film vraj dokončí o 3 dni a popri tom píše 2 knihy. A keď mu vyčítali chorobnú pracovitosť, ohradil sa. Nerobím horúčkovito, robím to s ľahkosťou. To by samo o sebe stačilo na malé zamyslenie sa o tom, čo drží človeka pri tvorivom živote aj vo veku, keď väčšina jeho rovesníkov dávno odovzdala kľúče od miešačky. Herzog však pridal ešte čosi a to je dôvod, prečo o ňom dnes hovorím. Na tlačovej konferencii totiž nevaroval pred cenzúrou ani pred úpadkom kín. Varoval pred umelou inteligenciou. Pred životom, ktorý riadia algoritmy. Mladej generácii odkázal, aby bola mimoriadne opatrná, že prichádza čosi veľmi ťažké a že si musí brániť vlastnú dušu pred všetkým, čo sa jej zmocňuje zvonka. Znie to ako veta z jeho vlastného filmu. A možno práve preto ju treba brať vážne. Herzog nikdy nebol nepriateľom techniky. Nakrúcal v pralese, v Antarktíde, v jaskyni s prehistorickými malbami. Nakrútil dokonca dokument o internete. Nebojí sa techniky. Bojí sa niečoho iného. Že sa vzdáme toho, čo robí obraz obrazom a pravdu pravdou. A povedal som si, toto je téma. Nie preto, že Herzog povedal niečo, čo by sme nikdy predtým nepočuli, ale preto, že to povedal práve on. Tu treba vytiahnuť jeho denníky a nájsť jeho teóriu o extatickej pravde. Herzog totiž tvrdí, že fakty nie sú pravda. Fakty sú pravda účtovníkov. Spoľahlivá, overiteľná a plitká. Tú hlbšiu poetickú vytiahnete len obrazotvornosťou, štilizáciou, niekedy priam výmyslom. Preto Herzog celý život trochu klame. Klame, aby povedal pravdu. Jeho dokumentarista nie je zapisovateľ skutočnosti. Je jej básnik. A tu sa vec zvrtne. Lebo čo iné robí umelá inteligencia, ktorá takto potvrdzuje Herzogovú teóriu? Obraz, ktorý nikdy neexistoval. Tvár, ktorá nikdy nežila. Krajina, do ktorej nikto nevkročil. Obraz konečne oslobodený od faktu. Nie je práve AI ten najdokonalejší Herzogovec? Nie je. A v tej odpovedi je celá pointa. Werner Herzog je totiž režisér, ktorí strávili život tam, kde by väčšina z nás chcela byť čo najkratšie. V džungli, v horách, v púšti, v ľadových krajinách. Medzi ľuďmi na hranici normálneho sveta. Tam, kde sa veci nedajú úplne naplánovať a kde technika, našťastie, občas neposluchne. A možno práve preto mi jeho slová o umelej inteligencii znejú trochu inak, než všetky tie veľké debaty o tom, či nás AI pripraví o prácu. Herzog nás podľa mňa upozorňuje na niečo jednoduchšie a možno nepríjemnejšie. Že jedného dňa môžeme prestať byť zvedaví. Nie preto, že by sme niečo nechceli vedieť, ale preto, že sa dozvieme všetko príliš ľahko. Nemusíme nikam ísť, stačí sa opýtať. Nemusíme nikoho stretnúť, stačí zadať meno. Nemusíme si nič predstavovať, stačí napísať zadanie, teda prompt. Nemusíme sa pomýliť, dokonca algoritmus sa pokúsi pomýliť za nás. A to je možno jeden z najväčších paradoxov tejto doby. Čím dokonalejšie nám technológia pomáha, tým menej priestoru zostáva pre náhodu. A pritom práve náhoda býva v umení často to najviac zaujímavé. A vo filme to platí dvojnásobne. Niekedy herec povie vetu trochu inak, než bola napísaná. Niekedy sa zmení počasie, niekedy kamera nestihne presne to, čo mala. Niekedy niekto príde neskoro a zrazu je v zábere niečo, čo tam nikto neplánoval. A práve vtedy môže vzniknúť film, ktorý dýcha človečinou. Mne sa na tom páči práve tá obyčajnosť. Pretože dnes sa často správame, ako by každá minúta musela byť produktívna. Musíme niečo pozerať, niečo počúvať, niečo čítať, niečo získavať. A keď už náhodou nerobíme nič, siahneme po telefóne, aby sme sa uistili, že nám nič neušlo. A možno nám však práve vtedy niečo uniká. Svet. Ten pomalý, trochu nudný, trochu chaotický svet, v ktorom sa kedysi rodili príbehy. A čím viac o tom premýšľam, tým menej si myslím, že Herzog vlastne varuje pred umelou inteligenciou. Možno varuje pred pohodlnosťou. Pretože umelá inteligencia môže byť úžasná. Pomáha, zrýchľuje prácu, otvára nové možnosti, ale je tu jedna vec, ktorú za nás urobiť nemôže. Nemôže za nás žiť. Nemôže ísť namiesto nás do lesa. Nemôže sa namiesto nás zamilovať. Nemôže sa namiesto nás pohádať s kamarátov. Nemôže zažiť pocit, že sme niečo pokazili a teraz to musíme napraviť. A presne pred tým Herzog varuje. Nie pred technológiami, ale pred pohodlím. Pred tým, že si zvykneme na obrazy, ktoré nikoho nič nestáli a prestaneme cítiť rozdiel medzi tým, čo bolo prežité a tým, čo bolo len presvedčivo naaranžované. Pre nás, čo robíme rozhlas, televíziu, film, to nie je filozofia. To je remeslo. Aj my sa každé ráno rozhodujeme medzi obrazom, ktorý si stiahneme a obrazom, za ktorým treba niekam ísť a niečo naozaj vidieť, zažiť. 84-ročný režisér neodovzdal svoju kameru do depozitu. Odovzdal otázku, ktorú si zajtra budeme klásť pri každom zábere. Stál za týmto obrazom niekto alebo nikto? Preto som si dnes vybral Herzoga. Technológia nám sľubuje svet bez prekážok. Herzog nám pripomína, že možno práve prekážky potrebujeme. A tak si z jeho festivalového varovania neodnášam strach z umelej inteligencie. Skôr niekoľko jednoduchých otázok. Čo ešte robím sám? Kam ešte idem bez navigácie? Čo ešte pozerám bez odporúčania? Čo ešte neviem? A čo si ešte dovolím pokaziť? Možno práve tam začína sloboda. A možno aj dobrý príbeh pre film o budúcnosti.
1: Počúvali sme glosu týždňa dramaturga a režiséra Vladimíra Balka s názvom Čo ešte robím sám? O týždeň si môžete vypočuť v premiére text filozofa Juraja Šústa. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.
0: Repríza v Rádiu Devín. Fenomény.
3: Porevolučné 90. roky priniesli popri všetkom nadšení a neskoršom politickom marazme aj veľké oživenie v umení. Ak hovoríme napríklad o literatúre, tak pulty kníhkupectiev boli plné Bítnikov, Bukovského, Nietzscheho či domácich, predtým zakazovaných autorov. A opäť začal vychádzať kultúrny život. A krátko na to sa na jeho zadnej strane objavil on. Špeciálny agent Roger Kroviak. A začal sa písať dnes už kultový kolektívny román. Viac ako desiatka autorov, ktorých Peter Uličný nazýva kroviakovskou generáciou, pridávala ďalšie a ďalšie príbehy agenta s neodolateľným šarmom, slabosťou pre ženy, operu, stredovekú filozofiu a Chesterfieldky. Pomyselnou trefou do čierneho bolo potom prizvanie Josefa Gertliho Danglára, ktorý dal Kroviakovi, Slepcovi Minskému a všetkým tým sexy ženám, bizarným postavám a postavičkám komiksovú podobu. Paródia a nadsázka bola vlastná všetkým textom, ktoré neskôr vyšli v súbornej knihe s neprehliadnutelným dizajnom, doplnené napríklad o komentáre autorov, doslov špecialistu na literárne vraždy a dokonca aj o rozhovor so samotným Kroviakom. Fenomén teraz oživia za autorov, medzi ktorými boli napríklad Martin Ciel, Peter Uličný, Vlado Balek či Jana Dráfy, Dušan Taragel, ktorý to celé s Petrom Pišťankom začal a William Klimáček, ktorý neskôr vrátil Kroviaka v podobe divadelného komiksu s pesničkami. No a samozrejme, nemôže chýbať Danglár. Vítajte vo svete poklesnutých žánrov, vítajte vo svete Rogera Kroviaka.
4: My sme si vlastne ako keby splnili taký svoj detský sen, my autori, ktorí sme tam boli, že sme si ten poklesnutý žáner vlastne mohli vymyslieť a ho naplniť vlastne svojimi textami, svojimi predstavami. A tým, že vznikla tá príležitosť v kultúrnom živote, tak sme potom len skočili a sme to využili vlastne. Takže aj vlastne po revolúcii, keď mohli začať vychádzať rôzne knihy, ktoré dovtedy neboli povolené, nechcem povedať, že zakázané, ale jednoducho vtedajší režim ich nevydával, ich nepodporoval, ako komiksy a rôzne typy akčnej, dobrodružnej literatúry, tak tým sa to otvorilo, sa to zjavilo. A zároveň s tým prišiel aj Kroviak vlastne.
3: Lebo nie je tu nejaká tradícia takéhoto žánru?
4: Na Slovensku? Nie je, absolútne. Tieto žánre, vlastne ženské romány, romantické, historické romány, ako Čachtická pani a podobne, vlastne boli istým spôsobom zakazované, lebo oni ohlupovali pracujúci ľud. To vzniklo v 50. rokoch, kedy s veľkými problémami vychádzali detektívky, kriminálne romány. Jože Nižňanský napríklad bol zakazaný vtedy a takéto veci. A k istému takému uvoľneniu prišlo v 60. rokoch, kedy tieto veci opäť mohli začať vychádzať a súviselo to viac menej s tým, že sa uvoľnila aj trošička tá edičná politika v rámci toho, že socialistická ekonomika vtedy dosť krachovala a potrebovali, aby aj vydavateľstva napríklad na seba zarábali, takže im uvoľnili trocha opraty, aby mohli vydávať knihy, na ktorých bolo jasné, že zarobia. To boli práve rôzne antológie hororov. Nižňanský sa vtedy s veľkou slávou vrátil. Všetky knihy v podstate takmer od neho vyšli vtedy a čiastočne vtedy na konci 60. rokov trošička komiksy povychádzali. A my sme boli vtedy deti, takže toto sme nasávali do seba a vtedy na začiatku 90. rokov sme sa k tomu ako 30-ročne opäť vrátili a začali sme pracovať s Kroviakom. Peter Pišťanek napísal vlastne ten úvodný pilotný príbeh, kedy Roger Kroviak vlastne prichádza na lodi do Bratislavy a on udal tón. A nám sa to všetko páčilo a pôvodne to malo vzniknúť tak, že ja budem písať jedno pokračovanie, on druhé, tak to budeme striedať. Lenže vtedy sa uvoľnila v kultúrnom živote zadná strana, ja som sa vtedy motol okolo kultúrneho života, prišla tá ponuka, tak sme to rozvinuli, ten koncept, že na čo by to dvaja písali, a tak by sme to nestihali, uvoľníme miesto ďalším. Vtedy sa zjavil gang z Gunagu, prišiel na čele s Vilom Klimačkom, Ivan Mizera a Vlado Balek a potom sa nabalili ešte ďalší autori, ktoré tam boli, a takto vzniklo vlastne to jadro kroviakovskej spoločnosti a takto začalo v podstate vychádzať, mám pocit, že niekedy v septembri 92. A tomu celému predchádzalo také slávne stretnutie v Lodenici, v Karlovej Vsi, kde kultúrny život mal nejakú piatňajšiu akciu spoločenskú. Mám pocit, že Juraj Špicer mal tedy narodeniny, alebo niečo podobné. A vtedy sa to vlastne dohodlo a 26. jún 1992 sa vlastne považuje za oficiálny dátum, kedy vznikla spoločnosť Rogera Kroviaka a vlastne vtedy už sme začali pracovať na textoch a písať ich.
3: Bolo ľahké sa napojiť na poetiku Rogera Kroviaka?
4: Nebolo to ťažké, lebo to je v podstate, to sú tie nižšie, ľahšie žánre a v podstate bolo ťažké ťažké dodržiavať tú poetiku. Ako uletieť z toho, chvíľu to písať tak, chvíľu onak, tak to je ľahučké, ale dodržiavať ten žáner tak, aby to teda vyzeralo ako ten žáner, pretože každý žáner má svoje pravidlá a akékoľvek odklony od neho už by vyznievali ako keby parodia na ten žáner. My sme to síce parodovali, ale zase nie až tak zjavne a tak ďalej. Takže tam boli odklony rôznych autorov podľa toho, ako to vnímali vlastne, ich vlastná skúsenosť, aká s tým bola a tak ďalej.
3: Kde sa vlastne hovorí o tom kolektívnom autorstve, čo sa týka Rogera Kroviaka, lebo niektorí napísali povedzme jeden, dva diely a bolo vidno, že im to veľmi nesedí. Aha. A niektorí sa potom už vlastne zapojili a písali pravidelne.
4: Bolo to aj generačné vlastne, že my sme poznali ten okruh našich kolegov, i keď napríklad s Klimačkovcami sme sa takmer vôbec nepoznali. Vedeli sme, o koho ide, oni asi vedeli, že kto sme my, ale k takému oficiálnemu stretnutiu prišlo až na pôde toho kultúrneho života. Dokonca Vilo Klimaček, myslím si, že v doslove ku Kroviakovi sa priznáva k tomu, že tak začali vlastne jeho prozaické začiatky, vlastne, že cvičil na Kroviakovi si svoj štýl, rovnako ako aj iný.
5: Ja si pamätám, že prvý diel Kroviaka som napísal na písacom stroji, ktorý sme mali v našej lekárskej izbe, bola nejaká voľnejšia služba, takže tam som ten prvý diel. Ja som sa prvýkrát naozaj tak uvoľnil, ten môj prvý diel, už teraz nie som si istý, myslím, že sa odohráva v Čínskej štvrti v Petržalke alebo na Dolných Honoch, už si nepamätám. Proste boli tam takéto zvláštnosti.
3: A keď to bolo napojiť sa vlastne na poetiku?
5: Tú poetiku zadefinoval Peter Pišťanek, ktorý písal ten nultý. A poetika bola taká, že má to byť nie veľmi dobre napísaný špionážny román, čiže to sme všetci splňali. Zo Slovenska napísaný americkým autorom, ktorý tu nikdy nebol, ktorý sa ani neunúval otvoriť nejakú mapu alebo príručku, takže umiestnil Slovensko pri more. Pišťankov diel začína, že loď vpláva do Bratislavského prístavu, teda za oceánska nejaká Queen, neviem čo, Mary. Týmto zadefinoval. Ja som tam potom pridal opiové plantáže na Záhorí a nejakú sopku nad Bratislavou, kde bol samozrejme vnútri nejaký jadrový reaktor alebo taká vtákovina. Prosto sme sa takto bavili. Čiže bolo mi to veľmi blízke. A boli to najnepríjemnejšie mečiarovské roky, takže zároveň bola taká možnosť veľmi jemne robiť čosi, čo sa neodvážim nazvať politická satíra, lebo ten výraz neznášam, ale mohli sme sa tam svojím spôsobom vysmievať z ľudí, ktorých sme nemali radi. Vtedajší minister kultúry len pripomenie, že vylamoval zámky na univerzite a podobne. A ako celá doba, ktorá zrodila mafiánov a korupčný systém, ktorého sa vylizujeme dodnes, boli tie prosto 9 desiatky, o ktorých sme písali, takže zároveň to bola aj možnosť nejak ako vtipne reflektovať Slovensko.
3: Vnímaš ty Kroviaka ako politickú satíru aj okrem iného?
4: Určite áno, lebo bolo tam strašne veľa politických narážok, na ktoré sme reagovali vtedy v takomto peknom období 91-92, to ešte bolo všetko také idealistické, lenže potom nastúpil Mečiar a tam už to začalo byť prehľadné vlastne, že to takéto nevinné obdobie porevolučné skončilo a teraz ide o moc. No a keď sa ukázalo, že aký typ moci ide, tak aj my reagovali, nás to jednoducho rozčulovalo a tieto spôsoby politické, ktoré sa zavádzali a tak ďalej, takže určite sme na to reagovali. Dokonca Danglar do toho komiksu, ktorý v knihe je, nakreslil všetkým tým panačikom politické tváre reálne, takže je tam aj predseda Gašparovič, aj predseda Mečiar, aj plno poslancov všelijaký. Kto chce, ten si ich tam spozna, skrátka.
5: By som nechcel teraz povedať, že to bola politická satíra v 90. rokoch. Tej tam bolo trošku, robila korenie, ale najmä to bola parodia na žáner a myslím, že sa nám podarilo možno prvýkrát tak kolektívne dokázať, že slovenskí spisovateľi ako taká väčšia skupina sú schopní humoru, ktorý je nejakým spôsobom asi súčasný a nadvecov, že sa dokážu vysmiať z čohosi, čo bolo vo vzduchu v tej krajine s nejakým jeho vtedajším nivo. A tu už dochádzam k tej okrídlenej vete, že keď sa národ vie pobaviť sám nad sebou, alebo teda aspoň jeho istí predstavitelia, tak ten národ má isté šance ešte do budúcna. Preto sme to robili hrozne radi.
6: Rozkaz zlikvidovať Guevaru dostal Kroviak niekedy v januári 1967. Svojím spôsobom to bola nepriama satisfakcia a uznanie, že mal pravdu, keď svojho času na porade OUHO štábu tvrdil, že je chybou snažiť sa pri invázii na Kubu o vylodenie v zásade.

0: niekoľkokrát videl aj napriek prísnym bezpečnostným opatreniam maďarskej a sovietskej kontrarozviedky. Šipošovo rozprávanie však zrejme niekoho zaujalo, lebo ho niekoľko týždňov našli zaškrteného vlastnou podprsenkou. Takto sa stratila po Guevarovi aj posledná stopa. A všetci trpli, kde to zasa vybuchne. Až vtedy si vo vyšších kruhoch spomenuli, že je tu predsa Kroviak, síce mladý, ale už veľmi spoľahlivý agent. Mal práve za sebou úspešnú akciu s falošným nepálským princom.
1: A prečo nás to aj všetkých bavilo? My sme si náročky robili tzv. Na schvály, alebo na náročky, aby som teda v tomto médiu zachoval ducha spisovnosti, hoci pochybujem, že to je spisovný výraz. Prosto každý autor ku koncu svojho dielu mal napísať krátku anotáciu budúceho dielu, kde sa robili tie skutočné tie prieky navzájom, čo najťažšie zadania, absurdné, nezmyselné, provokatívne. Čiže vytvorila sa autorovi, ktorí mali spĺňom náročky, veľmi sťažená situácia. Ako ja neviem, posledné, viete, povedzme, Roger Kroviak obrazne povedané skáče do sopky a v ďalšom činnej, pochopiteľne, a v ďalšom dieli ho mal autor z toho vysekať a pokračovať ďalej.
2: Autor sa s tým musel v druhom dieli vyrovnať do škrípania zubov. On nám to vrátil, pochopiteľne, keď sa tá štafeta dostala k nám. A druhá možnosť, čo sme radi robili, že dávali sme do deja svoje milované literárne postavy a kolegovia ich s obľubou vraždili. Takže sme sa pomstili a potom sme zabili zase aj my ich obľúbenú postavu, ktorá myslím, že nikto nereinkarnoval, že tak sme hlboko neklesli, takže vždy si musel vymyslieť novú a takto sme pracovali vzájomne sa, povedané, že prekárajúc, ale bola to najmä veľká kolektívna zábava, myslím, že lepší výraz ako že sranda na to asi není.
3: S Rogerom Kroviakom sa spájajú dve také slova, každý opakuje sloboda a škodradosť. Škodradosť v tom takom dobrom slova zmysle, to ako si autori robili navzájom zle. Kto vlastne prišiel s tým ako prvý takto škodiť aj v úvodzovkách?
4: Ono to vyplynulo z toho vlastne, ako všetci sme poznali tie niektoré romány, ktoré vychádzali na pokračovania, kde bolo vždy na spodu napísané, čo sa bude diať, ako taký chyták vlastne. Čiže to tam, pretože sme boli všetci tak trocha kreatívci, tak sme si povedali, no veď budeme si navzájom škodiť, nech sa z toho už nejako vysomári ten nový autor sám, keď mu tam napíšeme, že navštíví operu a pritom opera tam široko ďaleko napríklad nie je. Takže to bola hra v podstate, akože aj v tomto slova zmysle.
3: Niekto niekomu zabil jeho obľúbenú postavu a podobne, tak prezrať, čo najhoršie si urobil ty komu a tebe kto.
4: Tých pokračovaní až toľko nebolo, aby sa to dalo tak spomínať a rozmýšľať, ako človek to dostal v podstate ten posledný príbeh ešte ako rukopis, aby sme to dopredu stihali písať a potom už len rozmýšľal nad tým, že čo ako, ale neviem, nespomínam si teraz, ale to už 30 rokov. Ako, keď som to ako editor tú knihu potom ešte vyrábal, ale ja som to tak nevnímal, ale tam išlo skôr o to, že ako ten autor to posunul potom možno ďalej niekde, bo vymyslel novú postavu a tak.
1: Viem odpustiť najmä, keď sa to týka Petra Pišťanka, myslím, že zabil nejakú moju obľúbenú postavu a to preto, že ja som urobil z jeho milovanej, obľúbenej Sandry Hronskej nymfomanku a ešte nejaké iné diagnózy som jej pripojil, tak myslím, že to bola Petrova pomsta.
4: Kroviak, tá kniha, vlastne, ktorá je súborným dielom, tak vlastne tie prieky a to pokračovanie sa spája vlastne len s tou prvou časťou, ktorú nazývame román, vlastnou zbraňou zblízka. Potom románe nasledovali poviedky kroviakovské, komiks a potom taká tá novela Ruské leto, ktorú som ja napísal. Takže tie poviedky už boli úplne voľné. V podstate ich mala spájať len postava Rogera Kroviaka, ktorý sa možno ani nemusel zjaviť. V podstate stačilo ho možno spomenúť, išlo o to umenie a tú radosť opäť z toho, že akú situáciu si vymyslí. Peter Pišťanek vymyslel situáciu, že úplne mysterium si vymyslel, že Bill Clinton, ktorý bol v Prahe kedysi a niečo tam nataral a nahrali tú nahrávku a tak ďalej. Čiže niektorí to postavili na skutočných nejakých politických pozadiach alebo historických. Niektorí si úplne vymysleli čokoľvek, čo sa dá.
3: Ktorá postava je tvoja najobľúbenejšia?
4: No samozrejme Kroviak a potom tie ženské postavy, čo tam sú. Tie sú milé, na tie sme vymýšľali teda všeličo. Jednu chuderku sme nechali zabiť v tom románe. Takže ja keď som potom písal Ruské leto, tak som si povedal, tak to sa teda nestane, nechám si tam tú postavičku stále, aby tá bola zábava, aby tam aj niečo krásne teda bolo a tak.
3: Martin Cieľa v jednom takom staršom rozhovore hovoril, že by prijal, keby mal trochu viac súcitu Kroviak.
4: No áno, v niektorých poviedkách ako urobili dobre krutého, bol taký nemilosrdný a že tak, no ale aký autor si to písal, o tom napísal, no Vlado Balek napísal napríklad poviedku o kroviakovom detstve. Tam nie je ani jedna mŕtvola, ani žiadny sex, tam sa ani nepije dokonca. A to jeho sestra spomína na malého kroviaka vlastne, že aký to bol

0: chudák chlapec a tak, takže aj takto sa zapísať o Krohliakovi.
1: Ja som vlastne v ňom nikdy nevidel človeka, veď to bola umelá postava, zabijak zo Spojených štátov, ktorý mal asi tých slovanských rodičov. Jedno viem, že som tú postavu mal veľmi rád a napísal som aj divadelnú hru, ten libreto muzikálu Roger Krovia, ktoré sa hralo na Novej scéne. Bol to viac menej teda môj vlastný príbeh, ale na poctu každému z uvedených autorov som tam dal citát vetu alebo nejaký jeho vtip, alebo nejaký predmet, alebo prístroj, zbraň, čo on vymyslel. Čiže to boli také skryté citáty, čo mohli pochopiť len tí autori, ale považoval som si to, keďže je to kolektívny hrdina, hoci to libre to bolo moje, považoval som si to za nevyhnutné takto sa odďažiť kolegom v tomto diele.
2: Prečo asi vtedy voľba padla na muzikál? Pretože mnohí by chceli vidieť možno Krovíka priamo v Gunagu ako bežnú divadelnú inscenáciu inšpirovanú komiksom.
1: No, ja sa priznám, ja som vlastne napísal aj pre Gunagu.
2: To bolo jedno predstavenie, tuším, že?
1: Áno, to bolo len také úvodné, potom nejak boli také zlé časy produkčné, že sme to neboli schopní vyprodukovať v zmysle aj finančného, aj také nejakej nevôle, nemali sme kde. Chceli sme to robiť v priestore bývalého Včka, čo bolo vtedy České centrum. Nejak to prosto padlo, ale potom som si to vykompenzoval tým muzikálom na Novej scéne, kde teda bola veľkolepá Danglárova scéna komiksová.
0: Treba zdôrazniť jednu vec, že keby nebolo Danglára, nie je Kroviak. Všetko to stalo na tom, že by sme mali s Píšťankom fantastický nápad. Dali nám tú stránku, ale podmienka bola, mojej strany najmä, že chceme, aby to ilustroval. Takže sme si to s ním dohodli, on povedal, jasne, idem do toho, to sa mi páči, to dobrý projekt, takže vďaka nemu, že rok a pol to ilustroval a stala sa to aj pre ňoho taká srdcová záležitosť, tak dostal tú vizuálnu podobu, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, že on to vlastne určil ten tón toho. Neviem si predstaviť iného kreslíra, ktorý by nemal ten štýl tých komiksov spred 50 rokov, takže asi by to vyzeralo úplne ináč.
3: Ale nemali takú predstavu, že to by mal byť taký James Bond? Taký slovenský, taký slova nejaký, aby to bol proste taký hranatý, tvrdší ksicht, ale aby to bol aj frajer nejaký. Takže sme tak to skladali v hlave, že možno by mohol mať svetlejšie vlasy, nie čierne, a hlavne sánku, aby mal hranatu, že musí to byť taký mačoid nejaký. A ja som to zistil potom, keď som pozeral aj tú knihu, že sa to trošku sa vyvíjal ten ksicht, že už nebol taký, potom som ho nejak asi tak zjemnil postupne, ako som ho dostal do ruky, lebo to bol asi taký jediný zjednocovací prvok celého toho Kroviaka, lebo však tam bol 13 autorov, alebo koľko. A to ma tak bavilo, tá robota, lebo to bola sranda. Ja som tiež samozrejme nevedel, kam to bude smerovať ten dej. A vyhovoval mi, keď niekto napísal kratšie, lebo to bola taká jedna strana a tam bol vždy aj obrázok. A keď niekto napísal menej znakov, alebo jak sa to hovorí, že kratší text, tak som mohol robiť väčší obrázok. Keď bol nejaký grafomanský, či sa rozpísal, tak by vošiel taký maličký obrázok. Tak som nemal na čo kresliť. A potom, keď sa rozhodol Duške, že to dá dokopy Taragel, tak on potom ešte veľkú časť dopísal celú jednu takú novelu k tomu a k tomu som robil už nové obrázky, keď už mala vynísť ako kniha, keď sa to chystal na ten gigantický šarmantný formát 33 LPčkový. To bolo super, normálne to, akorát bol problém tak trochu to tak dopatrať sa tých starých tých pôvodných originálov, lebo kopčiť to s novým bol problém. No, takže je vidieť, že to nevzniklo na jeden šup všetko, že niektoré sú novšie, niektoré už. Ja som zistil, že som taký umiernenejší, alebo som mal zase viac času, tak som to mohol viac vyšperkovať, lebo keď to vychádzalo pravidelne, tak to treba robiť aj rýchlejšie a tam potom sa nevždy dá všetko stihnúť.
2: Ak hovoríš teda, že Kroviaka tak kreovali viacerí, ako by mal vyzerať, tak čo ostatné postavy, tie už boli čisto v tvojej režii?
3: Jasne, tak tam ešte bola úžasná postava, slepec Minsky, to bol ten úžasný vrah, ten pištolník, ktorý bol slepý úplne. A tam bola tiež taká nejaká predstava, že ako oni mali títo dvaja otcovia toho diela takú predstavu, že on bol slepý, pretože vybuchol nejaký granát alebo strelí z brokovice, niečo sa ustalo, tak mal celý bol taký pozašívaný, celú tvár mal pozašívaný a bol slepý, taký bol celý ako doplataný. To bol tiež výborný ksicht a tam v podstate už niekedy tí autori, však sme sa poznali so všetkými, takže niekto má niekedy predstavu, že čo by to mohlo byť, ako, že aká ženská by tam mala byť alebo aký by to mal byť chlápek, ale niekomu to bolo jedno a niektorí sa k tomu vyjadrovali, že ako si to predstavujú. Ale to ja mám rád, keď niekto povie, že čo vlastne si tam, lebo však je to vždy len ilustrácia niečího textu, takže malo by to asi spĺňať tú jeho predstavu, alebo čo, či sa mi to podarí, niekedy nepodarí, alebo sa mi to nepáči, tak nakreslím úplne iného, to je jedno. Ale tieto základné postavičky sa tam tiahli, tie dve, ten slepec Mínsky a kroviak, tí boli stále rovnakí. Tam išlo o to, aby to bolo zábavné, si myslím, že nemohol to sklznúť nejak do vážna. No. To by bola potom nenaplnený žáner, zrejme.
2: Ktorú postavu máš najradšej z kroviaka?
3: Asi slepca Mínskeho. S tým sa mohlo vyblbnúť. Tomu som kreslil také saka všelijaké, že som kreslil aj vzor na saku. Že mal len kosáky, kladiva a hakové kríže alebo krížiky a bomby na kravatách. Toho som sa vždy tak s ním vyblbol. Potom sme to riešili, že či to je vhodné, že má ako z hákových krížov alebo z bolševických hviezd, lebo v podstate aj jedna aj druhá propagácia nejakých úchylov, ktorí tam to narobili dosť zle, ale tak tam to boli fóry vlastne.
4: Po krátkej guľometnej príprave zrazu zostalo ticho. Sandra sa blesku rýchlo rozhodla odviazala čističa, ktorý tento fakt kvitoval krátkým prikývnutím. Keď na schodisku zabuchotali prvé kroky, obaja, Sandra i čistič, už kľačali za barikádou z kresiel a mierili na dvere automatickými pištolami stečkin zo Sandriných zásob. APC, 9 mm, šachovnicový zásobník, 20 nábojov plus 1 v hlavni, možnosť streľby dávkami, teoretická rýchlosť 700 až 750 rán za minútu. Usmiali sa na seba, ich len tak ľahko nedostanú. Len pokoj, deti! Ozval sa spoza dverí hlas majora Huňadyho. Vojdem dnu neozbrojený. Musíme sa nejako dohodnúť. Sivovlasý major vstúpil a usmial sa do ústia Sandrinho stečkina. Čistič automaticky stlačil spúšť, ale Sandra, Huňadyho verenica, mu zrazila ruku. Projektil sa zavrtal do fialového linolea, prerazil dlážku, preletel prízemím, vletel do kotolne, narazil na liatinové dvierka obehového vykurovacieho systému Stanford šreterovho typu, zmenil smer a zabil malé čierne mača. Na to ešte bude čas, šepla Sandra a pritom sa jej odhalil jej druhý prekrásne tvarovaný prsník. Teraz si vypočujeme majora.
2: No a kde hovoríme o kroviakovi ako o fenoméne, tak čo by vlastne mohol teraz kroviak ako taký vzniknúť v tejto hyperkorektnej dobe?
0: Asi by to bolo problematické. Neviem, no. My sme si z neho vyrobili takého agenta, ktorý pomáha v boji za demokraciu v podstate a bojuje proti tým, ktorí ju chcú zrušiť. Čiže on mal taký dôvod, taký oprávnený, vlastne byť aj troška taký akože agresívny. Ale dneska? Neviem. Neviem si predstaviť, aký by mal mať pohlavie, napríklad, aby sa neurazil niekto, akú farbu pokožky, aby sa opäť niekto neurazil. Teraz aj to delenie na ľavo, na pravo a konzervatívny, liberálny, tak potom naozaj neviem, že aký by mal mať svetonázor, napríklad, aby sa neurazil opäť niekto z nejakého názorového spektra. Takže pochybujem o tom. Ale vymyslia si, ja si myslím, že ďalšia generácia, ktorá príde, ale už po nás ide, tak si vymyslí svojho agenta, svojho kresliča budú mať svoje predstavy o tom, ako to spraviť a začne to odznova.
3: No. Ja myslím, že zišiel by sa. Zišiel by sa, lebo to je presne, keď sa pýtali Štvrtníčka, že či by ešte robil Českú sodu teraz. On hovorí, že to v žiadnom prípade, že to už by ich zavreli. Že vtedy si mohli robiť úplne srandu zo všetkého, aj tí politici boli z tých posraní. Ale teraz v podstate už sa nedá skoro nič, lebo každý každého žaluje, to je šílené. V podstate musela by to byť takisto taká sranda, alebo ktorá by bola nenapadnutelná. Čo potom je už zase, to sa musí tak všelijako zvláštne šperkovať, aby to tam bolo, tam čo tam má byť, ale aby sa to nejakým spôsobom obišlo, ako divadlo za socíku, že herci aj netušili, že čo tam diváci objavili v tých textoch, alebo si mysleli, že to tam je. Tak by to zrejme skončilo. Ale ja myslím, že to by som uhral.
2: V čom to je, že nezostarol? že o ňom dnes hovoríme naozaj ako o fenomene, ale nie ako o fenomene, ktorý neprežil, ale ktorý stále žije.
1: No, lebo je to archetyp, no tak zrejme preto funguje, bez toho, že by som to chcel porovnávať antické divadlo do dnes, lebo sú tam nejaké univerzálne typy správania sa ľudí a nazveme to božstva niečoho, čo je nad nimi, s tými oni vedú dialog, teda pokúšajú sa, hoci to není o dialog, tam je to proste osudovo určené a dopadnete zle. Preto je tá antika stále dobrá a v tom Kroviakovi tiež boli zrejme nejaké archetypy ľudského správania a nejaké náznaky sú tam aj svetovej politiky a ovládania. My sme to Slovensko trošku hypertrofovali ako veľa dôležitejšie, než kedy bolo, že zasahujú do našich dejín ako z Ameriky, z Ruska, z Číny. Asi svojím spôsobom to asi tušíme všetci, že zasahujú, ale my sme to tam Kroviakovi prepálili. A deje sa to, zrejme sa to deje stále. Takže preto je večný, ale možno vysvetlenie je veľa jednoduchšie, že ľudia sa chcú len baviť a on je napísaný tak zručne, to kulantne poviem, že zručne, že je ešte stále zábavný.
0: Nie každý ho čítal, takže naozaj to bol fenomén len pre istú časť intelektuálov a mladých ľudí.
2: Pritom Kroviak intelektuálov neznašal.
0: možno, že nie. To si tam intelektuáli napísali, aby neboli podozriví, že takáto figurka ich môže mať rada. Mal som jednu priateľku, jednu známu, ktorá ma poprosila, že jej syn si zbiera toho Kroviaka, on má tedy nejakých 12 rokov, a že si to vystrihuje z toho kultúrneho života, že mu chýbajú niektoré pokračovania. Či by som mu to nevedel zohnať, tak som išiel do kultúrneho života v tej remitende, som mu to našiel a bol som strašne rád, že 12-ročný chlapec, mu sa to páči a tak ďalej. Neskôr sa z neho stal filmový režisér, veľmi dobrý a známy. Jakub Kroner. V jeho prípade sa to vlastne akože prelnulo potom do jeho tvorby čiastočne. Toto bolo veľmi potešujúce, že zrazu ako ešte vtedy, keď to vychádzalo ako v čase, takže zrazu to má už svojho malého fanúšika.
3: Ani Bond nestárne. Sa menia tí herci, ale v podstate však už by mal mať koľko? 100 rokov by možno mal? Ja si myslím, že to môže byť aj tým, že sa bavili tí ľudia pri tom, keď to robili. Že to bola vlastne taká akoby oddychovka, že to nebolo nejako tak špeciálne záväzné, okrem tých odkazov, čo kde kto mal v ďalšom dieli písať. Takže možno, že každý sa o tom bavil, že preto to tak bolo.
2: A skôr ako si vypočujeme ešte jednu ukážku z príbehov Rogera Kroviaka, tak len poďakovanie dnešným hosťom fenoménov Dušanovi Teragelovi, Williamovi Klimáčkovi a Danglárovi. Do počutia sa opäť teší Mariana Jaremková.

0: Roger Kroviak si mohol pokojne vydýchnuť. Vrah, ktorý na ňo dlhé hodiny netrpezlivo vyčkával v prítmi lodnej kabíny, ležal teraz na dláške kúpeľne so strelnou ranou uprostred tváre. Kroviak ho zastrelil jeho vlastnou zbraňou. Zblízka. Tak zblízka, že teraz stál sklonený nad umývadlom a mocným prúdom vody si z očí vymýval drobné úlomky vrahových zubov, rozdrvených pri výstrele. Kroviakove kontaktné šošovky, ktorých úlohou bolo prepožičať jeho krotkému slovanskému pohľadu nemilosrdný výraz, ležali teraz na mramorovej doske toaletného stolíka. Vrah sa volal Al Bodiker. S Kroviakom ho spájala dlhoročná známosť. Nie, nedalo sa to nazvať priateľstvom. Ani zaživa nemal Al Bodiker nejakých priateľov. Ako čerstvé mŕtvole by sa mu ich podarilo získať ešte ťažšie. Roger Kroviak sa v myšlienkach preniesol do minulosti. Spoznali sa pri spoločnej práci. Šlo o odstránenie nepálskeho veľvyslanca na frankfurtskom letisku. Po úspešnej akcii sa dlho nevideli, potom však Kroviak prešiel do služieb Kónovho ovocinárskeho trastu. Čoskoro vypukla medzi znepriatelenými organizáciami neľútostná vojna. Kroviak a Bodiker sa stretli znovu, tento raz na opačných stranách. Kroviak si spomenul, že Bodiker mu vtedy veľkodušne daroval život. Zasekol sa mu totiž u záver odrezanej brokovnice s tlmičom, ktorou sa chystal odstreliť mu polovicu hlavy. Na to, aby použil svoju povestnú tupú britvu, mal oblečený priveľmi nákladný oblek. Pred svojou smrťou v lodnej kabíne sa Bodiker ozval. Len nech to nebolí, prosím ťa. Ležal na zemi spútaný čašníckým sakom, ktoré pár minút predtým stiehol z tela pravému čašníkovi. Zaškrtil ho v chodbe a ukryl do kumbálu pre upratovačku. Odovzdane a rezignovane hľadel do budúcnosti. Vedel, že nemá šancu. Kroviak nemal povesť slabého pracovníka. Spomen si, vtedy v Teheráne, tá brokovnica. Kroviak sa musel usmiať pri spomienke na Bodikerovo prosíkanie. A uvidím, čo pre teba budem môcť urobiť, prisľúbil mu. Nie. Bodiker netrpel viac ako 10 sekúnd. Bola to rýchla smrť, kým Kroviakovi prach z jeho rozdrúzganej zubnej protézy bolestivo poranil spojivky. Oči zaliate slzami ho štípali do zbláznenia. Chladivá voda z pozláteného kohútika však pomohla. Roger Kroviak sa vystrel, obliekol si smokingové sako, leda bolo pohodené na taburete a skúsenými pohybmi si nasadil kontaktné šošovky. Zo zrkadla na ňo opäť hľadeli oči profesionálneho zabíjača, studené ani ľadové guľky.
1: Spisovateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky a to je príležitosť načrieť do archívu Slovenského rozhlasu. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi vám budú z jeho najznámejších básni a rozprávok pre deti čítať Ján Valentík, Zdena Gruberová, Jozef Kroner a Ľubo Roman. Dnes o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín, Raníček. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Rok európskych rozprávok. Napísala rozpráva Ľubomír Feldek. Spieva Katka Feldeková.

Tak, ako tie padáčiky z púpavky, odlietajú dni a týždne z roka. A takisto aj tie rozprávky. Z mojej hlavy kam si doďaleka, kam si doširoka. Teraz nasleduje mačacia rozprávka. Kde bolo, tam bolo. Bola raz. Ach, prepáčte mi to. Hneď na začiatku sa musím opraviť. Nie bola, ale boli. Mačičiek je veľa. Žijú všade, v každej dedine, v každej krajine. A tak je to aj s mačacími rozprávkami. Mačacia rozprávka nie je iba jedna. Mačacích rozprávok je viac. Stačí, keď si predstavíte dve susedné dediny. Dolné Mačkovce a Horné Mačkovce. Aj v každej z tých dvoch susedných dedín vznikla iná mačacia rozprávka. V Dolných Mačkovciach takáto. Žil tam vraj raz túlavý kocúr, ktorý nemal vlastný príbytok a preto si musel každú noc hľadať nocľah niekde inde. Nebol to však pre toho kocúra nejaký problém, pretože v Dolných Mačkovciach žilo vo svojich domčekoch veľa dobrosrdečných mačičiek. Vždy podvečer si vraj ten kocúr zastal uprostred dediny na rínku a zaspieval. Ja som kocúr bez príbytku, bez domčeka, bez nábytku. U koho sa dnes v noci vyspím? A len čo to zaspieval, hneď sa mu vraj zo všetkých domčekov, v ktorých bývali dobrosrdečné mačičky, ozvala odpoveď. U mňa, u mňa, u mňa. Mohol si ten túlavý kocúr vyberať. A veru si aj vybral. Každú noc sa vyspal niekde inde. Za to v Horných Mačkovciach vznikla celkom iná rozprávka. Lebo tam to vraj bolo naopak. Podľa tej rozprávky nežil v Horných Mačkovciach iba jeden túlavý kocúr. Žilo tam túlavých kocúrov niekoľko. A naopak to bolo, i čo sa dobrosrdečných mačičiek týka. Žila taká v Horných Mačkovciach iba jedna. Našťastie však tá jedna bola mimoriadne dobrosrdečná a tak prenocovala každú noc všetky túlavé kocúriská. Ani tie kocúriská nemuseli každý večer vyspevovať na rinku. U koho sa vyspíme? Ani ona ich nemusela privolávať. Každý večer všetky aj bez vyspevovania a bez privolávania zamierili rovno k nej. Prečo to bolo v Dolných Mačkovciach tak a v Horných zas naopak? Niektorí ľudia tvrdia, že to tak bolo preto, lebo v Dolných Mačkovciach mačky mňaukali, na rozdiel od mačky v Horných Mačkovciach, ktorá nemňaukala, ale mňaukala. A zatiaľ, čo tie dolnomačkovské mňaukali až večer, umňau, mňau, mňau, tá hornomačkovská mňaukala už ráno. Mňau, mňau, mňau. Nechajme tie dolnomačkovské mačky mňaukať a tú hornomačkovskú mňaukať. Porozprávam vám inú rozprávku a bude to rozprávka, čo k mojim ušiam doletela až z ďalekých ruských stepí. Je to rozprávka o tom, prečo sa mačka volá mačka. Porozprával mi ju porusky ruský básnik Samuil Maršak, ale nebojte sa, budete jej rozumieť. Ja vám ju porozprávam po slovensky. Počul to už niekto? Žil raz jeden detko vedľa babky. S nimi mačka malá. Mačka hlavu malá, driek aj labky. Vravel detko babke. Aké šťastie, pozri babka. Mačička nám rastie. Ako nič mi skočí na koleno. Veľká je už.
Nech má veľké meno. Z kolena už vyskočí aj na oblok a z obloka uprie oči na oblak. Každý oblak zazrie cez ten oblok. Mohli by sme jej dať meno Oblak. Vraví na to babka. Chodže, detko, v starobe si pozabúdal všetko. Keď výchrica do oblaku začne duť, letí oblak, nečakaj, že vráti sa. Ak ju dobre pomenovať máme chuť, nazvime ju potom radšej výchrica. Detko na to. Babka, správne zdá sa ti, že výchrica oblak nám už nevráti. Výchrica však nepreletí stenou, takú silu veru ozaj nemá. Máme chuť dať mačke dobré meno? Nazvime ju potom radšej Stena. A tu znova babka povie, detko, v starobe si pozabúdal všetko. Či už nevieš, ako stena v chyške neodolá ani malej myške, myš prevrta stenu, kým ty spíš. Dajme mačke radšej meno myš. Môj babka. Naša mačka myš aj s chvostom spapká. Spapkať myš, veď to je pre ňu hračka. Nech sa mačka ďalej volá mačka. Dobrú noc, milé deti. A nezabudnite ma počúvať aj na budúcu nedeľu. Porozprávam vám ďalšiu rozprávku.

Vypočuli sme si jednu z európskych rozprávok v podaní autora Ľubomíra Feldeka. Na relácii ďalej spolupracovali Katka Feldeková, Richard Čimurka, Pavol Hric, Beata Panáková, Ľudmila Hodulíková, William Chovanec a Jaroslav Rosíval. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Nadi Uličnej Čertov kamarát.
1: Ľudia sú hnusní, lakomí a zlodeji. Stále len okrádajú seba, aj nás.
2: No a teba kto okradol? Veď ty nič nemáš, len ten tvoj prašivý chvost.
3: V kotli som jedného varil a zožral mi všetku slaninku, ktorú som tam zabudol. Mala byť na raňajky a ten chlap mi aj olej vychlípal.
2: Sú drzí a ešte aj škaredí.
1: Veď preto sa aj hovorí, kým je čert krajší od človeka, fešák je.
2: Aspoň, že sú aj hlúpi. Minule mi jeden taký gazda zapredal dušu za to, že som mu slúbil nádherné bývanie v teplúčku a kopu krásavíc okolo.
1: A to netušil, že teplúčko ho čaká v samotnom pekle a tie krásavice majú chvost a bydly, ktorými ho len potlačia do kotla.
4: Tak dosť! Nemáte pravdu, ľudia nie sú až takí zlí.
2: Pozrime sa, kto sa nám tu ozval.
4: Volám sa Kopitko.
1: Čert junior, karty nehráš, ale za to uši natrčaš. Odkiaľ si vôbec?
4: Ja som z Čertova minus 700 poschodie. A karty ma nebavia. Ani vaše reči. Ľudí poriadne nepoznáte a už ich aj ohovárate.
2: Ale čo už o nich ty krpec krpatý a rohatý vieš?
4: Mám človeka za kamaráta.
1: Človeka za kamaráta? Si normálny?
4: Môj kamoš Maťo je náhodou fajn chlapík.
2: Nevrav, kde si takého vyhrabal?
4: Spoznal som ho vlastne náhodou, ale všetko mi o sebe povedal. Kde bolo, tam bolo. Kde sa síra sypala a uhlie lielo. No dobre, začnem rovno. Maťo je mlinárov syn. Bolo im dobre, kým žila mlinárka. Taká rodinná idylka. No Maťova mama umrela a mlinár sa na staré kolená zbláznil. Klofla ho jedna mladá, chamtivá baba.
1: Veď vravíme.
3: Ľudia sú hlúpi.
4: Dobre, no v tomto prípade sa neškriepím. Nová mlinárka starého muža doslova uštvala. Drela ako otrok, aby mala stále nové šaty, vyberané jedlo a potom, keď už sotva lapal dych, vláčila toho chudáka po tancovačkách.
2: Ja by som tej posorke takú spagrky zatancoval.
4: Maťo otca prosil, aby jej toľko neustupoval. No mlinár sa chcel cítiť ako junák. A tak ho z jednej tancovačky vyniesli nohami napred.
1: Taký hlupák by si zaslúžil škvariť sa v kotli najmenej 100 rokov, aby mal o čom premýšľať. Máme ho niekde tu?
4: Netuším, bolo to už dávnejšie. Ten príbeh poznám len z počutia. Od Maťa.
5: Môj dobrý, draho, milovaný muž, čo si tu bez teba počnem? Nechal si mi na krku iba dlhy a nepodareného syna.
1: Ten nepodarenec, to mal byť Maťo?
4: Veru. A ľudia tej falošnici verili a ľutovali ju.
1: Do kotla s ňou.
3: Už mi tuším, ten Maťo začína byť celkom sympatický.
4: No, lenže práve Maťovi nastali pekelné časy.
6: Maťo! Potrebujem obuť topánky!
7: Kúpujte si väčšie na vašu veľkú nohu.
6: Veľkú nohu? Nebudrzí, lebo ostaneš ohľade. Obúvaj! Opatrne, ty darebak, au!
7: Aj tak vás budú tlačiť.
6: Čuš! A teraz uprac dom. Nakrm zvieratá, podlahy vyšúruj. A potrieť trúhlice, nech tam mám poriadok.
7: A to je babská robota. Čo som, popoluška?
6: Vezmem na teba metlu. A hýbaj hľadať ľudí, čo si chcú mlieť. Však tento hlúpy mlyn nič nezarába.
8: Doteraz zarábal. Ale vám sa každý vyhýba ako čert krížu.
6: Drzaň, drzí. Komu patrí mlyn a majetok? Mne. Ja som dedička. A ty môžeš ísť rovno po žobrani. A zmizí mi z očí.
8: Radšej robiť pre iných, ako sa nechať vami komandovať.
6: Teraz som ťa pristihla, zlodej aký si. Hrabeš sa mi v truhlici.
8: No, beriem si len to, čo je moje. Náhrdelník je môj, mamka ho mne nechala.
6: Nič nie je, to je. Uzaj to vrát späť.
8: Bohom.
6: Však ty počkaj. Zavolám na teba drábov. Ďaleko sa nedostaneš.
2: No pozrime sa, mlynárov syn. Tvoj otec by sa riadne hanbil, že je z teba zlodej. Teraz si pekne posedíš v žalári.
8: Pán veľkomožný, otec by sa skôr hanbil za túto diablicu, čo má ďaleko od smutiacej vdovy.
5: Počuli ste to? Stále ma len uráža, okráda, aj ma bije. Bojím sa o svoj život.
2: Ty budeš túto úbohú ženu ešte aj biť?
8: Prečo jej veríte?
2: Ticho! Tvoja nevlastná matka je majiteľkou mlyna. A aj domu. Ty už nemáš nejaké práva.
8: Len preto, že otec nestihol urobiť závet. Odvolám sa na svoje práva aj ku kráľovi.
2: Ani sa k nemu nedostaneš. Jeho veličenstvo nepríjima takýchto odkundesov. Nemá na nich čas. A za to, že si taký ničomný, pôjdeš...
5: Na vojnu, prosím. Nech je čím ďalej, lebo... Ja sa ho veľmi bojím.
2: Tak myslel som okovy v žalári. Ale keď sa pani mlynárka za teba tak prihovára, tak budeš mať vojnu. A ešte sa jej pekne poďakuj a poboskaj ruku.
8: Ja som nič nespravil. To nech ma radšej vezme čert, ako by som tejto babe mal ďakovať.
2: Veď ešte budeš ľutovať, ak ťa čert nevezme. Na vojne ťa už naučia Moresom.
1: Už sa aj mne ten Maťo začína páčiť. Dúfam, že ho na tej vojne nezmrzačili. Hej, kopitko, povedz. Však Maťovi nechýba ani ruka, ani noha.
4: Našťastie nie. Aj keď veľa nechýbalo.
9: Vojak Maťo! Okamžite sa choď postaviť do prednej línie!
10: Kapitán! Vždy stojí v prednej línii. Doteraz len šťastie stálo pri mne, ale takto ma čoskoro zabijú.
9: Veď o to ide. Švihaj dopredu, je to rozkaz.
10: Nejdem. Dosť som už za vás 2 roky krk nasadzoval. Stačilo.
9: Čo si to dovoluješ? Krk nasadzuješ za kráľa. To je pre teba podsta. Aj keby som ťa tam mal vlastnoručne dostrkať, budeš v prednej línii. Počkaj. Kam bežíš? Poplach! Vojak uteká z boiska! Poplach! Chyťte ho!
8: Všade ma hľadajú. Ale takto v uniforme vo mne rýchlo objavia dezertéra. Ale keby som sa celý trošku týmto mlatom zašpinil, tak to, áno, tak ešte trošku... Vyzerám ako strašiak. No možno sa nado mnou niekto znepuje. Potrebujem len nejaké jedlo, mať nejakú strechu nad hlavou. Roboty sa nebojím.
1: Neverím, že by niekto takého špinavého tuláka vzal na milosť.
9: Lebo ľudia sú sebeckí, povrchní. Somár v pekných šatách je pre nich viac než chudák v handrách.
4: Áno, musím priznať, priatelia, že v tomto máte opäť pravdu. Máte odvšadiaľ vyhnali. A pán kráľ nebol lepší od iných.
11: Pán kráľ, klaniam sa. Odpustite, že vás zdržujem, ale idem zďaleka. Počul som o vašej veľkodušnosti a tak by som vás chcel poprosiť, či by som u vás nemohol nájsť nejakú prácu.
9: Práca mi z cesty, lebo ťa vyšľahám bičom.
12: Ale, otecko, chudák zúbožený. Možno ho stretlo nejaké nešťastie. Dajme mu aspoň zlatku, nech si kúpi jedlo.
13: Nech ti to ani nenapadne. Nebudeme sa tu starať o každého otrhanca, čo nám skočí do cesty.
14: Sestrička Angelina, otecko má pravdu. Kam by sme došli, keby sme rozdávali hoci komu? Šetríme si na veno. Nezabúdaj.
12: Sestrička Bambolína, ty si na svoje veno šetri. Ak myslíš, že ti to pomôže nájsť dobrého ženicha. Ja radšej pomôžem tým, ktorí to potrebujú. Aj keby som sa nikdy nevydala.
14: No, s takýmto hlúpym názorom sa ani nevydáš, Angelina. Ktorý blázon by chcel ženu, ktorá by jeho majetok rozdala kadejakým otrhancom a žavrákom?
13: Dievčatá, prestaňte sa hádať. Nemám na to nervy. Kočiš, ideme. A ty, trhán, uhni z cesty, lebo ťa prejdem kočom.
8: Doči. Skoro ma zrazili. Ale tá princezná mi asi chcela pomôcť. Má takú láskavú tvár.
1: Na zdravie. Že by sa nám chlapec zamiloval.
9: Ešte si nepočul o láske na prvý pohľad? Vraj sa to vo svete ľudí vyskytuje.
1: To je tiež čisté vlastnosťo. Kopítko, nevrav, že aj tú princeznu Maťo nejako učaril.
4: Myslím, že s ním len súcitila. Ale nebudem predbiehať. Ja som práve vtedy vyliezol z pekla, aby som sa poohliadol po nejakých temných dušiach. A rovno na ňo som narazil.
9: To si ho musel pekne vydesiť.
4: Zjavil som sa pred ním zamaskovaný. Vydesiť som ho nechcel.
9: A na čo si sa premenil, prosím ťa?
4: Na urodzenú dámu. V krásnych šatách s klobúčikom a vejári.

0: Klaniam sa, urodzená dáma. Preboha! Len som vám ručičku poboskal a ten dým, čo sa zodvihol.
1: Čo mi tu slintáš ruku?
0: Prosím?
2: Boskávanie ruk si odpustíme. Ale vidím, že si v núdzi. Zver sa mi.
0: Potrebujem prácu, pani. A nejaké miesto, kde by som mohol načas bývať.
2: Nikto ti doteraz nepomohol?
0: Všetci ma do pekla poslali. Aj by som tam šiel, keby mi tam dali robotu a niečo pod zub.
2: Tak ty by si aj do pekla šiel. Aké rozkošné. Ak potom tak túžiš, ja ťa tam zavediem.
0: Vy? Urodzená dáma? Ale veď vy vyzeráte ako anjel.
2: Fuj to, anjel. Tak poď so mnou, ak sa nebojíš.
3: Chcel si do pekla? Tak vitaj.
0: Ďaka. Pekné to tu je. Ale tebe tuším, tie šaty s črievičkami viac pristali.
3: Čo?
0: Klobúčik ti aspoň zakrýval odstávajúce uši a tie smiešné rožky.
3: Aké smiešné rožky? Nevidíš, že som... straší hrozný čert?
0: Nechcel som ťa uraziť. Vidím, že si čert. Alebo aspoň čertík.
3: Ja ti dám čertíka. Do pekla som ťa odniesol a ty sa vôbec nebojíš. Ešte aj moje rohy urážaš.
0: Prečo by som sa bál? Viac som sa bál vojny a doma macochy. Tá je pekelnejšia ako tri pekla dokopy.
3: Áno, o tvojej macoche peklo vie, nič sa nebojí. No keď si taký odvážny, čo s tebou?
0: Ak mi dáš prácu, jesť a teplé miestečko, kde sa vyspím, ja budem spokojný.
3: Tu budeš mať tepla, až sa z teba bude pariť.
0: To mi vyhovuje. Lepšie ako mrznúť. A čo tá práca a plat?
3: 7 rokov budeš slúžiť. Do kotlov prikladať, za to budeš mať jedla, koľko chceš. A teplý pelech, hoci aj v kotli. A oplatene skôr. Platí?
0: Platí, ak len toľko. No, radšej si usteliem pod kotlom. Kotli sa mi zatiaľ variť nechce.
3: Dohodnuté. Pazúr na to.
4: To si vážne zamestnal človeka? Tudíš je v dovolí. No.
3: Práve sa dosť nudil, tak mi tento experiment schválil.
5: A vydržal to Maťo u nás 7 rokov?
3: Tomu verte, veď sa mal ako v nebíčku. Pli, tak v pekličku. Poctivo pod kotol prikladal a mimo pracovného času sme sa veľa zhovárali. Aj mi bolo ľúto, keď tých 7 rokov prešlo.

0: Maťo, už 7 rokov je fuč. Si voľný.
1: Joj. To už? Ako to ubehlo. Páčilo sa mi tu. No už rád konečne vyjdem na slnko medzi ľudí. Snaď ma už ani kráľovi dráby nehľadajú.
0: Nehľadajú, overil som to. Mal by som ťa nejako odmeniť za to, že si tu 7 rokov slúžil. Čo by si chcel? Tu mám čertovský náhradný chvost, keby som o ten svoj niekde prišiel. A tu sú rožky, nadmerná veľkosť. Občas ich nosím na parádu. Mal si pravdu, tie moje nie sú najväčšie.
1: Ale kopítko, na čo by mi bol chvost a rožky? Nejdem na maškarný bál.
0: No, ale ja ti niečo musím dať. Čo tak nejakú čerticu?
1: No ešte to tak. Dosť už čertíc beha po svete. Nepotrebujem ďalšiu spekľaťa.
0: Ty si ale náročný. Ale nemôžeš odísť holou, teda s holými rukami. Tak už viem, čo dostaneš.
1: Čertovské mince? A na čo mi budú v ľudskom svete?
0: Mince v tomto mešci sú rovnaké ako všetky, čo vy tam hore na zemi používate. Mince sa vyrábajú u nás.
1: Oho, takže peniaze vyrábajú čerti? Ja? To som teda nevedel.
0: Ty toho ešte nevieš. Tak ber. Ale ten mešec nie je obyčajný. Kedykoľvek ním zatrasieš, dá ti dukátov, koľko len budeš chcieť.
1: Ďakujem. A zdá sa ešte niekedy uvidíme. Tak s pánom čertom.
0: No, počkaj. Asi budeš mať tam hore problém. 7 rokov neumytý, neoholený. Ľudia sa ti budú vyhýbať.
1: Tak sa okúpem a oholím, len čo vyjdem z pekla.
0: To práve nesmieš. Umyť sa a pekne sa obliec môžeš, až keď ťa bude chcieť nejaká krásavica aj v takomto stave. Zatiaľ budeš mať len tie zablatené handry a neoholenú tvár.
1: Prečo nemôžem vyzerať ako slušný človek?
0: Lebo je to skúška. Už na poli patríš medzi nás čertov, ktorých si ľudia predstavujú ako oblúdy. A od teba čakám, že ich naučíš...
1: No, čomu?
0: Že nie je všetko len zovňajšok.
1: No, to sa nepodarí. Ľudia si na to potrpia.
0: No, veď práve. To je tá skúška. Či vzhľad, alebo prachy.
1: Tak to vám všetkým pekne ďakujem. Určite sa nenájde žiadna, ktorá by ma takéhoto chcela.
0: Naozaj žiadna? Vyskúšaj.
2: Pre pána Jána, ten svet sa teda zmenil? Namiesto nášho mlyna tu stojí akýsi veľký dom?
1: Macocha sa isto zas dobre vydala za nejakého ďalšieho blázna, ktorý jej dal majetok. A tiež ho umolí.
2: To nejestuje na svete nejaká spravodlivosť.
3: Maťo, neboj sa, na každého dôjde. Peklo nezabúda a čím neskôr príde trest, tým je efektnejší. Ty sa staraj o našu dohodu.
2: Chápem. Ale hostinec je stále ten istý.
1: Aspoň niečo spoznávam.
4: Hej, počkať, počkať. Tu nie je miesto pre smradnavých tulákov. Von! Vráťte sa von!
1: A čo ak smradľavý tulák dobre zaplatí?
4: Prepáčte, pane. Pomýlil som sa. Nazval som vás tulákom, lebo vyzeráte ako...
1: Ako čert? Nie, nie, čert nie som. Ale som čertov kamarát.
4: Máte zmysel pre humor, pane. Samozrejme, vôbec nevyzeráte ako čert. Vítam vás v našom hostinci.
1: Dajte najesť všetkým tým chudákom, ktorí stoja vonku hladní na mraze. Platím.
4: Ako si želáte, pane.
5: A ty si mu dal čertovské mince, aby robil dobročinnosť? A kade komu ich rozdával? Čo sme, anieli?
0: Zarobil si ich. Nemohol som mu nakázať, na čo ich má použiť. Aj to bola súčasť skúšky. A chýr o bohatom cudzincovi sa rýchlo rozniesol a dostal až do uší samotného pána kráľa.
4: A čo je to za človeka? Peniaze rozdáva kdejakým žobrákom a tulákom? My najviac potrebujeme. Kráľovská pokladnica je deravá. A moje céry nemajú ani na poriadne veno.
6: Veličenstvo, ja som vás len informoval. Ten špinavý, ale bohatý človek neuznáva príkazy vášho veličenstva, aby podaní všetko, čo majú, hlásili a najväčšiu časť odovzdali do kráľovskej pokladnice.
4: Opovážlivec jeden. Hneď ho pošlite ku mne.
7: Ale no, fuj.
8: Ten kráľ je teda mizerný panovník. Sám pomíňal a od podaných pýta.
0: Veru, jeho staršia dcéra je náročná. Otecko platil všetky rozbary a preto sa aj zadlžil.
5: A čo tá druhá princezná? Maťovi sa páčila. Ale asi dávno zabudla na tuláka, ktorý pýtal prácu, či aspoň milodár.
0: Čakajte. Hneď pri príchode do paláca stretol Maťo práve ju.
9: Vezmite si. Polievka pre chudobných. Pre každého je dosť. Počkajte. Postavte sa prosím do radu. Tá polievka je dobrá, horúca. Zasíti vás aspoň na chvíľku.
2: Prepáčte, to hovoríte mne?
9: Vám? Nemusíte sa ostýchať prijať pomoc.
2: Už raz ste mi chceli pomôcť. Je to už dávno, ale doteraz som na vás nezabudol.
10: Ach, tá láska, romantika.
0: Tuším, vás to dojalo.
10: Ja mám veľmi rád romantické príbehy.
0: Toto je však skutočný príbeh. Angelína a Maťo sa celé hodiny prechádzali parkom, až sa kráľ triasol od zlosti, ako na Maťa vyčkával. Ten sa spamätal, že ho čakajú, až keď sa zotmelo.
4: Kde je ten drzán drzý? Dokedy mám čakať?
11: Pán kráľ, dali ste ma zavolať.
12: Otecko, na čo si pozývame takýchto otrancov? To nemá úroveň.
4: Ach, cudzinec, nielenže meškáš, uráža ma, že si sa na túto dôležitú audienciu nevedel obliecť vhodnejšie, hoci si podľa chýrov veľmi bohatý.
11: Prepáčte, nevedel som, že idem na súťaž krásy.
4: No toto? Nevieš, ako sa treba správať u kráľovi?
11: Ja som sa sem nehrnul. Vy ste si ma dali zavolať, veličenstvo.
4: Aha, no, už dosť o tom. Prečo rozhadzuješ svoj majetok na ľudí, ktorí nepatria medzi užitočných a dôležitých v našom kráľovstve?
11: Lebo práve tí, o ktorých osud sa vy nezaujímate, potrebujú moju pomoc.
4: Čo ty vieš o ľuďoch v mojom kráľovstve, cudzinec?
11: Kedysi som sem patrila, viem, že v tomto kráľovstve sa len málo ľudí zľutuje nad chudákmi.
4: Rozčulujú ma tieto tvoje reči!
12: Otecko, on je ozaj bohatý? Tak nech nám dá majetok, alebo mu pohroste žalárom.
4: Čož, bambulina, musíme na ňo diplomaticky.
13: Počul som, že máš kopu peňazí a neodvádzaš do pokladnice dane.
11: Prišiel som z pekla. Vaše príkazy ma nezaujímajú.
4: No, z akého pekla? Ja ti nerozumiem. Ale to je jedno. Skúsme sa dohodnúť. Bol by si ochotný poskytnúť mi pôžičku? A ja som vlastne chudák, moja kráľovská pokladnica je úplne prázdna. Aj tento plášť mi už museli zaplátať.
11: Ste na tom až tak zle?
4: Nož, čo ti poviem, navená svojich dvoch dcer nemám. Asi mi ostanú na krku ako staré dievky.
12: Otec!
4: Ale veď je to pravda, bambulinka.
0: Ty prvá si najviac vybrakovala kráľovskú pokladnicu. Róby, šperky, plesy a čo z toho? Nádejný žení si sa s prepáčením nažrali, napili a ušli. Lebo pochopili, že pri tvojich nárokoch by rýchlo skrachovali.
12: Prepáč, boli to lakomci a padavky.
11: A koľko by ste teda potrebovali?
0: Čo najviac, cudzinec. Aspoň 100 000 zlatých.
11: Čo za to?
0: No ani neviem. Už ani nič nemám. Čo tak jednu z mojich dcér? Sú krásne, vzdelané, vedia vyšívať, hrať na harfe, konverzovať.
12: Otec, so mnou nerátaj. Takéhoto špinavého trhána si nikdy nevezmem.
0: Pán Bolinka, on má peniaze. A keď sa umie a lepšie oblečie, bude celkom k svetu.
12: Nie, ja chcem mať za muža knieža. Zerbom. V horšom prípade, grofa.
0: Á, Bože, ja sa zmárnim. Nikto tu taký na dosah nie je.
12: Ponúkni mu Angelínu. Tá má rada takých čudákov.
0: No. Možno máš pravdu, bambulinka. Ale kde vôbec je naša Angelína?
12: Asi zase medzi tými žobrákmi. Stále im rozdáva aj to posledné, čo máme. Nech si ho ona vezme za muža. On nech dá peniaze a tak to bude pekne podelené.
11: Ja si sám vyberiem, koho chcem za ženu, drahá princezná. Porúčam sa.
8: To by si, Maťo, dal vziať si takúto semetriku za ženu.
14: Na to ani chvíľočku nepomyslel. V srdci a v hlave mal len Angelín.
6: A čo sa teda stalo s tými dvoma? Ja som taký napätý.
14: Maťo o 3 dní kráľovi povedal, že chce Angelínu. Potešili sa všetci. Bambulína aj Angelína. A kráľovi odľahlo.
8: A Angelína si ho vážne vzala
15: takého zanedbaného, špinavého.
14: Brala by si hociakého. No on... On bol na svadbe ako vymenený. Čistulinky, voňavučky.
6: Jasné, veď si mu povedal, že sa môže dať do poriadku, až keď si ho pravá láska bude chcieť vziať a aj takého zanedbaného.
14: To som mu síce povedal, ale nevedel som naisto, či to bude fungovať. Čítal som to v nejakej rozprávke.
15: Takže si ho oklamal.
8: To je fajn, čertovina.
14: O to ma to mrzelo. Tak som ho vykúpal v diabolskej studni.
15: Ty si človeka namočil do súkromných Luciferových kúpeľov. Však ťa za to potrestá.
14: Nezistil to. Bol vtedy na dovolenke.
6: A čo bolo potom?
14: Čo by bolo? Svadba ako z rozprávky.
12: Nic si z toho nerob, Angelína. Je škaredý, ale za to bohatý.
9: Prestaň, Bambulína. Mňa nezaujíma ani jedno, ani druhé. Viem, aké má srdce. A to je hlavné.
12: Už ti ide, krásavec.
11: Prajem vám všetkým krásny deň.
12: Otec? To, čo má znamenať, že je teraz...

0: Čo to? Len jedna minca? Tak tu si ma oklamal. Nedám ti ja svoju dcéru.
1: Ale ja si ho vezmem, otec. Ľúbim ho. A o zlaté mince mi nejde.
0: Nie. Mali sme dohodu. Stráže! Berte ho! Tak dosť. Prílev mincí z mešca som zastavil ja. Lebo by si, milý kráľ, Maťa len ožobračoval. A pretože Angelína a Maťo majú dobré srdce, aj by sa nechali. Pomoc! Stráže! Diabolské sily útočia na kráľa!
2: Tvoje stráže, kráľ, sa ani nepohnú, kým im to nedovolím. Nezaslúžiš si mať moc nad osudmi ľudí. Odovzdaj korunu Maťovi.
0: Nikdy. Nemám na to kvalifikáciu.
3: Kopítko, kamarád, ja nechcem byť kráľom.
2: Maťo, teraz si mi skrížil plány. A môj šéf Lucifer vôbec nebude spokojný. Kráľ aj Bambulína už majú vyhradené miesto v pekle. Toto mi nerob. Kráľovstvo nemôže ostať bez panovníka.
0: My sa nejako dohodneme.
3: Vy sa dohodnite, ako chcete. My s Angelinkou si kúpime nejaké gazdovstvo a budeme šťastní a slobodní.
1: A každý pocestný u nás nájde pomoc. Strechu nad hlavou a teplé jedlo.
4: Tak to ti nezávidím. Dúfam, že budeš sypať sliepkám, kydať hnoj a vstávať ráno na svitaní.
1: To mi vôbec nebude prekážať.
2: Do pekla, čo mám s vami robiť?
0: Mám skromný návrh. Ja by som vedel hospodáriť aj lepšie, ak by som nemal na krku Bambulínu. A samozrejme k poddaným budem o mnoho láskavejší.
4: No to je výborné. Otec, mňa sa tak ľahko nezbavíš. Iba, ak by si mi i hneď našiel nejakého ženícha. Chcem knieža.
5: Poznám takého, ale musím si to dať od neho najprv schváliť.
4: Mňa nikto neodmietne. No, tak na čo čakáme? I hneď ma zober za ním. O tak pohni si.

0: príšerná ženská, ktorú náš pán Lucifer tak poslúcha, je hentá tá bambulína.
1: Veru, ani sa nebránil. Celkom si porozumeli.
2: Mož môj! Zas mám kúpeľ pri horúci. Povedz tým hlúpým čertom, nech už neprikladajú ako besný. Luciferko, nakážim, nech sa naučia variť. Všetko pripália. A Zlatičko, nedúb tak tým kopytom, bolí ma z toho hlava.
0: Veď mala byť v kotli za trest.
1: Chlapci, kto sa má vyznať v tej chlapskej čertovskej duši?
3: Babulina ho zatiaľ baví. No možno časom v tom kotli skončí, kto vie?
0: Pozor, ide.
2: Zasa flákate, čertiská nepodarené. Kartiať, reči viesť, no to by vás bolo. Už aj do roboty, zamiesť, prikúriť, mne večeru nachystať. Luciferko! Kde si? Zase sa ten môj muž niekde schováva, keď potrebujem, aby spravil poriadky.
3: A tak už ani peklo nie je tým, čím bývalo.

skončila sa rozprávková hra Čertov kamarát, ktorú pre rozhlas napísala Naďa Uličná. Účinkovali Pavol Plevčík,

Vladimír Jedľovský, Ivo Gogál, Michal Jánoš, Sidy Tobias, Jozef Šimonovič, René Jankovič, Karol Čálik, František Kovár, Jana Lieskovská a Zuzana Kizeková. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

Rozprávkové rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Človiečik z mora, ktorú na motívy japonských ľudových legend napísal Ľuboš Jariabka.

Veľmi, veľmi ďaleko od nás leží krajina Japonsko a vôkol nej sa rozprestiera množstvo ostrovov. Ľudia volajú Japonsko aj krajinou vychádzajúceho slnka. Každé ráno vstáva slnko spoza mora a svojimi lúčmi prebúdza ľud do nového dňa ako prvých na svete. Dáva im svoju lásku, úsmev i múdrosť. Preto sa mu ľudia každé ráno uklonia a takto je to tu od

0: Dobré ráno, naše vzácne slnko. Klaniam sa tvojim zázračným lúčom. Nech mojej krajine, môjmu ľudu prinesú i dnes tvoje lúče len šťastie. Vzdávam ti všetku úctu, náš jediný vládca. Čakám na tvoje dnešné posolstvo. Budem sa klaňať tvojim slovám pred zázračným zrkadlom. Zázračné zrkadlo. Tak, ako som sa poklonil slnku, klaniam sa so všetkou úctou i tebe. Aké vzácne slová nám dnes prináša naše božstvo, najmocnejšie slnko.
1: Včera si sa sťažoval, milý vládca, že ti ubúdajú sily, že už nevládzeš vládnuť tomuto ostrovu a ľudu, ktorý si ťa váži. Nastal čas vybrať nového vládcu. Boh slnka sa nazdáva, že ho musíš vybrať ty sám. Vládcu, ktorého bude mať ľud ostrova rovnako rád ako teba. Boh slnka ti dáva plnú dôveru, verí v tvoju múdrosť i spravodlivosť. Prisahal si, že sa o ostrov vždy postaráš. A toto je tvoja najväčšia skúška.
0: Boh slnka, čakal som, že mi poradíš viac. Meno budúceho vládcu. Ale klaniam sa tvojej múdrosti. Máš pravdu. Len ja môžem nájsť vhodného nástupcu, ktorý zabezpečí ľudu blahobyt, múdre rozhodovanie i obranu pred nepriateľmi. Keby tak bolo z koho vyberať. Áno, je tu Okuninuši. Ten ochráni ľud pred nebezpečenstvom. Ale dosiahne aj múdrosť rozhodnutí. Nevie. Boh slnka, ak by som si bol istý, už dávno by bol Okuninuši vládcom nášho ostrova. Ale nemám pocit, že toto je to najsprávnejšie rozhodnutie. Preto si opäť kľaknem pred tebou na kolená a poprosím ťa, pošli mi zázrak. Meno nového vládcu nášho ostrova. Prosím ťa o to. Prosím ťa o to v mene celého ostrova tvojich poddaných. Pomôž nám. Daj nám znamenie, akou cestou sa vydať.

Hej. Je tu niekto? Počujem akýsi zvuk. Príjemnú hudbu na flaute. Tak to nehrajú naši majstri. Ozvi sa, vzácny cudzinec. Takú krásu nik z nás ešte nepočul. Poď na breh, milý človek. Vítam ťa so všetkými podstami. Zahráš pre všetkých ľudí na našom ostrove. Rozdáš lásku a cit. Vítaj u nás. Prečo sa nechceš ozvať? V tvojej hudbe je krása. Iste máš srdce plné lásky. Ozvi sa, prosím. Pohrdáš mnou. Urobil som niečo zlé? Ublížil som ti. Či azda niekomu inému? Poď k nám. S láskou si ťa na ostrove uctíme. Ozvi sa, cudzinec. Odišiel. Pozýval som ho z úprimného srdca. A on to neprijal. Možno mi poradí zázračné zrkadlo. Smutno mi je za tou krásnou hudbou. Chcel som, aby vzácny cudzinec zahral pre celý ostrov. Nedokázal som ho presvedčiť. Moje

0: Poraď mi. Kumi tu. Papagáj môj. Kto sa má stať budúcim vládcom tejto krajiny? Neviem ho nájsť. Je to Okuninushi alebo niekto iný? Som už príliš starý a nerozhodný. Bránil som ostrov pred nájazdmi nepriateľov, ale teraz zrazu neviem, čo ďalej. Čo mám robiť, aby som zachránil ľudí? Onedlho sa vyparím ako mrak do mora. A čo ostane ľuďom iné, ako obrábať polia s ryžou? Chcem, aby boli šťastní a neboli len otrokmi svojej každodennej práce. Ja im už nedokážem dať úsmev na ich tváre. Mal som ťa naučiť rozprávať. Ale aj tak by si mi sotva poradil. Aspoň mi zaspievaj. Prosím ťa.
1: Stačí, stačí, stačí. Od včerajšieho dňa na iné nemyslím. Chceš ma zničiť? Alebo, že by...
0: Áno. To by bol možno dobrý vládca tohto ostrova. V jeho hudbe je láska a cit. To mi chceš povedať? Ale kto to je? Kde ho mám nájsť? Poradíš mi ty? Alebo niekto iný?
2: Hľadal si ma, môj pán? Som tu pre teba. Tvoje zázračné zrkadlo. Viem, čo ťa trápi. Celý deň myslíš na čudesného cudzinca a jeho flautu. Tu, podľa mýtov, počuje len ten, komu dá súhlas boh slnka. Ty si ho dostal a počul si flautu ako jediný na ostrove. Bola to odpoveď na tvoju otázku od boha slnka. Vysvetli si ju, ako chceš.
0: Kto je ten cudzinec? Kde ho nájdem? Ako svojou flautou otvorí naše srdcia? Všetkým nám chýba láska.
2: Vyber sa do sveta. Tam ti iste pomôžu. Viac ti neviem poradiť.
0: Máš pravdu. Kto iný mi poradí? Sluhovia, zabalte mi veci a pripravte kone. Idem sa prejsť po ostrove.
3: Darmo prešiel vládca Minigi všetky kúty ostrova a stretol sa s mnohými ľuďmi. Nik mu nevedel pomôcť ani poradiť. Nigo vzácnom cudzincovi so zázračnou flautou nikdy neslýchal. Ustatý a nespokojný sa vrátil do svojho zámku. Darmo chodil k brehu mora. Prekrásnu melódiu viac nezačul.
0: Zrkadlo, po celé dni sa trápim. Hľadám ten zvuk flauty, ktorý celkom omámil moju myseľ. Poraď mi, kde nájsť toho vzácneho cudzinca, čo opantal i moje srdce? To je budúci vládca nášho ostrova.
2: Kým si putoval po ostrove, vyhľadal som boha Kusika. Či nevidel tohto cudzinca? Poznáš boha Kusika?
0: Nie, nikdy som o ňom nepočul. Je to vari on, ten cudzinec?
2: Nie, nie je to on. Boh Kusik má len jedno oko a jednu nohu. Na nej stojí vysoko medzi rýžovými poliami a medzi lesmi. Jastrabým okom vidí život vôkol seba. Jeho zrak vidí všetko aj na okolitých ostrovoch.
0: Poradil ti? Teda poradil nám niečo?
2: Boh Kusik toho cudzinca videl. Ide o malého človečika, jedného z tisícky synov najsilnejšieho boha.
0: Boha slnka?
2: Boha lásky a porozumenia. Ten syn sa volá Sukunaha. Je spomedzi súrodencov najmenší, najšikovnejší a najmúdrejší. Súrodenci sa mu posmievali, že je taký maličký, a tak si postavil čln, ušiel na ňom a chcel by pomôcť nášmu ostrovu. Je Bohom rozumu, pomoci a radosti.
0: Takého vládcu potrebuje náš ostrov, ktorý rozdá ľudu rozum a radosť. Ale kde ho nájdem?
2: On nájde teba, ak ho presvedčíš, že to myslíš naozaj úprimne. Zapáľ ohne na svojom chráme a daj rozkaz sluhom, aby z ich flaut zaznela jeho melódia. Sám ťa potom vyhľadá.
0: Sluhovia! Vstúpte!
4: Volali ste ma, pane? Všade znie moja hudba. To znamená, že ste ma pozvali z úprimného srdca. Vážim si to, pane.
0: Ako to myslíš? Kto si?
4: Klaniam sa pred vami. Moje meno je Sukunaha. Som jedným zo synov Boha lásky a porozumenia.
0: Čo ťa priviedlo na náš ostrov? Ja jediný som počul tvoju hudbu. Bola prekrásna. Ale neozval si sa mi, hoci som ťa volal.
4: Máte pravdu, počuli ste ju iba vy, lebo tak chcel Boh slnka. Neozval som sa, lebo som sa chcel presvedčiť, že ma potrebujete. Len tento myslí úprimne, kto ma neúnavne hľadá. Hudba vašich trubačov a výstrely z veží ma prilákali. Odišiel som od svojho otca i bratov, aby som pomohol iným. Keď som odchádzal, otec mi vybral váš ostrov.
0: Odišiel si od Boha lásky a porozumenia?
4: Áno, od neho. Je to moje životné poslanie a chcem ho naplniť. Bratia sa mi posmievali, že som malý. Užil som si mnoho urážok. O to viac chcem pomôcť iným. Ja jediný som dostal do vienka od svojho otca, Boha lásky a porozumenia, schopnosť pomáhať ľuďom.
0: Veľmi si to vážim. Ale nie si sám, kto sa uchádza o trón vládcu ostrova.
4: Ako to myslíte?
0: Dlhé roky nám pomáha Boh Okuninushi. Ľudia ho majú radi, len ja si nie som istý, či by bol tým správnym vládcom ostrova. Príjmeš niekoľko úloh, aby som sa presvedčil, ktorý z vás bude tým správnym vládcom ostrova.
4: Je mi cťou prijať rovný súboj dvoch partnerov. Čakám na prvú úlohu, pane. Dostanem ju ešte dnes?
0: Budete súťažiť o meč Kusanagi a o nebeský klenot. Pýtam sa vás oboch, Okuninushiho i Sukunahu. Prijímate súboj o miesto vládcu nášho ostrova a zachováte všetky pravidlá slušného súperenia?
5: Áno, prijímam. To mám bojovať s týmto malým škriatkom.
4: Súhlasím.
0: Poďme na prvú úlohu. Náš ostrov je často útočiskom divých kmeňov a pirátov, ktorí ohrozujú životy našich ľudí. Prvou vašou úlohou bude preukázať silu a schopnosť ochrániť náš ostrov. Dostanete luk a šípy a preukážete, aká presná je vaša muška. Kto začne?
5: Ja mám strieľať s takýmto krpcom. Však ani luk nenatiahne.
4: Uvidíme v súboji. Strieľaš prvý.
0: Je ich rovný tucet. Tucet krásnych kačíc. Tvoje oko je veľmi bystré. Sukuná si na rade. Tu máš luk a šípy.
4: Nepotrebujem ho. Vytrhnem si duté steblo z jazera. Takto. Vyrežem doň otvory. Takto. A stačí fúkať. Ďakujem vám, priatelia. Vládca Minigy, k vašim nohám sa zlietlo vtáctvo z celého ostrova. Je pripravené vám slúžiť. Čaká na vaše príkazy. Priateľstvo je viac ako presná muška.
0: To som ozaj nečakal. Ako si to dokázal?
4: Toto všetko sú moji priatelia. A ak bude treba, vždy si navzájom pomôžeme.
0: Ťažko mi je rozhodnúť sa. Obaja ste úlohu splnili. Vydýchnite si. Zajtra vás čaká druhá skúška. Druhou vašou úlohou bude preukázať poľovnícke vlohy. Okuninuši, začínaš. Tvojou úlohou bude uloviť najväčšieho jelenia na ostrove. Máš na to čas, kým si my vypijeme šálku čaju. Rozumel si?
5: Rozumel som, znešený vládca. Trofej budeš mať onedlho pri nohách. Aj tento kraťuch si trúfa?
4: Vysmievaš sa sám sebe. Nebudem loviť, a predsa sa zíde všetka zver k nohám vládcu Minigyho.
0: Okuninuši, svoju úlohu si splnil. Je čas pre teba, Sukuná. Daj sa do práce.
4: Áno, pane.
6: Jelene, jelene, zdvihnite parohy. Volám vás, jelene. Počujete môj hlas? Srnky, srnky, volám aj vás. Pridajte sa k ním. Volám vás. Počujete môj hlas? Ďakujem, priatelia. Ďakujem za ozajstné priateľstvo.
4: Vládca Minigy, pri tvojich nohách ležia jelene i srny z celého ostrova.
0: Si šikovný, Sukuná. No ešte nie je nič rozhodnuté. Dnes, kým zajde slnko za obzor, preverím si vašu šikovnosť.

0: chcem sa na vlastné oči presvedčiť, či ste schopní dať ľuďom obživu. Odpradávna nás živí vyše 200 druhov ryže. No i tá by sa ľuďom zunovala, ak by k nej nemali aj ryby. Vyskúšam si vaše rybárske schopnosti. Iste ste počuli, že postrachom rybárov je obrovský žralok, ktorý sa živí všetkým, čo mu príde do cesty. Miestní rybári sa čoraz viac boja vyplávať so sieťami na more.
1: Vezmem si tú najsilnejšiu harpúnu a sám sa vydám na more. Pred západom slnka sa vrátim na breh. A ty, kraťuch, vieš vôbec plávať?
2: O mňa sa neboj, okuninuši.
0: Veľa šťastia, okuninuši. Veľa šťastia. Sukuná, ty si nepripravuješ harpúnu či siete? Nepočul si, čo od teba žiadam?
2: Počul som, drahý vládca. Toto bude moja najlepšia harpúna i sieť. Dobre sa pozerajte.
0: Čo to má znamenať? Veď more bolo ešte pred chvíľou pokojné, priezračné ako sklo, a teraz nevidieť ani príbrehu na morské dno.
2: Všetky morské živočíchy prišli pozdraviť vládcu Minigy. Ďakujem vám, priatelia. Môžete odplávať. Teraz sa už môže vrátiť aj okuninuši. Uvoľnite cestu jeho člnu, priatelia.
1: Vykonal som, vládca, čo ste chceli. Žralok leží v mojom člne. Nebola to ľahká úloha dolapiť ho? Niekoľkokrát ho harpúna zasiahla a jeho to tak rozúrilo, že som sa bál o vlastný život. No napokon som ho skolil. Presvedčte sa.
0: Verím ti, okuninuši. Konečne sa rybári prestanú báť. Vykonal si vzácnu vec, ale rozhodnutý ešte nie som. Obaja ste veľmi udatní, šikovní. Okuninuši je silný ako morský príboj. Sukuná víťazí svojou láskou a priateľstvom. Je ťažké medzi vami vybrať víťaza. Musím sa poradiť so zázračným zrkadlom. Vy dvaja si oddychnete. Zajtra vás čaká posledná, najťažšia úloha. Musím si ju dobre premyslieť.
3: Buď rád, Minigy, že sa o miesto vládcu uchádzajú dvaja rovnocenní bojovníci.
0: Máš pravdu, zázračné zrkadlo. Ale sám neviem, akú úlohu im ešte mám dať, aby som sa mohol spravodlivo rozhodnúť, komu bude patriť meč Kusanagi a nebeský klenot. Poraď mi.
3: Nehľadáš princa pre krásnu a bohatú princeznú. Nehľadáš udatného vodcu, ktorý porazí okolité ostrovy a získa nad nimi nadvládu. Ale posolstvo, ktoré si dostal od boha slnka, znie: pomôž svojmu ľudu. On sám ti povie, po čom najviac túži a čo najviac zo všetkého potrebuje.
0: Áno, máš pravdu. Posluchnem ťa. Dnes večer sa vyberiem na námestie a vypočujem si hlasy ľudí. Ďakujem ti.
4: Ako Minigy povedal, tak i vykonal. Vybral sa medzi ľudí, no jeden chcel to, druhý ono. Jeden túžil po šťastí, iný po šikovnej žene, tretí túžil po večnom živote. Minigy sa smutný vrátil na hrad, lebo nezistil, čo chcel vedieť. ako uľahodiť toľkým rozličným túžbám. V noci oka nezažmúril, čo premýšľal, akú úlohu vymyslieť, aby mohol spravodlivo rozhodnúť.
0: Kumitu, papagaj môj, pozri, už svitá. A ja ešte nemám úlohu pre mojich dvoch uchádzačov o trón vládcu. Kiež by si mi vedel poradiť. Ale musím si pomôcť sám.
4: S prvými lúčmi slnka si Minigi kľakol na zem a modlil sa k bohu slnka.
0: Ó, dobré ráno, naše vzácne slnko. Klaniam sa ako každé ráno tvojim zázračným lúčom ako prvý človek na svete. Nech mojej krajine, môjmu ľudu prinesú i dnes tvoje lúče len šťastie. Vzdávam ti všetku úctu, náš jediný vládca. Čakám na tvoje dnešné posolstvo. Oznám ho mne i môjmu ľudu. Nech sa i zajtra spolu pokloníme tvojej múdrosti a nech dnes oznámim ľudu meno nového vládcu ostrova.
4: Na rozhodnutie, akú úlohu dať uchádzačom o trón, mu zostávalo málo času, keď si spomenul na slová starého rybára Nátrov. Nech nový vládca neplní len túžby jedného či dvoch ľudí, ale nech splní túžby všetkých obyvateľov ostrova.
0: Mám to. Ďakujem ti, boh slnka, že si mi pripomenul tie slová starého rybára. Sám som včera nepochopil jeho slová. Teraz viem, že mal pravdu.

0: Je pred vami posledná a najťažšia skúška. Náš ostrov sužovali nepriatelia, piráti, silné búrky, vetry, no všetko sme prežili. Napriek tomu sa cítime byť na ostrove osamelí. Chýbajú nám polia na pestovanie ryže, ľuďom chýba drevo na zimu, je tu vôkol nás mnoho močarísk. Sám neviem, čo je pre ľudí osožnejšie. O tom, kto sa stane vládcom ostrova, nerozhodnem ja, ale ľud. Zvíťazí ten, kto spraví ľud šťastnejším, ako je dnes.
1: To je naša úloha?
0: Áno. Víťazom sa stane ten, kto spraví ľud šťastnejším. Víťazom bude ten, kto spojí všetkých ľudí pre jeden cieľ.
1: Čo navrhuješ?
2: Dám ti prednosť. Si doma a ľud ťa má rád. Verím, že rozhodneš v jeho prospech.
1: Na ostrove sa kruto žije. Všetci ľudia trpia studenými vetrami od mora a nemajú čím kúriť. Daj mi minigy niekoľko týždňov, vyrúbem blízke hory a ľudia budú mať dostatok dreva, aby si zabezpečili teplo v slamených príbytkoch. Teplo je i láska, pohoda a šťastie. Ľud si to za svoju prácu zaslúži.
0: Múdro vravíš, Okuninuši. Urob, čo hovoríš. Dávam ti niekoľko týždňov, aby si nás presvedčil, že to je tá najsprávnejšia vec, ktorú ľud potrebuje. Až po tebe príde na rad Sukunaha, tvoj súper.
3: Okuninuši vedel veľmi dobre, čo vraví. Ľudí na ostrove dávno trápili studené vetry od mora, ktoré často spolu s vysokými vlnami ničili ich obydlia. V slamených príbytkoch mali zimu a vietor zničil všetko vôkol seba. Lesná krajina smerovala vietor priamo na slamené obydlia a ľudia sa nevedeli brániť. Okuninuši sa pustil do dreva a naplnil každý príbytok na zimu teplom. Ľudia sa zaradovali, no ich šťastie netrvalo príliš dlho. Hovorí sa, rýchle šťastie má krátke trvanie. Drevo sa rýchlo minulo a ľudia sa opäť museli skrývať pred vetrom i veľkými vlnami.
0: Okuninuši, pomohol si ľuďom na nejaký čas, no dnes už opäť žijú v zime a trápia sa. Čo navrhuje Sukuna?
2: Vážený vládca Minigi, celý čas, kým Okuninuši rúbal lesy, rozprával som sa s ľuďmi. Cítia sa na tomto ostrove osamotení. Radi by sa pripojili k mocnému, veľkému ostrovu. Budú tak silnejší. Chcú byť občanmi veľkej krajiny. A to im chcem splniť.
0: Chceš spojiť náš ostrov s pevninou?
2: Áno. Bez vašej pomoci to však nedokážem. Budem potrebovať Okuninušiho silu. Z bambusu a lián upletieme silné laná, priateľky ryby tieto laná ukotvia o skaly na pevnine a všetci svojou silou budeme priťahovať ostrov k pevnine. Okuninuši, pomôžeš nám?
1: Sám to nezvládnem.
2: Pomôžu nám všetci moji priatelia, ľudia z ostrova i všetky zvieratá. Dokážeme to len, ak sa spojíme.
0: Okuninuši, pomôžeš?
1: Áno, vládca Minigi. Malý človečik z mora by to nikdy nedokázal.
2: Ďakujem. Prišiel som do tejto krajiny, aby som jej pomohol. To som sľúbil a to i splním. Moji priatelia vtáci sa ešte dnes pustia do zbierania lian.
3: A tak sa i stalo. Vtáci posprietali silné laná, ryby ich upevnili o mohutné skaly na pevnine. Všetci ľudia sa opreli o laná a ostrov sa pomaly, pomaličky začal približovať k pevnine. Trvalo to mnoho dní, kým prví ľudia prešli na veľkú pevninu. Ale potom zavládla veľká radosť. Ostrov sa spojil s pevninou, ľudia z ostrova sa pokojne prechádzali po pevnine, zvieratá si našli novú potravu a všetci ďakovali Sukunahimu za prekrásny dar. Jedine Minigi chodil so zarmútenou tvárou. Ani posledná úloha mu nepomohla nájsť nového vládcu krajiny.
0: Pomôž mi, zázračné zrkadlo. Mlčíš. Nič nehovoríš. Kto sa má stať vládcom krajiny? Okuninuši či Sukuná? Obaja preukázali svoju silu, odvahu i čestnosť. Neviem sa rozhodnúť. Ak sa rozhodnem pre jedného z nich dvoch, ublížim tomu druhému. Kde je teda spravodlivé rozhodnutie?

0: Dnes musím určiť, kto bude vládcom našej krajiny. Priznám sa, že neviem spravodlivo rozhodnúť, kto získa meč Kusanagi a kto nebeský klenot.
1: Vážený vládca, môžem vám pomôcť?
2: Ako chceš pomôcť, krpec?
1: Okuninushi pomáhal svojou silou. Zaslúži si meč Kusanagi. Na druhej strane mne moji priatelia tiež pomohli, ako len vedeli. Verím, že by sme spolu vedeli vládnuť tejto krajine. Len spojenie síly, rozumu a priateľstva môže priniesť šťastie pre ľudí.
0: V tvojich slovách je múdrosť. Tebe bude patriť nebeský klenot. Súhlasíte obaja, že preberiete moje kreslo spoločne a budete slúžiť ľudu?
2: Áno, súhlasím.
1: Áno.
0: Zostáva nám zložiť slávnostnú prísahu pred Bohom Slnka.

0: Okuninuši a Sukunaha. Váš prvý deň na vládcovskom tróne sa začína modlitbou k Bohu Slnka. Opakujte po mne. O, dobré ráno, naše vzácne slnko.
1: O, dobré ráno, naše vzácne slnko. Klaniame sa tvojim zázračným lúčom ako prví ľudia na svete. Nech našej krajine, nášmu ľudu prinesú i dnes tvoje lúče len šťastie.
2: Vzdávame ti všetku úctu, náš jediný vládca.
1: Ďakujeme ti za múdre rozhodnutie v prospech ľudí i budúcnosti veľkého Japonska a čakáme na tvoje dnešné posolstvo.
2: Oznám ho nám i nášmu ľudu. Nech sa i zajtra spolu pokloníme tvojej múdrosti.

0: Skončila sa rozprávková hra Človiečik z mora, ktorú na motívy japonských ľudových legend napísal Ľuboš Jariabka. Účinkovali Minigi, Vladimír Jedľovský, Zrkadlo, Eva Matejková, Okuninuši, Lukáš Frlajs, Sukunaha, Matúš Krátky, rozprávač František Kovár, produkcia Silvia Matovská, hudobné improvizácie Matej Haas, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2013.
1: Rozprávkové rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Malá morská panna, ktorú podľa literárnej predlohy Hansa Christiana Andersena napísal Ján Uličiansky.

0: Bez vetra už takmer 30 dní.
1: Čo vravíte?
0: Bez vetrie je už takmer 30 dní.
1: More je mŕtve, bez hlase.
2: V prístave spí plachetnica.
3: Čaká, kým je plachty neprebudí pohľadenie vám.
4: Bez vetra je bezmocná.
5: Je ticho? Nič sa nehýba. Iba zrká piesku presýpacích hodín, tie padajú bez prestania, odmeriavajú čas nedočkavosti. Princ je pripravený na prvú veľkú plavbu, no k prístavu je pripútaný ako bezehem.
2: Bezočivý vietor možno niekde v diaľke bezohľadne pustoší.
3: A tu v umorenom povetri sa ani vôňa kvetov nešíri.
2: I vtáci majú zamtleté krídla.
3: Krídla?
4: Keby princ mal krídla, túžba by ho odnesla k neznámemu ostrovu.
2: Letel by za tou, s ktorou je zasnúbený už o 3 rokov.
3: V kráľovských rodinách je taký zvyk zasnúbovať deti.
4: Túži ju vidieť?
2: Ešte nedozrelý čas.
4: Čas?
3: V jeho vnútri zúri búrka. Keby mohol, sám by dúchal do plachiet.
2: Stráca už nádej.
4: To nemôže.
0: Cítite?
1: Nie.
0: Vánok.
1: Vánok?
0: Vietor.
2: Vietor.
3: Zdvihol sa vietor.
4: Konečne.
3: Princová loď môže vyplávať.
5: Princová loď môže vyplávať.

0: Nepribližuj sa k hladine, počuješ? Počkaj,
1: babička.
0: Nedokážem ťa už ustriehnuť.
1: Príliv ma unáša.
0: No, priznaj sa, láka ťa ten prízrak ľudského sveta.
1: Chcela som len...
0: vyplávať na hladinu, pozrieť sa na loď a na tie čudné tvory na nej. Moja malá, porušuješ príkazy. Prvýkrát sa morská pana môže pozrieť hore, až keď je dospelá.
1: Babička?
0: No?
1: Veď, to je práve dnes.
0: Ale až po polnoci.
1: Prečo nie som ako moje sestry?
0: S nimi som nemala také starosti. Ukáž!
1: Čo?
0: A čo to máš na krku?
1: Iba taký prívesok, ozdobu. Našla som ju na dni. Nepáčim sa ti?
0: Nie. Cére morského kráľa več mi pristane morská hviezdica vo vlasoch. Daj to preč. Nepatrí sa napodobňovať ľudí. Pranárod morský má sa pridržať svojej prirodzenosti.
2: Nám prislúcha plávať v priezračných priestranstvách mora.
0: Áno. My sme slobodní a oni sa spútavajú. Daj pozor! Sieť! Z lode hodili sieť!
1: Už som mohla byť hore.
0: Iba to by nám chýbalo. Daj sem tú čačku, vrátime ju ľuďom, budú mať úlovok.
1: Škoda. Babička.
0: Áno?
1: Prečo je svet hore taký príťažlivý?
0: Moja malá, všetko, čo nepoznáme, nás láka. I lastúre však treba doprieť času, kým v sebe zrodí krásnu perlu.
1: Nevydržím už.

0: sestričky.
1: Malá.
2: Malá, kam zasa plávaš?
3: Prišli sme po teba.
2: Treba sa ti prichystať na ples.
3: Vo celom paláci sa schádzajú naši príbuzní.
0: Medúzy, kraby a korytnačky. Ďakujem pekne. Sestričky, porozprávajte mi radšej niečo o zemi.
4: Teraz nie. Počula si to už veľakrát.
0: Sestričky, prosím.
2: Svet hore je najkrajší v mesačnom svete, keď žiaria hviezdy a všade sú tajomné tieňe.
3: Najkrajší je, keď zapadá slnko a nebo je ako zo zlata.
4: Dosť už. Prineste ozdoby.
0: Nie.
3: Máme ich so sebou.
0: Ústrice? Nechcem.
4: Stoj rovno. Pripnem ti ich na chvost. Je to privilégium kráľovskej rodiny.
0: Au, to bolí.
2: Pristane ti to, sestrička.
4: Krása vždy bolí, malička.

0: Hudba dohrala?
1: Je neskoro.
0: Víno a kolísanie vln tak uspáva.
2: Vypilo sa ho neurekom.
0: Bola to veľkolepá oslava.
1: Nech každý vie, že náš princ je už dospelý.
0: Som akýsi nesvoj.
2: Netreba sa báť. Nedozerné more ničím nehrozí.
3: Nebo je čisté, plné hviezd.
0: Tam žiaj sú hviezdie panny. Pozrite sa, padá hviezda.
1: Rýchlo si zaželaj čosi, čo v duši nosíš.
0: Nechcem nič iné, len aby ma na konci tejto plavby čakala láska.
3: Láska?
0: Nesmierná, nespútaná, nežná, hlboká ako more.
2: Nevyslov nahlas také prianie, lebo sa ti nevyplní.
0: Neverím na veštenie z hviezd. Osud sa nedá vyčítať z ruky, ani zo znamení v kameni.
3: Každý námorník tomu verí.
0: Dobre teda. A v dlani mi ostal čierny kameň. Aha, čo mi prinesie?
1: Čierny kameň, to je nepokoj.
2: Nevďak.
1: Neláska.
3: I nebezpečenstvo smrti.
4: Čierny kameň, to je nepokoj.
5: Nevďak.
4: Neláska.
5: I nebezpečenstvo smrti.
0: Hlúposti.
1: Zažen čierne znamenie. Obetuj moru niečo, čo ti je vzácne.
2: More je lačné.
0: Udobrovať si more? Nemám čo dávať morskej hĺbke. Nebojím sa jej.
1: Daj osudu, čo o teba žiada.
0: No dobré. Darujem moru túto dýku. Zaplatím mu daň.
2: Verme, že sa moru tým zavďačíš.
0: Nech sú všetci na svojich miestach. Mne spánok určil miesto na palube. Pri prázdnych súdoch.

0: Zdravím ťa, ľudská loď. Doteraz som mohla vidieť iba tieň tvojho tela v zelených hĺbkach. Si ako krásny biely delfín, keď sa hrá s vlnami. Biela loď. Vždy som potajomky počúvala tvoju hudbu. Teraz si ty, vypočuj môj hlas.
1: Posádka zaspala. Zdvihol sa vietor. Zúrivé more vyciera vlny. Búrka buráca. Loď sa potápa.
2: Pomoc! Čo sa deje? Nebesá, voda! Rýchlo, stiahnite plachty! Všetci k lanám!
3: K lanám, strhnúť plachty!
4: To sa nedá udržať.
5: Pomoc!
0: Nie, to som nechcela. Sestričky, kde ste? Pomôžte!
3: Čierny kameň znamená nepokoj.
4: Nevďak.
3: Nelásku.
4: Nebezpečenstvo.
6: A nebodaj i smrť.
0: Nie. Človek, počuješ? Nesmieš sa utopiť. Zdvihni hlavu. Drž sa ma. Ďalke, vidím ostrov vášho sveta. Musíme k nemu doplávať.

0: Babička, vylákala si ma.
1: No i ty mňa, keď som ťa celé dny nemohla nájsť.
0: Mám rada tieto zákutia. Tu vôňa koralových stromov mi aspoň nepripomína, že hore svieti slnko.
1: Prečo sa mi vyhýbaš? Schovávaš sa i sestrám.
0: Samota je mi milšia.
1: Á, moja malá, vysnívala si si ľudský svet a teraz sa zbytočne trápiš. Dobre vie, že princ žije. Ten ostrov bola jeho záchrana. Teraz má znovu novú loď a opäť je na mori.
0: Veď práve.
1: Počkaj, privolal tvoje sestry.
0: Ale babička, ja...
2: Malička, Marička, sestrička.
1: No, vezmite ju so sebou, nech sa trochu rozveselí.
3: Hrajme sa na morského hada. Najlepšia je hra na chvost.
1: Pridaj sa k ním.
0: Babička, nechcem sa hrať tú hlúpú hru. Chcem mať ľudské nohy.
1: Čo ti to vyšlo na um?
0: Chcem byť ako on.
1: Nešťastnica, po čom to túžiš? Po ľudskej duši?
0: Áno.
1: My nemôžeme byť ako ľudia. Oni majú nesmrteľnú dušu. Rovnako, ako my sa vynoríme z mora a vidíme ľudské kraje, tak i ľudská duša sa po smrti človeka vynorí na neznámych miestach, nádhernejších ako ľudský svet. A potom žije večne. My sa po smrti zmeníme na morskú penu, kopiacu sa na hrebeňoch a hrajúcich sa vlám. Náš život je však krajší. Veď morské panny žijú 300 rokov.
0: I tak by som chcela vedieť, ako sa stať človekom.
1: Ja nie som morská vedma ani striga. Odo mňa sa o človečine nič viac nedozvieš.
3: Pridaj sa k nám.
0: Nie.
3: Kam zasa pláváš?
4: Nie, tam nechoď.
3: Veď to je cesta k strige chobotnici.
0: Práve ste mi to prezradili. Ďakujem, sestričky.

0: niekto? Kšci!
1: Zľakla si sa? Trasieš sa ako morská šašina.
0: Tvoj, prišla som ťa poprosiť.
1: O radu? Vieš.

0: šeplety. Chceš?
1: Chcela by som dušu. Ľudskú dušu.
0: Dušu? Šialená.
1: Pekne prosím.
0: O čož kamreš? S dušou nie sú špásy.
1: Vieš, čo je večnosť?
0: Večnosť? Prečo ťa to trápi? To sú ľudské starosti. To iba oni večne počítajú premárnené hodiny a merajú čas. Aha, týmto, pluj.
1: Čo je to?
0: Presýpacie hodiny.
1: Kam sa tie zrnká piesku nahlia?
0: Do mora. Aby more malo more času.
1: Môžeš mi teda pomôcť? Povedz, rýchlo.
0: Neviem ti dať ľudskú dušu. Iba ľudskú podobu. Dušu ti dá ten, ktorého lásku si získaš.
1: Princ?
0: Poj, je to človek nestály. Nohy má túlavé.
1: Nohy? Och, prečo ja nemám nohy? Mať tak nohy, bežala by som za ním.
0: Každý krok ťa bude bolieť, ako by si stúpala bosá po morských ježovkách.
1: Zbaviť sa vody, dotknúť sa súše.
0: Ty nevieš, čo je to bolesť. Ak si nezískaš jeho lásku, nebudeš výlou ani človekom. Skončíš ako morská pena. Vietor ťa bude s nepokojnými vlnami rozbíjať o morské útesy. No čo? Si nemá?
1: Nie. Chcem to.
2: Puj, aký sladký hlas. Puj.
0: Za rady si ľudia platia. Ty chceš byť človekom? Tak plať.
1: Dám ti svojich 12 ústric.
0: Málo.
1: Je to výsada kráľovského rodu. Nie každý ich môže nosiť na chvoste.
0: Málo. Platí sa tým, čo má cenu.
1: Nič cennejšie nemám.
0: Nie? Tak mi dáš svoj hlas.
1: A ja?
0: Tvoja krása môže byť aj nemá. Budeš vravieť rečou očí a budeš mať nádej na večnosť. Puj.
1: Áno.
0: Áno? Tak spievaj do tejto mušličky, kým sa ti splní to, čo chceš.

Tvoja krása môže byť aj nemá. Fuj, budeš vravieť rečom oči a budeš mať nádej na večnosť. Čo, zľakla si sa vlastného hlasu? Počuješ? Teraz je môj. Môj. Môj.

Ja teraz tvojou piesňou môžem zlákať útesom toľko lodí, že si ich vrak vyzdobím celé morské dno. Tuj! No čo, darmo na mňa vypriešťaš oči. Máš, čo si chcela. Plávaj preč. Keď sa vynoríš nad hladinu, z chvosta, ktorý ti tak prekáža, nebudeš mať ani

0: stúpa.
1: Vznáša sa ľahučko ako bublina.
2: Opúšťa hĺbku v nádeji, že raz vzlietne k výšine.
1: Napätá hladina sa náhle roztvorí a v nemom výkriku náruč mora príjme novonarodenú.
2: Nádhernú.
1: Šťastnú.
2: Šťastnú? Nešťastnú. Netuší, čo znamená taká premena.
1: Je šťastná. S prvým nadýchnutím vdýchla do seba i nádej na lásku.
2: Nešťastná. Zamotala sa do siete ľudskej lásky.
1: Ťahajte, nech sa neutopí. Už nie je viac morskou pannou.

0: Nemôžem tomu uveriť. Posádka hodila do mora siete v nádeji na dobrý úlovok. A teraz na palube stojíš ty? Podivuhodný dar mora.
1: Dar mora!
0: Nádherná, nežná deva.
1: Nádherná!
0: Nemusíš sa hanbiť. Možno, že si stratila reč v zápase s morom o život.
1: Stratila reč! Reč je preč!
0: Nevyrušuj! Ale predsa? Mohla by si mi aspoň naznačiť, čo si robila predtým, ako...
1: Stratila reč!
0: Čože? Chceš tancovať? Nech sa ti páči.

0: Musíš pochádzať zo vznešeného rodu. Tancuješ ako princezná. Budeš ozdobou mojich dvorných plesov.
1: Nie z rodu princeznien?
0: Vzácna priateľka, čím ťa pohostím? Prečo odmietaš všetky dary mora, výborné ryby, ústrice?
1: Dary mora, prosím.
0: Alebo ťa vystrašil tento táravý papagáj? Je to môj spoločník na dlhých plavbách. Aspoň sa nerozprávam s tichom. Pod chvíľou sa niečoho ľakáš. So mnou ti nič nehrozí. More poznám už odmala. Pestúnka mi o ňom rozprávala rozprávky. Na šírom mori je voda belasá ako najkrajšia nevedza a taká jasná ako najčistejšie sklo. Ani najdlhšie kotvové lano by nedosiahlo na dno. Veľa kostolných veží by sa muselo postaviť od morského dna nahor, aby dosiahli hladinu. Tam dolu sídlia morskí ľudia.
1: Morskí ľudia.
0: Lovci perál vedia rozprávať o morskom dne najčudesnejšie veci. Pozri sa. Toto raz vylovili moji námorníci. Páči sa ti ten prívesok? Kto vie, komu patril, kým sa ocitol v morských hlbinách? Pristane ti. Vezmi si ho. Je to dar pre teba.
1: Dar.
0: Správaš sa ako princezná. Musíš pochádzať z urodzeného rodu. Kde je tvoj domov? Moreplavci už objavili všetky obývané pevniny, zakreslili obrysy ostrovov. Pochádzaš z ostrovnej krajiny? A možno tvoja loď stroskotala v búrke, tak ako moja prvá pred časom, keď som sa prvýkrát vydal na plavbu za nevestou.
1: Prvýkrát!
0: Prekvapilo ťa to? Neviem, akým tajomstvom je opradená tvoja nemota. Či ti osud vôbec nedal hlas a či prichádzaš zo zeme mlčania. No i ja mám nevestu zahalenú tajomstvom. Som s ňou zasnúbený už od 3 rokov a ešte som ju nevidel. Naša loď sa však blíži k cieľu. Tento raz som nad morom zvíťazil. Oči máš zrazu hlbšie ako oceán. Chcel by som rozumieť tomu pohľadu.
1: Prístav!
0: Ostrov je už na dohľad. Priprav si úsmev, veď po dlhej plavbe nás opäť čaká pevnina.
2: Dlhý je tento deň.
3: Dusný.
4: Ako bez duše.
3: Princ odišiel na breh, aby konečne spoznal tú, čo dosiaľ nevidel.
4: Neznámú zasľúbenú pannu.
2: A zatiaľ na loď už nakladajú princezninu výbavu.
3: Veci.
4: Dáž darov sa spustil na palubu.
3: 99 debien.
4: 99 sudov.
2: 99 košov naplnených doplna.
0: Priatelia, tešte sa so mnou. Osud je dobroprajný. Tá, s ktorou som odmala zasnúbený, mi zachránila život, keď som v búrke stroskotal. Ona ma našla na brehu ostrova. Jej patrili moje sny. Priateľka moja tichá, poď a teš sa z mojej radosti.
5: Tak ty si tá nemá. Princ mi o tebe rozprával. Tvoje nešťastie ma dojíma. I keď nemáš hlas, dozaista budeš rada mojou dvornou dámou.
0: Čo sa stalo, že ti pohár vypadol z ruky? A vodou, jediným, čo si ochotná prijať, si sa celá poliala. Tvoj pohľad pichá ako dýka. Zraňuje ma ako tie sklené črepiny. Je to výčitka? Či prosba?
5: Nie, iba ona, i ty si zmetený. Vráťme sa na breh. Slávnostný obrad nemôžeme odkladať.
6: Dnes bude slávny deň.
7: Čo vravíte?
6: Dnes bude svadba.
7: 99 debien.
6: 99 sudov.
7: 99 košov plných radosti.
6: Noc už rozžala svetlá. Niekomu sa v duši rozsvietilo.
8: Rozdvojené srdce je už na mieste.
5: Nech hudba hrá! Svadobné veselie musí roztancovať loď.
9: Moja milá, čo ťa tak rozľútostilo? Poď si s nami pripiť na lásku. Ty nechceš?
5: Ó, pozrime, že aká je nová dvorná dáma rozmarná.
9: Pripoj sa k našej radosti. Moja loď sa vracia domov so vzácnym nákladom. Plavba bude dlhá, treba sa rozptýliť. Tanec nám rozprúdi krv v žilách a rozvíri i ospanlivú hladinu mora.
5: Počuješ? Hudba hrá. Vraj si roztomilá, keď tancuješ.
9: Pozri sa, i vietor už vyzval vlny do tanca.
5: Počuješ? Je to náš rozkaz.
9: Nie, prosím. Prosba.

0: Pozri sa. Tancuje ľahučko ako Vánok. Nohami sa paluby sotva dotýka.
1: Dnešný deň ma tak unavil.
0: Iste. Je čas na spánok. Čo chvíľa bude ráno.
1: Dosť bolo radosti. Bola si naozaj rozkošná.
0: Dobrú noc.
1: Zdá sa, že nerada zostáva sama. Ako spoločníka aj dáme tvojho papagája. Mňa ruší a ju možno privedie k reči.
2: Malá morská panna, zemka piesku v dlaniach čas už spočítal. Je dosť. Čo sa stane? Čo sa teraz stane?
1: Nezískala si lásku človeka. Nezalúbil sa do teba.
3: Oženil sa zimou.
1: Iba jeho vinou sa s prvým zábleskom slnka zmeníš na morskú penu.
3: Môžeš však tomu zabrániť.
1: Boli sme u morskej stridy. Zachráni ťa pred záhubou.
3: Touto dýkou musíš princa zabiť.
1: Zdvíň ju.
3: A choď.
1: Malá, teraz nesmieš váhať. Zmárni ho. Zomrie, znovu sa staneš morskou pannou. Zbav sa márnej túžby, zabudni na dušu. Fuj, zákony mora nepoznajú zľutovanie. Nie.
4: Prečo si hodila nôž do mora? Už ho viac nenájdem.
1: Ja vidím ostrov svetla. Musím k nemu doplávať.
4: Teraz už nie záchrany.
2: Zahynieš.
1: Moja malá, znovu ťa mám v náručí. Babička, nezomrieš ako morská pena v šumení vln a v škrekote vtákov. Bola si vykúpená láskou. Ako Vánok sa vznesieš do oblakov.
2: Ako Vánok, čo šíri vôňu kvetov. Vánok, čo prináša úľavu. Vánok, čo dáva nádej plachtám na návrat do prístavu.
5: Zem. Zem je už na obzore.
6: Vraciame sa.
5: Konečne. Princová loď zakotví v prístave.
7: Šťastím naplnená až po okraj.
0: Moja princezná, ďakujme vetru za priazeň. Pozri sa, pred nami sú brehy rodnej krajiny. A mne sa splnilo jediné prianie. Na konci plavby spoznať lásku. Hlbokú a nežnú. Ako more.
1: More nemôže byť nežné.
0: Ale za to ty si ma tak milo pohľadila.
1: Ja? Nie. To sa ti asi ranný Vánok vplietol do vlasov.
0: Vánok? Naozaj. Ešte stále cítim jeho voňavý bosk na líci. A v uchu mi znie jeho hlas.
2: Je ráno. Tichý Vánok spieva v povetri. I more spieva svoju pieseň ako večný verklikán. A v oboch piesňach

0: skončila sa rozprávka o malej morskej panne, ktorú na motívy Hansa Christiana Andersena napísal Ján Uličiansky. Účinkovali Anna Šišková, Stano Král, Zita Furková, Zuzana Krónerová, Helena Geregová, Peter Vzduch, Eva Krížiková, Marian Geisberg, Petra Bernasovská, Vlado Miller, Nadia Kotršová, Ľudmila Manžárová a Michal Kľučka. Dramaturgia Emília Drugová. Hudba Víťazoslav Kubička. Zvuk Peter Daniška a Milan Greguš. Réžia Ivan Predmerský. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava roku 1993.
1: Reklama.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
3: Temperamentná šanzonierka Sylvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na SND.sk.
1: Reklama.
4: Počúvate Rádio Devín.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, od roku 1918 sa v slobodne rozvíjajúcom hudobnom trhu akcentovali spoločenské požiadavky národnej tvorby a pôvodnej tvorby. V Československu bol hudobný život, presnejšie v oblasti populárnej hudby, v kontakte s dobovými nemeckými, rakúskymi, maďarskými, ale aj anglickými a americkými šlágrami.
2: Slovenská scéna populárnej hudby sa voľne rozvíjala od vytvorenia prvej slovenskej populárnej piesne v roku 1934 až do začiatku druhej svetovej vojny. Vojnové udalosti boli príčinou prvej diskontinuity a umelých zásahov do prirodzeného prijímania vonkajších zdrojov. Ako z úvodných slov vyplýva, tak dnešnou témou rozhlasovej historickej revue dejiny.sk bude populárna hudba počas slovenského vojnového štátu.
1: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú hudobný skladateľ a znalec slovenskej populárnej hudby Pavol Zelenaj a hudobník a kapelník skupiny Funny Fellows Roman Feder. Spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori Robert Kotian
2: a Peter Turčík. Pán Zelenaj, keďže dnešná diskusia bude prevažne o hudbe, tak budeme aj podstatne viac hudby hrať. Našich dejina.sk. Zvyknutí sú naši poslucháči zhruba na 3 pesničky v rámci našej hodinovej relácie. Dnes to bude s dvoma bonusmi, ale na úvod, aby sme ich motivovali, aby ozaj počúvali túto reláciu, čo ste vybrali ako to motivačné pre našich poslucháčov z toho výberu, ktorý ste vy pripravili?
3: Podľa vašich pokynov som vybral 5 piesní a ako prvá z nich bude Tango Duša na pálku so slzami v očiach. Prečo som ho vybral? Bolo to jedno z prvých tang, slovenských tang, ktoré zazneli v éteri a ktoré sa hrali aj v tanečných lokáloch. Tango bolo v tých rokoch veľmi populárne, bolo módne. A z prvých nahrávok slovenskej populárnej hudby zo 14 platní 9 bolo tang. Takže preto tango so slzami v očiach.
2: Pán Feder, ešte na vás otázka. Ako duplovanie niekoľko generácií mladšieho človeka. Kedy ste túto pesničku vôbec počuli? A vôbec si spomínate na túto pesničku zo svojich čias?
4: Áno, to si spomínam. To sme mali takú rodinnú svadbu, lebo my sme mali takú rodinnú kapelu u nás, asi 16 bratrancov a hrali túto skladbu. Ja som mohol mať asi tak 7 rokov, keď som to prvýkrát počul, čo to bolo a potom som teda začal pátrať po tých všetkých platniach a samozrejme okrem tých ako Dita a tak ďalej, tých starších vecí, sa tam nachádzalo aj práve toto nádherné tango, takže myslím si, že to je nádherný vstup do dnešnej témy.

0: svet nemá slzy rád. Ešte sa vždy smeje, v živote hrudy hráva, len ten, kto sa usmeje.
1: V slovenskej populárnej hudbe sme sa venovali aj pri príležitosti vzniku Československa pred 100 rokmi, čiže isté základy naši poslucháči môžu mať, ale nikdy nie je zlé si pripomenúť. Pripomenúť si, čo predchádzalo populárnej hudbe počas slovenského vojnového štátu. Čiže pán Zelenaj, dá sa nejakým spôsobom zosumarizovať, ako vyzerala slovenská populárna hudba v 30. a najmä v druhej polovici 30. rokov?
2: No treba povedať, že si musíme vymedziť najprv pojem, čo je to moderná slovenská populárna hudba. Myslím si, že je možno položiť taký medzník za skladby, ktoré považujeme za skladby, ktoré slúžili k spoločenskému tancu, takému ešte klasickému, ktoré končili valčíkom, polkou, lebo predtým boli ešte staršie tance rôzne, štvorilka, šotiš a podobne. Tú hranicu položili vplyvy, ktoré prišli k nám z Ameriky vo forme jednak jazzu a jednak argentínskej alebo teda latinskoamerickej hudobnej zložky. Takže tango po vojne, ktoré dovážali k nám na lodiach, dá sa povedať s tovarom z Ameriky do Európy, sa doviezli aj tieto skladby, ktoré boli, hovorím, ako latinskoamerického pôvodu alebo ovplyvnené jazzom. Čiže to je moderná slovenská populárna hudba, tiež ovplyvnená týmito prvkami. O tom tangu som už povedal prečo. Slovenská moderná populárna hudba vznikla až v prvej polovičke 30. rokov, 33-34, vtedy boli nahraté tieto veci. Predtým hudobný život na Slovensku bol skôr poznačený ľudovou hudbou, lebo Slovensko ako poľnohospodárska krajina nemala veľkú tradíciu hudobnú. Aj s tým školstvom to bolo také, že iba postupne sa budovalo a naši ľudia, aj skladatelia vážnej hudby, študovali po okolitých hlavných mestách Budapešti, vo Viedni, v Prahe. Takže túto hudbu, ktorá pochádza obyčajne vždy z pera amatérov, bola týmto všetkým poznačená. To neznamená, že inde by boli len profesionáli komponovali. Populárna hudba je hudbou, ktorú väčšinou skladajú obyčajne také, že fanúšikovia, obdivovatelia tejto hudby a amatéri. Potom prichádza samozrejme tvorivým procesom odborníkov, dobrých remeselníkov a tak sa dostáva na svet. V 1934 roku vyšlo prvé tango slovenského skladateľa Alexandra Araňoša s názvom Dita a keďže bola vydaná na platni gramofonovej v Čechách, tak mala aj podtitul Dita, první slovenské tango. Ako také sa aj potom prijalo, hoci môžeme pochybovať o tom, či bolo prvé, ale tak sa to spoločensky prijalo. Dušan Pálka, ktorý bol autorom, alebo je autorom aj viacerých, než je toto tango, čo sme si zahrali, bol vzdelaný po hudobnej stránke, bol klavirista a myslím si, že to bol prvý taký skladateľ, ktorý bol u nás na úrovni a v podstate on bol asi takým prvým skladateľom v mojich očiach.
3: Pán Feder?
4: A ja dodám jednu vec, že aby si poslucháči predstavili, Rakúsko-Uhorsko malo svoje morské prístavy, čiže odtiaľ samozrejme prichádzali terst a tak ďalej, tovar, tabak a tie prvé platne, už v 18. roku niekedy aj tajne a tak ďalej sa privážali veci a to tango bolo v 13. roku zakázaný ako nemravným tancom, ktorý sa nesmiel v lokáloch na tom teritóriu hrávať, v niektorých lokáloch. A postupom času sa z neho napríklad na Slovensku stáva absolútny fenomén zakázaného ovocia, najväčší krajec zrejme.
2: To išlo z Ameriky do Európy, do Francúzska, do Anglicka a potom sa to dostávalo do Budapešti, do Viedne, Budapešti a Budapešť mala nadväznosti na Paríž. K nám sa to dostávalo touto cestou, teda Amerika, Francúzsko, Paríž, Budapešť a Budapešť ako Rakúsko-Uhorsko, my pod ich vplyvom takto
4: z terstu, to nosili ešte aj vojaci, ešte aj za prvé svetové vojny. Máme teda niekoľko takých not, mám doma, kde je proste taký ten štempel, kde oni to museli nejakým spôsobom niekomu ukázať, aby to bolo odobrené.
3: Čiže nepášujú protištátnu literatúru.
4: Určite to nebol ten hlavný smer, samozrejme, ale bola to jedna z tých vecí, čo viem, že teraz sme tak nad tým badali v rámci výročia prvej svetovej vojny a z toho Pezinka a tak ďalej, tí, boli tí, väčšinou tí vojaci odvelení na ten taliansky front.
2: A to, že ako nemravný tanec, to samozrejme je pravda, ale v tejto podobe, takej tej veľmi sexuálnej, to sa k nám ani nedostávalo a čo skoro to našlo také spoločenské uplatnenie, lebo však v Anglicku potom vznikali kluby tangové.
4: Áno.
2: A to bolo oficiálne.
4: U nás to bolo tango milonga, v podstate ten originálny argentínsky tanec, kde tá tanečnica sa tak ovíja okolo toho tanečníka a to vzbudzovalo zrejme v čase, kedy sa tancoval väčšinou valčík a polka, to bolo to maximálne. Už u tých ľudí v tých lokáloch nejaké tie možno popudy, že to je niečo si nemravné. Ono to vždy, keď je niečo nové, tak sa istá časť obyvateľstva na to pozera iným spôsobom ako niečo na progresie.
3: Aj rock'n'rollové kapely boli sprvoti vnímané ako nemravnosť najvyššieho stupňa.
4: To vždy tak zrejme bolo. No. Aj to tango si zažilo túto svoju éru. No.
1: Pán Zelen, vy ste tu spomínali vplyvy z Latinskej Ameriky a z Ameriky. My sa však nachádzame v stredoeurópskom priestore. Aké boli jej vplyvy? Vplyvy napríklad Budapešti, Prahy, Viedne na to, čo sa dialo na Slovensku? A bolo to také mechanické akceptovanie alebo také nejaké tvorivé vnímanie týchto zahraničných vplyvov, ktoré sa prejavili v slovenskej hudbe?
2: Tie vplyvy sa prejavujú vždy obyčajne cez mládež. Mládež je pripravená na to prijímať nové veci. Staršia generácia obyčajne nerada mení svoje zvyky a bola, kedy som to už viackrát aj povedal, že hudba síce spája národy, ale tanečná a populárna hudba medzi generáciami vyvoláva tie najväčšie rozbroje. Takže obyčajne to prijímajú mladí ľudia a tí potom nesú ideál svojej populárnej hudby až do hrobu. A generácia stredná, povedzme, ktorá je up to date, tak tá neprijíma hudbu svojich predchodcov, považuje za zastaralú, prekonanú a hudba, ktorá bude nasledovať po nich, tu neakceptuje s poznámkami, že Bože, kam tento svet speje, keď to takto ďalej pôjde. Takže tam tieto rozpory sú veľké a tie vplyvy sa obyčajne presadzujú cez mládež. Kadiaľ sa presadzujú? My hovoríme o časovom úseku, o ktorom majú už dnešní mladí ľudia málo predstavy, málo pravdivé predstavy. Tá populárna hudba dnes sa šíri neuveriteľným spôsobom, ale keď si uvedomíte, že v rokoch predchádzajúcich tým 30. rokom bola šírená vlastne len živou hudbou, gramofóny boli drahé, ešte len nedávno vymysleli gramofónovú platňu. Nejaký iný záznam vtedy pre normálneho človeka nebol, aj gramofón nebol pre normálneho človeka prístupný. Veľkú úlohu v tejto hudbe hrali vojenské hudby, lebo boli posádkové hudby, tam boli školení muzikanti a títo poriadali verejné koncerty. Na plesoch hrávali vojenské hudby alebo aj cigánske hudby. Pričom vojenské hudby normálne zriadované mali tri zložky obyčajne, také tie významnejšie posádky mali, kde bola dýchová hudba, bol sláčikový orchester a bola cigánska kapela. V Komárne napríklad v roku 1918 skončila posádková hudba a kapelník tejto takej salónky, teda sláčikovej muziky, Anton Maček, ten si vytvoril vlastný malý súbor a išiel hrať potom do lokálov bežných, teda do kaviárne, lebo vtedy ešte sa všade ani netancovalo. Tancovalo sa len v takých tzv. Dancingoch. To boli kaviárne, ktoré mali tanečné parkety. Lebo v 26. roku minulého storočia ešte neboli bežné tance v lokáloch. Tancovalo sa medzi stolami, povedzme. A napríklad artisti, ktorí chodili po zábavných lokáloch, tí boli šíritelia modernej muziky. Lebo oni obyčajne to sú svetobežníci, artisti behali po celom svete. Samozrejme, že prinášali a roznášali posledné šlágra, melódie a tie noty si všade opisovali muzikanti, keď to donesli, zahrali im to a potom sa to takto dostávalo do repertoáru. Lebo vtedy aj rádia, však vieme, že v 26. 30. roku, ktože mal vtedy rádio? To bolo týmto všetko ovplyvňované. A slovenské tango, ktoré si získalo takú svoju popularitu, má svoje zvláštne znaky a veľmi sa líši od argentinského tanga. Argentinské tanga majú viacej časti a veľmi diferencovaných rytmicky, povedzme, že majú tam pregnantné rytmické pasáže takých krátkých medzihrá. Slovenské tango toto nepozná a ako orchestrálka ani nikdy nebolo komponované. Slovenské tango má vždy formovú výstavu pesničky a ambície iné ani nemalo. Má to svoje ešte hudobné znaky, o ktorých nebudem hovoriť, lebo netreba ísť myslieť do podrobnosti.
3: Pán Feder, vy ste aktívny muzikant. Keď počúvate tie nahrávky z 30. rokov alebo 40. rokov, ako to porovnávate, to zloženie tej kapely?
4: Tak tam, najmä potom už za slovenského štátu, boli nejaké tie cenzurované obmedzenia, ktoré bohužiaľ museli aj v rozhlase aj sa spĺňať. Ale to, čo pán Zelená hovorí, je, to si treba naozaj dobre zapamätať, to je úžasná pravda, lebo kedysi na tom území Rakúska-Uhorska každý pluk mal svoj vlastný orchester.
3: Ja si v Žiline pamätám promenádne koncerty, ešte dokonca, 50. rokov
4: áno,
3: boli.
4: Áno, to potom už tak doznievalo, ale no. Si zoberte, že každý pluk mal svoj vlastný pochod. A oni keď defilovali aj to svoju hudbou, tak sa líšili. Zberateľ v Čechách, jeden priateľ, ich má všetky pozbierané. To je nejako okolo 140 pochodov, alebo nechcem povedať presné číslo, neviem presne, koľko bolo. Čiže napriek tomu, že nebol ten rozhlas, napriek tomu, že ten gramofón bol nedostupný, takéto hudobnícke povedomie na živú hudbu tu bolo veľmi silné. Chodilo sa na tie promenádne koncerty a potom aj samozrejme keď hovoríme, že tie cigánske kapely alebo rómske kapely, ako povieme moderným jazykom, to vlastne slúžilo ako taký archív jednak ľudovej hudby, jednak tej tanečnej hudby. Bez nich by sme v podstate nemali slovenskú ľudovú pesničku zachovanú, pretože oni chodili, cestovali po tých rôznych jarmokoch, zábavách, koncertoch a uchovávali si tieto veci. Samozrejme, potom sa ten textovo nejako menili aj v rámci lokálneho a regionálneho zasadenia. Ak niekde hrali, tak spievali tú istú pesničku s nejakým prívlastkom, ale to všetko je, by som povedal, veľmi záslužná robota, až nedocenená, by som povedal.
2: Ako zaujímavosť by som mohol povedať, že vojenské hudby mali svoje školy a od detských alebo takých tínedžerských rokoch, to sa vtedy to slovo nepoužívalo, ano, ale mladí ľudia nastúpili do vojenskej hudobnej školy a tam bol predpis, že musel sa učiť na dva nástroje. Jeden, ktorý sa použije v dýchovej hudbe a druhý, ktorý v sláčikovej hudbe. A vyslúžili muzikanti priniesli, keď sa vrátili do svojich rodných obcí, zo sebou poznatky, ktoré sa naučili a mali veľmi záslužnú úlohu, že šírili hudobnú kultúru. Potom oni boli učiteľmi na týchto hredinách, odkiaľ pochádzali, tam oni šírili túto hudobnú kultúru a znalosti. V súvislosti s dýchovou hudbou ešte musím povedať také veci, že vojenské kapely mali veľký bubon, ktorý obyčajne ťahali, somárici mali. A veľmi bolo potrebné natrenovať toho somára. Aby sa nezlačil pri prvom údere na bubon, lebo sa stalo, že keď udaril na bubon a somár prerazil všetkých muzikantov, čo boli pred ním a utekal aj s bubnom preč.
1: Nesedel žádne hudobný.
3: Pán Zelená, je ale čas na druhú hudbu, druhú pesničku. Čo ste vybrali?
2: Ako druhú pesničku som vybral, zase je to tango Gejzu Dusíka, Rodný môj kraj. A síce to je už pieseň, ktorá vznikla po rozdelení Československa a zohrala aj v Dusíkovej tvorbe, aj v našej tvorbe veľmi významnú úlohu. Dusík bol prvý náš naozaj vzdelaný a úspešný skladateľ s veľkou invenciou a nie len Rodný môj kraj, ale má aj iné pesničky, ktoré napísal, tak to však poznáme Dvorského interpretácii Pieseň o rodnej zemi. Takže on mal aj k Slovensku takýto vrúcný vzťah a myslím, že by bolo dobre, keby sme si ho vypočuli.
3: Pán Feder, ešte skôr ako zaznie pesnička, hrávate takéto veci? Naša kapela?
4: Niektoré áno, ale niektoré z úcty radšej nie, pretože to veľké obsadenie a to veľké aranžma je neprekonateľné, samozrejme. A na čo tú nádhernú hudbu ochudobňovať? A samozrejme, ten náš prístup je k tomu trošku taký iný. My sa v podstate charakterizujeme, že tak, ako keby to hrala kaviarenská kapela v tých rokoch, hej. Čiže aj to, preto 5 muzikantov vám nikdy nezahra to, čo 12 alebo 16, ale myslím si, že tieto skladby je dobre poznať, aby ich poznala aj mladšia generácia. Myslím si, že toto je ukážka naozaj výborného fortielu.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou je populárna hudba počas slovenského vojnového štátu. Hostiami v štúdiu sú Pavol Zelenaj a Roman Féder.
1: V predchádzajúcej časti sme dospeli už k obdobiu rozdelenia Československa a vzniku samostatného vojnového slovenského štátu. Týmito politickými a spoločenskými zmenami bola ovplyvnená aj slovenská populárna hudba. Ja keď si spomeniem z inej oblasti, napríklad z tej športovej, v 36. bola olympiáda v Nemecku a bola do veľkej miery aj konfliktom alebo konfrontáciou bieleho a čierneho muža, tak to poviem. A vy ste spomínali, pán Zelenaj, tie vplyvy americké, latinskoamerické a prípadne aj africké. Podielalo sa toto na tom, ako vyzerala slovenská populárna hudba za slovenského štátu?
2: Tak istým spôsobom samozrejme to tam bolo, ale nie tak, ako si to možno mnohí predstavujú. Naši muzikanti neboli na takej úrovni, aby boli schopní hrať jazz. My sme mali tak málo hudobníkov, že sme neboli schopní ani pre rozhlas zostaviť orchester. Takže treba povedať, že po 38., teda po 39. roku sme mali k dispozícii jediný orchester v rozhlase. To bol predchodca symfonického orchestra, ktorý bol zriadený ešte niekedy predtým a zriadil ho vlastne majiteľ rozhlasu Rádiožurnál, akciová spoločnosť. To bol 18-členný orchester s určením pre zábavnú hudbu. V Prahe orchester Rádiožurnálu mal určené náplni symfonickej hudby. Tanečná hudba, interpretovaná vlastným tanečným orchestrom v Slovenskom rozhlase, sa ozvala poprvýkrát v roku 1942, keď bol založený malý rozhlasový orchester. A ten malý rozhlasový orchester tiež bol založený takou, dá sa povedať, obezličkou. Keď totiž naši hudobní skladatelia vážnej hudby chceli, aby sa im hrala ich tvorba symfonická, tak potrebovali na to väčší ako 18-členný orchester, ktorý vlastne bol určený ako zábavný orchester. A za slovenského štátu tiež nebola možnosť nejak rozširovať ten orchester. Ale keď sa vytvoril malý rozhlasový orchester, ktorý nakoniec bol platený cez hudobnú artistickú ústrednú alebo cez hudobnú komoru, teraz si už nepamätám presne, tak vtedy mali určenie, že musia vypomáhať v symfonickom orchestre, čiže išlo aj o to, aby sa rozšírili tento orchester, aby mohol hrať aj vážnu hudbu národného charakteru, aj Slováci mali nejaký orchester, ktorý bol schopný hrať túto hudbu. Samozrejme, Nemci mali, a treba povedať, že totalita vždy mala svoje zásady, ktoré presadzovala. Za nemeckého vplyvu na slovenskú hudbu bolo jasné, že Nemci nemali radi z rasistických dôvodov jazz, lebo to boli černosi, a ako vojnový nepriateľ americkú hudbu vôbec. Aj tu na to bolo tak, lenže hovorím, my sme nemali hudobníkov, ktorí by boli schopní hrať, že sme nemali vôbec. Nakoniec v malom rozhlasovom orchestri hrali hudobníci, mnohí Nemci, takí, ktorí neboli schopní a odvedení na front. Ľudia, ktorí boli telesne neschopní, ale boli schopní hrať hudbu.
1: Po rozdielu Československa predsa odišlo veľa Čechov, inteligencie. Týkalo sa to aj hudobníkov?
2: V 38. roku bola veľká tendencia proti Česká. Takže keď som sa rozprával s pamätníkmi tej doby, niektorí mi hovorili, že som spomenul napríklad nejakého speváka. O, hovorí, toho sme ale hnali. A to bol z Brna spevák, ktorý spieval predtým pesničky, ktoré potom, keď odišiel, prespieval znovu František Kristof Veselý. Takže tu bola protičeská nálada. Niektorí tu zostali. Napríklad stožický vydavateľ, ktorý pochádzal z Brna, tu zostal a vydával ešte aj v 39. až do 40. roku mohol vydávať. Potom samozrejme mu obmedzili túto činnosť.
0: Pán Zelenaj, vy ste ročník 1928. Vy ste mali vlastne 11 rokov, keď vznikla Slovenská republika, a isté normy, príkazové normy, čo sa môže hrať, čo sa nemôže hrať. Pán Féder, vy ste ročník 66. Čiže vy ste sa dostali do toho obdobia 11 rokov ako pán Zelenaj, keď zúrila normalizácia v podstate.
1: Bola podpísaná charta 77.
3: Áno.
0: Že vlastne vy ste tu také spojenia. Že
3: si tajne,
0: ako ste to vnímali vlastne tú dobu?
3: Tajne sme si to
0: viem, že boli ako veľmi ako červené sukno bolo hranie pesničiek alebo hudby, ktorá vznikla za slovenského štátu, ale myslím, že to bolo dosť neoprávnené. hodené, že to bolo hodené do toho jedného koša takého.
3: To bolo hodené do jedného koša, lebo ono presne ako povedal pán Zolinaj, že tá totalita má v sebe ten fenomén, že potrebuje ľudí hodiť do jedného vreca, aby to tak upratala. Mala to pod kontrolou. A to sa dialo aj vtedy. Ale čo je paradox, že napríklad v 70. rokoch vzniká originálny pražský synkopický orchester, ktorý začína túto hudbu znovu dostávať do éteru, znovu nahrávať, znovu koncertovať. Čiže možno to je pre mňa taký toto najdôležitejšie, že sme videli v nejakom 74. roku, 77. roku prvýkrát hrať Opso, vtedy tam ešte ani nebola ani Havelka, to bolo také malé zoskupenie a pomaličky sa dostávajú oni znovu a tam nastáva presne to obdobie, kedy to človek objavuje a je úžasné, že napriek tým materiálom, ktorý boli chabé, malé, alebo možnosti to Slovak štátu, vznikali kúzelné skladby a tí veci aj aranžmány sú naozaj, možno sa niekomu budú zase dneska, že inzitné, ale práve majú v sebe krásny náboj, vtip, sú až nostalgicky, by som povedal, hravé a to je na to možno to kúzlo, ktoré môže aj mladého človeka, ktorý má vtedy 11 rokov, očariť a nájsť mu čosi iné, lebo v tom rozhlase, v tom čase zneli iné skladby.
0: A u vás je to ako programové, lebo vy ste si založili kapelu a hráte programovú túto hudbu.
3: My sme to cílenie, tak, áno. My sme týmto spôsobom fungovali a teda aj hľadáme tie staré nástroje, aj hľadáme tie staré aj noty a pozeráme aj spomienky a fotografie. Mňa to zaujíma aj v rámci nejakého európskeho kontextu. Včera som sa vrátil z Milána, kde sme našli ten starý klub, kde sa v tom čase samozrejme v 30. rokoch to Taliansko bolo iné a takisto sa tam hrávalo aj tajne dokonca nejaké tie swingové veci a to, že v tom čase tá nemecká mašinéria dozerala aj na tú hudbu na Slovensku. Ono samozrejme boli tajné kluby swingárov, ktoré fungovali v Nemecku, v Čechách a samozrejme aj v Rakúsku. A títo ľudia boli naozaj zatváraní a hnaní až do koncentračných táborov, keď ich našli tancovať a už nie vôbec hrať. Čiže to naozaj to bola veľká propaganda. Neviem, či dokonca saxofón nebol nejaký zakázaný nástroj alebo niečo v tom zmysle.
0: Pazla, vy ste saxofonista, že?
2: Áno, to zakázaný saxofón, to je jeden z takých fenoménov, ktorý tiež bol taký, že nebola pravda. Za Slovenského štátu nás obmedzenia veľmi neobmedzovali, lebo my sme nemali na ten jazz, to som už povedal. Nemci preferovali melodickú hudbu. Slovenská aj ľudová pieseň je veľmi melodická, a takže to nám vyhovovalo. Aj naše tanečné piesne toho obdobia všetky stávajú na melódii. A totalita má také vlastnosti, alebo sa tak stráni toho, aby formulovala zákazy veľmi precízne. Nikdy som nenašiel nikde, čo by bolo veľmi precízne formulované, čo sa nesmie. Ale to sa tak nejakými takými záhadnými kanálami dostalo do povedomia ľudí, ktorí to potom ovplyvňovali a brzdili vývin. Tak napríklad Škvorecký, spisovateľ český, napísal knižku Sedem smietníkov a tam v takom článku, ktorý sa volá Eine kleine, nie Nachtmusik, ale Eine kleine Jazzmusik, napísal desatoro zákazov, tak ako ich on vnímal. Je to fiktívne, fiktívnych desatoro. V nich ale sa mu podarilo zhrnúť veľmi výstižne tieto ideologické obmedzenia. Samozrejme, z tých nebudem citovať veľa, ale poviem, že napríklad zákaz bubnových sol okrem vojenských pochodov. Bubnové solo nesmelo byť také na dve doby, alebo teda pol taktu, nejak takto formuloval.
1: Čo to vysvetľujete?
2: No čím, lebo čak americký jazz priniesol dlhé bubnové sola. Aha. A to je prejav ako africkej nevzdelanosti a primitivizmu černochova, ako rasistické.
0: Prejav pod ľudí.
2: To je jasné, áno, takže takzvané riffy nesmeli sa hrať, lebo to je tiež prinesol jazz, takže tie riffy, no my sme nehrali nič také, tak nás sa to až tak netýkalo. Čo sa týkalo samozrejme potom ďalšej totality, no tak keď ste už spomenuli saxofóny, to je mimo nášho údobia, ale to tiež nebolo, že zakázané, len niekto si vymyslel, že saxofón je reprezentant amerického jazzu, čo môže byť pravda, ale hovorí, že to americký nástroj, čo není pravda, lebo to vymyslel francúzsky Belgičan a tak ďalej. A u nás sa vždy saxofóny hrajú aj v rozhlase, aj v tých najtemnejších rokoch. Teda. No, ale bolo to tak, že bolo podozrivé, že je to americký nástroj a potom tí menší funkcionári, keď zbadali v kapele saxofón, musíte ho tam mať? A sa pýtali, lebo sa obávali o seba, že čo organizujú by organizovali, tak tam by ten saxofón možná nemal byť. Ale ja som ako saxofonista nikdy nemal problémy s tým a hral som po celý čas toho obdobia. Inak môj život od 5 rokov sa spája s populárnou hudbou do dnešného dňa.
1: Ďalšiu časť našej diskusie o slovenskej populárnej hudbe počas vojnového slovenského štátu začneme ďalšou ukážkou. Pán Zelenaj, čo ste si pripravili? Doteraz to boli tanga, zrejme to bude niečo iné.
2: No tak ako demonstráciu predsa len toho vplyvu modernej populárnej hudby som vybral skladbu Ernesta Genersicha Vezmem si ťa frajeru očka. Je to slovenský názov podľa všetkého, ale tam sa prejavilo jeho také progresívne myslenie a tam je badať vplyv swingu. Tento swing my sme neboli schopní hrať, ale nám ho hrali obyčajne české kapely. A české kapely nahrávali od počiatku slovenskú populárnu hudbu. Boli tam mnohé takéto orchestre, ktorý začal R.A. Dvorský a túto skladbu Vezmem si ťa frajeročka hrali potom samozrejme iné kapely ako Vacek, Nováček, Sláva Mach. Boli to orchestre, ktoré si zostavovali obyčajne gramofonové firmy Estra, Ultrafon, na ktorých vychádzali naše platne. Táto skladba by mohla reprezentovať troška ten modernejší smer. Mal aj Dusík také veci samozrejme, ale tak, aby sme hrali aj iných autorov, myslím, že tento Ernest Genersich by mohol zaznieť.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je populárna hudba počas slovenského vojnového štátu. Hostiami štúdiu sú Pavol Zelenaj a Roman Feder.
1: Pán Zelenaj, určite sa musíme dotknúť jednej veci. Za slovenského štátu boli aj takzvané ľudácké pesničky, ktoré mali taký strohý propagandistický, niekedy vulgárny, niekedy antisemický, protiľudskosti texty pesniček. Ako to zaberalo v tom celom spektre populárnej hudby, ktorá sa hrála, ktorá sa tvorila počas slovenského štátu? Aký to bol segment? Malý, veľký, stredný? A kde sa to vlastne hrálo a kde sa to vlastne spievalo?
2: Máte na mysli gardistické
1: pesničky. Aby som bol terminus technicus, áno.
2: No, je to oblasť, ktorá je mimo môjho záujmu, lebo som sa venoval populárnej hudbe, ale keďže mnohí autori populárnej hudby boli autormi týchto hudieb, teda tých melódií, tak som sa samozrejme zaoberal s touto otázkou a môžem povedať svoj pohľad na vec. Je to nepríjemné hovoriť, lebo nerad by som vyzeral ako obhajca týchto vecí, ale pokiaľ som zistil, tak takto je to. Tých piesní, ktoré sa môžeme zaradiť, je zhruba asi 11. Z toho sa garda spomína asi v 4-5 a garda, keď vznikla, nevznikla s úmyslom vyvolať holokaust. Má to svoju históriu, prečo vznikla. Podľa toho, ako som to videl, vznikla na obranu proti neoprávneným väčším nárokom na územie, než aké určovala viedenská arbitráž. To znamená, že gardisti spolu s vojskom aj s políciou bojovali na východnom Slovensku, tam sa bombardovala Spišská Nová Ves a tak ďalej. Čiže išlo o toto. A piesne, ktoré v tom čase vznikli, a bolo to len v roku 38 a 9, nie potom. Tá garda, treba povedať, že potom sa vyvinula iným smerom a to samozrejme treba odsúdiť. Ale tieto veci, ktoré boli skomponované vtedy, nie sú všetky znaky piesni, ktoré vznikajú v každom národe, keď sa cíti byť ohrozený. Samozrejme, majú ešte aj iné vlastnosti tieto piesni, že ľudia si ich

0: nebude to poprvé. Bol sa spieval aj tak, reža rúbaj do kore, nebude to poprvé, pokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude. Alebo tá istá časť, vezmeme si valášky, vybijané opasky, vyzbrojení alebo vystrojení, budeme po Janošikovsky. Ďalšia verzia bola antisemická, to by som radšej necitoval, lebo na čo zbytočne, keď nie je známa. Ale originál tejto piesne, keďže bol dvakrát vydaný, tiež sa líši. Ale nič také tam nie je. V tom na Slovensku, po slovensky sú tam opakujúce sa pasáže. Reč a chlieb si chránime, nikomu sa nedáme. Na Slovensku, po slovensky smelo spievame. Tá istá pasáž druhýkrát. Hor sa všetci za nami, ktorí ste pod Tatrami. Každý, kto za pravdu horí, nech ide s nami. Čiže nič také pozrieme. A v Slováci sme odrodujú tu isté tie dve isté miesta. Svoju zem si ľúbime, nepriateľov zhúbime. Zobúďte sa všetci bratia v celej krajine. Alebo ešte, hor sa všetci za nami, ktorí ste pod Tatrami, každý, kto za pravdu horí, nejde s nami. Čiže tam sa to opakuje z tej predošle. No, teraz ešte musím povedať ďalšiu pravdu. Autor tejto pesničky je Čech, Janko Pelikán, ktorý sa narodil v Kožichovičiach pri Cebíči a prišiel na Slovensku s rodičmi. A on aj viacerých takýchto piesní, ktoré sú takéto kvázi ominózne. A vydával ich Stožický, ktorý bol z Brna, tiež Čech. Takže prečo by oni boli písali alebo vydávali pesničky z Rýžarúvaj do krve po tej českej kotrbe? No ale takto si to ľudia prispôsobili. Poznáme české pesničky, ktoré mali u našich kasáren Stojí v noci staraža. Tam si to robili proti Hitlerovi. Mm. Teda v pozitívnom slova zmysle. Ľudia majú v sebe túto schopnosť a aj túžbu nejak prerábať si veci podľa svojich potreb. No a tu na to bolo takto prerobené. Takže autori v tomto smere nemali na tom nejaké zásluhy v úvozovkách.
1: Pán Feder, my sme v medzičase, keď sme pokračovali naše nahrávky, ste spomenuli, že ako si aj v Nemecku privlastňovali hudbu, ktorá vlastne s tými autormi nemá až tak nič spoločné s tým neskorším nacizmom.
2: Ono, tieto totalitné zrejme vplyvy sú tam a ten fenomén funguje. Hej. Keď si zoberieme len taký ten najväčší hymna Rakúsko-Uhorska, sa stala potom hymnou vlastne nacistického Nemecka a pán Haydn, ktorý to zložil na objednávku pre Habsburský dvor, tiež s tým nič nemal a už ani nemohol nič robiť, lebo to bolo niekoľko desaťročí po jeho smrti. Hej. Čiže toto vidíme, nehovoriac o tom pochode, ktorý je pruský pochod vojenského pluku.
1: Čo vidíme vždycky tých stadobových žurnálov, tak sa píšťali a tie bubny.
2: To je v rámci tej propagandy, ktorú teda bože, ten Goebbelsov tým jednoducho hlásal a tlačil cez tie filmové žurnály a tak ďalej. No takže to oni používali.
1: Pán Selena, dostali sme sa do ďalšej etapy. Pieseň číslo 4, ktorú ste vybrali do dnešnej relácie.
0: Koniec vojny každý očakával veľmi túžobne. Bola to dlhá a krutá vojna. A pieseň, ktorá vyjadrovala tieto pocity, sa volá Cesta domov. Každý túžil dostať sa domov a autorom je Robert Rebenár. A je to pieseň, ktorá reprezentuje aj výkon malého rozhlasového orchestra. Spieva samozrejme František Kristof Veselý, fenomén tohoto obdobia, ktorý naozaj v tých rokoch od 38. až do 47. bol naozaj spevákom číslo 1. Takže myslím si, že to by sme si mohli vypočuť.

0: Feder, vy ste tu za skupinu Funny Fellows, teda okrem iného. Je pre vás toto obdobie, alebo tieto pesničky z tohto obdobia nejakým spôsobom inšpirujúce? Hrávate ich? A ako vyzerá vaše publikum?
1: Áno, konkrétne aj túto skladbu občas hrávame. V našom podaní má trošku taký westernový šat. Ja aj hovorím, že to je prvý western na Slovensku.
0: Už je to dovolené. Hej.
1: Už je to dovolené.
2: Alebo eastern.
1: Eastern, western, áno. Podľa toho, z ktorého nástupišťa idete. To publikum je naozaj široko spektrálne v rámci veku. Od 7, 12 až po 112 rokov, ja hovorím. Mnohí mladí ľudia to objavujú. A keď hráme programy pre deti, tak je úžasné sledovať, ako zistia, že tá hudba nevychádza z počítača, ale vychádza z hudobných nástrojov, ozajstných hudobných nástrojov. A my im to dávame aj, že si môžu na ne siahnuť po predstavení. A vtedy je to tak veľmi príjemné. No a myslím si, že je to tak dobrý začiatok tú mladú generáciu trochu priviesť k swingu a potom neskôr aj k jazzovej hudbe, keď prechádza tými začiatkami od toho blues a my im to podávame takým, by som povedal, nie školiteľským spôsobom, ale tak pomaličky dávkujeme, aby sa to naučili počúvať.
2: Áno,
1: naučiť sa počúvať, veď to je to najdôležitejšie.
2: Pán Sledná, keď sa pozrieme na tú periodizáciu slovenskej populárnej hudby, 30. roky, 40. roky, chýbajú tam speváčky. Čím to bolo spôsobené? Bolo to nemravné povolanie byť speváčkou?
3: Tak teda? Je pravda, že speváci začínali u nás spievať herci a operní speváci Štefan Hoza, doktor Janko Blaho a samozrejme ešte ďalší potom figura Muriel Munk, vlastne to bol Muriel, bol pseudonym herca Munka, Štefana Munka. A prečo nespievali? Boli absolventky Hudobnej a dramatickej akadémie, ktoré končili spev, ale ako náhle sa vydali, bol koniec so spievaním populárnu hudbu. Lebo v divadle, pokiaľ bola speváčka, tak bola, a tam sa vlastne dostala k spievaniu poprvýkrát, povedzme, pani Mária Kišoňová v operetách Jezu Ducika mala svoje pesničky, ktoré vlastne boli populárnymi piesňami. A poprvýkrát sa pred mikrofón odvážila postaviť solové pani Magda Švingerová. Pred ňou, je pravda, zaspievali ešte trio Včielky, ale to bolo trio, bolo to také akože zborové spievanie v pozadí niekde, aj sem tam solové niečo zaspievali, ale ako prvá bola u nás takto považovaná za speváčku prvú Magda Švingerová. Bolo to roku 1942, zaspievala svoju pieseň a na druhej strane, to spievala pre firmu Telefunken a na druhej strane firma Telefunken presadzovala svoje preklady nemeckých piesní do slovenčiny, populárna Lili Marlen.
0: Dneskrát sme tu spomenuli meno František Krištof Veselý. Okrem toho, že má zaujímavé životné osudy, patrí k takým vrcholovým predstaviteľom slovenskej populárnej hudby. Čím bol taký výnimočný?
3: František Krištof Veselý bol spolužiak doktora Janka Blahu v Skalici. Bola, kedy spolu robili, spolu spievali a on potom mal taký osud, že jemu vlastne nemal otca, ten nejak opustil rodinu, pokiaľ viem. Áno, a keď sa matka po druhýkrát vydala za pána Krištofa, lebo to je nie krstné meno, ale to je prevzaté druhé priezvisko, tak sa vysťahovala ona do Budapešti a František Krištof Veselý tam aj študoval. Vysudoval tam hereckú školu a tam aj pôsobil v divadlách. On sa tam naučil spievať iným spôsobom, než spievali ostatní. Keď aj učil iných, alebo radil iným, ako spievať, radil, spievajte texty, nespievajte noty. Čiže istým spôsobom šansonový prednes. Vedel si získať publikum a bol taký populárny, že vlastne keď hudobní skladatelia písali svoju pesničku, nikdy nemali na mysli iného, že to píšu pre niekoho iného, vždy len pre Krištofa Veselého. On v tých rokoch, čo som mu spomenul, 37, 38 a 47, naspieval väčšinu všetkých piesní slovenských, ktoré vôbec vyšli na gramofonových platniach a teda hrali sa aj v rozhlase. Mal som tu čest s ním spolupracovať, som upravoval hudbu do filmu Škandál v Melodias banke, čo Satinský urobil scenár na túto vec a videl som, že bol veľmi precízny v práci, vždycky perfektne pripravený a vždy uhladený, elegantný. On ako keby sa narodil v smokingu. Spolupráca s ním bola veľmi dobrá. Teda, keď ste sa spýtali, aký človek to bol, mal som mu možnosť zažiť. Dokonca mi zaspieval jednu pesničku.
2: Pán Fede, vy chodíte hrávať aj krajanom do Spojených štátov amerických. Ako prijímajú túto hudbu z tých čias americkí Slováci alebo slovenskí Američania? Ako to prijímajú?
1: Je pravda, že už ich tam toľko nežije, aby si pamätali túto éru. Oni skôr reflektujú, povedzme, od toho 68. roku vyššie. A potom častokrát práve ľudovú hudbu. To je pre nich taká známka toho domova. Čiže tam sa ako keby trošku prerušila tá kontinuita. Ale z času na čas vedia, o čo sa jedná, o koho sa jedná. Možno už spočujte, že aj ich predkovia im o niečom podobnom povedali. Čiže berú to takým, by som povedal, nostalgickým spôsobom.
2: Pán Zlena, je čas na poslednú hudobnú ukážku. Čo ste vybrali na záver našej relácie?
3: Tak na záver. Povedali sme, že pôjdeme do rokov po svetovej vojne druhej. No a tam sa otvorili hranice všetkému, nastala radosť do života, koniec vojny a vplyvy svetové, čiže swingová hudba sa k nám prevalila a aj Karol Elbert sa vrátil z koncentráku a mohol komponovať a vybral som jeho pesničku Maličká slzička. Myslím, že je to dobrý reprezentant slovenskej swingovej hudby na úrovni. Myslím, že znesie porovnanie s akýmkoľvek iným svetovým šlágrom tohoto druhu typu.

0: Tak to bol záver dnešnej rozhlasovej historickej revue dejiny.sk, v ktorej sme sa pokúsili priblížiť populárnu hudbu, ktorá sa hrala počas Slovenského vojnového štátu v rokoch 1939 až 1945.
1: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli hudobný skladateľ, znalec slovenskej populárnej hudby Pavol Zelenaj a hudobník a kapelník skupiny Funny Fellows Roman Feder. Spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujú za pozornosť redaktori a moderátori
0: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
0: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Slovenský rozhlas 2019.
2: Rôznorodé podoby bábkového divadla, jeho aktuálna situácia na Slovensku, založenie stredoeurópskej platformy zameranej na tvorbu pre deti. Vypočujte si priamy prenos z 25. ročníka Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica 2026 v špeciálnom vysielaní z Banskej Bystrice zo záhrady Centra nezávislej kultúry sa bude s tvorcami a tvorkyňami, ako aj s divadelnými kritičkami a hostiami festivalu rozprávať Martin Uram. Predstaví sa aj hudobný host David Javorský, The Unknower, dnes od 18.30 v Rádiu Devín. Počúvate Rádio Devín.
3: Dnes sme v hudobnej dielni, respektíve v cvičebni nášho skvelého medzinárodne činného a etablovaného kontrabasistu a violonistu Jana Krios.

0: Už pri tom ladení sme počuli taký metúci rozsah. Počujeme veľmi basové tóny a zároveň je dosť vysoké. Je to veľkosť približne violončela, teda väčšie ako violončelo, ale zase oveľa menšie ako kontrabas. Takže ako vyriešime túto dilemu, na čom ste hrali, čo ste práve ladili?
1: Volá sa to G-violon, pretože tento nástroj je ladený v G-dur. Vždy sa dá zahrať ten akord. Máme počet strun 6 a tie struny krajné sú ten istý tón G. Tým sa vlastne aj označil ten nástroj, jeho rozsah, označil jeho meno. Máme takisto aj D violon, ktorý vlastne prešiel do D kontrabasu. Tak sa nazýva napríklad, že kontrabas in C, in D. Ale tento nástroj je špeciálne tým, že sa približuje ostrunením viola da gamba, pretože v strede svojho ladenia má terciu. Tá vlastne umožňuje zahrať potom kompletný akord. Čiže ten hráč môže úplne až, keď to zoberiem celý ten akord, až úplne od spodu, ako by urobil si malú harfu. A to je vlastne nástroj, ktorý mohol aj doprevádzať spevákov, ale hrať aj malé solové pasáže.
0: Poďme konkrétne k tomuto nástroju nádhernému, ktorý teraz sme vytiahli, lebo máte tu viacero nástrojov. Kontrabasa, toto je G-violon. Aký má pôvod, alebo ako ste sa k nemu dostali?
1: Tak k tomu konkrétne nástroju som sa dostal náhodou. U jedného zbierateľa som to videl ako dekoráciu a tú dekoráciu som si potom vyžiadal a teda som zaplatil, čo bolo potrebné, aby dekorácia u mňa bola doma a venoval som sa mu už teraz 15 rokov, kým som objavil, čo vlastne potrebuje, aký zvuk. Takže tento nástroj mám, áno, 15 rokov je tomu, ale violonu sa venujem už asi 25 rokov. Študoval som to aj v Bazileji na Schola Cantorum, kde vlastne sa tento nástroj aj vyučuje. Väčšinou to vyučovali gambisti a potom následne prišiel jeden kontrabasista, ktorý to vyučoval, David Sinclair. No, tak bolo to také ako samoštúdio, môžem povedať, ale kontakt prvýkrát som získal v Bazileji s týmto nástrojom.
0: Čo ste potom museli s týmto nástrojom, aby sa z tej dekorácie premenilo na funkčný živý nástroj, ešte ďalej robiť?
1: Tento nástroj som našiel, ako niekto sa pokúšal z toho urobiť violončelo. Lebo ako ste povedali na začiatku, má to taký tvar, hej, že približuje sa tomu violončelu. Mal to tenčí krk, violončelový krk, čiže tam boli 4 struny. A vedeli sme, že violon v Taliansku mal 5 strun, tak som sa najprv pokúsil dať 5. strunu. Pár rokov prešlo, potom sme zistili, že ten nástroj ponúkne aj väčší ambitus, takže sme išli stále do nižších polôch a vlastne vznikol tento G-violon. Prešiel potom dvoma prestavbami, vymenili sme dvakrát krk. To bola bežná prax, vlastne telo zostalo, telo ako tak vidíme, ako dneska, bolo v takom stave, v takom slušnom zachovalom, nejaké diery alebo nejaké otvorené tam veci boli, to sme zalepili, ale krk je vlastne taký dôležitý, že akú vlastne zvoliť dĺžku toho krku. Prepočítali sme to matematicky, aby sedela menzúra, aby zvuk nebol príliš napätý. Takže dvakrát sme zmenili aj dĺžku krku a tak sme ho rozšírili potom na šestrunný nástroj. Hľadali sme stále zvukový ideál. To je podstata toho, že nájsť, aby ten nástroj mal hĺbku otvorenú, ale aj vrchy. A to je veľmi ťažké zladiť. Čiže keby som chcel byť ortodoxný, že by som sa mal venovať renesančnej hudbe, ktorá by tomuto nástroju patrila, musel by som ísť do archaickejšieho zvuku, aký je dneska. Dneska nikto nechce počúvať škrabot nástroja. Všetci chcú počuť nádherný zvuk, belkantový.
0: Kedy si možno ten škrabot k tomu prirodzene patril?
1: Škrabot máme dneska preto, lebo počúvame nástroje zblízka. Napríklad, keď hráme v kostole niečo a hráme to pred oltárom, tí ľudia sú príliš blízko. Ten orchester bol vtedy pri orgáne hore, čiže ten škrabot nebolo počuť. Bolo iba počúvať krásny zvuk. Ale my dneska produkujeme hudbu, ktorá je na nesprávnom mieste. To som trošku odbočil. Ale keď hráme o tom škrabote, napríklad, že konkrétne keď takto potiahnem a tu na ten mikrofón, to bude také vrzganie počuť, áno? To je veľmi klamné, lebo takto pri uchu môže to byť nepríjemné, áno? Ale keď hrám v sále veľkej, tak oni počujú už len dobrý, plnohodnotný zvuk, čo ponúka vlastne starý nástroj. Staré nástroje pri uchu sú takto nepríjemné, ale v sále ďalej, aj niekoľko desiatok metrov, ponúkajú obrovský zvuk.
0: Nepovedal by som, že ten zvuk bol nepríjemný, bol možno iná farba, taký zrnitejší, alebo drsnejší, alebo ako to nejaký pieskovitý, ale práve to je na tom vlastne to pôvabné.
1: Medzi kontrabasistami máme tiež dva svety. Mnohí kontrabasisti, keď si dajú postaviť takúto kópiu nástroja, chcú počuť krásny kontrabasový zvuk. Ale ja hľadám úplne iný ideál. Ja chcem sa pripodobniť hlasu človeka. Ja keď tiež rozprávam, môj hlas je sýpavý. Ten nástroj ponúka to, keď ja hrám so spevákom, so speváčkou, tak ja ju môžem naimitovať. Ten nástroj mi to ponúka. Paradoxne robím také koncerty, kde vyťahnem všetky tieto nástroje na jednom koncerte. Sám som šokovaný, keď prechádzam z nástroja na nástroj, že mi neponúkne moderný kontrabas to, čo mi ponúknul tento nástroj. Moderný kontrabas je oproti tomu matný.
0: Možno, že by sme si to mohli hneď aj predviesť.
1: Zahrám na nejakú obyčajnú stupnicu, napríklad, hej, aby sme počuli treba G-dur.

0: A v tom istom rozsahu, teda v G-dur, prechádzame na moderný nástroj. Vyberáte moderný kontrabas, vymieniate prirodzene aj sláčik, tu je na klavír nejaký.
1: Sláčik, áno.

0: to bol G-dur na modernom nástroji, ale paradoxne tu som počul možno, že nie je to zrnenie, ale akoby nejaké rezonancie.
1: Niektoré tie tóny majú prirodzene silnejší, hutnejší zvuk. Kdežto u toho violonu je to, ako keby som spieval malička som, tak toto robí moderný kontrabas. Pre mňa a violon hrá plynule. Tie tóny nie sú vyrazené, pretože drôt je nevyspytateľný. Není to až tak prirodzený materiál, ako je črevo, ktoré vlastne môžem ovplyvniť. Drôt neviem tak ovplyvňovať tlakom sláčika alebo tvorbou, ako je to u črevovej struny.
0: Vlastne výhodou toho moderného nástroja, lebo zatiaľ to poukazuje na jeho nevýhody, lebo ten violon bolo akoby príjemnejšie na počúvanie. Čo je výhodou teda naopak moderného, je to ten predsa len hutnejší, robustnejší zvuk, príraznejší v orchestri napríklad?
1: Áno, samozrejme, ťažko porovnať tieto tela, pretože aj toto je nástroj o mnoho väčší a to je viac menej pre orchestrálnu hru, tento nástroj, keď ja ho používam na solo. Ale možno, že by bolo zaujímavé ešte porovnať, máme podobne veľký nástroj, máme aj barokový kontrabas, predchodca orchestrálneho kontrabasu dnešnej doby.
0: Ten je už na pohľad, vieme presne určiť, že áno, je to kontrabas, ale predsa len vyzerá inak. Sú tam jednak črevové struny a jednak to telo je robustnejšie.
1: Zaujímavé, že všetky tie kontrabasy, nástroje boli väčšinou tmavé. Tá hudba sa produkovala v chrámoch a tie nástroje nesmeli trčať, nejak svietiť. Museli vždy mať túto tmavú farbu, neviem, aj husle, violy, kontrabasy.
0: Tak splývali možno s tou menšou svetelnosťou starých chrámov, kdežto moderný kontrabas sa hrdo a pyšne týči so svojou drzou svetlou farbou v orchestri.
1: Dnešná doba, áno.
0: Takže teraz máme barokový kontrabas.

0: To bolo možno príjemnejšie ako na tom modernom kontrabase.
1: Áno, áno, určite že... mekší zvuk, oblejší, príjemnejší.
0: Takže ideál aj stavby týchto nástrojov v tej dobe bol naozaj spev. Pripodobniť sa spevu, pretože ich funkcia nezačala Paganinim ani Vivaldim, ale začala hrať cola parte, to znamená hrať so spevákmi ten istý hlas. Čiže znamená to, on sa instrumentalista musel podriadiť spevákovi. Nikdy nesmel trčať. Mohol by ho iba jemne podporovať svoju farbu. Čiže imitácia ľudského hlasu.
1: Čiže tieto nástroje sa viac priatelia s ľudským hlasom ako moderný. Preto som sa pýtal na výhody moderného nástroja, lebo zatiaľ vyzerá ako porazený, ale predsa len ho používame.
0: Je to potreba hĺbky. Tieto nástroje barokové znejú viac, jak som povedal, do altu, do sopranu. A tieto moderné kontrabasy znejú viac kontrabasisticky. Poviem, hej, to je hlboký hlas, ktorý...
1: Oni aj objektívne majú väčší rozsah smerom nadol?
0: Rozsah nie, ale ponúkajú volume, to drzejšie volume, ktoré je agresívne, ktoré dneska sa aj tak vyžaduje. Stredoeurópska hudba požaduje taký agresívny tón. Čo je rozhodujúce, je vlastne pnutie. U takého kontrabasu s modernými strunami to sú možno 4 tóny tlaku na kobylku, kdežto polovica toho tlaku je s čreovými strunami. Tie čreové struny sú flexibilnejšie. Ten kontrabas v dnešnej dobe má svoju estetiku, ktorá sa zmenila. Ja nemôžem povedať, že je to niečo horšie, lebo však aj ja hrávam solové koncerty na modernom kontrabase, kde by ma neprijali so starým zvukom. Lebo by som sa ani nepojil. Ten moderný zvuk kontrabasu s orchestrom, dnešným orchestrom, moderným, sa pojí. Ale keby som prišiel so starým kontrabasom, violónom a chcel by som hrať solový koncert s moderným orchestrom, vyzeral by to smiešne.
1: A naopak, keby ste prišli s moderným nástrojom do orchestra historických nástrojov, tak tiež by to nevytváralo jednotu akoby zvukom.
0: Tá rezonancia, ak ste počuli, že tá rezonancia u moderného kontrabasu bola niečo zvláštne tam bolo, tá je napríklad nekonkrétna. Keby sme to merali, zvuk toho tónu, tak by sme nevedeli namerať možno ani výšku. Kdežto u jedného aj druhého kontrabasu s červenými strunami tá identifikácia toho tónu bola konkrétnejšia, podľa môjho názoru.
2: A čo váš názor? Tu je zvuk violónu. Toto je barokový kontrabas. A toto moderný kontrabas.
0: Tento môj solový kontrabas je viac menej orchestrálny kontrabas, ktorý ponúka tú hĺbku, tú rezonanciu, ale zase, čo je príjemnejšie, aby sme tomuto modernému kontrabasu teraz pomohli, vo vysokých polohách sa hrá príjemnejšie. Ten tón je spevnejší,

0: Takže presne naopak, ako ste hovorili, že tie nízke polohy nie sú konkrétne, že sú čitateľnejšie v tých starých nástrojoch, tak naopak vysoké sú. Sú čitateľnejšie na modernom nástroji.
1: Áno, ten tón je stabilnejší. Keď teraz ukážem túto istú pasáž, alebo niečo si vymyslím, na starom kontrabase,

0: Pekná farba, ale na tom modernom nástroji to bolo také naozaj jasnejšie. A možno, že naozaj smerujúc k romantizmu, k tým vibratám, k tým nádherným kantilénám.
1: Tu musím obmedzovať vibrato, správne ste trafili. Vibrato vlastne začalo odlišovať akoby barokistov od modernistov. Je to zlá škola. Musím to povedať nie od začiatku, bol som aj ja na zlej ceste, ktoré som sa, chvála Bohu, vyhrabal. Pretože vibrato, ešte Ganassi hovorí vo svojej gambovej Viola da Gamba škole, hovorí z roku 1564, hovorí, musíme vibrovať, aby ten tón sa chvel, aby bolo to príjemné uchu. Nie je mysliteľné, aby je to proti prírode, že nebudem vibrovať. Keď zavibrujem.
0: Tak aj ten barokový nástroj vám dá za pravdu.
1: Na čových strunách, keď vibrujem, musím dávať naozaj pozor, koľko tých kmitočtov urobím, aby to bolo pekné. Lebo hovoríme o štýle bel canto, ktorý bol známy od renesancie. Na čovej strune. Tak ja mám viac tých mimohudobných prvkov ako tej podstaty, tej melódie alebo vibrát. Ja počujem zúčanie v čiel, všetko, hej, dookola, nie to.
0: Mohli by sme to vlastne zovšeobecniť, že vibrato patrí aj k starej hudbe, ale striedmejšie predsa len, lebo ste robili aj teraz, čo už bolo príjemnejšie na počúvanie, menej vibrata.
1: Áno, závisí to, akú skladbu hrám. Keď sa mi deje nejaké veľké harmonické zmeny podobnou pod môjim solovým hlasom, tak musím dávať na to pozor, kedy si to môžem dovoliť. Ako keby som vibroval Bachovi jeho štvorzvuk, ktorý hneď dá v adagiu pre husle a zavibrovať ho poriadne. Však áno, nie je to možné. Čiže ja musím vychádzať z mojej estetiky. Samozrejme, ja vždy budem za tým stáť. Čiže ja keď som dramatický, tak budem dramatickejšie vibrovať. Ale keď som poučený o tom, že čo podo mnou sa deje, aký harmonický základ, sa prispôsobím harmonii, aby to bolo krásne estetické.

0: Dnes sme v hudobnej dielni s Jánom Krigovským, ktorý, ako sme počuli, má veľkú úctu k starej hudbe a hudobným nástrojom, zároveň však vo svojej interpretácii vychádza z prirodzeného cítenia muzikanta, ktorý hľadá optimálny výsledok ako hudobník 21. storočia. Počuť to môžeme aj v skladbách z nového CD albumu Jána Krigovského, v ktorých hrá na violone ako solista.
1: Takže by sme zahrali teraz suitu, ktorú som nazval Suita Mia, ako moja suita, ktorú som si vybral vlastne 4 časti od Vitaliho. Je to violonista z Talianska, ktorý napísal také improvizácie na violón a má to 4 časti. Začína to toccato, akoby improvizácia pred hlavnou témou. Potom príde Chacona per lettera B. On to tak nazýva, ako vlastne akoby v tónine alebo od prasca, ktorom začínal. Potom príde Passacaglia a nakoniec Capriccio sopra basso figure. Ide vlastne o malé skladby, náčrt improvizácie. To je ako keď jazzmeni majú hlavnú štruktúru, postavia si basový alebo teda harmonický základ a na tom harmonickom základe potom fungujú a improvizujú. Takže toto sú rozpísané improvizácie na violone.
0: Máme pred sebou noty a tie sú tiež štýlové.
1: Je to rukopis Vitaliho, ktorý zanechal takú akoby školu violonovú. Sú to také akoby domáce úlohy. Celá skladba začína u mojej verzii takto. To drží kontrabas. A potom už ide solo. A zase ten kontrabas drží, že? Je to stupnica akoby C-dur od začiatku. Hej. C-dur kvindakord.

0: Druhá časť tejto suity, treba povedať, že vlastne vy ste z toho vytvorili suitu, lebo že tam boli rôzne tiež aj kombinácie tých častí, aj rôzne množstva častí tam mohli byť.
1: Áno, neviem, myslím, že ich je 24 tých častí na rôzne basové módy, vytvorené improvizácie alebo kompozície. A ja som si vybral, ktoré tak približne mali podobný charakter. Nie je to naozaj baroková suita, pretože len štvorčasťová, potrebovali by sme 6 častí, ale tie už nevytvoril, pretože tieto časti s týmito názvami, ako som hovoril na začiatku, sa už opakujú. Z tých všetkých som si vybral tie pre mňa najlepšie kúsky.
0: Človek by možno predpokladal, že budete postupovať na základe kontrastov medzi časťami, a vy ste hovorili práve naopak o podobnosti princípov.
1: Áno, ten materiál, ktorý emočne vychádza, ako keď som zahral teraz túto improvizáciu na začiatku. A teraz by mal prísť nejaký mód, ktorý nesúvisí. Hľadal som samozrejme aj na základe harmonického postupu, ktorý tam je vytvorený. Vlastne zostávame stále v C-dur. Až na konci, posledná časť, sa vykloní z tóniny capriccio, capris, ten príde v B-dur. Ale charakterom sú podobné tieto časti.
0: Aby jedna tá časť vychádzala z druhej, ako
1: a
0: si
1: malo sledovať. Aby tá fúzia ataka to prechádzalo.
0: Čo sa deje v tej druhej časti?
1: V Chacone predstavím vám na začiatku bas.

0: Takto hrá stále vlastne baso kontinuálne dookola tento model basovej linky a pod tým už bežia, čiže ak si predstavíte túto melódiu, si môžete spievať doma a ja vám budem do toho, budem vám to kaziť.
1: Toto, čo ste hrali, hrá kontrabas.
0: Kontrabas, orgán, čembalo, môže to hrať, áno, v našom prípade to je čembalo s kontrabasom.
1: Čiže to je ten, ako by sme to nazvali, že podklad pre violone, pre solo violone?
0: Presne tak, ako podklad, áno.
1: Vy vychádzate z toho podkladu, ten variujete?
0: Áno. Stále keď túto tému budem hrať dookola aj sám, keby som si ju hral, tak bude vždy pasovať to, čo improvizujem nad tým, pasuje do tohto harmonického základu.
1: Môžeme si vypočuť kúsok, teda, že ako vyzerá tá improvizácia len. Dobre, v vašom sole?
0: Áno, začnem s tou témou najprv basovou.

0: že sa vraciate k tej téme, k záveru. Naozaj to sled vlastne krátkých variácií vždy na ten pôdorys tej témy.
1: Ono je to v tomto faksimile, máme noty, ktoré sa volajú akoby originál faksimile. Sú tu modely, ktoré nemusia priamo za sebou nasledovať, môžu byť buď pozastavené, alebo rozmnožené. Že keď použije nejaký rozklad, ten ho môže variovať v rôznych rytmických moduloch. A potom, keď prichádzajú 16 nové laufy, tie môžu sa buď opakovať, lebo toto nie sú zanaznačené podľa situácia, podľa fantázia, radosti, koľko chce ten hudobník predviesť.
0: Vrátim sa predsa len ešte, ako sme hovorili o tom vzťahu medzi časťami, že je tam akási podobnosť princípu, ale na druhej strane ten kontrast predsa len tam nachádzame, že napríklad to úvodné preludium, preludovanie a potom taká tanečná časť, že predsa len nejaký princíp výstavby tých jednotlivých častí a kontrast, to by sme tam asi našli.
1: V tempe určite, a ten materiál je razantne virtuóznejší, ako sme počúvali v tejto kate, v tom preludiu. A prejdeme na tretiu časť. Ja som sledoval túto kátu a čakonu, aby to bolo akoby ataka. A teraz príde malá pauza a príde za tým pasakália, ktorá je v úplne inej nálade. To je smutnejšie, je to taká... Pasakália bola väčšinou pomalšia improvizačná časť. Takisto pozostáva z basu, je to v trojštvrťovom takte.

0: to je bas, ktorý vlastne ide.
1: Vy nám hráte tú basovú líniu na violone, ale na nahrávke to teda kontrabas barokový.
0: To barokový, ktorý sme aj dneska počuli na nahrávke, a on to bude hrať o oktávu nižšie, čo on začína takto nejak.

0: tejto polohe, ktoré som predvedel, už nemám dole spodné struny, ale, ešte aj nižšie.
1: Ale je to výhoda violóna, že nemusíte meniť nástroj, ale môžete nám demonstrovať kontrabas aj solo na tom istom nástroji.
0: To som ani nepovedal, ale pre mňa tento nástroj, ktorý som spoznal, je kontrabas, potom je to violončelo a na vrchu je to pripodobniteľné zvuku gamby, Miloda Gamba. Takže pre mňa spĺňa akoby tri nástroje v jednom. Preto ho aj nazývam praotec kontrabasu violončela.
2: Takže takáto pasakália,
0: ktorá má taký melancholický charakter, je v pomalšom tempe a tie variácie, ktoré sú tam, nie sú virtuózne, ale sú melodické.

0: princíp, že idete vlastne súčasne paralelne s tým basom a potom sa odkloníte k tým variáciám, ten funguje viac menej vo všetkých častiach, okrem toho prelúdia.
1: Prelúdiu som si vymyslel ten orgánový bod, ktorý vlastne ten kontrabás zadrží, ako keby to bol pedál na orgáne, a do toho vlastne, čo je princíp orgánovej techniky preľudovania. Na začiatku sa uvedie bas, alebo drží, je zadržiavaný orgánový bas, a nad tým improvizujem. Takže som si to zvolil aj tak v tejto kráte aj ja. A v týchto všetkých častiach, áno, je na začiatku vždy basová linka a potom vlastne sú variácie.
0: Takisto tento princíp nachádzame aj v štvrtej časti.
1: Je to capriccio. Capriccio u Paganiniho je niečo iné ako capriccio v baroku. Ide o variácie. Čiže na začiatku je linka, ktorá je taká veselšia.

Končí sa relácia Hudobná dielňa, v ktorej nám Jan Krígovský predstavil svoje hudobné nástroje kontrabasy a G-violon a hral suitu Tomasa Antonia Vitaliho spolu s Marianom Bujňákom a Markom Čermákom. Príjemné chvíle s Rádiom Devín želá autor relácie Tomáš Boroš.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Gramoretur. V relácii Gramoretur si dnes pripomenieme štvrtý štúdiový album bratislavskej skupiny Tu v dome. Pohodu pri rádiách a príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Tu v dome je bratislavská skupina, ktorú založili v roku 1991 členovia tejto kapely, a to hráč na banjo Martin Šutovec, bubeník a perkusionista Ozo Gutler a autor tohto projektu, spevák, gitarista a autor pesničiek niektorých, Ladislav Ďurko. Repertoár tvorí predovšetkým zhudobnená poézia klasikov ako Janko Král, Jaroslav Seifert, Charles Baudelaire, Emily Dickinsová, ale sú tu aj pôvodné, ako som naznačila, autorské piesne Laca Ďurka. Osobitý hudobný štýl kapely sa nesie v duchu melanchólie a temných hlbavých songov, ktoré možno v istých momentoch sa blížia až k akémusi soft punku. Príchodom dvoch hudobníčok, ktoré svojím hudobným vkladom obohatili repertoár skupiny, nastal čas aj nahráť ďalší album, a ten vznikol v roku 2014 v obsadení spev a husle Ali Kobzová, violončelistka Bronka Šráge, na gitaru Ladislav Ďurko, banjo obsluhuje Martin Šutovec, Šuty. Pod týmto umeleckým menom ho poznáme aj ako skvelého karikaturistu. Na bicie hrá Ozo Gutler. No a tento album nahrali pod názvom Protichodné chute, ako som spomínala, v roku 2014, a dokonca získal aj ocenenie Radiohead Awards v kategóriách zaujímavých Hard and Heavy a folk. My si teraz zahráme tri skladby. Bude to zhudobnená báseň Emily Dickinsovej, Keď sa vrátia drozdy, nádherná skladba. Potom je to zase poézia Jaroslava Seiferta, Chci vzbudiť mŕtvou, nám zaspieva Laco Ďurko. A ešte jednu skladbu vyberám, Cesta 8. A to bude báseň Charlesa Baudelaira v podaní Ali Kobzovej. Takže tu sú pesničky, o ktorých hovorím. Nech sa vám príjemne počúvajú.

Počúvali sme piesne z repertoáru skupiny Tu v dome. Bol to výber z albumu Protichodné chute. S reláciou Gramoretour sme tu aj o týždeň. Tešíme sa na vás. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želajú Miloš Krmíček a Soňa Horňáková.

0: Michalama.
1: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na SND.sk.
0: Reklama.
2: Rádio Devín. Krajina duše.
3: Keď sa spojí veda, viera a alchímia pod jednu strechu, vznikne unikátny a netradičný príbeh, ktorý dokáže ponúknuť aj cestu v čase. Vitajte, milí poslucháči. Dnes spoločne vstúpime do priestoru, ktorý verne pripomína lekáreň u Božieho oka z 19. storočia, ale neminieme ani alchymistickú dielňu s výrobou zázračného elixíru mladosti. Toto všetko nám umožní nová expozícia v Dome remesiel vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. A keď hovoríme o názve lekárne, autorka tejto novej expozície, historička Východoslovenského múzea Uršula Ambrušová, sa inšpirovala skutočnou jezuitskou lekárňou u Božieho oka, ktorá vznikla v roku 1660 na území Košíc. Expozícia zároveň pripomína, že lekárnik bol kedysi nielen liečiteľom, ale ľudia k nemu chodili aj pre radu a tak bol častokrát aj poradcom či spovedníkom. Zostaňte teda naladení na vlnách Rádia Devín a na stretnutie s vami sa už teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Dobrý deň, kde sme sa ocitli?
1: Dobrý deň, vítam vás v expozícii Lekárne u Božieho oka, ktorá je našou najnovšou expozíciou Východoslovenského múzea v Košiciach a srdečne vás tu vítam. Tento priestor vznikol v roku 2013. Je to objekt, kedy Východoslovenské múzeum vlastne postavilo nový objekt v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry. Vtedy tu bol vlastne vytvorený taký výstavný priestor, kde Východoslovenské múzeum prezentovalo rôzne remeslá. Výstavy sa tu obmieniali a vlastne skončila nám táto trvalá udržateľnosť, preto trebalo rozmýšľať, že čo ďalej s týmto priestorom. A ja som vtedy siahla po tomto mojom dlhodobom nápade zriadiť tú lekáreň.
0: Vchádzame do priestoru, ktorý nemá bežnú podlahu, ale pozeráme sa do podzemných priestorov dokonca, kde sa spája veda, viera a alchymia. Čo teda vidíme v podzemných priestoroch?
1: V podzemných priestoroch sa nachádzajú mestské hradby a archeologické nálezy a práve preto sa mi tento priestor tak pozdával, že hneď som vedela, že ako náhle môžem pracovať aj s podzemným priestorom, tak si tu určite vytvorím alchymistickú dielňu, ktorá predchádzala celú tú lekárenskú vedu. Jedným z najvýraznejších scenografických prvkov expozície je práve táto alchymistická dielňa. Takže dole vidíme alchymistu, ktorý nám vytvára nejaký elixír mladosti, možno múdrosti, alebo aj lásky.
0: Čím boli špecifické práve úlohy alchymistov? Možno v minulosti si to nejak naštudovala?
1: Alchymia je v populárnej kultúre často spájana najmä s hľadaním kameňa mudrcov alebo s pokusmi o premenu obyčajných kovov na zlato. Jej historický význam je však podstatne širší. Alchymisti experimentovali s látkami, sledovali ich vlastnosti a využívali technologické postupy, ktoré neskôr našli uplatnenie v chémii a vo farmácii. Destilácia, extrakcia, filtrácia, odparovanie, zahrievanie či sublimácia, to všetko sú praktiky, ktoré používali v pôvodných počiatkoch alchymisti. A vlastne práve tieto praktiky zdokonalili nakoniec farmáciu.

0: pravdepodobne najstaršie miesto vyhradené na prípravu a uskladňovanie liekov na území mesta Košíc bolo už v 13. storočí a prvý známy lekárnik bol Johannes Jacobus Apothecarius. Dokladá to aj zmienka v mestskej knihe z roku 1394. V roku 1660 vznikla jezuitská lekáreň u Božieho oka a tá sa stala aj inšpiráciou pre dobovú historickú lekáreň, ktorá je súčasťou expozície vo Východoslovenskom múzeu. No a je sa na čo pozerať. Návštevníci majú možnosť nahliadnúť do sveta historické lekárne prostredníctvom viac ako 200-ročného pôvodného mobiliáru, ktorý patrí medzi najzácnejšie dochované nábytkové komplexy svojho druhu na východnom Slovensku. Viac už autorka expozície a historička Východoslovenského múzea Uršula Ambrušová.
1: Tento lekárenský mobiliár pochádza z neznámej stolárskej dielne. Žiaľ, nevieme sa dopátrať, odkiaľ pochádza, kto ho vyrobil, ale vieme, že bolo to niekde na východnom Slovensku. Ja predpokladám, že niekde na Spiši. A návštevníci môžu vstúpiť do tohto priestoru, ktorý verne pripomína lekáren z prelomu toho 19. a 20. storočia so všetkým, čo k nej patrilo. V expozícii je vystavený majestátny historický lekárenský nábytok, desiatky pôvodných nádob na lieky, rôzne váhy, mažiare, lisy, mlynčeky, ale aj liekopisné knihy, staré recepty a tak ďalej. Dohromady sa tu nachádza 400 zbierkových predmetov, to som počítala. A medzi také zaujímavosti môžem napríklad spomenúť aj to, že sa tu nachádza aj taká prvá elektrická pokladňa, ktorá pochádza od americkej značky National a je z roku 1910. Vo svojom čase to bol vlastne taký technologický zázrak. Bola elektrická, ako som spomínala, a dokázala už spočítavať, odrátavať a dokonca aj vydávať bloček s dátumom.
0: Čiže môžeme povedať, že na tú dobu moderná lekáreň, mohla si to dovoliť v tom čase možno každá lekáreň?
1: Tak ja predpokladám, že asi nemohla byť v každej lekárni takáto luxusná vec, keďže lekárnik už musel mať nejaké meno, nejaký ten šmrnc, musel mať svoj okruh pacientov alebo zákazníkov, hlavne tých majetnejších, ktorí mu nosili vlastne peniaze do lekárne. Takže až takýto trošku na vyššej finančnej úrovni lekárnik si mohol dovoliť zadovážiť dokonca z Ameriky takýto stroj, takúto pokladňu. Uh-huh.
0: Okrem toho tu vidíme dokonca taký symbol alebo nejaký znak, ktorý visí zo stropu a je to malý krokodíl. A opäť je to asi niečo, čo už samo o sebe prezrádza, že lekárnik mal veľa kontaktov, to znamená, že asi toto nie je bežné, aby v lekárni sa objavil aj takýto preparát krokodíla.
1: Ani toto nie je bežné, to je pravda. Krokodíl sa nachádzal v každej dobrej lekárni. To znamená, že vytváral taký dojem, že keď pacient alebo ten zákazník kročil do takejto lekárne, aby v ňom zbudila vlastne lekáreň takú dôveru, že je na správnom mieste a že lekárnik, ktorý tu pracuje, že mu určite pomôže na tie jeho boľačky. Mm-hmm.
0: Často tu vidíme naozaj presne tie prípravky alebo artefakty, ako sú mažiare, ampulky, ako sú nádoby na liečiva, na bylinky, ale podľa mňa zaujme toho návštevníka práve to, že sú tu rôzne vypreparované zvieratá. Je to opäť znak toho, že tá lekáreň mala veľa skúseností?
1: Keďže som sa snažila pri tvorbe tejto expozície vychádzať zo všetkého, čo som si naštudovala, snažila som sa aj o to, aby ten návštevník videl, že odkiaľ vlastne táto naša farmácia, súčasná farmácia pochádza. Preto som prvú vitrinku zariadila tak, aby bolo jasné, že lekárnik v minulosti vychádzal z rastlinných, živočišných a minerálnych látok, čiže z toho všetkého vyrábal rôzne liečivá, maste, elixíry, julepy, sirupy, rôzne tinktúry a všetko, čo sa len dalo vlastne použiť na liečbu. A aby dokázal pomôcť tomu pacientovi.
0: Mňa zaujalo aj to, keďže je to umelecko-historická expozícia. Máme tu aj v stenách zakomponované také obrazy, ktoré nám evokujú práve to, akým spôsobom možno v minulosti lekári, lekárnici pomáhali ľuďom.
1: Tak to, čo vidíme na stenách zakomponované, sa volajú pseudovitráže. A to znamená, že najčastejšie sa ľudia stretávajú s vitrážami napríklad v kostoloch. Ale toto sú pseudovitráže z 19. storočia, ktoré nám vlastne na základe dobových obrázkov, ktoré vlastne napodobňujú také stredoveké výjavy tej interakcie lekára alebo lekárnika a pacienta.
0: Okrem toho, že hovoríme o historickej expozícii, vždy pre súčasného diváka je lákavé, ak dáte do expozície alebo do výstavy nejaký moderný súčasný prvok.
1: Bol to taký môj nápad, taký experiment, vyskúšať si niečo aj z tej umelej inteligencie, čiže som vytvorila lekárnika cez umelú inteligenciu, čiže nie je to živý človek ani herec. Je to náš lekárnik Matias, ktorá sa návštevníkom prihovára v slovenčine, angličtine a v maďarčine prostredníctvom multimediálnej obrazovky.
2: Nikto mi tu v Košiciach nepovie inak ako apotekár Matias. Mojou prácou, ale i mojim druhým domovom je táto nádherná lekáreň. Lekáreňu Božieho oka. A už toľko rokov vám prinášam slová múdrosti a pravdu starých tajomstiev. Príbeh môjho remesla je písaný perom času a v ňom sa skrývajú kúzla i znalosti dávneho liečiteľstva. V tejto svätyni zdravia, ktorú dnes lekáreň nazývame, som sa staral o zdravie obyčajných ľudí, mešťanov, chudobných, pánov i mocných kniežat a dokonca aj vladárov. S láskou a starovekou vedomosťou som tu v lekárenských nádobách a mažiaroch miešal liečivé prášky i masti, z byliniek pripravoval voňavé odvary a obklady, vyváral sladké sirupy, horké tinktúry a vyrábal zázračné elixíry, čo uzdravujú telo i dušu nemocného.
1: Svojím výkladom vlastne približuje takú historickú, respektíve vlastnú lekárnickú prax takým pútavým spôsobom a spája tradičný obsah s digitálnymi technológiami, vďaka čomu sa dejiny farmácie stávajú prístupné vlastne pre každého návštevníka.

0: Príprava novej stálej expozície historickej lekárne u Božieho oka vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach predstavovala komplexný a viacročný proces. Ten zahŕňal odborné, stavebné, ale aj reštaurátorské práce. Expozícia dobovej lekárne nadväzuje na tradíciu jezuitskej lekárne u Božieho oka zo 17. storočia. No a preto nová expozícia sprostredkováva návštevníkom dejiny lekárstva, lekárnictva s využitím moderných muzeologických prístupov. Autorkou novej expozície je historička Uršula Ambrušová.
1: Vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach uchovávame zbierkový fond, ktorý sa volá Farmácia. Tento fond bol budovaný už od 60. rokov 20. storočia a keďže som vedela, že sa tam nachádzajú nádherné zbierkové predmety a vtedy ešte v tom čase existovala expozícia historickej lekárne na Hviezdoslavovej ulici číslo 3, avšak musela byť zrušená z kapacitných aj rôznych iných ešte dôvodov. V súčasnosti som začala rozmýšľať, že by bolo škoda nevystaviť takýto nádherný lekárenský mobiliár. Začala som študovať, čo by sme mohli, ako by sme mohli, až nakoniec som presvedčila vlastne vedenie Východoslovenského múzea s tým, že sme požiadali o niekoľko grantov finančných, kde sme získali finančné prostriedky hlavne na reštaurovanie tejto celej krásy. Takže všetko, čo návštevník vidí v expozícii, je komplet zreštaurované, zakonzervované, čiže vyzerá to naozaj krásne. A ďalšie prostriedky sa využili vlastne cez Košický samosprávny kraj, ktorý nám pomohol v tom, že sme mohli vytvoriť na tomto mieste, na Hrnčiarskej ulici, túto novo zriadenú expozíciu.
0: Nazvala si túto lekáreň lekárňu Božieho oka. Čo nám to má evokovať? Je to názov nejakej slávnej lekárne, alebo ten názov nejako vznikol v tvojej hlave?
1: Inšpirovala som sa skutočnou lekárňou, ktorá v Košiciach, v centre Košic skutočne existovala v polovici 17. storočia. Bola to veľmi známa a dobrá lekáreň. Bola to jezuitská lekáreň, nazývala sa U Božieho oka a vlastne aj preto som si ju vybrala, že bola to najdlhšie fungujúca lekáreň v Košiciach. To znamená, vznikla vtedy, keď prišli vlastne na územie Košic jezuiti. Založili ju okolo roku 1660 a fungovali vlastne až do polovičky 18. storočia, čiže do zrušenia jezuitského rádu. Lekáreň samozrejme nezanikla, fungovala ďalej, vystriedala rôznych iných majiteľov, preto som sa inšpirovala práve touto lekárňou.
0: Jezuiti v období baroka prevádzkovali vysoko rozvinuté lekárne. Na našom území bola slávna jezuitská lekáreň v Bratislave, kde sa pripravovali zložité liekové formy. Kláštorné záhrady cielene šľachtili a pestovali liečivé rastliny. Mnísi ako prví systematicky destilovali alkohol, vyrábali liečivé masti, sirupy či extrakty. No a práve jezuiti založili aj na území Košíc slávnu lekáreň U Božieho oka, ktorou sa práve inšpirovala autorka novej expozície vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach Uršula Ambrušová. No a práve s jezuitským rádom sa spája aj meno svätého Ignáca z Loyoli.
1: Svätý Ignác z Loyoli patrí k najvýznamnejším osobnostiam katolíckej reformy 16. storočia. Bol zakladateľom spoločnosti Ježišovej, známej ako jezuitský rád. Ten ovplyvnil nielen duchovný život raného novoveku, ale prostredníctvom svojho rádu nepriamo aj rozvoj vzdelávania prírodných vied, starostlivosti o chorých a šírenia poznatkov o liečivých rastlinách. Svätý Ignác sa narodil v roku 1491 na rodovom sídle Loyola v Baskicku na severe dnešného Španielska. Pochádzal zo šľachtickej rodiny a v mladosti smeroval skôr k životu dvorana a vojaka než duchovného. Zásadný obrat v jeho živote priniesol rok 1521, kedy bol pri obrane Pamplony proti francúzskému vojsku ťažko zranený delovou guľou do nôh. Nasledovalo bolestivé a zdlhavé liečenie a opakované chirurgické zákroky. Práve obdobie rekonvalescencie sa stalo rozhodujúcim momentom jeho duchovnej premeny. Po uzdravení sa Ignác vzdal dovtedajšieho spôsobu života. Istý čas strávil v Manrese, kde sa venoval modlitbe, askéze a starostlivosti o chorých. Skúsenosti z tohto obdobia sa stali jedným z východisk jeho neskoršieho diela Duchovné cvičenia. Ignác však postupne pochopil aj význam systematického vzdelania. Študoval v Barcelone a Salamanke a napokon prišiel do Paríža, kde na univerzite získal akademické vzdelanie. Práve v Paríži sa okolo neho vytvorila skupina spoločníkov, medzi ktorých patril napríklad aj František Saverský a Peter Faber. Táto skupina položila základy budúcej spoločnosti Ježišovej. Nový rád oficiálne potvrdil pápež Pavol III. V roku 1540. Ignác sa stal tak prvým generálnym predstaveným a túto funkciu zastával až do svojej smrti. Za svätého bol vyhlásený v roku 1622. Starostlivosť o chorých mala v jezuitskom prostredí svoje pevné miesto. Ignác už počas svojej vlastnej životnej cesty poznal chorobu, vážne zranenie, bolestivé liečenie i dlhú rekonvalescenciu. Sám sa počas pobytu v nemocniciach stretával s chorými a jeho ranní nasledovníci považovali pomoc chorým za jednu z konkrétnych foriem služby blížnemu. Pri jezuitských komunitách preto vznikali infirmária, teda priestory určené na ošetrovanie chorých členov komunity. S ich fungovaním prirodzene súvisela potreba uchovávania a prípravy liečiv. V niektorých jezuitských domoch a kolegiách sa postupne vytvorili lekárne a pestovali sa liečivé rastliny. Jezuitské lekárnictvo nemožno vnímať izolovanie od dobovej farmácie. Lekárne pracovali s rovnakým základným repertoárom rastlinných, minerálnych a živočíšnych drog a využívali tradičné farmaceutické postupy, akými bolo napríklad drvenie, macerácia, extrakcia, destilácia, filtrácia či príprava masti, tinktúr, sirupov a ďalších liekových foriem. Výhodou jezuitského prostredia však bola rozsiahla sieť kontaktov, ktorá umožňovala výmenu informácií aj získavanie surovín zo vzdialenejších oblastí. Tak.

0: Významné miesto v dobovej farmácii mali liečivé rastliny a záhrady v kláštoroch. Preto súčasťou novej stálej expozície vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach je aj bylinková záhrada. Viac už autorka expozície, historička Východoslovenského múzea Uršula Ambrušová.
1: Záhrady pri kláštoroch, kolegiách a pri ďalších cirkevných inštitúciách mohli poskytovať rastlinné súroviny, ktoré sa dali využiť či už v kuchyni, alebo pri príprave jednoduchých liečivých prostriedkov. Bratia jezuiti pestovali druhy používané pri traviacich ťažkostiach, ochoreniach dýchacích ciest, poraneniach, či na prípravu aromatických vôd, masti a sirupov. Pre historickú interpretáciu farmácie má preto bylinková alebo liečivá záhrada osobitný význam. Umožňuje návštevníkovi vidieť rastlinu ešte predtým, než sa z nej sušením, drvením, luhovaním alebo destiláciou stala farmaceutická súrovina. Prepája tak svet prírody s prostredím historickej lekárne a názorne vysvetľuje jeden zo základných zdrojov tradičných liečiv. Mm-hmm.
0: Takže teraz my sa vlastne aj nachádzame v tejto exteriérovej záhrade. Ako teda vznikla vôbec táto bylinková záhrada?
1: Hneď od začiatku som si to vysnívala, že ak sa mi podarí presadiť tu na expozíciu historickej lekárne, že voľne a prirodzene na ňu bude nadväzovať aj táto bylinková záhrada, ktorú som už mala v hlave pomenovanú ako bylinková záhrada svätého Ignáca, zakladateľa jezuitov. A dá sa povedať, že sa to podarilo, aj keď ešte tomu nie je koniec, ešte stále pokračujeme a rozširujeme túto bylinkovú záhradu. Zatiaľ, čo sa nám podarilo stihnúť, je toľko, že sme vysadili trávu, vysadili sme do vyvýšených záhonov 6 druhov liečivých rastlín a pokračujeme ďalej. Môžem prezradiť toľko, že ešte plánujeme vysadbu aj nejakého viniča. Takisto ešte tieto rastlinky budú označené rodovými a latinskými názvami. Ďalej tu pribudnú na ten múr, ktorý tu máme, spoločný s archeologickým ústavom. Pribudnú ešte nejaké maľby, ktoré by mali evokovať vlastne život svätého Ignáca. Práve v roku 2026 si pripomíname 470. výročie úmrtia svätého Ignáca a preto je vznik tejto záhrady symbolickou poctou jeho odkazu.

0: Nová expozícia vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach v priestoroch Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici nadväzuje na známu jezuitskú lekáreň u Božieho oka. Návštevníci tu majú možnosť nahliadnúť do sveta historickej lekárne prostredníctvom viac ako 200-ročného pôvodného mobiliáru. Expozícia približuje výrobu liekov, vzácne kolekcie nádob, mažiarov, váh a ukazuje aj spoločenský a kultúrny význam lekární v dejinách mesta Košíc. Expozícia teda nadväzuje na známu jezuitskú lekáreň u Božieho oka, ktorá pôsobila v centre Košíc už od roku 1660 a patrila medzi najvýznamnejšie zdravotnícke inštitúcie mesta. Viac už autorka expozície vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, historička Uršula Ambrušová.
1: Príprava novej stálej expozície historickej lekárne u Božieho oka vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach predstavovala komplexný a viacročný proces, ktorý zahŕňal odborné, finančné, stavebné, reštaurátorské aj interpretačné činnosti. Východiskom a zámerom projektu bola snaha vytvoriť expozíciu, ktorá by prepájala historickú autenticitu s modernými prezentačnými formami a umožnila tak návštevníkovi komplexne vnímať lekárnictvo ako odborný, ale aj remeselný a kultúrny fenomén. Táto expozícia nadväzuje na tradíciu dobovej košickej jezuitskej lekárne u Božieho oka zo 17. storočia a preto bolo mojím cieľom sprostredkovať návštevníkom dejiny lekárstva, lekárnictva s využitím moderných muzeologických prístupov. Vystavené predmety boli vyberané predovšetkým zo zbierkového fondu farmácie z Východoslovenského

0: Múzea v Košiciach. Radi by sme týmto pozvali všetkých poslucháčov, aby prišli na slávnostné otvorenie bylinkovej záhrady svätého Ignáca. A slávnostná vernisáž sa uskutoční 9. oktobra v čase od 15. do 19. hodiny.
1: Touto pozvánkou do Východoslovenského múzea v Košiciach sa končí dnešná Krajina duše. Mojím hosťom bola historička Východoslovenského múzea a autorka novej expozície historickej lekárne s názvom U Božieho oka Uršula Ambrušová. Expozícia Dobové lekárne nadväzuje na tradíciu košickej jezuitskej lekárne zo 17. storočia. Výstavné priestory sprostredkovávajú návštevníkom dejiny lekárstva, farmácie aj alchímie pútavou formou, a to aj s využitím moderných muzeologických prístupov, napríklad aj s využitím umelej inteligencie. Ja vám prajem ešte príjemný zvyšok víkendu a od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Rôznorodé podoby bábkového divadla, jeho aktuálna situácia na Slovensku, založenie stredoeurópskej platformy zameranej na tvorbu pre deti. Vypočujte si priamy prenos z 25. ročníka Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica 2026 v špeciálnom vysielaní z Banskej Bystrice zo záhrady Centra nezávislej kultúry sa bude s tvorcami a tvorkyňami, ako aj s divadelnými kritičkami a hostiami festivalu rozprávať Martin Uram. Predstaví sa aj hudobný host David Javorský, The Unknower, dnes od 18.30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Chemická kinetika skúma rýchlosť chemických reakcií. Základom zrážkovej teórie je predpoklad, že ak má dôjsť...
2: Ideme po škole na múrik.
1: Tak sa tieto častice musia najprv zrážiť.
2: Išla by som, nebudeme trápne.
1: Zrážka častíc musí byť účinná.
2: Budeme sa tváriť, že si čítame. Musia určite tam bude aj čiky.
1: Zrážky, vhodnú priestorovú orientáciu.
2: Och, čiky.
1: A tiež potrebuje dostatočnú minimálnu
2: čiky,
1: energiu,
2: čiky,
1: ktorú nazývame
2: aktivačná. Je tak temne energia. Krásny. Dúfajme, že zrážka bude účinná a chemická reakcia prebehne.
1: Zanikajúcich väzieb v reaktáciu.
2: Máš minimálnu kinetickú energiu?
3: Toto tam kuse šuští. No ukáž ten papierik, Líšková, teraz ho neschovávaj. Celá trieda je zvedavá, čo také dôležité si musíš počas hodiny písať s Gáborovou, že to nepočká na prestávku. No, to som zvedavá. Máš minimálnu kinetickú energiu. Aha. Líšková, keď nerozumieš učivu, tak sa prihlás a opýtaj sa. Nepíš si tu so spolužiačkou.
4: Prepáčte, pani profesorka.
3: Takže si vysvetlíme aktivačnú energiu. Gáborová, poď písať, keď tomu tak rozumieš.
5: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Michaely Zakuťanskej Klub mladých básnikov.
4: Ešte tam nikto nie je.
6: To je lepšie. Aspoň to nebude vyzerať tak, že tam ideme na schvál.
4: Ako vyzerám?
6: Ako dieťa kvetov.
4: On je štvrták. Možno si nás vôbec nebude všímať.
6: Neskúsiš, nezistíš.
4: Ty máš také šťastie, že máš staršieho brata a poznáš všetkých jeho spolužiakov.
6: No, to je šťastie, to ti poviem. Plná izba spotených pubertiakov je moja najšťastnejšia spomienka z detstva.
7: Čaute, buchty.
6: Oskar vôbec nie si vtipný.
7: A čo vy tu, prváčence?
8: Nič. Pozorujeme prírodu sídliska a robíme si domáce.
7: A ja som Leonardo DiCaprio. Cigu?
6: To je už nemoderné.
7: Elektronickú?
6: Radšej olizujem baterku z mobilu. Je to narovnako.
8: Ide. Dýchaj.
9: Čau. Kde sú všetci?
7: Že vraj nacvičujú program na stužkovú.
9: A tie dve?
7: Tie sa stratili a čakajú, kým si pre nich prídu rodičia. Ja ich strážim.
6: A ty prečo nenacvičuješ?
9: Stužková je malomešťackým zvykom, ktorý slúži na ukázanie šiat, účesov a trápnu iniciáciu dospelosti. Som dospelý aj bez toho.
8: Ty nejdeš na vašu stužkovú?
9: Musím, lebo rodičia mi inak nebudú platiť výšku. Ale stužku dostanem čiernu.
8: To vážne?
9: A nebudem tancovať labutie jazero s chalanmi.
6: To je škoda. Určite by v túto sukničke vynikli tvoje lítka. Heda.
9: To je klišoidné. Vzbudzovať smiech napodobňovaním druhého pohlavia. Ja budem na stužkovej recitovať svoje básne.
8: Ty píšeš básne?
9: Áno. Snažím sa o zachytenie svojho vnútorného emočného rozporu.
6: Tak nejakú povedz.
9: Dobre. Môžem niečo prečítať? Pivo, vodka, víno. Letí guľa kalčeta. Elektrický výboj pri pohľade na tvoje karbónové vlasy. Zapletám sa do nich ako netopier. Svet ma vidí dolu hlavou. Otočte svet. Nechcem hľadieť s klíčkami kaleidoskopu. Skončilo detstvo, verné hry. Som verne neverný. Čo si o mojej básni myslíte?
6: Nie je to márne.
8: Mne sa páčili
4: karbonové vlasy a no ten kaleidoskop. Hneď som si všetko predstavovala. Aj netopiera. Mohla by som si to opísať?
9: Na budúce. Už musím. Máme skúšku s kapelou. Oskar, poď. Čaute.
7: Čaute, prváčence. A utrite si slinky a zavrite pusinky.
4: Musím si zafarbiť vlasy na čierno.
6: Prečo?
4: Keď sa mu páčia karbonové vlasy a chodí celý v čiernom.
6: Možno sa mu to len hodilo do básne. Čo keď sa mu páčia blondíny alebo rúžové vlasy?
4: Tak by som možno mala začať písať básne.
6: To je reč. Tak niečo napíš a zajtra ti poviem, či je to dobré. A vieš čo? Toto si prečítaj na inšpiráciu.
10: Maroš Bafia, prichádzajúci chlapec.
4: No, či by mohol byť môj prichádzajúci chlapec? Pochopím to.
6: Skús.

0: Sľúbil som jej sobáš, až nastane prediarie. Moje hlúpe sľuby, sneh mizne, slnko a dážď ma zradili. Na balkóne ťa požiadam o ruku. Predstav si, prichádzam v bielej limuzíne. Som nahý. Prichádzam a kričím: princezna Jasmine. Princezna Jasmine. To bude geniálne, ak odpovieš práve takto. Otázku. Vyjdeš na balkón. Uvidíš, ako sedím nahý s kravatou. Potom ti to dôjde. Vyleziem na balkón za tebou a zachránim ťa. Bude to úžasne vtipné. Na svadbe sa budú podávať hamburgery s pečenou slaninou. Je to môj sen.
1: Greta, si doma?

0: Písala si niečo?
1: Hej. Chceš si to prečítať?
0: Určite. A vlasy si farbíš kedy?
1: Mamka mi nechce kúpiť farbu. Že vraj sa ženy farby, aby vyzerali ako prirodzené blondíny, a ja chcem vyzerať ako vrana.
0: Mamka má pravdu.
1: Platonická láska. Mám trému.
0: Ukáž. Prečítam si to sama. Platonická láska. Pri spomienke na teba sa mi zrýchli dých. Ľúbim ťa, šepotá moje srdce. Ľúbim ťa, rytier temnoty. Ľúbim ťa ja, ľúb ma ty. Budeme ako dve noty.
1: Čo hovoríš? Môžem mu to prečítať?
0: To v žiadnom prípade.
1: Je to zlé?
0: A ty si už čítala nejaké básne?
1: No hej, toho Bafiu a Janka Kráľa. Rufu sa som dostala od babky, modlitbičky. A veď veľa sme ich mali v čítanke.
0: Ale toto je iné. Takých básni o nešťastnej láske je strašne veľa a väčšina z nich, ako keby ich napísal Záchod na diskotéke.
1: Aha.
0: Ty musíš básňou namaľovať nové obrazy.
1: Ako to mám spraviť?
0: Otvor čítanku, chémiu a diepis.
1: Čo?
0: A niečo z toho vytvoríme.

0: Idem zatiaľ vrátiť knihy do knižnice a ty ho tu počkaj.
1: Hanbím sa.
0: No tak môžeš ísť so mnou a prídeš o osudové stretnutie.
1: Joj. Dobre. Drž mi palce.
0: Pa.
1: Pa.
2: Čau.
1: Ahoj.
2: Nikto tu nebol?
1: Odkedy som prišla, tak nie. Mhm. Vieš, aj ja som napísala báseň?
2: Hej, tak čítaj.
1: Máš čas?
2: A keď to nemá 2 hodiny, tak áno.
1: Predpokladom zrážkovej teórie je 9 archontov naklonených láske. Aeropak na agore schvaľuje minimálnu kinetickú energiu. Aby macom lieč stretol Esmeraldu a Marina našla svojho Quasimoda, kým besná Margita čaká na svojho Odysea. Ešte to nie je dokončené.
2: Nie zlé.
1: Myslíš?
2: Príď do nášho klubu mladých básnikov. Stretávame sa v piatok o 3:00 na vyhliadke.
1: Dobre, prídem.
2: A dones aspoň 3 básne. Podľa toho posúdime, či sa môže stať členom.
1: Ale veď to je zajtra.
2: Tak ich napíš. Čau.
1: Čau.
0: No,
1: čo? Musím mať do zajtra hotové 3 básničky. Ako to mám spraviť?
0: Poďme k nám. Niečo mám doma napísané, pomôžem ti.
1: Oh, ty si najlepšia kamoška.
0: Píšem už dávno.
1: To som nevedela.
0: Doteraz tie básne nikoho nezaujímali. A prečo sa ti páči to, čo je temné?
1: Lebo je to tajomné. Zbožňujem tajomstvá.
0: Ja mám radšej prekvapenie.
1: Ahojte.
3: Čau. A dvojičku máš kde?
1: Ešte nedostala pozvánku.
3: A ty tu robíš čo?
1: A čo ťa do toho?
2: Osky, to je možno naša nová členka. Píše básne.
3: Tak sa predveď.
2: A počkajme ešte chvíľu, mala by prísť Martina.
3: Martina dnes nepríde.
2: Prečo?
3: Lebo sa jej nepáčiš.
2: Aspoň nehovor z prostosti. Potom sme tu všetci, tak začníme. Vítam vás na stretnutí klubu mladých básnikov. V úvode si vypočujeme básne od Gréty a následne budeme schvaľovať jej členstvo v klube. Súhlasíte s priebehom schôdze, ruky hore. 2 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ty ešte nemôžeš hlasovať, Gréta. Dobre, tak Gréta, môžeš nám prečítať svoje básne.
1: Sedím v lese a počúvam vlaky. Po vtákoch ani stopy. Kopec. Dolina. Kopec. Nespravodlivý rúbu stromy. Viac mŕtvych ako živých. Sedím v lese a počúvam píly. Po výlach ani stopy.
3: Greta, to bolo veľmi pekné. Také nežné. Nevedel som, že si taká nežná.
1: Ja? Občas som.
2: Pristúpime k hlasovaniu. Môže sa Gréta stať členkou klubu mladých básnikov? Kto je za, nech zdvihne ruku. 2 za, nikto sa nezdržal a nikto nie je proti. Gréta, vítame ťa medzi nami. Oskar, máš slovo.
4: Preložil som text od Radiohead a navrhujem, aby sa táto pesnička stala hymnou nášho klubu.
2: Tak hraj.
4: Keď som ťa videl včera,

0: super.
1: Hlasujeme, či sa môže táto pesnička stať našou hymnou. Kto je za? Všetci. Superovský. Veľmi si ma potešil. Vieš, Greta, my tu fakt nepatríme. Narodili sme sa, ale prečo? Keď život tak bolí. Kto to myslí s poéziou, životom, umením vážne, tak cíti bolesť, lebo pravé umenie vzniká z bolesti. Pozri sa na moje ruky.
0: Ach, to je strašné.
1: Každá jazva je jednou básňou. Greta, s každou básňou musíš prísť aj s jazvou. To je tajomstvo nášho klubu. Zamykáme tu našu bolesť.
2: Nepočúvaj ho. On chce mať jazvy, nech si ich má. Ja nemám žiadne. Písaním môžeš prinášať aj radosť, chvíľkovú melanchóliu, zamyslenie, nielen bolesť. Niekedy je človek smutný, ale to neznamená, že sa má rezať. Len možno nevie, čo mu v tej chvíli chýba.
1: Rešpektujem tvoj názor, ale radosť mi sem nenosí.

0: Ako sa im páčili básne? Asi dosť. Napíšeš ešte niečo? Keď mi niečo napadne. Tu máš zatiaľ aspoň jednu.
1: Ty si dobrá, že ti to tak ide. Prečo nejdeš do klubu ty?
0: Nemám na to čas.
1: A čo také robíš?
0: Klavír, plávanie, čítanie, učenie sa a mám ešte psa. Kedy to mám stíhať?
2: Dievčatá, nesete na zemi. Vaječníky sa vám za to nepoďakujú. Potom budete mať problém otehotnieť.
1: Pani profesorka, dnes už je nemoderné mať deti.
2: Vážne?
1: Na čo spôsobiť utrpenie našim deťom? Už my dosť trpíme. Klimatické zmeny a vojny. Prečo priviesť na svet ďalších chudákov?
2: Aby som mala koho učiť. Na vašom mieste by som sa viac bála, čo tu po sebe zanecháte. Lebo je dosť možné, že veľké nič.
3: Čaute, babi.
0: Čau.
4: Ahoj.
5: Greta, môžeš na chvíľku?
0: Jasné.
5: Išla by si sa večer prejsť na cintorín?
0: Určite.
5: Tak o 5:00 pri hlavnej bráne.
0: Dobre. Čo je?
3: Heda, počuj, zistíš mi niečo.
0: A čo? Kedy sú Vianoce?
3: Ale prestáň. No, myslíš, že by som sa mohol páčiť tvojej kamoške?
0: Ktorej?
3: Tvoj, Grete.
0: Veď sa jej opýtaj.
3: Ja sa hanbím.
0: A mňa sa nehanbíš?
3: Ty si normálna.
0: A ona je aká?
3: Zaujímavá. Vieš, mne sa nepáčia dievčatá podľa toho, ako vyzerajú, ale čo je v nich a tie Gretine básne ma celkom dostali.
0: Aha, to ti fakt blahoželám.
3: Tak mi to zistíš?
0: Zistím u tej, čo písala básne.
3: Super, si kamoška.
0: Mhm,

0: Chodíš na cintorín často?
1: Je to moje obľúbené miesto.
0: A prečo?
1: Cítim tú inšpiráciu. Všetci, ktorí kedy žili, všetky ich príbehy, všetko je tu, uzavreté v tichu. A my môžeme hádať, ako asi žili. Imrich Kováč. 1920-1984. Čo robil? Čo ho trápilo? Koľko vojen, štátnych zriadení a režimov zažil? A aký zmysel malo to trápenie, keď nakoniec skončil tú pod zemou?
0: Emília Tkáčová. 1945 až 1960. Zomrela 15-ročná. Ako ja. Čo myslíš, že sa jej stalo?
1: Vtedy? Nehoda alebo choroba?
0: Určite ju pochovali v krásnych bielých šatách a všetci na jej pohrebe plakali. Rodičia, kamaráti, aj chlapec, ktorý ju tajne miloval.
1: A možno bola odporná a zlá a neplakal nikto.
0: Ja by som sa radšej dala spopolniť. Predstava, že ma budú požierať chrobáky a parazity, je hnusná.
1: Aj počas života ťa požierajú parazity. Život je boj. Ráno bojuješ, aby si v sebe našla dôvod vstať, umyť si zuby a ísť do školy. V škole bojuješ s tým, na čo ti budú všetky tie poznatky, ktoré ti lejú do hlavy. Aké uplatnenie budeš mať v živote, keď vidíš zúfalstvo dospelých vlastných rodičov a nevieš, na čo je to všetko dobré. Keď o chvíľu budeš sama zúfala rovnako ako oni.
0: Ale prečo všetko vidíš čierne? Myslíš, že nikto nemôže byť šťastný? Že Imrich ani Emília neboli počas života šťastní?
1: A ty si šťastná?
0: Myslím, že som. Šťastie a rozmýšľanie o zmysle života sa nevylučujú.
1: Od 10 chodím s hlavou k doktorovi. Neviem, kedy som bol naposledy šťastný.
0: Keď si ako malý kopal do lopty na ihrisku?
1: Vtedy som rozmýšľal, prečo mám ako idiotu tej lopty kopať.
0: Tak možno, keď nájdeš lásku, tak budeš šťastný.
1: Ja môžem milovať len niekoho rovnako nešťastného. Som temný, bez mojej temnoty by som bol nikým. Život je balancovanie so smrťou. Ty v sebe nemáš temnotu.
0: Neviem. Určite tam nejaká bude.
1: Tak ju odomkni. Len tak dokážeš písať.
0: Myslíš?
1: Tu máš antidepresíva. Daj si tabletku a píš.
0: A čo to robí?
1: Uvidíš.

0: budeš učiť Ritako Bramusa.
1: Tak sa tak mi dobre učí.
0: Nerob tu na mňa divadielko.
1: Dobre.
0: Tá vaša buberta.
2: A opraci izbu.
3: Dobre.
4: Chceš počúvať nahlas hudbu? Musíš ju vypnúť. Keď potrebuješ odísť, nechcú ťa pustiť. Chceš byť smutná? Nevieš sa prestať smiať. Keď chceš mlčať, musíš sa zdôveriť. Chceš žartovať? Urážaš. Chceš sa lúčiť? Človek neodchádza. Keď ho chceš mať pri sebe, tak ho niet.

0: Greta, skoro som ťa nespoznala. Zmenila si šatník?
1: Bola som nakupovať. Čo hovoríš?
0: Čierne? Prečo? Myslela som, že zbožňuješ farby.
1: Farbami vyjadrujeme svoje pocity. A čierna teraz lepšie vyjadruje tie moje.
0: A Chiki?
1: Asi som zamilovaná.
0: A on?
1: On sa zamiluje.
0: Poď, nech sa stihneme prezliecť. Aj tričko na telesnú máš čierne?
1: Dnes necvičím.
0: Prečo?
1: Krámy.
0: Nemala si minulý týždeň?
1: Je to komplikované.
2: Ale prestaň. Dnes hráme vybijanú. Kto by nechcel hrať vybijanú? Nemusíš sa tešiť, keď vyhráme. Môžeš to prijať aj smutne.
1: Joj. Ach, to je škoda, že sme vyhrali.
2: Asi sa rozplačím.
1: No, tak dobre.
0: Greta, čo je to?
1: Čo?
0: Tá jazva.
1: Písanie básni bolí.
2: Si normálna? To je pekné, že si puchnutá do Chikiho, ale odtiaľ potiaľ. Reza do tela si nesmieš.
1: Ty mi vôbec nerozumieš. Myslela som, že si kamoška.
2: Ako kamoška ti zakazujem robiť také veci.
1: Si ako všetci.
2: Kto všetci?
1: Všetci, čo si o sebe myslia, že majú návod na život.
2: Vždy lepšie ako si ubližovať.
1: Vieš čo? Ty už nie si kamarátka.
2: No hej, kamarátka som ti bola, len keď si ma potrebovala zneužiť. Keď si balila chlapcov na moje básne.
1: Vieš čo, ja tvoje básne vôbec nepotrebujem. Už som pochopila, ako sa píše. A napíšem si ich sama.
3: Dievčatá, nastup vo veľkej telocvični.

0: Prečo nehráš našu hymnu?
1: Dnes nemám náladu.
0: Greta, čítaj.
2: Táto báseň a táto jazva sú sestry. Červíky pod zemou. Červíky na mne. Rúžová je čierna. Parazit. A ja som červík. Blá, blá, blá, blá. Tma bolí.
1: Asi ťa to bolelo. Ale predtým, kým ťa to nebolelo, si písala lepšie.
0: Nechajú. Musí si nájsť svoj štýl.
1: Aký štýl? Veď ty len chceš, aby prebrala tvoj štýl. Prečo už Martina nechodí do klubu?
0: Neviem, asi nič nenapísala.
1: Ja ti poviem prečo. Lebo si ju vysal ako upír a teraz sa trasie niekde doma na posteli a bojí sa ísť medzi ľudí, lebo trpí panickou poruchou a je celá dorezaná.
0: Na čo to tu ťaháš?
1: Aby Greta vedela, čo ju čaká. A viete čo? Ja o takýto klub nemám záujem. Bola s tebou sranda, ale už nie je.
0: Lebo nevieš písať.
1: Možno nepíšem tak dobre ako ty, ale to, čo píšem, môže niekoho aj potešiť. A nie len vyžierať vnútro.
0: A ja som si myslel, že si vnútro vyžieraš rád.
1: To, že sa mi páčia aj sentimentálne veci, neznamená, že mám byť stále sentimentálny.
0: Tak si choď.
1: Greta, nevyzeráš dobre. Nemám ťa odprevadiť domov?
2: Nie, mne je dobre. Ešte ostanem.
0: Nechaj ju a vypadni.
1: Dávaj si na neho pozor.
2: A tebe sa moja báseň páčila?
0: Najprv musíš rozložiť celé svoje vnútro, aby si ho potom mohla začať skladať. Tak je to aj s básňami.
2: Vieš, ja veľmi chcem, aby to, čo napíšem, aby sa ti to páčilo.
0: Myslel som si.
2: Je to vidno?
0: Vždy to tak dopadne.
2: A myslíš, že by sme mohli spolu...
0: To by si musela...
2: Čo?
0: To by si musela chcieť mať plnohodnotný, dospelý vzťah. So všetkým.
2: Ako to myslíš?
0: Ja už mám 19. Mne sa páčia ženy.
2: Aha. Ale... Ale to ja nemôžem.
0: Tak si môžeme raz za týždeň prečítať básne. A to je všetko, čo bude medzi nami.
2: Dobre. Idem už aj ja domov.

0: ani stopy.
1: Čau, Heda.
2: Čau, čo chceš?
1: Neviem, či tvoje kamoške nepreplo. Mala by si na ňu dať pozor.
2: Bola som jej dobrá, kým som jej písala básničky. Teraz jej mám pomáhať?
1: To si písala ty?
2: Nie, Sveta Ingeburda.
1: A spýtala si sa tej svojej kamošky, čo písala tie básne?
3: Hej.
1: A čo ona na to?
3: Že teraz by sa mala najprv postarať o svoju kamošku. Ale dík, že si zavolal.
1: Veď ja ti zavolám aj na budúce. Rád.
3: Neviem, či ti na budúce zdvihnem.
1: A keď nezdvihneš, tak ti zavolám zas. A keď nezdvihneš, tak ťa stretnem v škole. Ja by som si rád prečítal tie tvoje básne.
3: Uvidím, čo sa s tým dá robiť. Čau.
1: To je žena.
4: Gréta, si doma?
5: Hej, budem v izbe.
4: Máš na stole večeru.
5: Musím si pripraviť veci do školy.
4: Počkaj. S Ockom sme si mysleli, že by sme mohli ísť cez víkend na kone.
5: Budem sa musieť učiť na písomku.
4: Si v poriadku? Ty nechceš ísť ku konom?
5: Asi som z toho vyrástla.
4: Tak môžeme ísť do akvaparku. Miluješ to, Bogány.
5: To nie je dobrý nápad.
4: No, dobre. Nebudeme na teba tlačiť. Ale keby si chcela niečo podniknúť s rodičmi, tak ťa radi niekam zoberieme.
5: Dobre.
4: Greta, si v pohode?
5: Hej, prečo?
4: Bývala si veselšia.
5: Už nie som decko. Musím sa učiť.

0: On chce plnohodnotný vzťah.
1: Ja nie som dosť.
0: Ja nie som dosť plnohodnotná.
1: Ja som pre neho.
0: Ja som pre neho nikto.
1: Aj pre teba som nikto.
0: Pre teba som nikto, Heda.
1: Ty
0: sa neskamaráti s mojou temnotou. Pre teba som čudák. Ja som nikto. Nenávidím sa. Nikto ma nepotrebuje. A nikto ma nemá rád.
1: Budem ako...

Čo si to spravila? Čo je ti? Greta?

0: A aký štýl budeme hrať?
1: Punk? To sa aj najľahšie spieva.
0: Môžeme skúsiť viac štýlov. Uvidíme, čo nám pôjde.
2: Tak dobre.

0: ste pôvodnú rozhlasovú hru Michaely Zakuťanskej Klub mladých básnikov. Dramaturgia Hana Rodová. Hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Johana Briešková, Tereza Trcková, Adam Törk, Sebastian Bartko, Slavomíra Fulínová a Henrieta Kecerová. Slovenský rozhlas, štúdio Košice 2025.
1: Raz!

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Spisovateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky a to je príležitosť načrieť do archívu Slovenského rozhlasu. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi vám budú z jeho najznámejších básni a rozprávok pre deti čítať Ján Valentík, Zdena Gruberová, Jozef Kroner a Ľubo Roman. Dnes o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: Rôznorodé podoby bábkového divadla, jeho aktuálna situácia na Slovensku, založenie stredoeurópskej platformy zameranej na tvorbu pre deti. Vypočujte si priamy prenos z 25. ročníka Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica 2026 v špeciálnom vysielaní z Banskej Bystrice zo záhrady Centra nezávislej kultúry sa bude s tvorcami a tvorkyňami, ako aj s divadelnými kritičkami a hostiami festivalu rozprávať Martin Uram. Predstaví sa aj hudobný host David Javorský, The Unknower, dnes od 18.30 v Rádiu Devín. Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMA Festu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.
1: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.

Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: ste?
1: No, ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: vín, hudobné Leporello.
1: Milí poslucháči, v pravidelnom čase vám ponúkame polhodinku slovenských piesní. Majú dve spoločné ingrediencie, pohodovú náladu a tiež jemnú arómu jazzu. Vypočujete si rôzne žánre. Pop jazz, šanzón, soul jazz i swing. Hrať a spievať vám budú Jana Gavačová s Ľubošom Brtáňom, trio Nina Rosa, Papermoon trio, Skiva, Tamara Kramár, Fanny Fellows a Leshen Gray. Želáme vám príjemné počúvanie.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali výber piesní rôznych žánrov so spoločnou jazzovou príchuťou. Priestor dostali Jana Gavačová s Ľubošom Brtáňom, trio Nina Rosa, Paper Moon Trio, Skiva, Tamara Kramár, Fanny Fellows a Lesh & Gray. Reláciu pre vás pripravila Karin Kováčová, zvuková spolupráca Michael Schlosser.

0: Reklama.
1: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
3: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.
4: Počúvate Rádio Devín.

Milí priatelia, začína sa relácia Muzika Vocalis. Existuje mnoho kompozícií, ktoré majú spoločného menovateľa ľudský hlas a ženský rukopis. Žáner experimentálnej hudby rozhodne nie je výnimkou. Reč je o autorkách, skladateľkách a interpretkách, ktoré svojou tvorbou ponúkajú nový pohľad na súčasnú hudbu. V rámci dnešnej časti vám preto prinášam výber z elektroakustickej tvorby Laurel Haleyovej a Giffy Valtýsdóttir. Pri počúvaní vás víta Juraj Polgári. Islandskú skladateľku a multiinstrumentalistku Giffu Valtýsdóttir môžeme poznať ako členku experimentálneho projektu MOOM, ktorého súčasťou je aj jej sestra, dvojička Kristín Anna. Giffa vyštudovala hru na violončele u Gunnara Kvarana na Islandskej akadémii umenia. Vytvorila a interpretovala hudbu do filmu Ariho Ergisa Magnussona Mikkel alebo komédie Paola Sasanelliho s názvom Due Piccoli Italiani. Od roku 2013 vytvorila tri solo albumy Epicycle, Evolution a Epicycle 2. Koncipovala ich ako cykly piesní. Zároveň je každý z nich akýmsi segmentom a spolu tieto tri albumy vytvárajú jeden celok. Okrem použitia zvuku violončela a elektroniky sa jej tvorba vyznačuje aj ambientnou, miestami mystickou atmosférou. Pomohol tomu autorkým pokojný hlas. Vypočujete si dve elektroakustické kompozície, pieseň I Anari Vít z albumu Evolution a skladbu Liquidity z albumu Epicycle 2, ktorú Giffa skomponovala spolu s islandským skladateľom Kjartanom Sveinssonom. Interpretujú Albert Finnbogason, Shahzad Ismaili, Julian Sartorius a Giffa Valtýsdóttir.

Počúvali ste elektroakustickú kompozíciu Kjartana Sveinssona a Gyfi Valtysdottir Liquidity a pieseň Gyfi Valtysdottir i Anari Vít. Interpretácii Alberta Finnbogasona, Shahzada Ismailiho, Gyfi Valtysdottir a Juliana Sartoriusa. Využitím ľudského hlasu v experimentálnej hudbe sa venuje aj mladá hudobnička z Michiganu Laurel

Rok 2020 bol už od svojho začiatku v znamení koronavírusu. Ide o novú, zároveň nemilú situáciu, ktorá ovplyvnila tvorbu mnohých autorov. Výnimkou nie sú ani diela skladateľov experimentálnej hudby. Umelci zrušili verejné vystupovania a boli donútení ostať v svojich príbytkoch. A tvorili. To je prípad aj Laurel Haleyovej, ktorá napísala skladbu s názvom World Without Heroes. Ide o krátku, približne 7-minútovú suitu, ktorej libreto tvoria úryvky z anglického prekladu Tao Te Ching, knihy o ceste a jej sile, čínskeho filozofa a zakladateľa taoizmu Lao Tzu. 7 krátkých častí spája Laurelin kompozičný zámer, ktorý stojí na jednoduchých melódiách klavíra, zvukoch prírody a recitácii textov z knihy Tao Te Ching. Autorka túto skladbu interpretuje sama. Hovoreným slovom v instrumentálnej hudbe chcela upriamiť pozornosť poslucháča, aby tak zvýraznila význam vybraných textov.

Dozneli posledné zvuky netradičnej experimentálnej kompozície s využitím prózy s názvom World Without Heroes, ktorú napísala a interpretovala Laurel Haleová ako reflexiu na situáciu s koronavírusom. Končí sa relácia Muzika Vocalis, v ktorej som sa venoval vokálno-instrumentálnej experimentálnej tvorbe Islandianky Gyfi Valtýsdóttir a Američanky Laurel Haleovej. Reláciu pripravil a za pozornosť vám ďakuje Juraj Polgári.

0: Rádio Devín na vlne poézie.
1: Hudba je jazyk. Môžeš do nej vložiť videné. Ono sa očistí, satori, povstane nové, resurrectio, ozmyselní, iluminácio.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza interpretačné pásmo Jakuba Součka Pozorovanie slnečného vetra o rukopise zbierky Joa Palaščáka. Hudba je jazyk a jazyk je hudba.
3: Toto tvrdenie nadobúda svoju platnosť predovšetkým v umení.
1: Literárne texty od svojich najprimitívnejších foriem potvrdzujú, že hľadia na bežný jazyk s vrcholkou kopcov. Ako by nás chceli presvedčiť, že sa svojou podstatou približujú k vyšším princípom, k univerzálnemu tvaru, k samotnému zmyslu existencie.
2: Súčasné umenie sa často povyšuje nad hovorovým jazykom akýmsi skokom do priepasti. Prevrátením úzu, anestetickými vyjadreniami a popieraním významu. Nonsens, absurdita či irónia sa stali fundamentálnymi príznakmi moderného literárneho jazyka, negáciami unavenej reality. Poetické superštruktúry sa prehli pod ťarchou vlastných ambícií a pompéznosti, hnané skupinou stoikov, cynikov a nihilistov. Prepadli sa pod samotnú zem, kde čakajú buď na životodarný dážď, alebo biblickú potopu.
1: Poéziu Joa Palaščáka charakterizuje hľadanie strateného zmyslu. Dokazuje to už i názov novej zbierky Kaminam, ktorý predostiera otázku o smerovaní našej existencie a túžbu po zmene,
2: no zároveň sa stráca v hľadaní východísk z tejto situácie.
1: Otázka kam inam pritom konštituuje základný problém súčasného umenia. Do akej ďalšej polohy sa postmoderné experimenty ešte môžu vyvinúť? Kam inam sa dajú posunúť formálne a semantické variácie?
3: Takáto kríza umenia odzrkadľuje stratenú identitu jednotlivca. Zdá sa, že sa nachádzame v situácii, kedy by sme radi zašli inam, no sami nevieme kam.
1: Palaščáková zbierka tak je vo svojej podstate metafyzická. Jednotlivé básne rozjímajú nad pozíciou človeka v spoločnosti, tiež však reflektujú vzťah umelca a jeho výtvoru. Možnosti umenia Palaščák skúma v básni Hranice jazyka nie sú hranicami sveta, ktorá už svojim názvom anticipuje príklon k imaginatívnemu stvárneniu reality. Poézia je v takomto vnímaní ozvláštnenou komunikáciou, vstupom do magickej skutočnosti, kde i tá najbežnejšia vec kreuje fantastické asociácie. Umelecký jazyk nerozširuje len hovorenú reč. Rozťahuje okraje samotného vesmíru. Posúva ich k neznámym dimenziám, k cudzím bytostiam, k udalostiam mimo času a priestoru, k najrozličnejším variáciám univerzálneho zmyslu. Predovšetkým však odhaľuje jednotlivca. Zasahuje ho intenzitou výbuchu supernovy. Svojou energiou prekračuje hranice predstavivosti.
2: Hranice jazyka nie sú hranicami sveta.
3: Zatiaľ, čo dužinu ovocia mráz roztvára do hnilých kvetov, kraje kaluží zviera a vystužuje. Dívam sa. Skutočnosť sa vydáva na pospas. Podľa Karola Chmela je schopnosť čítať ju vecou vzdelania. Ale ja som videl skôr, ako som vedel čítať. Všetci, čo za Buñuelom vstúpili do vlastného oka, opustili okruh spoločného ohňa, aby si svietili zvedavými očami. Oheň v strede osady hreje z jednej strany, slovníky hniezdia na stromoch z vydotýkaného dreva. Ich opeľovanie prebieha za denného svetla počas rozhovorov s očakávateľným koncom. Významy sa vyjednávajú za cenu straty niektorých črt vlastnej tváre. Tí, čo sa z vlastného oka vracajú k kmeňovému ohňu, majú detsky rozžiarané oči a v rukách zlomky, petroglyfy, QR kódy, hlínu za nechtami, piesok medzi zubami, mušle namiesto uší, jazyk prilepený k podnebiu, hrdelné hlásky rezonujúce v dutine lesa, hrdelné hlásky rozoznievajúce blanité membrány slovníkových hesiel, zrazu priepustné, pružné. V kruhu sa rozdeľuje potrava, družky, miesta na sedenie. Nie som iný, rád tu sedím. Tu gúlovku steká na hladké pieskovce. Sú lovci, čo sa vracajú s korisťou. Sú lovci, ktorých ukoristilo to, čo videli. Tvrdia, že ich krik je spev, ich krívanie tanec, ich koktanie zaklínanie. Ty si tomu verila. Naše dieťa prinieslo zatiaľ posledný príspevok k neustálemu premenúvaniu súhvezdí. Štvoročná Deborka po prekonaní nákazy obráti hlavu k nebu a povie: Tata, hviezdy sú ako kiahne.

0: Už v úvodných veršoch básne Hranice jazyka nie sú hranicami sveta sa ukazuje nekonvenčná percepcia okolitého sveta. Nie preto, že lyrický subjekt zosobňuje poučeného, semiotického čitateľa, ktorý pozná výroky Karola Chmela a orientuje sa v avantgardnom diskurze. Atypické modelovanie reality plynie z istého návratu k tradícii. Poznaniu predchádza videnie.
1: Na rozdiel od mnohých súčasných poetík sa tak Palaščák prikláňa k elementárnej senzualite. Zakladá svoj text na vizuálnych vnemoch.
0: V centre udalostí je muž, pozorujúci vonkajšiu skutočnosť v jej primárnej forme, vzdialený od akademických textov a artificiálnych skúseností.
2: Azda ide o naturistu, ktorý získava vedomosti pátraním na vlastnú pesť v priamej konfrontácii s prírodnými javmi.
1: A možno je lyrický subjekt nepoškvrneným dieťaťom, ktoré v súzvuku s Emersonovou filozofiou ako jediné zastupuje estetickú optiku.
0: Paralela s detským vedomím odkrýva aj ďalšie vrstvy Palaščákovho textu. Pohľad do reality osciluje na hrane racionality a iracionality. Snové, fantasmagorické vízie sprevádzajú vnímanie lyrického subjektu.
1: Už v druhej strofe básne je zjavné, že videnie subjektu nekorešponduje s aristotelovskou mimézis, ale že otvára dovtedy nepoznané roviny významu.
2: Odkaz na Buñuelovho andalúzskeho psa odhaľuje túžbu jednotlivca opustiť zrkadlový labyrint, uzatvárajúci ľudskú myseľ do konformnosti, nemohúcnosti a skepticizmu. Symbolická cesta do vlastného oka tak predstavuje objaviteľské gesto, je počiatkom púte za zmyslom a manifestom mužovej nezávislosti.
1: I v komunite prieskumníkov, uprostred zátišia s opeľovanými slovníkmi, v Borgesovej záhrade rozvetvených cestičiek však nie je sloboda obyvateľov bezmedzná.
0: Hľadanie poznania sa spája s kresťanským motívom obety. Cenou za nadobudnuté významy je redukcia formy, reverzná evolúcia, návrat k pôvodnej existencii.
2: V tomto procese nevzniká zakrpatený človek. Kúsky stratenej identity vynahrádza spontánnosť, tanec, spev či inštinktívne rituály spájajúce človeka a prírodu, individuálne a kolektívne vedomie. Jednotlivec sa úskokom pred vlastným egom približuje k zmyslu, k plnohodnotnej existencii, k Bohu.
0: Báseň Hranice jazyka nie sú hranicami sveta uzatvára obraz detského zmýšľania, založeného na asociatívnosti a hravosti. Centrálna pozícia dieťaťa v rozuzlení textu je logickým vyústením predchádzajúcej transformácie racionality na iracionalitu, akceptovaním imaginatívneho poznania a súčasne aj kľúčom k dekódovaniu mužovho spojenia s univerzom.
2: Tematizovanie dieťaťa a rodiny je v texte konštitutívnym prvkom, ktorý možno vnímať jednak v rámci vplyvu kresťanskej filozofie na Palaščákovú poetiku ako prejav cyklickosti stvorenia, ale i cez prizmu magického, no zároveň elementárneho vnímania sveta.
1: Miestami však Palaščáková poézia nadobúda pri stvárňovaní dieťaťa sentimentálny rozmer. Napríklad v básni Moja dvojročná dcerka pišti. Vyššiu mieru pátosu podmienuje expresívna lexika, založená na diminutívnom princípe, či repetitívne reflektovanie minulosti. Báseň sa zároveň vyznačuje i explicitným bolestínstvom, ktoré konotuje so spirituálnou rovinou textu a s centrálnym motívom druhej strofy, vyhnaním lyrického subjektu z raja.
2: Moja dvojročná dcérka piští od radosti prihre s macíkom. Uspáva ho, ľahne si k nemu a mojej mame povie: Tačik. Tá pustí zo starej kazety pieseň o Čížikovi, maličkom vtáčikovi. Pieseň, ktorú som počul pred 30 rokmi. Prenikne ma bolesť. Nikto ma nemusí presviečať. V tej chvíli viem, že som bol vyhnaný z raja. A neprekvapuje ma, že keď tú cudzotu chcel Boh zlomiť, musel zomrieť. Preliať krv. Ja som ho zabil, aby to tu bolo znesiteľnejšie. Ale on mi dal najprv ženu a teraz dcéru.
0: Aj keď text Moja dvojročná dcérka piští sa vyznačuje istými štylistickými nedostatkami, za inovatívne poetické gesto možno považovať obraz Boha, ktorý musel zomrieť, ak ho interpretujeme ako dôsledok ťaživej minulosti lirického subjektu či jeho rozkolísaného vnútorného stavu. Konvenčný záver textu však naznačuje, že smrť Boha nie je postmoderným odmietnutím kresťanského naratívu, ale naopak jeho potvrdením. Motív smrti totiž korešponduje s božskou trojedinosťou. Slúži ako predobraz kresťanskej obety či prvotného hriechu.
1: Smrť Boha tak je mesiášským prvkom. Archetypálnym v rámci kresťanskej recepcie textu. Didakticko-moralistickým v prepojení s mužovou súčasnosťou.
2: V religióznej interpretácii Palaščákovej poézie zaujíma primárne miesto motív lásky. V básni October Baby sa tento motív problematizuje od úvodných veršov, a to hrou so slovom šarlach, ktorá významovo rezonuje svojou nedokonalosťou a škrčovitosťou. Detské ochorenie narúša pokojnú či radostnú rodinnú atmosféru, anticipuje krízu jednotlivca a metonymický i patologický vývin society. Portrét blízkeho človeka sa spája s víziou mesta. Nevyspelé pľúca vdychujú vzduch zo stagnujúcej metropoly, atmosféra hustne absenciou kreativity a skúsenosti. Personifikovaný vietor s temnými havraními pomocníkmi rámcuje život v mestskom inkubátore, v ťaživom priestore, ktorý neguje samotnú podstatu ľudskej existencie. Neznemožňuje len dýchať. Zmyslové receptory sú otrasené mrazom a hnilobou.
1: A zdá jedinou možnosťou, ako uniknúť, je ukryť sa pod hrubú vrstvu snehu. Odplávať do diaľok minulosti.
2: V spomienkach nachádza lirický subjekt stabilitu. Odraz jeho tváre sa zrkadlí vo vzťahu k sestre, rodičom. Pocit oslobodenia sa spája s odmietnutím individuality, s vedomím príslušnosti k vyššiemu spoločenskému celku, k rodine či k univerzálnej existencii.
0: Podobne ako v básni Moja dvojročná dcérka piští, i text October Baby uzatvára projekcia vlastnej nedokonalosti. Chybné rozhodnutia sa zrkadlia v cyklickej identite lirického subjektu, usilujúceho sa vrátiť k prapôvodnej nepoškvrnenosti.
1: October, baby.
2: Ak zmeníš v slove láska niekoľko písmen a dve doplníš, vyjde ti šarlach. Ťažko sa to vyslovuje, najmä ak si pár dní po pôrode. Mojej skôr narodenej sestre tieto slabiky uviazli v hrdle skôr, ako sa naučila hovoriť. O pár rokov na jeseň, v čase, keď si moje nedovyvinuté pľúca privykali na vzduch v inkubátore. A potom vždy, keď vietor vystreľuje havrany do tváre tohto mesta v celých salvách, lesklé a bezprizorné, pubertálne hlučné. Vždy, keď sa obloha preliači a vyvanie do nej teplo leta, mám chuť odísť, dýchať. Je hníjúce listie, voda premiešaná s prachom a mrznúca do obrazcov. Je koža na hánkach puknutá mrazom. Suchá tráva, v ktorej môžem ležať predtým, než v nej stuhne srieň. Sú zmrznuté trnky, z jadierka zlupuješ zubami tenkú dužinu. Október. Potom ticho, kým čakám na sneh, ktorý prichádza každý rok neskôr, aby to všetko prikryl. Žiaden sneh ešte nepadol do hĺbky tvojich stôp, sestrička. Je môj dych, prach, ktorý vykašliavam, koža, ktorú nezvlečiem, mením sa zvnútra na vonok, opíjaný kyslíkom, stále živší, stále ľahší, biely ako krieda, ktorou si značím cestu späť k miestu zrodu, ktorý opakujem, keď si vypadávam z rúk.
0: Motiv Motív dieťaťa dominuje i v ďalšej Palaščákovej básni. Prima praktika 2. Na rozdiel od predchádzajúceho textu sa tu lyrický subjekt nepohybuje vo verejnom, ale v intímnom priestore. Subjekt tak nie je hlasom ľudí zbavených zmyslu, nevykresľuje útrapy celej generácie. Nie je ani solitérom. Uprostred rodiny nie je ničím výnimočný. Našľapuje po stopách predkov, utvorených svádnosti.
1: Vlastnú obyčajnosť však prezentuje s hrdosťou. Báš pompou, ako by dosiahol svätý grál či nirvánu svojej filozofie. Zo ženy a detí vytvára cisárove šaty. Asketicky odhadzuje materiálne statky. Pred panovníka sa bude môcť postaviť so vstýčenou hlavou.
2: Inventár bytu asociuje s každodennosťou, gošarpanej omietke a prepranej posteľnej bielizni. Si možno domyslieť naskladané kuchynské riady, vypálenú žiarovku či poličky prehýbajúce sa pod tiažou vecí.
1: V harmónii s tisíckami ďalších domácností, v symfónii všednosti, pátra lyrický subjekt po skutočných emóciách a hodnotách. Prima praktika 2.
2: Letmé dotyky, opakujúce sa úkony, koža, celá a úplná ako pláň, fádne posteľné prikryvky, olupujúce sa steny, detský krik a džavot na konci dňa, pôsobiaci ako mravčie chvenie. Organizmus bytu, domácnosť, najčastejší živočíšny druh. Všetko také obyčajné, že sa zdá, že ma ničím nepútaš a ak aj k tebe vstupujem, tak vôni vlastnej žiadostivosti. Roky ju prikladám ako k plavej tráve vrúbenej srieňom. Prudko dýcham, námraz zasyčí, steblá sa šúberia do seba. V tom dime sa milujeme. Teraz, sediac pred obrazovkou počítača, prechádzam si po odhalenom predlaktí a jazyky toho dymu sú doň vnorené. Všetky letmé dotyky, úkony, koža. Obopnutý niečím takým jemným, až sa to nedá vyzliecť. Niekedy som si myslel, že si dám vytetovať atramentovú líniu na miesto, kde nosím obrúčku, aby som nebol nikdy nahý. A každé ďalšie dieťa obrúbiť okolo prsta červenou. Ale všade tu tetujú príliš plitko.

0: Podobne ako v básni Moja dvojročná dcérka piští, i textu Prima praktika 2 možno vytknúť vyššiu mieru sentimentality a patetickosť niektorých obrazov. Lyrický subjekt miestami hľadá zmysel príliš okato, ako by zbieral vopred rozmiestnené veľkonočné vajíčka. Spojenie medzi mužom a rodinou je idealizované do takej miery, že v básni absentuje akýkoľvek konflikt či tenzia. Pritom problematická nie je ani tak emocionalita. Neproduktívny sa stáva skôr odklon od viacvrstvového významu.
1: Zatiaľ, čo báseň Prima praktika 2 tematizuje citovosť a možno v nej napriek istej priamočiarosti až redundantnosti významu vyzdvihnúť návrat k úprimnej poetike, v niektorých Palaščákových textoch nad emocionalitou prevláda didaktický tón. Ukazuje sa to v druhej časti zbierky, v poézii odkazujúcej na grécku mytológiu, napríklad v básniach Erínie či Prvý narcis.
0: Erínie.
2: S nepriznanou sympatiou k narcisovi, ako všetky siroty, ktorých jedinou odpoveďou na odvrhnutie je vlastná tvár, s pohrdlivou žiarlivosťou Geuridike dopoviete Orfeov spev vlastným zavitím. Zapierate otcov, ktorých ste nepoznali. Z detskej izby oslobodené priskorým ženstvom zo vzliku do vzliku. Prvý narcis hľadiaci na vodnú hladinu. Druhý narcis ponorený do vlastného semena onanista. Nymfa, čo sa do ňho mala zamilovať. Jej hlas v labyrinte sídliska. Vaše spoločné deti do zotmenia na pieskovisku. Narcis sa zadúša. Schúlený k svojmu pohlaviu v tvare ľudského plodu. Embryo v štádiu, v ktorom nevie nič, iba prijímať.
1: Obe prečítané básne aktualizujú mytologické motívy a stávajú sa akýmisi spoločenskými komentármi, glosami či fejtonmi o modernom človeku.
0: Prepojenie medzi minulosťou a prítomnosťou, mýtom a realitou však nedotvára komplexný obraz jednotlivca, ako to bolo vo viacerých predchádzajúcich textoch. Pôsobí skôr účelovo. Sympatie Erínii k Narcisovi či ich žiarlivosť Geuridike prispievajú k plochosti hádových služobníčok. A podobne i dôraz na zapretých otcov či priskoré ženstvá korešponduje s jednodimenzionálnym portrétom súčasnej society, ovládanej mýtom krásy, frivolnou morálkou a nedostatkom skutočných citov.
2: Takisto druhý narcis, obsesívny hedonista, ktorý väzní nymfu v panelákovej zástavbe, čitateľa prekvapí predovšetkým svojou plastickosťou. Zdá sa, že v Palaščákovej poézii societu ovláda ego, túžba po pôžitku či vyzdvihovanie zmyslovosti. Napokon takéto motívy, najmä v kontexte postmoderného písania, ničím neprekvapia a zdá ich skôr možno považovať za klišéovité. U Palaščáka však vstupujú do reverzných významov. Slúžia ako výstražné prsty pre čitateľa, pre celú spoločnosť. Potvrdzuje to i póza lyrického subjektu v básniach Erínie a prvý narcis, ktorý sa nachádza mimo textu. Je vzdialený od kritizovaných spoločenských fenoménov, vznáša sa vo svojej asketickej bubline. Vševediaci, zodpovedný a hodnotovo nadradený.
1: Práve táto implicitne moralizujúca poloha je estetickým nedostatkom. Veď prečo by Erínie mali byť zavíjajúcimi sirotami a nie premenenými Eumenidami? A prečo by narcis mal zostať embryom a nie pučiacim kvetom sebaisto odrážajúcim krásu sveta?
0: Možno, že aj preto, aby nezostal mŕtvy. Možno sú konvenčné obrazy narcisa a Erínii projekciami vnútorného strachu lyrického subjektu, obáv zustrnutia v symbolickom inkubátore, v limitovanej edícii vlastnej existencie.
1: Možno sú vyjadrením túžby po živote, snením o spriadaní nitiek reality, o tvorbe nového príbehu.
0: Lyrický subjekt stereotypizuje a zavrhuje celú societu, aby mohol predostrieť návrh na svoje šťastie. Aby prostredníctvom vzťahu k blízkym poukázal na jediný zmysel existencie.
1: Nevytvára tým však hranice vlastného bytia? Neobmedzuje verzie svojej budúcnosti? Nestáva sa sám poplatným služobníkom konzervatívnej morálky?
0: Je pre plnosť dvoch ľudí nevyhnutné bytie tretieho? Ako to naznačuje táto báseň?
2: Zostal by si žobrákom, Odysseus, ak by ťa nespoznal vlastný syn. Na 16 000 veršov Iliady treba dve armády. Na tvoj príbeh stačí muž, čo sa vracia domov. Aj my sme na pobreží prekvapili kúpajúce sa dievčatá. Tých mojich priateľov, z ktorých sa opojených Kyrké nestalo stádo, rad radom z lode vytrhla Skylla. V dome, do ktorého sa vracia, žije posteľ tesaná z jediného stromu. Jeho korene siahajú podlážku vašej spálne. Pijú vodu z kúpeľa nápadníkov tvojej ženy. V kanáloch Pompeji našli tisíce detských kostier. Aj to je viac ako popol tých, čo sa prechádzali po uliciach. Riman vstupuje medzi voskové masky svojich predkov. Musia porazení prežiť, aby si víťazstvo pamätalo viac ľudí? Odysseus nesúhlasí, zatvára dvere a naťahuje luk. Musí existovať písmo, aby sa zachovalo meno? Inak ľudová pamäť po 200 rokoch z každého urobí drakobícu alebo nevinnú panu? V našom rozhovore chýba tretí. Nestačia mi spomienky. Chcem byť živý.
0: Je zmysel života naozaj tak úzko prepojený s akceptovaním vlastnej smrti?
1: Bez potomstva sa lyrický subjekt mení na bludičku. Na rozpadávajúci sa exponát z múzea. Na rozprávanie, o ktorom nemá kto vypovedať.
0: Hľadanie zmyslu tak ukončuje odkaz kresťanskej filozofie, založenej na ideách lásky a cyklickosti bytia.
1: Aj na takomto semantickom odkaze je založená báseň Slnečný vietor. Novodobá realita sa mnohokrát odieva len do cárov oblečenia. Ukazuje svoju tvár iba prostredníctvom náznakov, formuje dôverčivú societu a zatemňuje zmysly, aby prestali rozlišovať medzi skutočnosťou a jej absenciou.
0: Lyrický subjekt v Palaščákových básniach je figurkou s ružovými okuliarmi. Uchyľuje sa k naivnej optike dospelého dieťaťa, aby strhol pomyselný civilizačný závoj. Aby sa vnoril za hranicu virtuality a opäť sa stal človekom. Neuvedomuje si však, že jeho vízie sú ružové. Že by sa mu zišlo zariadenie na korekciu obrazu. Že na odhalenie pravého zmyslu je potrebné dešifrovať celý diapazón foriem.
2: Slnečný vietor vidno iba za polárnym kruhom. Čo vidieť na púšti? Čo zjavuje smet? Zrnká piesku prístupné na čokoľvek nezotrvávajú v ničom. Rekonštrukcia túžby. Tvar koristi tušený podľa lebky dravca. Tmavé diery zreničiek schopné hľadieť do nekonečna. Šošovka projektujúca vlastnú schopnosť vidieť a porozumieť na veci presahujúce túto schopnosť. Dôverčivé načúvanie zvukom, ako by už boli hudbou.

0: Reklama.
1: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.

históriu píšu víťazi, ale porazení si ju pamätajú. Počúvate reláciu z cyklu História v piesni. Dnes s podtitulom Pamäť pohraničia, historické udalosti v anglických a škótskych baladách. Keď sme sa v predchádzajúcich reláciách venovali bitke pri Edburne a slávnej balade Chevy Chase, dotkli sme sa iba jednej časti oveľa širšieho sveta. Veľké bitky tvorili len časť týchto dejín. Rovnako dôležité príbehy sa odohrávali pri brodoch, na cestách, údoliach, pred bránami hradov, pri poprave človeka, ktorého meno by bez piesne možno dávno zaniklo. Anglicko-škótske pohraničie vytvorilo zvláštny typ historickej pamäti. Dejiny sa tu uchovávali predovšetkým v piesni, nie v podobe presnej kroniky. Udalosť sa v balade premieňa na zapamätateľný príbeh, ktorý možno zaspievať a odovzdať ďalšej generácii. A práve to je na pohraničných baladách také fascinujúce. Keď dnes vyslovíme spojenie anglicko-škótska hranica, predstavíme si čiaru na mape. V 16. storočí tento pojem označoval skôr rozsiahlu krajinu so svojimi vlastnými pravidlami, rodmi, nepriateľstvami, ale aj dohodami. Na severe Anglicka a na juhu Škótska žili ľudia, ktorých každodennosť označovala blízkosť druhého kráľovstva, ale ešte viac príslušnosť k vlastnému rodu. Armstrongovci, Scottovci, Elliotovci, Grahamovci, Johnsonovci, Maxwellovci. Tieto mená sa v baladách neobjavujú ako dekorácia, sú základnou orientačnou sieťou príbehu. Pohraničný nájazdník, pre ktorého dnes môžeme používať označenie Raver, mal od romantického zbojníka ďaleko. Kradol dobytok, zúčastňoval sa na násilí a nájazdoch, no vlastná komunita v ňom zároveň mohla vidieť odvážneho a lojálneho ochrancu. Balady tento rozpor nevysvetľujú ani neospravedlňujú. Jednoducho ho prijímajú ako súčasť pohraničnej spoločnosti. A zdá najčistejšie to vidieť v balade Kinmont Willie. William Armstrong z Kinmontu bol skúsený pohraničný nájazdník. Angličania mali veľmi dobré dôvody, aby ho nemali radi. 17. marca roku 1596 sa však stalo niečo, čo presiahlo otázku jeho osobnej viny. Pohraničie malo vlastný právny systém a jednou z jeho dôležitých inštitúcií boli aj dni prímeria. Zástupcovia obok strán sa stretli, aby riešili spory, krádeže a nároky. Účastníci takéhoto stretnutia mali mať zaručenú bezpečnosť. A práve po jednom z takýchto stretnutí Angličania Kinmont Willieho zajali. Bol to problém. Otázka jeho neviny pritom vôbec nebola podstatná. Bol to problém preto, že bol zajatý v rozpore s pravidlami. No a tu sa začína mechanizmus, ktorý je pre pohraničné balady typický. Morálna otázka sa nekládla tak, ako by sme ju položili dnes. Všetci vedia, kto to bol a akými prehreškami sa previnil. Pýtajú sa, či bola dodržaná česť a dohoda. Kinmont Willie skončil v Carly Castle. Walter Scott z Bucklew žiadal jeho prepustenie. Keď neúspel, rozhodol sa konať. Konkrétne 12. a 13. apríla 1596 vyrazila skupina mužov z Carly. Odvážny nočný podnik sa skončil úspechom a Armstronga z hradu vyslobodili. Dobrodružný príbeh však mal vážne diplomatické dôsledky. Anglická kráľovná Alžbeta I. vnímala útok na Carly ako mimoriadne závažnú provokáciu. Je zaujímavé, ako sa na túto udalosť pozerá samotná historická pieseň. Zložité rokovania v nej miznú. Administratíva problému je nepodstatná. Veľké politické udalosti ustupujú do úzadia. Balada vie, čo má vynechať. Je to jedna z jej najväčších rozprávackých schopností. Historik potrebuje udalosť zasadiť do širšieho kontextu. Baladický spevák si naopak vyberá niekoľko detailov, ktoré príbehu dodávajú napätie a zostávajú v pamäti. Aj jazyk Kinmont Willieho je postavený na akcii. Postavy vstupujú do príbehu prostredníctvom toho, čo robia a čo hovoria.
psychologické vysvetľovanie je minimálne. Nikto nám v baladách obsiahlo nerozpráva o Bakludových vnútorných pochybnostiach. Nemusím vedieť, čo cítil, keď sa rozhodol vyraziť. Stačí, že vyrazil. To je typické pre starú baladu. Postavu preto spoznávame najmä podľa jej konania, rozhodovania a slov. No a potom je tu hudba, melódia. Pri mnohých pohraničných baladách nepoznáme jednu pôvodnú melódiu, ktorá by nepretržite existovala od okamihu vzniku textu. Balady sa šírili ústne a melódie sa menili rovnako ako slová. Niekedy poznáme viacero nápevov, niekedy máme starý text, ale hudobný záznam pochádza z oveľa neskoršieho obdobia. Preto by sme nemali tvrdiť, že dnes poznáme presnú tú istú melódiu, ktorú ľudia spievali v roku 1596. Je treba povedať, toto je jedna z melódií, prostredníctvom ktorých neskoršia tradícia niesla tento príbeh. Hodnota sa tým nestráca. Práve naopak, ukazuje tú živú podobu balady. Text aj melódia sa počas svojho života pohybujú, menia a prispôsobujú ďalším spevákom. Tradičný spevák nepotreboval veľké melodické oblúky ani komplikovanú harmonickú stavbu. Potreboval melódiu, ktorá uniesie veľa strbov. Jedna hudobná veta sa preto môže znovu a znovu vracať, zatiaľ čo príbeh napreduje. Vzniká zvláštny účinok. Opakujúci sa nápev vytvára pevnú hudobnú pôdu, zatiaľ čo dej sa s každou ďalšou strofou posúva dopredu. A čím dramatickejší je text, tým zaujímavejšie môže pôsobiť pokojná, takmer neosobná pravidelnosť nápevu. Spevák nám nehovorí, teraz sa máme báť, ale práve preto sa niekedy bojíme ešte viac. Balada Kinmont Willie.

Či nepočuli ste o falošnom Solkeldovi? Či nepočuli ste o prísnom lordovi Skrúpovi? Ako zajali smelého Kinmond Viliho, aby ho na Heribí obesili? Keby bol mal Vili čo len 20 mužov, iba 20 mužov statočných ako on, falošný Solkeld by Kinmonta nikdy nezajal ani so 160 mužmi. Nohy mu zviazali pod bruchom koňa, ruky mu spútali za chrbtom. Po piatich ho strážili z každej strany a odviedli ho cez Lidlrak. Viedli ho cez Lidlrak a potom cez pieštiny pri Carlisle. Priviedli ho do hradu Carlisle pod moc môjho lorda Skrúpa. Ruky mám zviazané, no jazyk mám voľný. Kto z vás sa odváži priznať k tomuto činu? Kto sa zaň zodpovie podľa pohraničného práva? Kto sa zodpovie smelému Baklúovi? Drž jazyk za zubami, ty prekliatý nájazdník. Nieč kóta, ktorý by ťa vyslobodil. Skôr než prekročíš bránu môjho hradu, veru sa so mnou navždy rozlúčiš. Toho sa nebojte, môj pane, vraví Vili. Na moju česť, lord Skrúp, ešte nikdy som nebýval v hostinci, aby som pred odchodom nezaplatil účet. Správa došla k smelému strážcovi do Branksome Hall, kde práve prebýval, že lord Skrúp zajal Kinmond Viliho medzi hodinami noci a dňa. Udrel rukou do stola a červené víno vystreklo do výšky. Nech na moju hlavu padne Kristova kliatba, ak sa lordovi Skrúpovi nepomstím. Je moja prilba azda vdovským čepcom. Je moja kopia prútikom z vrby. Je moja ruka nežnou rukou dámy, že mnou anglický lord takto pohrda. A oni zajali Kinmond Viliho proti prímeriu pohraničného dňa? Vary zabudli, že smelý Baklú je strážcom tu na škótskej strane. Naozaj zajali Kinmond Viliho bez jedinej obavy či strachu. Vary zabudli, že smelý Baklú vie vysadnúť na koňa a kopijou zatriasť. Keby medzi našimi krajinami bola vojna, hoci dobre viem, že nejaká nie je, nedbal by som na vysoký hrad Carlisle, hoci by bol postavený z mramoru. Zapálil by som ten hrad plameňom a hasil ho anglickou krvou. V celom Cumberlande by nezostal človek, ktorý by vedel, kde hrad Carlisle stál. No medzi krajinami vojna nie je. Vládne mier a mier nech zostane. Neublížim anglickému chlapcovi ani dievčaťu a predsa bude Kinmont slobodný. Zvolal si 40 smelých mužov z pohraničia. Myslím, že takmer všetci niesli jeho meno, okrem Sila Gilberta Eliota, pána zo Stopsu. Zvolal si 40 smelých pohraničníkov, príbuzných smelého Baklúa, so strohami na petách a oceľou na pleciach, so zelenými rukavicami a modrými perami. Po piatich jazdili pred ostatnými s loveckými rohmi a jasnými trúbkami. A po piatich prichádzali s Baklúom ako strážcovi muži pripravení do boja. 5 a 5 ich vyzeralo ako murárska čata a niesli vysoké, dlhé rebríky. Ďalší vyzerali ako muži bez pána. A tak dorazili k Woodhouselí. Keď sme prechádzali cez Dibej Tableland a zamierili na anglickú stranu, prvým človekom, ktorého sme stretli, nebol nik iný ako falošný Solkeld. Kam idete, vy smelí lovci? Povedal falošný Solkeld. Povedzte mi. Ideme loviť anglického jeleňa, ktorý vnikol na škótsku zem. Kam idete, vy pohraniční vojaci? Vraví falošný Solkeld. Povedzte pravdu. Ideme chytiť prekliatého nájazdníka, ktorý porušil slovo dané smelému Baklúovi.
Kam idete vy, murársky chlapci, so všetkými tými dlhými rebríkmi? Ideme vybrať hniezdo havrana, ktorý býva nedaleko Woodhouseley. Kam idete?

0: A prúd veľmi silný, no nestratili sme ani koňa, ani človeka. Keď sme dorazili k Stanešobank, vietor sa dvíhal a hlasno zavíjal. Tam nám pán prikázal zanechať kone, aby nezačali dupať a erčať. Keď sme opustili Stanešobank, vietor začal duť ešte silnejšie. Vietor, dážď, oheň, aj dážď so snehom nás bičovali, keď sme prišli pod hradný múr. Plazili sme sa po kolenách a zadržiavali dých, kým sme rebríky nepriložili k múru. A smelý Baklú bol taký pohotový, že naň vystúpil prvý zo všetkých. Chytil strážcu pod krkom a hodil ho na olovenú strechu. Keby medzi našimi krajinami nevládol mier, putoval by si rovno na druhý svet. Teraz zatrúbte, trúbky, zvolal Baklú. Zobuďme lorda Skrúpa poriadne veselo. A hlasno zazneli trúbky pohraničného strážcu. Kto sa odváži postaviť proti mne? Potom sme sa rýchlo pustili do práce a všetci spoločne vykríkli náš bojový pokrik. Vysekali sme otvor cez olovenú strechu a tak sme sa dostali do hradnej siene. Mysleli si, že kráľ James so všetkými svojimi mužmi dobil hrad lukmi a kopiami. A pritom to bolo iba 30 škótov, ktorí priviedli 1000 mužov do takého zmetku. Radlicami a ťažkými kladivami sme veselo trieskali do mreží, až sme sa dostali k vnútornému väzeniu, kde ležal Willy Skinmontu. A keď sme prišli do dolného väzenia, kde ležal Willy Skinmontu, spíš či bdieš, Kinmont Willy, v predvečer rána, keď máš zomrieť? Spím ľahko a často sa budím. Už dávno ma spánok opustil. Odovzdajte môj pozdrav žene a deťom a všetkým dobrým druhom, ktorí sa na mňa pýtajú. Vtedy ho Red Rowan zdvihol, najsilnejší muž v celom TV od Dale. Počkaj, počkaj, Red Rowan, kým sa rozlúčim s mojím lordom Skrúpom. S Bohom, môj dobrý lord Skrúp. Môj dobrý lord Skrúp, s Bohom, zvolal. Za svoje ubytovanie vám zaplatím, keď sa najbližšie stretneme na hranici. Vysoko na pleciach, za kriku a volania, niesli sme ho dolu po dlhom rebríku. Pri každom kroku Red Rowena železá Kinmonta hlasno rinčali. Mnohokrát, vravel Kinmont Willy, som jazdil na koňoch divých i nespútaných, ale na drsnejšom zvierati než Red Rowan moje nohy veru ešte nesedeli. A mnohokrát, vravel Kinmont Willy, som hnal koňa cez brázdy. Ale odkedy som prvý raz vysadol do sedla, nikdy som nenosil také ťažké ostrohy. Sotva sme dosiahli Stanešobank, keď sa rozozvučali všetky zvony v Carlisle. A 1000 mužov, peších aj jazdcov, vyrazilo s prísnym lordom Skrúpom. Baklú zamieril k rieke Eden, ktorá sa valila od brehu k brehu. Vrhol sa do nej so všetkými svojimi mužmi a bezpečne ich previedol cez prúd. Na druhom brehu sa Baklú obrátil a hodil lordovi Skrúpovi svoju rukavicu. Ak sa vám nepáčila moja návšteva vo veselom Anglicku, príďte ma navštíviť do krásneho Škótska. Lord Skrúp zostal stáť v úplnom úžase, nehybne ako kamenná skala. Sotva veril vlastným očiam, keď videl, ako prešli cez vodu. Buď je ten človek sám diabol z pekla, alebo jeho matka musela byť bosorka. Ja by som cez tú divú vodu nejazdil ani za všetko zlato kresťanského sveta.
1: Historická pieseň Kinmont Willy, ktorú sme si práve vypočuli, patrí do celej skupiny príbehov o vyslobodzovaní

ani väzňov. Objavuje sa tu ďalší silný fenomén historickej piesne. Určitá dejová prepojenosť s ostatnými baladami v podobe jej hrdinov. Napríklad vedľajšia postava menom Hobby Noble, ktorý pomáha v známej historickej piesni pri vyslobodzovaní Joka od the Side, dostal v pohraničnej tradícii aj vlastnú baladu. Hobby sa síce narodil v Anglicku, no svoje miesto z istých, povedzme to, trestných dôvodov našiel medzi mužmi v Little Dale v Škótsku. Práve tam sa začína jeho príbeh. Skupina mužov ho presvedčí, aby ich sprevádzal na výprave do Anglicka. Hobby spočiatku váha. Vie, že tam má nepriateľov a že návrat na anglickú stranu pre ňoho znamená veľké riziko. Napokon súhlasí, pretože dokonale pozná krajinu a dokáže svojich druhov previesť cez pohraničné kopce aj za tmavej noci. Balada pritom postupne buduje pocit blížiacej sa katastrofy. Hobby mu sa prisnil sen. Vidí svojho koňa, zastreleného pod sebou a seba samého, ako sa iba s námahou zachraňuje. V starých baladách býva takýto sen často znamením, že osud hrdinu je už spečatený. A skutočne na druhý deň sú muži obklúčení, Hobby sa bráni, dokonca zlomí svoj meč o hlavu jedného z protivníkov, ale presile nedokáže uniknúť. Najťažšia chvíľa prichádza až potom. Balada hovorí, že ho jeho vlastní druhovia zviažu tetivou z jeho lúku. Práve zrada mužov, ktorým dôveroval, tvorí jadro celého príbehu. Hobby ho odvádzajú do Carly. Keď zajatca vedú ulicami mesta, ženy otvárajú okná a spoznávajú ho. Volajú, že to je muž, ktorý oslobodil Joka od the Side. Pre poslucháča pohraničných balád to musí byť silný okamih. Hrdina jedného príbehu vstúpil do druhého príbehu. Muž, ktorý predtým pomáhal dostať väzňa na slobodu, teraz sám kráča ulicami Carly ako zajatec. V závere balady sa od Hobbyho žiada, aby sa priznal ku krádeži koní. Odmieta. Následuje rozlúčka s Mangertonom, Leadsidlom, krajinou, ktorá sa stala jeho domovom. A naopak ešte raz odsúdi zradcu, ktorý ho vydal nepriateľom. Radšej chce niesť meno Hobby Noble a píkať v Carly, než žiť ako človek, ktorý za majetok predal svojich druhov. V tejto balade sa veľmi zretelne ukazuje, aké hodnoty pohraničná tradícia pripisovala svojim hrdinom. Hobby môže byť zlodejom dobytka, nájazdníkom a mužom žijúcim mimo pokojného sveta zákona. Jedna hranica je však pre ňo neprekonateľná. Nezradí svojich druhov. Preto jeho posledná rozlúčka dôležitejšia než samotný trest. Variant piesne samotnú popravu nerozpráva. Hobby zostáva v Carly ako zajatec a balada ho opúšťa pri záverečnej rozlúčke, kedy už vie, že jeho osud je spečatený.

Nech prekliata je hruď, v ktorej sa prvá zrada zrodila. Tak môže Liddesdale právom vravieť, bo mesa i nápoja tam bývalo dosť a obilia pre naše statné kone. Boli sme mužovia srdc smelých a verných, ako neraz samo Anglicko vravelo. No teraz môžeme chrbát obrátiť a utekať, odkedy nám statočného nobla vzali. Hoby bol rodom Angličan. V Bewcastledale sa narodil, no jeho previnenia boli také veľké, že do Liddesdale ho vyhnali. Pri Kershopfoot si schôdzku dohodli. Pri Kershopfoot pod zelenými vrchmi. A bol tam i zradca Sim od Mainz so svojou tajnou družinou. Ho by si telo dobre vystrojil železom i oceľou. Potom vyviedol svojho sivého koňa a statočný nobl naň vysadol. Dolu popri vode sa Hoby pustil tak rýchlo, ako len vládal. I keby im od zlosti srdce i hlava pukli, nobl by na dohodnutú schôdzku neprestal ísť. Buďte mi vítaní, piati druhovia moji, čo odo mňa žiadate? A všetci jedným hlasom zvolali: Vítaj medzi nami, statočný nobl. Pôjdeš s nami do Anglicka na výpravu? Za tvoju bezpečnosť ručíme. Ak koňa hodného 100 libier získame, na jeho chrbte sa budeš vracať ty. Do Anglicka sa s vami vydať neodvážim. Krajinský seržant je mojím nepriateľom. Neviem, aké zlo ma tam môže postihnúť, bo brat Petra z Whitfield je mŕtvy. Ani Anton Shield mi prijať nebude, bo 2 stáda oviec som mu odviedol. A veľký grof z Whitfield ma tiež v láske nemá, bo svoj majetok predo mnou uchrániť nevedel. No ak počkáte, kým deň pohasne a noc sa nad zemou rozprestrie, budem vám sprievodcom lepším, než hoci ktorí dvaja, ktorých by ste v Liddesdale našli. I keby noc bola čierna ako smola, prevediem vás cez tamtie vysoké vrchy a všetkých vás v bezpečí privediem späť, ak mi verní zostanete a za mnou pôjdete. Cez močiare a vresoviská ich viedol, cez vrchy, údolia i stráne, až k Fulbokshill prišli. Tam statočný nobl z koňa zosadol. No zvesť už došla k ukrajinskému seržantovi, čo v Askerton prebýval. Jelenia, ktorého tak dlho lovíš, dnes vo Vejst zazreli. Tým jeleňom je Hoby Nobl. Veru hrdohlavu nosí. Neraz zahnal späť našich stopovacích psov a nás samých na posmech vystavil. Dajte varovať lukostrelcov z Hartleyburn. Nech svoje šípy naostria. Varujte Vileva a Spír Idoma a zajtra nech sa všetci ku mne dostavia. Nech ma pri Rodriho zaranného svitania čakajú. Potom vyrazíme ku Conscud Hard Green, bo tam, myslím, svoju korisť dostaneme. Tej noci mal Hoby Nobl sen, keď vo Fulbokshill odpočíval. Zdalo sa mu, že koňa pod ním zastrelili a on sám iba s veľkou biedou unikol. Kohúty zaspievali a deň sa rodil. Dážď pritom vytrvalo padal. Keby sa Hoby v tú chvíľu nebol prebudil, vo Fulbokshill by ho boli zajali či zabili. Vstávajte, vstávajte, piati druhovia moji. Veru, zlý deň sa nám chystá. No dúfam, že i ten najpomalší z našej družiny dnes bezpečne cez Vejst prejde. Hoby sa nazdával, že cesty sú voľné. No beda, nebolo tomu tak. Krutí a odhodlaní muži ich obklúčili a statočný nobl nemal kadiaľ uniknúť. Držte sa za mnou, piati druhovia moji, a ukážme, čo v nás je. Dúfam, že i ten najpomalší z našej družiny dnes bezpečne cez Vejst prejde. Pred Hoby stáli celé húfy mužov a ďalšie húfy mal za chrbtom. I keby bol mocný ako Wallis, statočný nobl by sa odtiaľ nevyslobodil.
Hóby mal iba ľahký chlapčenský meč, no vykonal skutok hodný muža. Uprostred konskut Hardgreen ho zlomil o hlavu Jersa Vigama. Napokon statočného Hóby Noble zajali a tetivou z jeho vlastného lúku ho zviazali. No nikdy ho srdce nebolelo väčšmi než vtedy, keď ho na svahu spútali jeho vlastní piati druhovia. Potom ho odviedli k západnému Carlisle a pýtali sa, či cestu pozná. Mnoho si pomyslel, no málo vyriekol. Cestu však poznal práve tak dobre, ako oni. Hore cez Rickergate ho viedli. Ženy okná do Korán otvárali a jedna druhej vravela. Hľa, to je muž, čo vyslobodil Joka Odeside. Hamba vám, ženy, prečo ma mužom zovete? Veď so mnou ako s mužom nezaobchádzajú. Skôr som sťa uštvaný pes, čo sa v špinavej priekope bil. Potom ho mestom Carlisle viedli a ku kozubovému ohňu posadili. Statočnému Noble dali bochník pšeničného chleba, no neveľká bola jeho chuť do jedla. Dali mu teda pšeničný chlieb a po ňom džbán piva. A všetci jedným hlasom volali: jedz, statočný Noble, jedz a posilni sa. Priznaj sa k úkoňom nášho pána, Hóby, vraveli, a zajtra v Carlisle nezomrieš. Ako sa k ním môžem priznať, odvetil Hóby. Veď som ich nikdy vlastnými očami neuzrel. Vtedy Hóby zložil veľkú prísahu na deň, keď bol počatý či na svet prišiel. Nikdy nevlastnil nič, čo patrilo ich pánovi. Nič, čo by trávu či obilie jedlo. S Bohom ti teda, milý Mangerton. Myslím, že viac ťa moje oči neuzrú. Nijakého živého druha by som nezradil ani za všetko zlato kresťanského sveta. A s Bohom ty, milý Lidsdale, tvojim vrchom i nížinám. Chráňte sa dobre, zradcu z Mains, bo za zlato a majetok zapredá vás všetkých. Radšej nech ma zovú Hóby Noble, čo v Carlisle za svoje previnenia piká, než zradcom z Mains, ktorý si v pokoji chlieb jedáva a sladové pivo pije.

Inú podobu pohraničného násilia zachováva balada Lord Maxwell Last Goodnight. Jej príbeh nás privádza na začiatok 17. storočia do posledných rokov veľkých rodových sporov, ktoré po celé generácie určovali život na škótskom pohraničí. V centre príbehu stojí John Maxwell, 9. Lord Maxwell, príslušník jedného z najmocnejších rodov juhozápadného Škótska. Maxwellovci viedli dlhý a krvavý spor s rodom Johnstonovcov. Maxwellov otec zahynul v roku 1593 v boji proti Johnstonovcom pri Dry Sounds a jeho smrť zostala súčasťou rodinnej pamäti aj ďalšieho nepriateľstva. Po zabití Jamesa Johnstona musel Maxwell opustiť Škótsko. Práve tento okamih zachytáva nasledujúca balada. Samotné zabitie v deji piesne nie je vôbec dôležité. Dej sa sústreďuje na chvíľu, keď je všetko už rozhodnuté a Maxwell vie, že musí odísť. Jeho žena ho prosí, aby zostal. Maxwell jej vysvetľuje, že zabil Lorda Johnstona a pomstil smrť svojho otca. Doma už preň nie je bezpečia. A vtedy v texte prichádza jedna z najdôležitejších črt starých balád. Maxwell sa postupne lúči s krajinou. Lúči sa s Dunfriesom, Carlaverkom, Hradom Tríve, Lochmabenom, so svojimi majetkami a príbuznými a nakoniec so svojou manželkou. Miestne názvy vytvárajú v piesni mapu strateného domova. Človek odchádzajúci do exílu si ešte raz pripomína krajinu prostredníctvom jej mien. Svojej žene dá zlatý prsteň s troma pečaťami a žiadajú, aby na ne nezabudla. Potom prichádza loď. Vietor je priaznivý, priatelia ho vyprevádzajú a Maxwell odchádza cez sivé vody. Odtiaľ pochádza aj samotný názov balady. Lord Maxwell's Last Goodnight. Slovo goodnightu má význam posledného s Bohom, rozlúčky človeka, ktorý nevie, či svoj domov ešte niekedy uvidí.

Bohom, moja drahá matka. S Bohom aj vám, moje dve sestry. S Bohom, krásny Robert z Orchardtonu. Za tebou mi srdce žiali. S Bohom, ľalia i rúža, prvosienka, krásna na pohľad. S Bohom, moja pani a moja jediná radosť. Nemôžem pri tebe zostať. Hoci som zabil Lydra Johnstona, čo má po jeho nepriateľstve? Moja hrdá myseľ ma stále hnala k pomste, veď on zavinil smrť môjho otca. Vo dne i v noci som sa často usiloval pomstiť sa mu za jeho čin. Teraz som dosiahol to, po čom som tak dlho túžil, no pri tebe už nemôžem zostať. S Bohom, Drumlandrick, vždy si bol falošný. A Klaus Bern, s tebou v spolku. Lak pred mojím otcom utiekol, keď Johnston odťal jeho ruku. Boli to traja bratia spojení spolu, kiež nikdy nepoznajú radosť. Teraz som dosiahol to, po čom som tak dlho túžil, a pri tebe už nemôžem zostať. S Bohom, Dumfries, môj domov, aj krásny Ker Laverok. S Bohom, hrad Tríf, aj všetky moje stavby tam. S Bohom, krásne brány Log Maybenu, aj Langomshank, kde rastú brezy. S Bohom, moja pani a moja jediná radosť. Ver mi, pri tebe už nemôžem zostať. S Bohom, krásny Eskdale, od hora až nadol, kde bývajú moji úbohí priatelia. Násilníci ich zrazia k zemi a kruto ich budú sužovať. No túto krivdu pomstím sám, keď sa vrátim spoza mora. S Bohom, moja pani a moja jediná radosť, nemôžem pri tebe zostať. Pane tejto krajiny, pôjdeš teda do domu môjho otca a budeš sa prechádzať po jeho zelených záhradách? Tam ťa objímem. 10 000 krát poboskám tvoju tvár a budem ťa zabávať a rozveseľovať. Ďakujem ti, pani moja, za tvoju láskavosť, no ver mi, pri tebe nemôžem zostať. Potom si sňal veľký zlatý prsteň, na ktorom viseli 3 pečate. Vezmi si ho, moja drahá, a vždy na mňa pamätaj. Ak si však vezmeš iného lorda skôr, než sa vrátim spoza mora, s Bohom, moja pani a moja jediná radosť, nemôžem pri tebe zostať. Vietor bol priaznivý a loď pripravená a dobrý lord odišiel. Väčšina jeho priateľov tam bola, aby ho vyprevadila na cestu. Pili víno a nešetrili ním, priamo pred očami dobrého lorda. Teraz je už za sivými vodami a lord Maxwell vyslovil svoje posledné s Bohom.

Za melancholickou piesňou sa skrýva podstatne drsnejšia historická skutočnosť. Maxwellov odchod neukázal celý príbeh. Po úteku bol v neprítomnosti odsúdený na smrť. Neskôr sa tajne vrátil do Škótska, dostal sa však do rúk kráľovskej moci a 21. mája 1613 ho v Edinburgu sťali. Balada o Maxwellovej poprave mlčí a práve to zaujalo Waltera Scotta, škótskeho spisovateľa a jedného z prvých významných zberateľov pohraničných balád. Keď pieseň na začiatku 19. storočia publikoval, vyslovil domnenku, že mohla vzniknúť ešte za Maxwellovho života. Medzi jeho útekom v roku 1608 a popravou v roku 1613. Istotu však nemáme. Pri ústne tradovaných baladách sa text počas generácií mení. Príbeh sa odohráva v roku 1603, keď už Anglicko a Škótsko spájal spoločný panovník a starý systém hraníc sa začínal meniť. Svet pohraničných balád postupne zaniká, no rodové spory, povinnosti, pomsty a pamäť následne pretrváva. Baladu preto môžeme v relácii vnímať aj ako rozlúčku s epochou anglicko-škótskeho pohraničia, teda aspoň ich konfrontačných tém v priamom kontexte. Balada si vystačí s malým množstvom vysvetľovania. O to väčšiu váhu majú konkrétne obrazy, mená, gesta a činy. Možno práve preto dokážu tieto piesne pôsobiť na človeka aj po stáročiach. Je to existencia malých dejín, ktoré vďaka spevu odmietajú zmiznúť. Uchovávajú dejiny ľudí, ktorí často nestáli v centre veľkej politiky. V tejto chvíli sa udalosť stará 400 rokov na niekoľko minút znovu stane prítomnosťou. A možno práve v tomto spočíva najväčšie tajomstvo pohraničných balád. Hudba tu nevystupuje iba ako neskorší doplnok k historickému príbehu. Spolu so slovami sa stáva jedným zo spôsobov, ktorým tieto dejiny zostávajú nažive.

V Rádiu Devín ste si vypočuli reláciu z cyklu História v piesni, v ktorej účinkoval Přemyslav Boublík. Technická spolupráca Dominik Novák. Redakčne reláciu pripravila Silvia Zvarová. Autorsky a slovom sprevádzal Rasťo Andris. O mesiac v tomto cykle opäť do počutia.

Rôznorodé podoby bábkového divadla, jeho aktuálna situácia na Slovensku, založenie stredoeurópskej platformy zameranej na tvorbu pre deti. Vypočujte si priamy prenos z 25. ročníka Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica 2026 v špeciálnom vysielaní z Banskej Bystrice zo záhrady Centra nezávislej kultúry sa bude s tvorcami a tvorkyňami, ako aj s divadelnými kritičkami a hostiami festivalu rozprávať Martin Uram. Predstaví sa aj hudobný host David Javorský, The Unknower, dnes od 18.30 v Rádiu Devín. Spisovateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky a to je príležitosť načrieť do archívu Slovenského rozhlasu. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi vám budú z jeho najznámejších básni a rozprávok pre deti čítať Ján Valentík, Zdena Gruberová, Jozef Kroner a Ľubo Roman. Dnes o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, svedectvá doby.
1: Milí poslucháči, na vlnách Rádia Devín počúvate reláciu Svedectvá doby, v ktorej sa venujeme inšpiratívnym príbehom zaujímavých osobností. Dnes sa pozrieme bližšie na príbeh a dielo akademickej maliarky pani Evy Trizuliakovej, ktorá by 25. septembra oslávila svoje 100. narodeniny. Preto som veľmi rád, že môžem v štúdiu privítať vzácnych hostí, dcéru a syna pani Evy Trizuliakovej, umelcov, textilnú výtvarničku pani Pavlu Lazárkovú Trizuliakovú.
2: Dobrý deň.
1: A architekta pána Klementa Trizuliaka. Vítam vás.
3: Ďakujeme.
1: Takže ďakujem tiež, že ste prijali pozvanie do tejto relácie. Začnime teda hneď náčrtom životného príbehu pani Evy Trizuliakovej. Keď sa dnes vysloví toto meno, Eva Trizuliaková, verejnosť si predstaví najmä umelkyňu, výtvarničku. Vy ste však poznali predovšetkým mamu. Aká bola pani Eva Trizuliaková doma?
2: Naša mama, tak ako bola zvyknutá všetko robiť naplno, aj svoje umenie, keď malovala, tak malovala, keď tvorila textilné diela, tak tvorila, ale keď bola doma, tak bola naplno v domácnosti, v záhrade, bola vynikajúca v kuchyni, neustále sa učila nejaké nové recepty a takým jej znakom bolo, že všetko muselo byť krásne. Takže napríklad všetky šaláty museli byť nejako farebne dokomponované, polievka musela byť ozdobená zelenou vnaťou a mala z toho veľkú radosť.
1: Uh-huh. Nech sa páči, pán Trizuliak.
3: Ja poviem jeden taký obrázok z detstva, lebo však sme boli teda veľká rodina. Chodili sme na výlety, na huby a na ryby. Išli sme v takej našej Volge, v takom aute, naplno natrieskaná rodina. A niekde sme sa proste zastavili a mama vystúpila z auta, zobrala si skicár alebo štetec farby a uprostred toho ruchu začala malovať. Je to dokonca niekde zdokumentované aj na nejakom filmovom zázname.
1: Takže to je taký moment, alebo taká sekvencia, ktorá vám zostala v pamäti a vystihuje pre vás teda obraz vašej mamy.
3: Áno, presne tak. Uh-huh. Keď si ju mám vizuálne predstaviť, tak toto je jeden z takých výrazných momentov z nášho života.
1: Vyrastali ste v mimoriadne tvorivej rodine. Otec Alexander bol známy sochár, okrem iného aj autorom sochy vojaka na Slavíne a mnohých ďalších umeleckých diel. Mama bola akademická maliarka a textilná výtvarníčka. Bolo umenie u vás doma každodennou súčasťou, už ste to aj naznačili, alebo sa o ňom rozprávalo tak cielene?
2: Bolo to niečo veľmi prirodzené. My sme vyrastali v podstate v umeleckom prostredí. Napríklad naša obývačka alebo mamin ateliér, ktorý bol u nás na Kalvárii, tak sa pravidelne menil na výstavnú sieň. Napríklad, keď spravila nejakú novú sériu tapisérií, tak otec prišiel, zavesil je to tam, spravil malú slávnosť. Ale nebolo to len výtvarné umenie, bolo to napríklad aj hudobné umenie. U nás sa poriadali také malé koncerty a my sme jednoducho v tom všetkom prirodzene vyrastali.
1: Vy, pán Trizuli, ak ste v jednom z rozhovorov v minulosti povedali, že rodičia vo vás hľadali talenty a pomáhali vám ich rozvíjať. Akú úlohu v tom mala mama, respektíve ak chcete porovnať aj s úlohou otca?
3: No ja by som zdôraznil úlohu otca, ktorý bol takým lídrom v tom vytváraní tých podmienok pre nejaký umelecký rozvoj. Poviem svoj príklad. Keď som mal určité pochybnosti, kam pôjdem študovať, čo budem robiť, mal som, povedzme, na mysli nejakú inú profesiu, tak otec ma akoby povzbudil, presvedčil, akoby naviedol ma k tomu, aby som, povedzme, išiel študovať na vysokú školu práve architektúru. Mama stála za všetkým v pozadí, hej. Nebola takým tým aktívnym činiteľom, ale veľmi sme cítili jej podporu, jej solidaritu, držala nám palce. Otec bol veľmi prísny a náročný na nás, tak keď sme niekedy mali takú nejakú ťažkú chvíľku, tak vedeli sme, že u mami nájdeme také nejaké povzbudenie a podporu.
1: Uh-huh. Pani Lazárková?
2: Za mňa je ten príbeh taký trošku modifikovaný, pretože ja som najmladšia v rodine a v podstate stredná škola umeleckého priemyslu bola spojená s otcom, tam ma otec doviedol, otec mi pomohol vybrať odbor, ale potom veľmi skoro po skončení mojej strednej školy otec zomrel a na štúdiách na vysokej škole v Prahe ma už sprevádzala mama, podporovala ma. Samozrejme, tam tiež na začiatku figuroval ešte otec, ale zaujímavé bolo na mame, že bola vlastne otvorená všetkým mojim nejakým potrebám, aj keď som išla na stáž, alebo neskôr, keď som si robila ďalšie nejaké etapy štúdia, doktorát, tak ma podporila a bola mi tou oporou a tým prostredím.
1: Spolu vás je 8 súrodencov a viacerí ste sa vydali umeleckou cestou. Mala mama potrebu usmerňovať vás, možno to už aj zaznelo, alebo vám skôr nechávala slobodu. A znova môžeme zapojiť aj otca do tejto úlohy, že či to bolo skôr také niečo slobodné, prirodzené, alebo vlastne vás rodičia tak nasmerovali v tomto výbere. Pán Trizuliak.
3: No, je to v tom prostredí, v tej atmosfére tej rodiny a možno, že ťažko povedať, že či je otec alebo mama, ale celá tá atmosféra v tej rodine bola priaznivá k tomu smerovaniu k umeleckým profesiám. Ešte do toho vlastne vstúpila tá komplikovaná situácia na konci 60., začiatkom 70. rokov, kde sme sa ako rodina zomkli a boli práve problémy, ktoré sa spájali s možnosťou štúdia. A vtedy vlastne otec aj mama vyvinuli teda mimoriadne úsilie, aby nám nejako pomohli, aby sa podarilo zabezpečiť pre nás vzdelanie, keďže im to bolo najbližšie a mali aj povedzme určité dobré priateľské kontakty, tak vlastne otec teda predovšetkým stál za tým, že sme si našli nejaké možnosti štúdia predovšetkým v Českej republike, teda respektíve v tedajšom Československu, ale v tej českej časti. A mama za tým všetkým zase stála. Stále nám kryla chrbát, vytvárala pre nás pocit domova, keď sme sa vracali späť. A ja som to cítil akoby taký ochranný plášť.
1: Takže naozaj je to také prostredie a objatie mami alebo hrejivý pocit domova, ktorý vytvárala práve mama. Pani Lazárková?
2: Pre mňa to bolo aj v tom, že zase tým, že som bola najmladšia, tak som mala inšpiráciu aj v starších súrodencoch, ale konkrétne tá inšpirácia mamou bola v tom, že ja som si zvolila textilné výtvarníctvo ako odbor na vysokej škole, pretože moja mama sa už vtedy venovala textilnej tvorbe, takže pre mňa to bola úplne jasná voľba.
1: Takže tam bol ten vplyv priamy. Vaša rodina, ako ste aj naznačili, zažila po roku 1968 dôsledky toho, že rodičia svoju vieru neskrývali, ale žili ju. Ako ste ako deti vnímali, že viera vašich rodičov má aj túto veľmi konkrétnu a možno bolestivú cenu? Alebo vnímali ste vtedy práve túto stránku? Pán Trizuliak.
3: Zaujímavé je, že do toho 68. 70. roku sme vlastne akoby nevnímali, že o vieru treba usilovať, za vieru sa treba postaviť, bojovať. A keď prišiel teda ten moment v 72. roku, keď otca na hodinu vyhodili z vysokej školy výtvarných umení, stratil aj zákazky prácu, tak sme sa tak ocitli akoby trošku na takej neistej pôde. A vtedy sme sa ako rodina zomkli, vtedy sme si uvedomili, že za vieru niekedy treba aj prinášať nejaké ťažkosti, starosti, obety. A veľmi nás to nejak vnútorne spojilo. Aj sme o tom tak uvažovali, alebo nazývali sme to akoby zlaté časy v našej rodine.
1: Paradoxne.
3: Áno, áno. A zaujímavé je teda, že nad tým všetkým bola Božia milosť, Božia prozreteľnosť, pretože cez dobrých priateľov sa otcovi podarilo v tej Českej republike pre nás zabezpečiť vzdelanie. Aj veľmi zaujímavé kontakty v tej náboženskej oblasti, keď nás povedzme poslali, konkrétne ja som študoval v Severných Čechách na strednej škole spolu so sestrou Katkou, tak nás zaviedli k jednému kňazovi priateľovi, našich priateľov, ktorý sa nás vlastne ujal a týmto spôsobom sa vlastne rodičia postarali aj teda o tú duchovnú stránku nášho života, že sme sa v tom cudzom svete vtedy, však dneska to je 400 kilometrov, to je nič, ale vtedy to pre nás bolo nepredstaviteľné odísť z domu a na internáte žiť a študovať na strednej škole niekde v severných Čechách. Takže bolo to náročné obdobie, ale zároveň krásne a spolu s tými ťažkostami, starosťami, ale prichádzala aj tá Božia providencia, Božia milosť a pomoc.
1: Mm-hmm. Pani Lazárková, vy ste v tom období zrejme boli veľmi malá, že?
2: Áno, ja si v podstate nepamätám takéto obdobie tej slávy a prosperity našej rodiny. Ja to poznám iba z dokumentov, z rozprávania, zo spomienok. A keď otca vyhodili zo školy, ja som mala 4 roky. A pre mňa to bol taký v podstate krásny moment, pretože ja som ako keby zapadla do jeho náručia a ja si pamätám, že vlastne otec bol doma, rodina bola spolu, robili sa veľké obedy na terase, chodili ku nám priatelia, mali sme veľkú záhradu s bazénom, takže pre mňa to bolo naozaj také rúžové obdobie.
1: To je tiež veľmi zaujímavý pohľad, ďakujem. Ako vaša mama prežívala toto obdobie, keď režim zasiahol profesijný život vášho otca, že nemohol stať sa slobodným umelcom alebo na voľnej nohe od toho roku 1972? Pán Trizuliak?
3: Stala sa taká zaujímavá vec, že v tom čase mama vlastne objavila textilnú tapisériu Arprotis. Je tu jeden moment, kvôli ktorému sa musela vzdať maľby. Mala alergiu na tie látky, ktoré sa používajú na olejomalbu, konkrétne teda terpentín, tak si hľadala inú techniku. A našla práve tento Arprotis, o ktorom budeme ďalej hovoriť. Bol to československý patent, vyvinuli to v brnenskom závode Vlnený, kde boli teda ateliéry na to a mama si našla k tomu nejakú cestičku. Vlastne tam začala rozvíjať úplne novú etapu svojej tvorby, čo je však teda úplne rozhodujúce pre život našej rodiny, že ona sa stala živiteľkou. Otec stratil prácu a naraz tu proste prišla nová príležitosť, nový priestor. Otec nemohol, ale u mami to nebolo až tak, povedal by som, prísne a mala určitý priestor, šancu. A zase sa teda otec o to staral, otec bol teda taký akože prirodzený manažer, vedel zorganizovať veci, tak sa podarilo jednak vytvoriť tie diela mame, ale jednak teda aj otec potom hľadal možnosti cez nejaké tie obchodné zariadenia, dielo, napríklad podnik Slovenského fondu výtvarných umení, cez ktoré mama mohla predávať potom aj do niektorých slovenských galérií. Takže objavila sa vlastne taká možnosť a zase nemôžem to inak nazvať ako Božou prozreteľnosťou, že v tom čase, keď otec teda dostal taký určitý zákaz, tak mama dostala možnosť priestora. Tak sme nejakým spôsobom aj tú určitú ťažkú dobu prežili.
1: Takže to bola taká kompenzácia. Mama vlastne bola niekde na stálo trvalo zamestnaná v tom čase, alebo tiež ako otec umelkyňa na voľnej nohe, len mala tie príležitosti na odpredaj svojich diel, ano?
3: Áno, oni boli obidvaja slobodní umelci, išlo to cez ten Slovenský fond výtvarných umení, museli byť nejaké komisie, v ktorých sa tie diela schvalovali a keď sa schválili, prešlo to, tak potom bolo možné to aj predať buď v nejakom tom obchode, alebo v tých galériách.
1: Dobre, ďakujem. Pani Lazárková?
2: O tom budeme hovoriť ešte neskôr, pretože bolo to obdobie, kedy vlastne mama začala tvoriť rôzne cykly v tej technike Arprotisy. Boli to rozprávkové postavy, ale napríklad aj postavy Matky Božej. A vtedy si celkom vedome povedala, že vlastne nás chce ako keby zveriť pod ochranu Madony. A to bolo také jej vedomé rozhodnutie, tá tvorba.
1: Dobre, tak navrhujem, aby sme pokračovali v rozprávaní o živote a diele pani Evy Trizuliakovej po krátkej hudobnej prestávke.

0: mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Milí poslucháči, na vlnách Rádia Devín počúvate reláciu Svedectvá doby. Dnes sa venujeme príbehu a dielu akademickej maliarky Evy Trizuliakovej. V štúdiu sú so mnou jej deti a taktiež umelci pani Pavla Lazárková-Trizuliaková a pán Klement Trizuliak. Poďme teda k tej ďalšej téme a skupine otázok a bude to teda dielo pani Evy Trizuliakovej. Ako by ste našim poslucháčom vy opísali jej tvorbu, pani Lazárková?
2: Naša mama študovala u viacerých profesorov, najprv na Vysokej škole technickej a potom na Vysokej škole výtvarných umení. A v podstate zasiahla ju škola viacerých učiteľov, z ktorých teda najvýznamnejší boli Jan Mudroch, Ľudovít Fula a Vincent Ložník. A práve k tým posledným dvom sa potom celý život aj najviac vzťahovala. A preto si osvojila znalosti grafiky, malby a neskôr textilnej tvorby, v ktorej sa potom teda veľmi snažila ako keby pripodobiť alebo rozvinúť tie znalosti. Takže to som chcela povedať, že bola grafička, bola maliarka, bola textilná výtvarnička, okrem toho mala veľmi široké znalosti z literatúry, slovenskú literatúru ovládala Hviezdoslava, Jána Holého a neskôr v posledných rokoch života intenzívne študovala biblické knihy, Sväté písmo, najmä teda Starý zákon, Zjavenia proroka Izaiáša, Ezechiela a Zjavenie Svätého Jána.
1: Takže tá náboženská tematika ovplyvnila veľmi výrazne jej tvorbu a to ma zaujíma, bolo to ešte v čase komunizmu, kedy tie diela tvorila? Myslím, tie sakrálne, pán Trizuliak.
3: Myslím, že sa dá povedať, mama celý svoj život vnímala tento sakrálny alebo náboženský rozmer tvorby. Skutočnosť a také rozhodnutie, myslím, že prišlo práve v tom období tých 70. rokov, ako už sestra povedala, kde si tú mariánsku tému priamo tak zvolila, ale není to len mariánska téma, je to aj téma Duch Svätý a ďalšie témy, o ktorých by sme teda mohli viacej rozprávať. Ale myslím si, že dá sa povedať, že to bola predovšetkým tá mariánska tematika, ktorá je aj zároveň hlboko previazaná vlastne s tým vnímaním toho života v rodine.
1: A čo sa týka techniky, ktorú ste spomenuli, je to Art Protis?
3: Áno, táto technika sa volá Art Protis. Je to technika vrstvenia vlneného rúna v rôznych farebných variantách, takých akoby plstiach, ktoré sa navzájom prelínajú. A potom zase ďalšou technikou strihania alebo pletenia sa vkladajú do toho obrazu ďalšie prvky, ktoré nakoniec sú akoby zošité takou radou ich jelnití. Myslím, že ich 700 bolo v tom stroji, ktorý to zošíval, a tým sa vytvorí vlastne ten goblen alebo tá tapisséria. Ale to je československý patent, ktorý vznikol v tom podniku Vlnená v Brne, kde vytvorili tie podmienky pre realizáciu tejto techniky a realizáciu tých výtvarných diel. Čiže zjednodušene poviem, pripravila mama nejaký návrh, ktorý jej schválili. Ak to bola, povedzme, náboženská téma, tak muselo to mať nejaký pseudonym. Tento návrh si rozpracovala tam priamo na mieste v tých ateliéroch Vlnených v Brne. Zaujímavé je, že na tomto viacerí z nás mohli spolupracovať, teda predovšetkým sestry. Najstaršia sestra Michaela, ktorá práve do toho vniesla prvok takých tých pletených sietí, a v neskoršom období aj sestra Pavla, ktorá tiež cestovala s mamou do toho Brna a pomáhala realizovať túto techniku. Je to taký veľmi, veľmi pekný, zaujímavý príbeh takej rodinnej umeleckej spolupráce.
1: Znova vás to tak zomklo v niečom a posunulo aj na tej umeleckej ceste. A ako sme spomenuli, výraznou súčasťou tvorby pani Evy Trizoliakovej je mariánska tematika. Aký mala mama osobný vzťah k pani Márii, pani Lazárková?
2: Mama mala veľmi špecifický vzťah vôbec k nejakým náboženským zvyklostiam alebo praktikám. Samozrejme, bola praktizujúci kresťan, ale čo sa týka špeciálne mariánskej úcty, tak ona sa modlila priamo materiálom, priamo svojimi rukami. A častokrát spomínala takú tézu svätého Tomáša Akvinského, ktorú budem parafrázovať, že nič, čo sa nachádza v mysli, neprešlo predtým cez zmysly. Čiže pre ňu bola rozhodujúca tá zmyslová skúsenosť, tá práca s tou materiálou, s tým materiálom, s tým vlneným rúnom, o ktorom veľmi často rozprávala, že ono ako keby vyžarovalo zvnútra tej hmoty. Že to vlastne nebola malba len ako keby na povrchu, ale to ovčie rúno, tým, že má špecifické vlastnosti, špecifickú štruktúru, mikroštruktúru, kôry a jadra, tak veľmi dobre absorbuje po chemickej stránke farbu. Takže vlastne priamo tá matéria sa podielala na tom vyžarovaní tej farby znútra. No a neskôr, keď tvorila cyklus loretánskych litánií, tak vylúčila z farebnej škály, podobne ako impresionisti, napríklad čiernu, ale aj tmavšie farby, ako napríklad tmavú červenú, ktorú predtým dávala do podkladov, začala používať jasnejšie tóny farebného spektra. Takže preto aj ona potom spomínala, že tie tapisérie boli ako keby utkané zo svetla, doslova do písmena.
1: Že aj ten možno nejaký posun, alebo jej cesta, duchovná cesta, vývoj sa odrážali potom aj v jej diele. Ono som sa s tým už viackrát stretol, keď sa rozprávam aj s umelcami, ktorí mi potvrdzujú, že pre nich je ťažšie to vyjadriť slovom, čo prežívajú, ale veľmi dobre to vyjadria práve umením. Dokonca mi tak povedia, alebo takú vetu, že za mňa rozpráva moje umenie. A toto bolo zrejme aj vyjadrenie vašej mami Evy Trizuliakovej.
2: Áno, dokonca by sme mohli povedať, že za ňu alebo spolu s ňou sa modlilo to výtvarné dielo.
1: No áno, to je veľmi pekný presah aj v našom umení. Teda máme vo východných cirkvách tie ikony, a tam sa to tiež veľmi často spomína, že ikona je vlastne modlitba, že ten, ktorý ju píše, sa vlastne istým spôsobom za ňu skrie, že zostane v akejsi anonymite, ale zároveň vlastne je do toho zapojený práve svojou modlitbou. A toto, čo hovoríte teda o mame, mi to veľmi pripomína práve tento spôsob.
2: Áno, je to tak. Ona v tejto súvislosti spomínala práve svojho učiteľa Ľudovita Fulu, o ktorom Ladislav Hanus povedal, že jeho diela sú ako také červenovrúcne ikony. Že v podstate z ikony, z tej východnej kultúry, prežaruje takéto vnútorné svetlo, taká tá vnútorná iskra toho horiaceho kra, tak zdá sa, že mama si toto možno podvedome, ale neskôr to aj napísala v jednom článku o Ľudovitovi Fulovi. A zdá sa, že ona si to prevzala do toho svojho diela a vlastne pretavila to spolu s tou materiou. Takže dá sa povedať v prenesenom slova zmysle, že jej diela písala tým rúnom.
1: Uh-huh. To je presne aj pri ikone sa povie, že ikona sa píše, lebo sa do nej vpisuje nejaký odkaz a zrejme veľmi, veľmi pekné to opísanie tvorby vašej mamy. Spomenuli ste loretánske litánie, cyklus, ktorý sa práve vystavuje. Mohli by sme teda bližšie povedať niečo o tejto výstave? Aké aspekty možno osobnosti pani Evy Trízuliakovej tento cyklus prezrádza? Prečo ste možno vybrali diela, ktoré ste vybrali?
3: Treba sa vrátiť akoby k tomu momentu, k tomu začiatku vzniku tej mariánskej témy práve v tých 70. rokoch. Mama to nosila v sebe ako takú myšlienku, ako túžbu, akoby vyjadriť vzťah podstúpanie Márii. A v tom čase sa jej dostali do ruky texty a myšlienky slovenského spisovateľa, teológa, básnika Jozefa Kútnika Šmálova. A v čom to teda celé tkvie? V jednej krásnej spolupráci dvoch osobností, básnika, spisovateľa a výtvarničky, ktorí sa navzájom akoby povzbudzovali. Jozef Kutník Šmálov mal napísané nejaké úryvky, stretli sa niekde na tých Liptovských Sliačoch na fare, kde pôsobil, a rozprávali sa o tom. Mama ho povzbudzovala, aby spísal to všetko, čo mal akoby na mysli, a on prišiel, doniesol jej svoje texty a mama sa práve tými textami Kutníka Šmálova inšpirovala. A tam by sa dalo vidieť akoby to jadro tej osobnosti, že ona teda do hĺbky študovala, komunikovala, zdieľala tú svoju predstavu, tú svoju túžbu, našla odozvu v tomto človeku a spoločným úsilím dospeli k tomu, že Jozef Kutník Šmálov napísal knihu, ktorá potom neskôr vyšla pod názvom Litánie loretánske, a mama dokončila, inšpirovaná práve tými textami, tento cyklus Loretánske litánie.
1: Mhm. Pani Lazárková?
2: Áno, práve sme aj o tom hovorili, že v podstate tento cyklus sa veľmi vyníma a v podstate završuje celú jej textilnú tvorbu, pretože ako sama píše, tak vlastne potom sa už nevrátila k tejto technike Art Protis. A je tam niekoľko zaujímavých momentov, napríklad, že ona vytvorila úplne novú ikonografiu Madony, čiže nevidíme nejakú klasickú postavu, klasickú svetožiaru, korunu alebo Madonu s dieťaťom, ale je to Madona, ktorá ako keby bola utkaná zo svetla. To hovorí sama mama. No a práve na tom sa aj podieľa tá mamina zručnosť, pretože už mala za sebou bezmála 20 rokov skúsenosti s týmto textilným materiálom a vedome vlastne kládla tie plochy cez seba, vlastne písala tie vrstvy vertikálne aj horizontálne, ale aj farebne. Ona hovorievala, že vlastne tie farby musia byť tak vyvážené, musia byť v jednej ako keby svetelnej tónine, aby tam nebola žiadna diera, žiaden nejaký prázdny priestor. A naozaj tieto diela pôsobia ako jedno kontinuum, ako jedna hmota, ale pritom rozlišujeme nejaké línie, nejakú napríklad pri invokácii Dom zlatý, vidíme nejakú takú naznačenú líniu strechy, ale nie je to nič ako keby hmotné. Je to taký paradox, že v podstate takým nehmotným spôsobom sa aj podarilo prostredníctvom tejto techniky vyjadriť tieto lyrické a poetické invokácie. Mm-hmm.
1: A tá technika má nejaký svoj názov, ako ten Art Protis napríklad?
2: Môžeme hovoriť o textilnej koláži alebo o technike na pomedzi medzi malbou a kolážou, pretože nie je to klasický gobelín, kde sa tká, kde sa vlastne ukladajú jednotlivé nite, ale tu nás sa vlastne pracuje s nespradeným ovčím vláknom, s ovčím rúnom, ktoré je v podstate v surovej podobe. Tak ako ono vyjde v takých ako keby plochách, môžeme to prirovnať k takým veľkým plochám farebnej vaty. Uh-huh. To si vieme najbližšie ako keby pripomenúť, alebo také farebné obláčiky, ktoré boli v tej vlnene prítomné k dispozícii celé velikánske baly vo všetkých farebných škálach a vo všetkých odtieňoch. Takže ona prišla, mala tú predstavu a vlastne vyberala si od toho spodného melírovaného podkladu, ktorý si nechala vytvoriť, a potom vlastne kládla tie jednotlivé vrstvy, textílie, nejaké výstrižky a tie pleteniny.
1: Uh-huh. A povedzme si ešte prakticky, možno pre našich poslucháčov, kde a kedy by si mohli pozrieť túto maminu výstavu?
3: Výstava teda bola zahájená 25. septembra podujatie bolo spojené s spomienkou a omšou, ktorú slúžil otec biskup Jozef Haľko. Výstava potrvá do 9. októbra, ale radi by sme pozvali poslucháčov v sobotu 3. októbra večer o 19. hodine sa uskutoční na výstave umelecké podujatie Soare, kde sa jednak teda predstaví toto výtvarné dielo, ale zároveň tam zaznejú mariánske piesne v podaní Chorus Salvatoris a úryvky z básni českého básnika Václava Renča, Loretánske svetlo v podaní Štefana Bučka.
1: Tak ďakujeme za toto ozrejmenie a takú čerstvú aktuálnu pozvánku. Prejdeme teda k ďalšej otázke. Dokázala mama hovoriť o viere aj priamo, alebo ju vyjadrovala skôr obrazom, farbou a materiálom? Pani Lazárková?
2: My sme si v rodine povedali, že mama šetrila slovom, ale my sme to videli v tej praxi, v takej tej jej podstatnej prítomnosti doma a tej podstatnosti a nasadení v práci. Ona keď pracovala, tak pracovala veľmi intenzívne a bolo napríklad fantastické vidieť, pozorovať jej ruky, s akou bravúrou, skoro ako huslista alebo klavirista proste kladie tie stopy, potom už pracovala s pastelom alebo s textilnými kolážami. Ako keby dirigovala orchester. To bolo neskutočné.
1: To vás tak zaujalo, teda, alebo tento obraz vám utkvel v pamäti.
2: Áno.
1: Akými zmenami prechádzala jej viera vekom? Zrejme nebola rovnaká v mladosti, počas komunizmu a potom na sklonku jej života, pán Trizuliak?
3: No, zase by som sa vrátil k začiatku. Mama bola konvertitka, vyrastala v takej v podstate liberálnej rodine. Detko náš bol z rodiny sociálneho demokrata. Prisťahoval sa v 20. rokoch na Slovensko. Takže nemala v rodine taký nejaký základ. Babička bola veriacím človekom, ale nie je tak úplne intenzívne praktikujúci. Mama si našla cestu aj cez stretnutia so zaujímavými ľuďmi, napríklad s pani profesorkou Pecíkou, a urobila vlastne svoje vlastné rozhodnutie. Našla vieru, vzťah k náboženstvu si našla sama. Potom určite bolo zaujímavé stretnutie s otcom na vysokej škole v Bratislave. Otec študoval v Prahe, kde sa stretol s výraznými osobnosťami katolického dizentu neskoršieho, predovšetkým teda s profesorom Zviežinom a pani doktorkou Vackovou, a prišiel vlastne do Bratislavy ovplyvnený týmto myslením. A tak sa vlastne spojili akoby otec, mama z dvoch takých myšlienkových prúdov a navzájom sa v tej viere povzbudzovali.
1: Prišlo k nejakej zmene potom, myslím, tak v prežívaní, lebo keď sme aj v manželstvách, tak vidíme, že jeden od druhého preberáme nejaké črty, možno nejaké impulzy, a často sa ako keby prikláňame k ceste toho druhého, ani to možno tak nezbadáme. Vnímali ste to vy možno vo vzťahu otca a mami?
3: No, tie 50. roky nepoznáme, lebo my sme z tej mladšej časti rodiny, takže tam máme možno taký trošku šedý závoj. Ja za seba som túto situáciu začal vnímať niekedy v polovici 60. rokov, keď sme začali chodiť na náboženstvo na základnej škole, tak tam som nejak akoby si našiel v tom rodinnom prostredí cestu k viere, cestu k Bohu a ja. Ale povedal by som, že bolo to také relatívne pokojné prežívanie bez nejakých výkyvov, hej. Rozhodujúci moment si myslím, že pri viacerých z nás boli vlastne tie 70. roky, ten zlom, kde myslím si, že nastalo také nejaké akoby prehlbenie, hlbšie zakotvenie, a aj sme si my museli a cítili sme teda podporu rodičov a v tomto určite predovšetkým maminu podporu, vieru si udržať, vieru si zachovať a spoločne v tejto viere prežívať všetky tie situácie, ktoré na nás doľahli.
1: Na vašom príbehu sa tak potvrdzuje to, čo zažívajú mnohí, že keď tie útoky prichádzajú zvonka, tak to vlastne ešte viac spojí ľudí vo vnútri, ale ak tie rozbroje prichádzajú vo vnútri, tak vtedy to má tú tendenciu sa nejako rozdeliť. Možno ešte taká otázka, či sa zmenil váš pohľad na tvorbu vašej mamy po jej smrti. Ona zomrela v roku 2018, takže uplynulo už 8 rokov od jej odchodu. Objavili ste možno v jej obrazoch niečo, čomu ste predtým nerozumeli tak ako dnes, pani Lazárková?
2: Za tých 8 rokov určite vznikol určitý odstup a taký nadhľad a tie veci o mnoho viacej dávajú zmysel a prepájajú sa. Napríklad aj tie jednotlivé školy tých profesorov. Spomínala som Ľudovita Fulu, ale napríklad aj vplyv Vincenta Hložníka sa výrazne prejavil v určitej štruktúre, obrazovej skladbe. Ako mama tvorila diela, ako som hovorila o tom, že to bolo také kontinuum, tak práve tá určitá kresba dala určitú takú kompozíciu, kompozičnú štruktúru, že aj keď sa tie diela zdajú, že sú utkané zo svetla, ale predsa udržujú si určitú súdržnosť.
1: Mhm. Dobre, takže navrhujem, aby sme o živote a diele pani Evy Trizuliakovej pokračovali v rozprávaní po krátkej hudobnej prestávke.

0: A naše tela v odrazoch duši sálajú neme. V chalúbkach svojich zmysel zatvorí opodstatnenie.
1: Milí poslucháči, na vlnách Rádia Devín počúvate reláciu Svedectva doby, v ktorej sa dnes venujeme životu a dielu pani akademickej maliarky Evy Trizuliakovej. V štúdiu sú so mnou hostia, jej deti, takisto umelci, pani Pavla Lazárková Trizuliaková a pán Klement Trizuliak. Poďme teraz v tomto treťom okruhu otázok sa pozrieť na odkaz vašej mamy, ale aj vášho otca, teda vašich rodičov, ako možno zaznieva, rezonuje vo vašom vlastnom životnom príbehu, vo vašej vlastnej tvorbe, ako vás ovplyvnil. A naopak, možno spomeňme aj tie momenty, kde ste sa vybrali takou svojou vlastnou originálnou cestou. Pán Trizuliak, vo vašej sakrálnej architektúre je otázka, ako má priestor pomáhať spoločenstvu prežívať liturgiu. Je v tom prítomné niečo z toho, čo ste dostali a zažívali doma?
2: No, ja by som možno začal takým rozlíšením. Nebol som taký výrazný výtvarný talent, ale našiel som sa práve v tej profesii architekta a tam, ja som to už možno spomenul, ma nasmeroval otec. A to, čo má spoločné architektúra a výtvarné umenie, teda konkrétne socha, je práve vnímanie a modelovanie priestoru. Socha je možno skôr akoby objekt, ale otec vytváral aj sochy ako priestor. Niektoré z jeho výtvarných diel majú dokonca priamo aj názov priestor alebo skrinka. V mojej tvorbe som sa dosť výrazne zameral na sakrálnu tvorbu a prežíval som vlastne ešte v čase bývalého režimu taký zaujímavý moment. Taká študentská skupina okolo profesora Hlinického na fakulte architektúry. Sme sa stretávali a dostávali sme určité také akoby podnety, informácie, vzdelávali sme sa. Bolo tam napríklad jedno stretnutie aj s Ladislavom Hanusom. Ja som teda nemal príležitosť sa s ním osobne stretnúť, ale z toho nášho malého spoločenstva, nazývali sme sa Spoločenstvo svätého Gorazda, tak sme sa pripravovali na niečo, o čom sme netušili, že môže prísť. Po 89. roku nastal zlom a zrazu sa otvorili možnosti. A viacerí teda z toho nášho spoločenstva, z tej našej partie naozaj sa dostali k týmto príležitostiam navrhovať, projektovať a stavať kostoly. Ja som teda tiež mal ten dar prozreteľnosti, že som sa mohol venovať tejto práci. A čo mňa teda veľmi inšpirovalo, bolo ponímanie liturgického priestoru po druhom Vatikánskom koncile. Tam nastala veľmi výrazná zmena, predovšetkým v tej orientácii smerom k ľudu. To znamenalo, oltár sa posúva akoby do stredu toho diania, potom sa rozvíja okolo oltára to spoločenstvo s Kristom, s Kristovou obetou na oltári. A ja toto som v tom svojom vnímaní a v tej svojej tvorbe sa snažil pretaviť do návrhov a potom aj realizácii viacerých kostolov na Slovensku.
1: Vy ste autorom kostola, pokiaľ sa nemýlim, Miloslavové. Nová dedinka, to už je, tam je už kostol hotový?
2: Kostol v Novej dedinke je už realizovaný. To je v horizonte asi 3 rokov späť. Kostol v Miloslavove, ten stojí už vyše 20 rokov. Tam sme už dokonca vzhľadom teda na čas potrebovali vyriešiť nejaké opravy. Možno, že najviacej tej predstave, o ktorej som ja uvažoval, zodpovedá kostol 7 bolestnej Panny Márie Petržalke na Lúkach, kde je práve vytvorená taká smerovo-centrálna dispozícia. To znamená, ľudia teda smerujú k oltáru, ale je to v takom polkruhovom usporiadaní.
1: Ten bol prvým vašim kostolom?
2: Prvý kostol bol Miloslavov. A toto bol v poradí, neviem, druhý alebo tretí kostol v Petržalke.
1: Pani Lazárková, aj vy ste umelkyňa, venujete sa liturgickému odevu, hovoríte o ňom ako o symbole, ktorý nemusí byť preťažený ďalšími symbolmi. Je v tomto uvažovaní niečo z maminho výtvarného?

0: hudby, liturgie, hovoreného slova a tak ďalej. A vlastne tvorí ako keby takú časť tej celkovej krásy ako eschatologického znamenia. A vlastne aj mama potom neskôr vnímala svoje dielo a krásu, ktorú sa snažila do ňoho dať ako také znamenie prísľubu budúcich krás.
1: Takže aj to vaše umenie, tá vaša cesta zostala v službe, dá sa povedať, tomu sakrálnemu, tomu tej oblasti sakrálneho. Mňa čo tak zaujalo v vašich rozhovoroch nezávisle, že spomínate druhý Vatikánsky koncil, vy ste ho už sám, pán Trizuliak, spomenuli teraz vyslovene a takisto aj vy sa odvolávate na Sacrosanctum Concilium, pokiaľ viem, že ovplynilo to vás vlastne teda ten druhý Vatikánsky koncil aj vašu tvorbu, vnímate ho ako niečo, čo zasiahlo aj oblasť umenia, čo ja tak možno ako nie umelec nevnímam, ale to ma veľmi povzbudilo, že to umenie nezostalo nedotknuté aj týmto druhým Vatikánskym koncilom a jeho reformami.
0: Áno, je to tak. Sacrosanctum Concilium je veľkou inšpiráciou, i keď sa vyjadruje veľmi stroho, ale tieto vyjadrenia sú veľmi zásadné a podstatné.
1: Dá sa to potom rozvinúť ďalej v tom umeleckom svete na nejakých tých impulzoch, alebo to aspoň poskytne mantinely, nie? V tom uvažovaní, prípadne orientáciu, pán Trizuliak.
2: Myslím si, že to bol revolučný moment, to otočenie
1: k ľudu.
2: K ľudu, hej? Pretože tam nastáva dialog. Samozrejme, stredobodom je Kristus, Boh. Mm-hmm. Hej? Ale pri tom obrátení sa akoby smerom k ľudu nastáva dialog. A to je to, čo podľa mňa vytvára aj to farské spoločenstvo, aj to cirkevné spoločenstvo. V podstate je to Ježišova prítomnosť medzi nami.
1: Mm-hmm. Veľmi pekne ste to aj spomenuli. Ja sa niekedy stretávam aj s nejakou kritikou tohto otočenia sa, že potom sa vytráca zo stredu Ježiš Kristus, najmä keď sa ten kríž dáva nejako na bok, alebo keď sa bohostánok dá v tom priestore nie do stredu. To sú také rôzne nejaké námietky kritikov, ktoré počúvam, ale vy hovoríte, že dôležité je to spoločenstvo len s Kristom uprostred. To je potrebné asi zdôrazniť.
2: Dvojím tým spôsobom je to Kristova obeta, Kristus vo sviatosti oltárnej, prítomný na oltári a spoločenstvo okolo. To je ako posledná večera.
1: Áno, hej. Že tieto dva rozmery musia.
2: Tieto dva rozmery musia tam byť. Nemôže tam byť len jeden, len ten ľudský rozmer. Musí tam byť aj ten Boží.
1: Áno, aby ten duchovný rozmer sakrálny zostal zachovaný. V roku 2023 bola súčasťou Bratislavských Hanusových dní aj komentovaná výstava tvorby troch generácií vašej rodiny. Čo spája, čo je takým spojivkom tvorby všetkých Trizuliakovcov?
2: Myslím si, že je ťažko povedať, že čo je tým spojivkom, alebo čo je spoločné, hej, pretože tie rôzne formy toho výtvarného prejavu, ktoré boli na tejto výstave prítomné, asi ťažko tam nájsť nejakú jednotiacu niť. Ja by som sa skôr akoby jednému momentu z tej výstavy venoval, a to je to maminé vnímanie rodiny. Nám sa totiž podarilo, ani sme celkom dobre netušili, objaviť v tej výtvarnej pozostalosti alebo v tom výtvarnej diele maminom nádherné portréty viacerých z nás. Otec, mama, starší súrodenci, tí mladší súrodenci, teda v tom čase už mama nemohla malovať kvôli tej alergii, takže Pavlínka, Saško neboli zobrazení, ale všetci ostatní máme svoj portrét. A jedna miestnosť na tejto výstave bola práve venovaná výstave týchto portrétov. A to bol pre mňa úžasný moment vidieť vlastne ten mamin pohľad na rodinu a tam akoby vyjadrila ten svoj vzťah, ako ona zobrazovala nás, deti, členov tej rodiny.
1: Ďakujem. Pani Lazarková?
0: Pre mňa to, čo spája tvorbu všetkých Trizuliakovcov, a nie sú to teda len Trizuliakovci, sú to aj synovci a prasynovci už dneska, je taká radosť z tej tvorby, tá nejaká vzájomná žičlivosť, keď niekto niečo vytvorí, tak sa aj tí druhí tešia. Určite je to farba, ktorá sprevádza mnohé tie výtvarné diela.
1: Tá svetla?
0: Áno, ale napríklad aj tie textilné materiály, pretože tri sestry sme v podstate textilné výtvarničky.
1: Mm-hmm, takže, a ja doplním, že asi meno Trizuliak, že je to, čo vás spája. To je vlastne tým spojivom, ktoré to obopína celé?
2: Nevyhnutne nie, pretože

0: že už sú to aj iné mená, tá naša rodina sa rozšírila. Ja by som len podčiarkol to, čo povedala sestra, tá radosť a tá vzájomná žičlivosť.
1: Mm-hmm. Bolo niečo, voči čomu ste sa ako deti, alebo aj neskôr, potrebovali vymedziť vo vzťahu k rodičom, k ich tvorbe teraz myslím, aby ste našli svoju vlastnú umeleckú cestu?
2: Za mňa je to taký paradox. Veľmi často hovorím o farbe. Dokonca aj ako pedagogička na strednej umeleckej škole v Žiline vyučujem teóriu farby a naozaj sa tomu venujem, ale vo svojej vlastnej tvorbe uprednostňujem bielu. Tvorím biele objekty, biele obrazy, ale moje biele objekty sú z bieleho vlneného rúna. Takže zostávam pri tom textile. Uh-huh. Ale tá farebnosť, určite som sa s tým musela popasovať a zvolila som si cestu, kedy viacej preferujem čistú bielu.
1: Pán Trizuliak?
0: U mňa je to trošku zložitejšie vymedziť sa, keď mám inú profesiu. Ale v čom som sa naopak našiel, je, že sa snažím tú tvorbu mojich rodičov pripomínať, zachovať ich odkaz, organizovať rôzne podujatia. Tak to je pre mňa také naplnenie nejak, alebo pokračovanie vlastne toho života, tej atmosfére toho výtvarného umenia. To není už čistá profesia architekta, to je práca s tým umením v priestore, vo vzťahoch, v spoločnosti. A podujatie, ktoré pripravujeme, je niečo, čo teda mám ako obrovský zážitok práve z detstva, kde otec, povedzme, na soche Piešťanských parkov zapojil do hry do takého veľkoryseho predstavenia svetlo, reflektory, hudbu. Toto bolo niečo, čo otec naozaj vedel nádherne zorganizovať a my sa v takom malom rozmere pokúšame o niečo podobné spojiť, povedzme, hudbu, literatúru a výtvarné umenie do jedného podujatia.
1: Umelecké, ale duchovné dedičstvo vašich rodičov je zaiste veľkým darom. Môže byť pre vás, ako pre deti, pre potomkov nejakým bremenom, pani Lazárková?
2: Bremeno v zmysle skôr zodpovednosti. Že aby sme vlastne to, čo sme dostali, aby sme to dokázali správne uchopiť. Ja sa napríklad venujem dokumentácii diela, momentálne robím na katalógu otcovho diela, aby sme to dokázali tak podať a priniesť verejnosti, aby to bolo aj pre budúce generácie, aby to bolo zrozumiteľné, aby to bolo priateľné a aby sme s tým vedeli pracovať ako s materiálom, ktorý je prístupný napríklad aj ďalším teoretikom umenia, aby mohli k tomu pristúpiť ako k hotovému materiálu, ktorý môžu ďalej spracovávať.
1: Dobre, pán Trizuliak.
0: Ja by som sa priklonil k tej myšlienke tej zodpovednosti. To dielo rodičov je naozaj rozsiahle. Sú to desiatky súch, stovky obrazov, tisíce skíc, kresieb. Už len usporiadanie a uloženie tohoto všetkého je naozaj zložité, náročné. Ale zároveň je to niečo krásne, pretože akoby každý ten jeden kus, každý ten jeden artefakt musíme chytiť do ruky. Niektoré sme vôbec nepoznali, nevideli, pretože to bolo založené v nejakom obale, v nejakom fascikli, ktorý treba vytiahnuť, rozložiť, odprášiť, vyčistiť a usporiadať. Takže je to taký zaujímavý príbeh, ktorý objavujeme a tešíme sa na to, že čo nás ešte čaká.
1: Ďakujem pekne za toto vaše svedectvo. Môžeme na záver položiť alebo opýtať sa ešte jednu otázku. Keď dnes vyslovíme alebo vyslovíte, poviete slovo mama, čo z Evy Trizuliakovej vo vás rezonuje najviac? Pani Lazárková.
2: Tak určite je to komplexná humanistická osoba a ja to tak vždycky hovorím aj pri otcovi, že pre mňa je to ako keby taká cesta v čase. Cesta v čase naspäť, pretože tým, že som najmladšia, tak v podstate najmä otca skúmam ako historickú osobnosť. Ale keď sa povie slovo mama, tak je to niečo ako blízkosť, ako to teplo a práve to, čo nám trvalo zachovala v tých svojich umeleckých dielach. Ona vždycky hovorievala, že je to Panna Mária, ktorá sa na nás ako keby usmieva. Mm-hmm. Takže pre mňa je to tá nežnosť a tá vrúcnosť, ktorú nám naša mama odovzdala.
1: Ďakujem pekne, pán Trizuliak.
0: No mne príde na úm práve ten mariánsky rozmer a myšlienka, ktorú teda mama aj viackrát vyslovila, ochranný plášť. Tak ako sa modlíme pod ochranný plášť Panny Márie, tak cítim aj ten mamin ochranný plášť, ktorý sa teda prelínal v celom našom živote.
1: Ďakujem pekne. Milí poslucháči, na vlnách Rádia Devín ste počúvali reláciu Svedectvá doby, v ktorej sme sa bližšie pozreli na príbeh a dielo akademickej maliarky Evy Trizuliakovej. Za rozhovor a návštevu v štúdiu ďakujem jej deťom, textilnej výtvarničke Pavle Lazárkovej Trizuliakovej.
2: Ďakujem aj ja.
1: A architektovi Klementovi Trizuliakovi.
0: Ďakujeme za pozvanie.
1: Ja sa volám Rastislav Čižik a teším sa na vás pri ďalšom príbehu opäť o mesiac. Vyrobené pre Slovenský rozhlas v roku 2026.
3: Vezmi ma domov, niekam do ticha. Vezmi ma domov.

0: Vezmi ma domov.
1: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomela, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Próza Rádia Devín. Repríza v Rádiu Devín.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza literárne pásmo Osne Sajerštát. Vďaka za všetko, o čo ste sa podelili. Scenár Miroslav Zumrík. Nórska reportérka Åsne Sajerstad sa narodila v roku 1970 v meste Oslo, kde neskôr vyštudovala španielčinu, ruštinu a dejiny filozofie. Záujem o cudzie jazyky napovedá, že autorku od začiatku lákali nové krajiny, kultúry a príbehy. Åsne Sajerstad už počas štúdia politológie na Moskovskej univerzite začala prispievať do denníka Arbeider Blade. V Rusku žila v rokoch 1993 až 1996, počas ktorých prinášala správy z vojny v Čečensku. Následne pôsobila ako reportérka v Číne. V rokoch 1998 až 2000 pracovala pre spravodajskú reláciu štátnej televízie NRK. Zameriavala sa vtedy na vojnu v Kosove, neskôr na vojnu v Afganistane. V reportážach pre nórsku a švédsku televíziu sprostredkúvala dianie aj počas americkej invázie do Iraku. Záujem o dramatické dianie sa prejavuje v celej reportážnej tvorbe autorky. V súvislosti s knihou Kníhkupec Kábulu, ktorá sa stala bestsellerom, sa dráma odohrala aj mimo samotnej knihy. Autorka v nej použila metódu otvoreného rozhovoru, aký sa inak aplikuje pri výskumoch v oblasti sociálnej antropológie. V dôsledku toho sa osoby z knihy stali identifikovateľné v reálnom svete. Za svoj prístup čelila kritike a hlavná postava knihy, kníhkupec Šach Muhammad Rajs, Sajerstadovú dokonca zažaloval za poškodenie cti jeho rodiny. Nórsky najvyšší súd po postupných odvolaniach oboch strán napokon rozhodol v prospech novinárky a vydavateľstva. Kníhkupec Kábulu z roku 2002 vyšiel v slovenskom preklade Simony Jánoškovej. Åsne Sajerstad v roku 2013 opäť vzbudila pozornosť doma i v zahraničí. Tentokrát knihou Jeden z nás s podtitulom Príbeh o Nórsku. Spracovala v nej šokujúce teroristické útoky v Osle a na ostrove Útoja z 22. júla 2011. Nasledovali tematicky podobne ladené dve sestry. Knihu odmenili prestížnou cenou Brage Prisen, na ktorú bola nominovaná aj Sajerstadovej na teraz posledná kniha Afganci z roku 2022. Podobne ako reportážne knihy Jeden z nás a dve sestry, aj Afgánci výjdu vo vydavateľstve Absint v slovenskom preklade Miroslava Zumríka. Kniha Jeden z nás zachytáva nielen krutý teroristický útok, ale aj vývoj udalostí, ktoré útoku predchádzali, a tiež jeho dozvuky v životoch poškodených a celej spoločnosti. Scény z útoku predstavujú ťažké čítanie, pretože jeho obeťami boli do veľkej miery mladí, bezbranní ľudia a sú opísané s množstvom podrobností.
1: O 17.25 sa Anders Behring Breivik vrátil do stanového tábora, kde ležal v bezvedomí Gunnar Linaker. Doteraz zabil troch ľudí nedaleko prístaviska, troch na priestranstve pred hlavným vchodom do kaviarne, jedného v stanovom tábore a dvoch cestou tam. Teraz obišiel roh kaviarne a kráčal pozdĺž dlhej hnedej drevenej steny. Rozmýšľal, či má vojsť. Vojsť do budovy vždy znamenalo nebezpečenstvo. Niekto mohol stať za dverami a hodiť sa na neho, nastražiť na neho pascu, premôcť ho. To sa naučil v hre World of Warcraft. Šance na úspech sa vždy znižujú, ak človek vstúpi do hradu nepriateľa. Čo sa deje? Zvolal na ňo jeden člen AUF z okna. Vykuklo viacero hláv. Muža v policajnej uniforme doteraz nevideli. Niekto tu strieľa, držte sa ďalej od okien, povedal im. Láhnite si na zem, prídem za vami a pomôžem vám. jedno dievča pri okne držalo ružový mobilný telefón. Práve telefonovalo so svojím otcom, ktorý pracoval ako šofér nákladiaka a často jazdieval do Osla. Otcovi sa našťastie nič nestalo. Povedzte, keď vás tam úplne zatopí, povedal dievčaťu otec. Prídem po vás. Prinies mi radšej gumové čižmy, ocko, ak pôjdeš okolo, odpovedala Elizabet. Už nemáme žiadne suché šaty. Elizabet práve skončila 10. triedu základnej školy a na útoji bola poprvýkrát. Mala ešte detskú tvár. Breivik vstúpil do kaviarne. V chodbe bolo asi 100 topánok a čižiem, pretože pred vstupom do sál sa všetci museli vyzuť. Na stenách viseli plagáty s historickými heslami AUF. Breivik pokojne vošiel do prvej, takzvanej malej sály v kaviarni. Na chvíľu zastal vo dverách, aby získal prehľad. Mladí sa na neho pozerali a čakali na pokyny. Podišiel k skupinke ľudí a začal strieľať. Viacerí sa zrútili na zem, aj tí, ktorých netrafil. Ha, predstierajú, že som ich zasiahol, pomyslel si. Pokojne pristúpil k jednému za druhým a ukončoval ich životy strelou do hlavy. Niektorí len stáli a kričali, boli ako prilepení k podlahe. Uprene sa na neho dívali, nedokázali bežať, zútekať, zachrániť sa. Zvláštne, že sa vôbec nehýbu, pomyslel si Breivik. To som vo filme nikdy nevidel. Potom na nich namieril pištoľ. Elizabet priskočila k stene, opäť vytočila otcovo číslo. Keď Freddy Lee zdvihol, počul iba krík. Elizabet sa krčila pri stene a kričala do telefónu. Freddy, ktorý sa len niekoľko minút predtým ponúkol, že dceru a jej o rok staršiu sestru odvezie, bezmocne počúval. Čo sa deje? Prepadol ju niekto? Hovor bol prerušený. Keď otec zavolal späť, ozvala sa správa, že volané číslo je momentálne nedostupné.
0: Tak ako Osne Sajerštadt neuhýba pred výjavmi fyzického násilia, v druhej časti knihy ukazuje aj príklady bezostyšnej arogancie. Napríklad v scéne, keď sa terorista sťažuje na údajne vážne zranenie prsta. Autorka tu ostala verná svojej zásade, že správanie sa osôb explicitne nehodnotí.
1: Sú ešte niekde v meste nejaké nevybuchnuté nálože? Opýtala sa policajtka. Keďže so mnou nechcete vyjednávať, asi by ste si tú otázku mali ušetriť, odpovedal Breivik. Nie, že by som odmietal vypovedať, ale musím z toho aj niečo mať. Ak moje skromné požiadavky nesplníte, urobím všetko, čo budem môcť, aby som veci komplikoval. Budem sabotovať proces, odmietnem advokáta, ospravedlním sa zo zdravotných dôvodov. Ukázal policajtke obviazaný prst. Obával sa, že sa mu prst zapáli, ak sa mu na ranu nepozrie lekár. Vypočúvajúca to skúsila znovu. Pozná vaše plány ešte niekto? Áno, ale ja nemôžem. Toto je súčasťou vyjednávania, takže by sme sa asi mali posunúť ďalej. Do miestnosti vošiel prokurátor a oznámil, že všetky požiadavky na druhom zozname boli schválené. Polícia sa postará, aby Breivikovi priniesli uniformu, ktorá podľa jeho inštrukcií visela v skrini v jeho izbe. Breivik sa otočil k Lípestadovi a opýtal sa, či podľa neho polícia dodrží svoje slovo. Keď vám to povedali, môžete im veriť, odpovedal advokát. Dobre, takže môžeme pokračovať ďalej, povedal Breivik. Môžete spísať zoznam vašich otázok a odovzdať mi ho. Odpoviem len na otázky zo zoznamu. Inak by ste teoreticky mohli našu dohodu zrušiť v okamihu, keď by som vám povedal, čo chcete vedieť. My tu takto nepracujeme. Otázky nemôžete dostať vopred, povedala vypočúvajúca. A dúfam, že neblafujete. Breivik sa podvolil a začal vypovedať. O plánovaní, o ráde templárov, o bombe, o útoji. Ušetrilo by nám čas, ak by ste si boli prečítali môj manifest. Tam je všetko. Poprosil policajtku o cigarety. Najradšej Marlboro Gold. Budem viac spolupracovať, ak ich dostanem.
0: Autorka Jedného z nás nekončí pri opise samotného útoku ani nasledujúceho súdneho procesu, ale zaujímajú, ako sa so stratou vysporiadávajú pozostalé obete útoku.
1: Sneh sa roztopil. Prišlo leto. Nepotrebujete s niečím pomôcť? Opýtal sa manželský pár s mocnými rukami. Aj tak som piekla, povedala susedka a vytiahla z ruksaku jablkový koláč. Nemáme žiadne plány na leto, tak ak by ste nás potrebovali, prídeme. Ponúkli sa priatelia. Poznám jedného, čo má pílu. Dal mi materiál navyše, povedal akýsi muž. Možno sa vám zíde táto grilovacia panvica. Mali klobásky v zľave, možno budete mať chuť. Nepotrebujete pomôcť s murovaním? Tak či tak mám voľno. Priatelia chodievali k chate ďaleko od ostatných chát každý deň. Sebovci najprv na chodníku videli len približujúce sa bodky. Tie potom zmizli pred posledným stúpaním a odrazu sa návštevníci objavili priamo pred chatou. Za každým niečo priniesli. Dosky, kladivo, sladké pečivo. Keď prešlo leto, chata bola hotová. Stačilo už iba na dvere umiestniť novú tabuľku s názvom. Jeden z ich priateľov nechal do tabuľky vyrezať meno ozdobným písmom. Zavesili ju na štít chaty. Krajšiu tabuľku v živote nevideli. Dálhyta dostala novú tvár a nové meno. Odteraz sa volala Simonova. Gunnar sedel na verande sám. Nad ním visela tabuľka. Za dverami spala Tone. Hovar spieval na jednej svadbe. Čierna diera v Gunnarovi ešte stále zaberala priveľa miesta. Musel sa držať, aby ho nezhltla. Stále sa klzal, šmíkal sa, zakopával. Z toho prázdneho miesta sa dalo zošalieť. Začali však výdať hviezdnaté nebo a polárnu žiaru a všetko to pekné, čo ich obklopovalo.
0: V knihe Dve sestry prináša Åsne Seierstad stále neukončený príbeh dvoch sestier so somálskymi koreňmi, ktoré tajne ušli z norského mesta Bærum do Sýrie, aby sa tam pridali k teroristickej organizácii Islamský štát. Sem sa ich na vlastnú pesť vydáva hľadať ich nešťastný otec. Kniha sa od Jedného z nás odlišuje väčším dôrazom na uvádzanie autentických jazykových prejavov. Napríklad SMS-ková komunikácia v okruhu dospievajúcich dievčat predstavovala zaujímavú výzvu aj z prekladateľského hľadiska. Tento štýl komunikácie sa totiž rýchlo mení.
1: Odkedy mali kamarátky 15, ich rozhovory sa väčšinou týkali lásky. Zomrela som akože, napísala Ajan Ele v zime, keď chodili do 9. triedy. On má frajerku. O čo, nech je s ňou šťastný. Ó, chúďa, ale dobre, že to tak berieš a že mu to praješ. V mori je veľa rýb, môžeš sa na mňa spoľahnúť vždy vo všetkom. Mám ťa strašne rada moja. Správy, ktoré poletovali medzi troma bytovkami v Bærume, sa hmírili srdiečkami, smajlíkmi, smutnými emotikonmi a salvami smiechu. Počas letných prázdnin putovali správy z kontinentu na kontinent, z pobrežia Dalmácie cez kresťanský mládežnícky tábor v Číne až do Somálilandu. Život prebiehal ako veľká nádherná dráma.
0: Čitatelia si pri týchto scénach uvedomia detskú bestarostnosť a veselosť. Zaujímavý je zlovestný prechod od žartovného tónu k radikálnemu svetonázoru. Ten sa pred alternatívnymi životnými možnosťami uzatvára do vlastnej jedinej pravdy.
1: Ajša sa stala prvou norskou celebritou v nikábe, hlasom, ktorý sa oplatí počúvať. Jej text zaujal ľudí zo združenia Čítaj, ktoré podporovalo čítanie mladých. A tak sa začali rozširovať texty z antológie a ponúkali stretnutia s jej spoluautormi. Ajši prišli pozvania zo stredných škôl a ona ich prijala. Ak sa jej počas autorského turné, ktoré sponzorovala Norská spoločnosť autorov literatúry Faktu a prekladateľov, podarí niekoho obrátiť na svoju vieru, získa tým množstvo ajr, akýchsi bonusových bodov v nebi. Kritika na seba nedala dlho čakať. Ten odev je politickým gestom, tvrdil profesor Shell Larsberge z Univerzity v Osle. Nie je to existenciálna či osobná voľba. Je vyjadrením náboženského presvedčenia, ktoré je radikálne a spája sa s politickým programom, ktorý má blízko k fašizmu. Dobre vieme, čo tieto skupiny zastávajú, a to v školských triedách nemá čo robiť, povedal profesor pre noviny Klase Kampen v januári 2012. Spisovateľ Morten Skordal na protest vrátil združeniu Čítaj cenu pre mladých autorov. Kultúrna redaktorka v novinách Bergens Tidene Hilde Sandviková prirovnala Ajšu Šezadiovú k Andersovi Behringovi Breivíkovi a tvrdila, že tí, ktorí podporujú prednášky v školách, legitimizujú násilie. Jej kolega v novinách Aftenposten, Knut Olaf Åmås, varoval pred stotožňovaním nikábu s extrémizmom. Máme Norke z Berumu, oblečenej v nikábe, zabrániť, aby vystupovala v školách, pretože takmer všetci nenávidia to, čo zastáva? Nie. Spoločnosť vraj po terore z 22. júla potrebuje viac otvorenosti a viac debaty. To prispeje do boja proti silám, ktoré si neželajú ani otvorenosť, ani debatu. Turné po školách prebiehalo v tichosti, až kým Ajša nevyjadrila podporu členom Talibanu útočiacim na norských vojakov. Pod obrázok vojaka z misie ISAF a vojaka Talibanu na svojom profile na Facebooku napísala: bez ohľadu na to, koľko vybavenia majú, nikdy nezničia Alláhových levov. Vyzývala ľudí, aby protestovali, a na facebookovej stránke s názvom Demonštrácia norskí vojaci von z Afganistanu vyhlásila: Inša Allah, demo bude úspech. A čím viac pozornosti vzbudí, tým lepšie. Pripoja sa k nám viacerí a my budeme Inša Allah môcť ukázať, v čom sme dobrí. Na jednom diskusnom fóre, ktoré podporovalo zavedenie šarie v Norsku, sa zasa pýtala: vôbec na čo nám je demokracia, keď máme šariu? Hlavným rečníkom na demonštrácii bol Arfan Bhatti, pôvodom z Pakistanu. Odsedel si dlhé tresty za ublíženie na zdraví a z podsvetia sa opäť vynoril ako emír skupiny radikálnych islamistov. Zastával názor, že Norsko je vo vojne s islamom a tým aj vo vojne so všetkými muslimami. Norský ľud musí vedieť, že vaša bezpečnosť čelí hrozbe, pokiaľ bude mať Norsko vojakov v Afganistane. To nie je vyhrážka, iba varovanie pre vaše vlastné dobro, volal pred zhromaždením demonštrantov. Norských vojakov nazval teroristami a prislúbil pomstu. Ajša, ktorá v ten mrazivý januárový deň stála v nikábe pred norským parlamentom a počúvala Bhattiho prejav, súhlasila. Ten odev bol celkom určite politickým gestom.
0: Sajerštadovej reportážny štýl sa pohybuje na hrane medzi sprostredkovaním informácie a literárnym rozprávaním. Vzniká tak špecifický žáner, ktorý sama autorka označuje za literárnu reportáž. Na jednej strane sa čo najprísnejšie pridrža informácií z dostupných verejných či súkromných zdrojov, na druhej strane sa pri vykresľovaní vnútorného sveta opisovaných osôb opiera o ich vlastné slová. Åsne Seierstad svoju nateraz poslednú knihu nazvala jednoducho Afgánci. Zasadila ju do súčasného Afganistanu a na tamojšiu spoločnosť s jej vnútornými aj vonkajšími napätiami nazerá cez prizmu niekoľkých mladých miestnych ľudí. Už úvodná scéna čitateľa vrhá priamo do neznámeho príbehu.
1: Ho horúčka stúpala. Pripraví ju o dceru? Dievčatku úplne horeli líca. Čelo malo spotené, oči sa mu leskli. Šaman dieťaťu prikladal na hruď amulety a bylinky. Popísal veršami drobné papieriky, ktoré mala Bibi Sitara povkladať do vody a vypiť. Nesmela však lúštiť, čo na papierikoch stálo, inak by nezaúčinkovali. Šaman jej to prikazoval zbytočne, Bibi Sitara nevedela čítať. Prešla si ťažkým tehotenstvom, keď cítila, že stráca silu do života. Šaman ju navštívil aj vtedy. Chcel vedieť, či je dieťa zdravé a či prežije. Nabádal ju k trpezlivosti. Ak vypije svetú vodu, všetko dopadne dobre. Pripravoval ju na fakt, že čaká dievčatko svoju pýchu a vraj by mu mala dať meno Džamila, čo znamená krásna. Šaman mal pravdu. Dcerka sa narodila zdravá a naozaj prekrásna, s hlbokými sivohnedými očami, bledou pokožkou a tvárou v tvare srdca. Kým ich hranie neprerušila horúčka, staršie sestry si z nej urobili bábiku. Obliekali ju, nosili sem a tam, kolísali a obskakovali. Zavíjali ju tiež do kúskov plachty a obopínali vyšívanými stužkami po celom tele, až sa takmer nemohla hýbať. Teraz ostražito nazerali do izby. Bibi Sitara cítila, že o dieťa prichádza. Rovnaký strach poznala počas tehotenstva. Privolala ďalšieho svätého muža, tentokrát miestného mulu. Prisadol si k chorému dieťaťu a čítal mu verše z Koránu, až kým nepadla noc. Odmenili ho štedro, tak ako šamana. Po mulovej návšteve mama ostala pri cérinej posteli. Šaman povedal mame pred cérkyným narodením ešte jednu vec, že to dievčatko bude neobyčajné. Bibi Sitara to pomyslenie zaháňala, pretože si pozoruhodné dieťa neželala. Chcela naopak úplne obyčajnú dcéru. Horúčka po týždni dieťaťu klesla. Mama ďakovala Bohu. Udiala sa jeho vôľa. Alhamduliláhi. Nech je pochválený. Počase všetci zabudli, že dievčatko vôbec trápila nejaká choroba. Sestry sa vrátili k hraniu. Džamila dostávala šatky, retiasky, pribudli jej dierky v uchu. Dávali na ňu veľký pozor a nikdy jej nič nechýbalo. A zda preto všetkým ušlo, že sa Džamila akosi nederie na nohy. Po ležiačky sa mrvila na koberci alebo sedela opretá o vankúše. Ak niečo chcela, pritiahla sa k tomu podlážke na rukách alebo sa priplazila ako had. Až kým mame jedného dňa pri prebaľovaní udrelo do očí, že dievčatko má jednu nohu tenšiu než druhú. Hádam sa dorovná, pomyslela si mama. Neskôr sa jej tiež zazdalo, že tá tenšia noha je aj kratšia. Opäť zavolala šamana. Ďalšie modlitby, amulety a papieriky nepomáhali. Tá kratšia noha za druhou zaostávala. Mama však stále verila, že Alláh má prichystaný plán. Nikto z nich netušil, že nervový systém dievčatka napadol vírus. Pustil sa do mozgového kmeňa a poškodil aj miechu. Nákaza mu najprv oslabila a neskôr ochromila nohu. Choroba mala meno detská obrna. Džamila sa narodila v roku 1976. Obrnu sa v tom čase vo väčšine Európy podarilo vyhnať. V Afganistane však vírus strašil naďalej. Darilo sa mu v zlých sociálnych podmienkach a prenášal sa špinavou vodou, výkalmi a kvapôčkami. Na obrnu neexistuje liek, iba vakcína. Také, čo si však Džamiliným rodičom nikdy nikto neponúkol. V živote ani neboli u lekára, ktorého mama volala doktor medicíny, na rozdiel od tzv. Malanga, ktorý liečil veršami a prikladaním rúk. Tradície, ktoré sa medzi šamanmi dedili z pokolenia na pokolenie, sa nepovažovali za rozpor s náukou v Koráne. Naopak, Malanga obdaril liečiteľskými schopnosťami práve Alláh. Rodinu určite stihol trest za nejaký ich skutok. Hovorili si rodičia, akási pokuta za hriechy predkov. Tu v živote sa nič nedieje len tak. Všetko sa vracia, utrpenie po hroznom čine navštevuje aj pár generácií po sebe. Boh ľudí stíha náhodne, ale spravodlivo.

Osne-Sajerstadt nespracúva jednoduché príbehy. Jej rozprávanie však nie je márne, pretože sa v ňom napriek všetkému smútku vracia motív obrody a nezlomnej mladosti. Mladí ľudia tvoria os všetkých troch predstavených kníh. Zaznieva v nich taktiež vedomie tichej vďačnosti. Napríklad vďaky za ďalší príbeh. Slovami autorky, vďaka za všetko, o čo ste sa podelili. Počúvali ste literárne pásmo Osne-Sajerstadt, vďaka za všetko, o čo ste sa podelili. Scenár Miroslav Zumrík. Účinkovali Jana Pilcová a Juraj Smutný. Technická spolupráca Iveta Janáková. Réžia Mária Danadová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Spisovateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky a to je príležitosť načrieť do archívu Slovenského rozhlasu. V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi vám budú z jeho najznámejších básni a rozprávok pre deti čítať Ján Valentík, Zdena Gruberová, Jozef Kroner a Ľubo Roman. Dnes o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Príjemný sobotný večer vám želáme nielen z Rádia Devín, ale aj z festivalu Babkárska Bystrica. 25. ročník má prívlastok Mini, čo môžeme čítať ako prívlastok v súvislosti s rozsahom festivalu, ale aj s jeho zameraním na vekovú kategóriu 0 až 6 rokov. No aj preto na festivale vznikla stredoeurópska platforma zameraná na tvorbu pre túto kategóriu. Viac o tom povieme v najbližších 60 minútach s našimi hostiami. Pridáme aj zhodnotenie toho, čo už na festivale bolo, a otvoríme debatu o podmienkach pre babkárskú tvorbu. Rádio Devín je v dotyku s kultúrou aj vďaka Lucii Kivalskej na vysielacom pracovisku v Bratislave a Borisovi Dobišovi, Marianovi Cibuľovi a Pavlovi Mocnému tu v Banskobystrickej záhrade Centre nezávislej kultúry. Dobrý večer vám od mikrofónu želá Martin Uram a želám ho nielen našim poslucháčkam a poslucháčom, ale aj diváctvu tu v záhrade i mojim prvým hostkám, teatrologičkám Lenke Zadíkovej.
1: Dobrý podvečer.
0: Áno, môže znieť potlesk, potešíme sa. A Dominike Dudášovej.
2: Dobrý večer.
0: Obe sa špecializujete na mapovanie tvorby pre deti a mladých divákov alebo mladých dospievajúcich divákov. Pripomenul som si vaše rozprávanie z festivalu Dotyky a spojenia, kde ste hovorili o detskom a mládežníckom programe, čo je akoby iná kategória ako to, o čom hovoríme tu na Babkárskej Bystrici. Ale odrazím sa od jednej veci, a to je, že tam bolo dominantnou témou bola emocionálna výchova. Ako je to v prípade súčasnej babkárskej tvorby? Tiež je tam nejaká prevládajúca téma?
2: Tá emocionálna výchova sa dá nájsť aj v inscenáciách Babkárskej Bystrice, teda tých, ktoré sme mali možnosť vidieť. Či to bol Červený balónik dnes, ktorý hovorí o dôležitosti medziľudských vzťahov, prípadne francúzska performance Zastav sa a vyskoč #2.
3: Áno, doplnila by som, že samozrejme tieto témy tu sú prítomné, ale celkovo v tej babkárskej tvorbe je toho viac. Na dotykoch a spojeniach sme sa bavili skôr o tom slovenskom kontexte. Tu máme ten kontext ešte širší a môžeme tým pádom využiť túto príležitosť a zdôrazniť, že bábkové divadlo ako osobitý divadelný druh ponúka možnosti a prostriedky na to, aby sa tvorcovia tvorkyne mohli vyjadriť k akejkoľvek téme, a je to takto aj v programe, aj v tvorbe všeobecne bábkarskej.
0: Ešte jedna referencia na dotyky a spojenia. Verím, že mi to organizátorky Babkárskej Bystrice odpustia. Vy ste vtedy hovorili o tom, lebo tam ste vlastne v dramaturgickej rade, ano, že vyberáte zámerne predstavenia, ktoré sú festivalovo lákavé, možno do nejakej miery experimentálne. Takže poďme hovoriť o tom experimente. Je experiment v prípade babkárskej tvorby niečím automatickým, že keď máme babkovú inscenáciu, tak v súčasnej tvorbe hneď to znamená, že to je experiment, alebo sa vyskytnú aj nejaké, ja neviem, dá sa niečo vôbec označiť za klasiku v prípade babkovej tvorby?
3: Ale dá, a platí to aj v tomto prípade, že ak je to klasika, tak veľmi sa s ňou nestretneme na festivaloch. Aj Babkárska Bystrica je vlastne výberový medzinárodný festival, takže vidno, že tá dramaturgická rada si dáva záležať a vyberá veci, ktoré v nás vzbudia nejaké otázky o smerovaní súčasného bábkarstva, o tom, k čomu a ako sa môže vyjadrovať. Takže tá klasika existuje, ale s tým sa skôr stretávame niekde na jarmokoch.
0: Dominika Rudašová, chcete zareagovať?
2: Stretávame sa, áno, súhlasím s Lenkou v tom, čo hovorí, že stretávame sa s experimentmi aj na medzinárodných festivaloch, a zároveň sa podľa mňa stretávame aj s takým pozorovaním rôznych prístupov a rôznych využití vedomostí o tom, ako tie divadelné inscenácie koncipovať pre to najmenšie publikum. To je napríklad príklad inscenácii Toto a Loukyne a Zberači, kde vlastne sme mali možnosť vidieť odlišný prístup v tej vekovej kategórii. Čiže nepracujeme podľa mňa len s experimentom, ale pracujeme aj s nejakými overenými informáciami a overenými vedomosťami na poli vývoja reči, motorického vývoja dieťaťa a tak ďalej a tak ďalej.
0: Na aktuálnom ročníku Babkárskej Bystrice vzniká aj stredoeurópska platforma zameraná na tvorbu pre deti práve v tejto vekovej kategórii, ktoré sme hovorili, teda od 0 do 6 rokov. Ako sme v tejto oblasti na Slovensku, teda domáce bábkové divadlo na rozcestí, je akousi, povedzme, kolískou batolárií, hoci už dnes sa asi pridávajú aj iné divadlá, že už to vzniká tento žáner aj v iných divadlách. Je to tak?
3: Je to tak. Áno, radi si to tu pripomíname, že sme v meste a v divadle, kde sa to zrodilo, že to bolo odvážne a stále je odvážne. Nie je to úplne bežné, už sa o to pokúsili aj iné slovenské bábkové divadla, dokonca aj činoherné, ale je to niečo tak špecifické už v tej samotnej tvorbe, ale aj v divadelnej prevádzke. To malé dieťa zväčša potrebuje aj napríklad takú vec, ako je prebaľovací pult. Hej. Neznie to nejako poeticky, nejako divadelne, ale jednoducho to k tej prevádzke patrí, ak chceme takéhoto špecifického diváka, diváčku do našich priestorov dostať. A myslím si, že je to veľmi, veľmi fajn, lebo sa rozprávame o tom, že tá doba je digitálna a áno, už niekoľko mesačné deti, niektoré sa ocitnú v tej situácii, že im rodičia dajú nejakú obrazovku do rúk. Sú síce potom veľmi skúsené, majú tú intuíciu, ako pracovať s prístrojmi, ale potrebujú aj iné podnety. A je ozaj skvelé, že jedným z tých podnetov môže byť divadlo už vo veku niekoľkých mesiacov pre to dieťa.
2: Ja by som len doplnila Lenku, že to nie sú len zriadované divadlá alebo kamenné divadlá, ale vlastne už aj na Vysokej škole muzických umení máme batolárium, labiatko. Čiže už vlastne aj tá akademická pôda reaguje na potrebu tohto tvaru.
0: Tým, že sa to už robí niekoľko rokov, tak mám takú dobrú správu práve tu z Babkového divadla na Rastcestí. Riaditeľka Monika Kovačová hovorila o tom, že už vidí vlastne, že tí diváci, ktorí sa na tomto akoby naučili chodiť do divadla, tak sú pokračovateľmi, že už chodia na tie inscenácie pre väčšie deti. Viete takúto skúsenosť prípadne potvrdiť, alebo je to naozaj tak, že vlastne toto je dobrá forma, ako vytvoriť ten divácky návyk?
3: Ale určite áno, určite. O tom sa hovorí, že treba to dieťa naučiť, mať ten zvyk, lebo operujeme stále s takým smutným faktom, že koľko percent populácie slovenskej chodí pravidelne do divadla. Myslím si, že to bolo dokonca menej ako 3%. A pritom pravidelne znamená raz alebo dvakrát do roka. Takže je fajn, ak už v veľmi útlom veku ukážeme malému človeku, že je to svet, ktorý sa oplatí vidieť. A ja ešte rada zdôrazňujem, že extra v tejto dobe, kedy sa veľa hovorí o tej umelej inteligencii, tak to divadlo s tým zázrakom, že to je len tu a teraz, a znie to pateticky možno, že zázrak, ale tá špecifickosť toho divadla tu a teraz naživo, zažívame nejakú energiu, nejaký zážitok, tak to bude podľa mňa niečo, z čoho bude divadlo ťažiť.
0: Vy ste teatrologičky, ktoré sa obe zameriavate, ako sme povedali, na tvorbu pre detského diváka, respektíve mladých dospievajúcich. Ale v prípade Babkového divadla treba povedať, že to je možno už také skreslené vnímanie spred roku 89, že Babkové divadlo rovná sa deti. A zase, keď sa bavíme o tom, že sme v meste, kde je Babkové divadlo na Rastcestí, ktoré malo veľmi bohatú ponuku aj pre dospelých divákov, hoci s výmenou umeleckého, respektíve s výmenou vedenia došlo možno v tejto oblasti trošku k zmene v tom repertoári, tak mohli by sme aj toto otvoriť ako tému, že naučili sme sa už na Slovensku, vymanili sme sa z toho vnímania akoby starého?
3: Dominika, čo povieš? Lebo ja mám jednoznačnú odpoveď.
2: Myslím si, že tá cesta je veľmi pomalá k tomu, akým spôsobom pristupujeme ako dospelí diváci k bábkovému divadlu, ale myslím si, že tvorcovia sa snažia tvoriť bábkové divadlo a bábkové inscenácie aj pre dospelých, respektíve pre dospievajúcich divákov.
3: Je dôležité, že sa snažia a nevzdávajú. Naozaj bolo to akoby umelo. Prišiel umelý zásah do vývoja bábkového divadla, nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. A je to tak hlboko zakorenené, že je to niečo, nejaké veselé maňušky pre deti, že ono to ešte chce asi zotrvať. Hoci naozaj veľmi poctivo sa slovenskí, českí, poľskí tvorcovia o to roky, 10 ročia snažia. Musíme ešte zotrvať a pracovať na tom a ono, ten dospelý divák to snáď raz pochopí, že je to plnohodnotný divadelný zážitok a možno práve ešte v niečom zaujímavejší. Lebo s tou činohrou sa stretne bežne a výrazové prostriedky bábkového divadla ho môžu vlastne očariť a prekvapiť.
2: Práve možno ešte na tomto mieste treba povedať, že rodičia, ktorí chodia do divadla práve na bábkové inscenácie, sú predsa len tými dospelými, ktorí sprevádzajú toho malého diváka. A práve tam vzniká podľa mňa priestor, kde môžeme učiť toho dospelého vnímať ten tvar plnohodnotne, ako hovorí Lenka.
0: Babkárska Bystrica sa začala vo štvrtok, 1. októbra. Dominika Dudášová, vy ste aj členkou redakcie festivalového denníka Fest In. Čo ste si do ňoho zatiaľ zapísali, do toho denníka?
2: My máme teda denník, respektíve festivalový žurnál, festivalový časopis, akokoľvek to nazveme, koncipovaný, takže reflektujeme každé jedno predstavenie, ktoré uvidíme, na všetky inscenácie, ktoré boli zaradené do programu. Snažíme sa chodiť na sprievodný program, aby sme si tak najmä v tých reportoch dňa ucelili pohľad na tento festival, ale to, čo som si možno zapísala do takého skôr súkromného denníka ako do toho festivalového, je tá atmosféra, ktorá tu vznikla. Je veľmi dôležité, že festival sa snaží nielen poukazovať na tie kvalitné inscenácie, prípadne na inscenácie, ktoré mali premiéru tu, ale zároveň sa snaží vytvoriť tú atmosféru komunity a možno až takej rodiny a netlačí ani v tom programe príliš na také naháňanie, na ktoré sme možno zvyknutí z iných festivalov. Čiže toto má aj z toho hľadiska človeka zodpovedného za festivalový denník veľmi teší, že mám čas si to užiť aj ako divák.
0: Lenka Zadíková, povedzte, čo by ste do pomyselného nejakého súkromného denníka z tohto festivalu zapísali?
3: Áno, táto atmosféra a vedomé spomalenie je veľmi príjemné. Ono sa o tom hovorí aj v kultúre, aj všeobecne v našich životoch, že je treba spomaliť, lebo sme to trošku vyhrotili. Sme na tejto planéte veľkí spotrebiteli a ono sa to vlastne prejavilo aj v divadlách, že je nastavený pomerne vysoký počet premiér v slovenských divadlách, koľko by malo každé divadlo vyprodukovať za sezónu. A ono je to veľký tlak na psychiku, na tvorivosť, na spotrebu materiálov a vlastne na tú rýchlosť obmeny. Takže myslím si, že toto vedomé spomalenie, ktoré nastalo na Babkárskej Bystrici, je až očarujúce. Takže je čas tým pádom aj sa o tom divadle rozprávať, možno vytvárať nové kontakty, nové plány do ďalších sezón.
0: Tak verím, že tieto slova potešili organizátorov a organizátorky Babkárskej Bystrice. Pred nami je ešte posledný festivalový deň. Aká bude nedeľa na festivale?
3: Tak pre Dominiku pracovná musia makať v tom festivalovom denníku, ale myslím si, že všetci si užijeme a stihneme tie predstavenia. Osobne som veľmi zvedavá na poľský príspevok k tejto kategórii divadla pre deti už od 2 rokov. Takže tešíme sa na poľských kolegov, ale aj samozrejme na slovenskú inscenáciu Pinokio, ktorá bude mať obnovenú premiéru pre obsadenie s výrazným, slávnym, známym, talentovaným, akýkoľvek príspevok dáme Ivanovi Martinkovi. Takže tešíme sa na neho ako na Pinokia v hlavnej úlohe rovnomennej inscenácie nového divadla.
2: A netreba zabudnúť ani na Pekabu.
3: To určite netreba, lebo je skvelé, že nielen bábkovými prostriedkami, ale aj vlastne súčasný tanec vieme dnes ponúknuť deťom a to je ozaj skvelé.
0: Len doplním, že Pekabu je teda predstavenie divadla Štúdio tanca. Ja som sa rozprával s teatrologičkami Lenkou Zadíkovou. Ďakujem pekne.
3: Ďakujem aj ja.
0: Dominikou Dudášovou takisto ďakujem.
3: Ďakujem.
0: Ktoré boli prvými hostkami priamého prenosu Rádia Devín v dotyku s kultúrou z 25. ročníka Babkárskej Bystrice. Budeme samozrejme ešte pokračovať, ale nebudeme len rozprávať, máme tu aj hudobného hostia. V Centre nezávislej kultúry Záhrada je David Javorský, vizuálny umelec a hudobník, ktorý vo svojom solovom projekte The Unknower prepája obraz, zvuk a poéziu. Aktuálne mimochodom spolupracuje s Bábkovým divadlom na Rascestí na inscenácii Havran pod režijným vedením Márie Danadovej na námet kultovej básne Edgara Allana Poea, na ktorú sa môžete tešiť v premiére 20. novembra. A teraz sa v Rádiu Devín môžete tešiť na Davida Javorského The Unknower.

0: potlesk, ktorý počujete na Babkárskej Bystrici, patrí Dávidovi Javorskému, The Unknower. My vysielame v Rádiu Devín v dotyku s kultúrou z Babkárskej Bystrice. 25. ročník má privlastok Mini. Ja som sa o tom rozprával v našom vysielaní s riaditeľkou festivalu a zároveň hostiteľského bábkového divadla Naraz cestí a tiež jednou z líderskej dvojice nezávislého divadelného zoskupenia Odivo, Monikou Kováčovou, ktorá je hostkou aj dnes večer. Pekný večer želám.
1: Pekný večer všetkým.
0: A takisto sa teším, že sa môžeme vidieť a počuť a rozprávať aj s teatrologičkou, producentkou, scenografkou a jednou zo spoluorganizátoriek festivalu Štuka, Šuka, Má ucha, taktiež umeleckou riaditeľkou festivalu Kontexty Barbarou Maveckou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Ako prvú oslovím Moniku, pretože hoci sme ten privlastok Mini vysvetľovali v tom rozhovore spred približne týždňa, tak možno by bolo fajn aj v tomto momente pripomenúť, v čom všetko vlastne ten privlastok Mini sa dá interpretovať, akými rôznymi spôsobmi.
1: Mini neznamená len menší počet festivalových dní, pretože tentokrát je Babkárska Bystrica len 4 dní od 1. do 4. októbra. A neznamená to len menší počet festivalových súborov, respektíve súborov možno, ktoré by reprezentovali také ďaleké zahraničie. Ale pre nás v niečom začal postupne znamenať aj nádej. Nádej, že môže niečo nové vzniknúť. A Mini nám zároveň pomenúva vekovú kategóriu, pre ktorú je tento festival určený. To sme si tu už vlastne aj vraveli, že je to kategória od 0 do 6 rokov a ich blízkych dospelých. To zdôrazňujem, že tento festival teda nie je len pre deti. A zároveň to Mini nám pomohlo akoby začať odznova v niečom. Že to Mini v sebe skrýva zárodok, to Mini v sebe skrýva klíčenie, to Mini v sebe skrýva kultiváciu a nejaké postupné rozvetvovanie sa festivalu do rôznych smerov.
0: Povedzme o dramaturgickej koncepcii. Ako vlastne vzniká program Babkárskej Bystrice? Ste nejaká dramaturgická rada?
1: Áno, najprv sme len taká úzka skupinka v podobe umeleckej šéfky Majky Danadovej a dramaturgičky Myšky Gadošiovej a teda ešte ja som bola súčasťou tej dramaturgickej rady a mali sme ešte aj nejakých poradcov a poradkyne. My sme vystavali taký základný program, ako by mal vyzerať, ako chceme, aby sa tie jednotlivé inscenácie v jednotlivých dňoch stretávali. A výsledok vlastne vidíte počas týchto 4 dní.

0: Máte tam dve línie, jednou z nich sú premiéry a tou druhou teraz mi pomôž.
1: Tou druhou sú oceňované inscenácie, ktoré sa zúčastnili viacerých festivalov alebo sú veľmi často reflektované, že nejakým spôsobom v tých svojich krajinách zažiarili alebo zažiarili teda aj v tom medzinárodnom kontexte.
0: A tie línie sú kdesi na počiatku vášho uvažovania, alebo až keď sa tak akože vzdialite od toho, čo ste vyskladali, tak zistíte, že aha, tak dá sa to takto postaviť, takto poňať?
1: Teraz to bolo tak organicky prepletené, že neviem povedať, čo bolo vlastne skôr, ale možno už pri niektorých inscenáciách, ktoré sme mali a pri ktorých sme vedeli, že určite ich chceme mať na festivale, sa nám začali skladať také prvopočiatky týchto línií.
0: Chceme ale v tomto vstupe hovoriť o stredoeurópskej platforme, zameranej práve na tvorbu pre tú kategóriu, o ktorej sme hovorili, teda od 0 do 6 rokov. Súčasťou je práve akoby tá poľská strana, tá česká strana a slovenská strana, čiže takáto takmer V4, to nazvime.
1: Áno.
0: No mimochodom, neplánovali ste zapojiť aj Maďarov, alebo je tam tá jazyková bariéra?
1: A jazyková bariéra nie je až taký problém, skôr nemáme také akoby hlbšie napojenie. Lebo tu sme sa spájali s partnermi a partnerkami, s ktorými sa navzájom poznáme. A schválne sme chceli zostať v takomto akoby maličkom trojholníku, pretože menej ľudí sa skôr dohodne na viacerých veciach.
0: No a za tú slovenskú stranu hovoríme o Odive alebo o Babkovom divadle na Rascesti?
1: Pravdou sú obe tieto možnosti, pretože za slovenskú stranu, tak to nie je trojholník, no tak. Tak som zistila, že je to nejaký štvorec, takže je to štvorec, opravujem sa, je tam aj Odivo, je tam aj Babkové divadlo na Rascesti, za poľskú stranu je to Art Fraction Foundation a za českú stranu je to zase produkčná spoločnosť Damuza.
0: Keď hovoríme práve o Damuze, tak im sa podarilo vlani v máji otvoriť prvý kultúrny priestor pre batoľata v Česku. To je významná vec, nie?
1: Áno, áno, je to tak. Je to tak, otvorili ho v máji a vlastne už im bežala taká akoby záver sezóny a teraz im začína bežať taká regulérna sezóna.
0: Aby sme to možno vysvetlili poslucháčom a takisto divákom tu v záhrade, že vlastne to je divadlo, ktoré má repertoár venovaný len tejto vekovej kategórii a pravidelne, akože niekoľkokrát do týždňa sa tam vlastne hrajú inscenácie práve pre túto kategóriu.
1: Áno, je tam repertoár presne pre deti od 0 do 3 rokov a majú určité dni, kedy tento repertoár vlastne pre tieto batoľatá a ich rodičov samozrejme hrajú a zároveň si pozývajú nejaké hostujúce súbory zo skupenia divadla, takže snažia sa to oživovať aj takto v podobe hostí.
0: Obraciam sa teraz na Barboru Maveckú. Predstavte prosím združenie Art Fraction Foundation.
2: Po polsku, jak mówię, to prawie się rozumiemy, ale teraz pewnie lepiej po angielsku. Ja wszystko rozumiałam. Także...
1: Tak ako chceš, za mnie pokojnie aj polski, budeme aj to prekladať.
2: Jeszcze trochę i będę mówić. So, English maybe is easier. Art Fraction is an independent organization based in Poznań, Poland. And we organize the festival every year. And this year was very special because we celebrated 20 years of early years theater in Poland. And we did our 18th edition of the festival. So on the one hand, this is what we do. We bring performances from Europe, from Poland, from other continents also to Poznań, to our audiences. But on the other hand, we tour with our performances, like tomorrow we will present We Live Here. And also me in a duo with Alicja Morawska-Rubczak, she's a director. We make performances in different, in various places. Whenever we are invited, we make performances. And all of these is focused on the smallest children from 0 to 6.
1: Mm-hmm. Tak Art Fraction Foundation je nezávislé zoskupenie, ktoré sídlí v Poznani. Každý rok organizuje festival. Tento rok je vlastne v Poľsku špeciálny, lebo oslavujú 20 rokov divadla pre úplne najmladšie publikum od 0 do 6 rokov. A zároveň to bola 18. edícia ich festivalu. Pozývajú si tam rôzne súbory a zoskupenia z Poľska, z Európy, ale vlastne z celého sveta. A okrem toho teda majú vlastné zoskupenie, s ktorým chodia na rôzne festivály, hrávajú káde, tade. A Barbara spolu s Aliciou Moravskou Rubčak tvoria tvorivé duo, ktoré režíruje na rôznych miestach, nielen v Poľsku, ale už majú presahy aj do Európy. A vlastne zajtra môžeme ich predstavenie Tu bývame vidieť aj na Babkárskej Bystrici.
0: Batolária vlastne tvoria len akoby časť tej vekovej kategórie od 0 do 6 rokov. Samozrejme majú svoje miesto tak v Babkovom divadle na Rascestí, ako vlastne aj Odivo má pre túto vekovú kategóriu. Ale čo ten zvyšok? Akoby bavíme sa o kategórii 0 až 6 rokov. Má to miesto v repertoári Odiva, respektíve v repertoári Babkového divadla?
1: Rozhodne áno. Batolária sú jedna kategória, ale tá najnavštevovanejšia veková kategória sú práve tie 3 plusky. Čiže predstavenia, či už pre nejaké materské školy, alebo potom pre rôzne stupne základných škôl. Takže a rovnako je to aj v Odive. Tam máme aj predstavenia, ktoré idú nad tie 3 roky.
0: Čo opačným smerom, že úplne až k nule?
1: Úplne až k nule, no Babkové divadlo má v repertoári predstavenie od 10 mesiacov. Odivo má predstavenie od 2 rokov.
0: Čo je vlastne cieľom tej platformy?
1: To, aby sme sa stretávali, aby sme spolu diskutovali, aby sme si navzájom vytvárali podmienky, ako jednak môžu naše predstavenia hosťovať v týchto troch krajinách, ale zároveň ako si môžeme pritiahnuť z celej Európy alebo z celého sveta nejaké zaujímavé súbory a takto si ich poposúvať. Zároveň je to aj otázka nejakej visibility, pretože ako náhle sa spojíme, tak spolu máme väčšiu silu a verím, že sa budeme navzájom učiť a rásť spolu. Rastieme spolu je teraz heslom Babkárskej Bystrice, bude heslom aj divadelnej sezóny a veríme, že sa to stane aj heslom akoby tejto platformy.
0: Podobná otázka na Barboru Mavecku. S akými pocitmi, s akými očakávaniami ste vstupovali do tejto platformy?
2: The show we are presenting tomorrow is called We Live Here and it's about creating a community, about looking at your neighbors and finding what connects you or maybe what is totally different and interesting in the same time and you want to learn about this. So communities and neighbors can be, okay, we can consider that on different levels. So I believe that we as neighboring country, we really need to cooperate, we need to learn one from another, and we are stronger together, that's for sure. And also, we've been already cooperating for many, many years, so all of us, we have different connections, this is a story of last 20 years, so it is very natural to actually come together and create something really together.
1: Zajtra uvidíme predstavenie We Live Here, Tu bývame. A toto predstavenie je aj o takom susedstve a o vytváraní spoločnej komunity. Pretože keď žijeme v komunite, tak to prináša rôzne spojenia, ale zároveň môžeme sledovať u tých ostatných aj rozdiely a zaujímať sa o tie rozdiely. A práve susedstvo našich krajín, to, že sme tak blízko spolu, nám dáva akoby taký prirodzený východiskový bod, aby sme mohli spolupracovať. Zároveň sa od seba navzájom učiť a vytvárať nejaké silné spojenie. Toto spojenie nie je náhodné, my sme už spoločne spolupracovali a vlastne počas 20 rokov sme sa stretávali v rôznych formáciách, takže toto je vlastne to najprirodzenejšie, čo mohlo vzniknúť.
0: Hovoríte o tom, že tá komunita má väčšiu silu, to znamená, je vašou ambíciou vytvárať aj, nechcem to nazvať tlakom, ale možno nejakú iniciatívu smerom na zriadovateľov alebo tvorcov kultúrnej politiky?
1: Neviem, či by to mal byť tlak, skôr je to inšpirácia. Asi by som to neklasifikovala z takého, takým slovom, ktoré môže mať aj negatívnu konotáciu, ale skôr nám ide o to inšpirovať. A inšpirovať sa navzájom.
0: Barbara Malecká, chcete zareagovať?
2: I think that's it's good to look at the very small picture for the beginning and just do things step by step. But if I understood correctly, we have, because as a company, we are partnering in different European projects in the frame of Creative Europe, and we see that these kind of cooperation gives us visibility. So it's always good to say that we are partnering. So it can help us as individual partners in terms of talking to about policy, talking to the politics, or applying for funds. These are a lot of different topics that come together. But I think that those small steps, like actually working in a creative way, in artistic way, this is what I'm really looking forward for most.
1: Barbara vlastne hovorila o tom, že na začiatku nám stačí vidieť taký akoby malý obrázok a vytvárať to postupne krok za krokom. Oni aj so svojím zoskupením Art Fraction Foundation sú už vo viacerých partnerstvách v rámci štruktúr kreatívnej Európy. Veľkým plusom je určite vizibilita, ktorú to ponúka. Ale áno, samozrejme, je tu priestor potom aj rozprávať sa v rámci lokálnych kultúrnych politík, akým spôsobom môže táto platforma na to nahliadnúť, alebo môžu spoločne členovia, členky platformy žiadať o grantové zdroje. Ale všetko to začína malými krokmi. A obzvlášť je pre Barbaru zaujímavé to, ako sa budeme stretávať teraz v rámci takej umeleckej linky.
0: Ak samotnú platformu a jej vznik považujeme za nultý krok, tak ten prvý krok vlastne už sa dá vidieť aj tu na festivale, pretože ty, Monika, vlastne režiruješ dve inscenácie, dve hry, ktoré vlastne už vznikli akoby takýmto spôsobom, že jedna z nich práve v Česku.
1: Áno, áno, je to tak. My sme na festivale mali takú dvojpremiéru. Inscenácia Toto, ktorá vznikla pre Studio Damuza, je určená Batoľatám a mala festivalovú premiéru a takú premiéru mala naša inscenácia z Bábkového divadla Loukyne a Zberači. A zároveň ja už vidím aj druhý krok, pretože my sa ešte s Barbarou a vlastne s Aliciou Moravskou-Rubčák stretneme u nás v Banskej Bystrici, pretože v práve prebiehajúcej sezóne u nás budú režírovať tiež inscenáciu pre takéto tie najnaje, čiže najmladšie deti.
0: Tak ďakujeme aj za tento náznak budúcnosti. Mimochodom, akej blízkej?
1: Veľmi blízke, už je to úvod ďalšieho roka.
0: O stredoeurópskej platforme zameranej na tvorbu pre deti od 0 do 6 rokov som sa rozprával s Barbarou Maveckou a Monikou Kovačovou. Zatiaľ dámy ďakujem, hoci neodchádzate, pretože sa budeme počuť aj o malú chvíľu v ďalšom vstupe. A teraz si opäť vypočujeme ten hudobný vstup od nášho hudobného hostia. Ním je David Javorský so svojím projektom The Unknower.

Sme ráči z ľadových plôv, na betónovom povrchu nás brzdí nesmelá hra, čo je vštepená do našich plitkých.

0: Potlesk diváctva tu v Banskobystrickej záhrade patrí Davidovi Javorskému s jeho projektom The Unknower. Rádio Devín sa v sobotu večer hlási naživo z Banskobystrického centra nezávislej kultúry Záhrada. Aj v tomto priestore je 25. ročník Babkárskej Bystrice. Poslednú časť nášho vysielania venujeme aktuálnej situácii Babkového divadla na Slovensku, ale nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách, ktoré sme spomenuli v rámci stredoeurópskej platformy, to znamená aj v Poľsku, aj v Česku. Naďalej je tu teatrologička, producentka, scenografka, zakladajúca členka Art Fraction Foundation Barbara Malvecka, riaditeľka festivalu a Babkového divadla Naraz cestí a takisto členka nezávislého divadelného zoskupenia Odivo Monika Kováčová. A pribudol Michal Drtina, riaditeľ prehliadok Přelet nad Loutkářským hnízdem a Loutkářská Chrudim. Dobrý večer želáme.
1: Dobrý večer posluchačom i tady prítomným.
0: Tvorba pre deti, obzvlášť ak sme v predchádzajúcom vstupe hovorili o tých najmenších deťoch, je z istého pohľadu zodpovednou spoločenskou úlohou, až by som povedal, že takou verejnoprávnou možno. Spoločnosť by teda mohla vytvárať podmienky pre podporu takejto tvorby a zatiaľ, no áno, už pán Drtina sa usmieva, takže tam bude smerovať moja otázka, či vytvára. Pán Drtina, začneme vami, keď teda bola takáto reakcia.
1: To máte hrozně těžké. Oni si totiž myslí, že když děláme pro děti, takže potřebujeme méně peněz. A to je úplně základní jako problém. Prostě inscenace jsou úplně stejné jako pro dospělé. Přistupujete k ním se stejnou vážností, ale děláte to pro malé, takže ten budget je menší a menší. A až bude úplně nejmenší.
0: Ako je to v Polsku?
2: In Poland... Obviously, small children, small budgets. Unfortunately, yes. But what I really like this saying that a four-year-old is not a fraction of an eight-year-old or a two-year-old is not a fraction of a four-year-old. And a child is not a fraction of an adult. And this is what we are trying to tell to the government. But it's difficult.
0: That's why you're Art Fraction Foundation?
2: Well, that name was made many years ago. but yeah, I mean, it's difficult and we know how difficult it is in Europe in general, how like the decreasing funding for the theaters, especially for the theaters for children. And in the same time, a very big pressure to actually deliver work for this age group. So it doesn't work together.
0: Skúsime to preložiť s Monikou.
3: Áno, skúsime. Tak aj v Poľsku platí to, že malé dieťa rovná sa nízky budžet, ale práve preto sa snažia vysvetľovať, že tu nejde o delenie, že 8-ročné dieťa, teda 4-ročné dieťa nie je menej ako 8-ročné dieťa, alebo že 4-ročné dieťa netreba deliť taktiež dvomi, aby sa z neho stalo 2-ročné dieťa a tým pádom, aby tam nebol menší počet financií a zároveň, že tam nemôžeme hovoriť ani o takom delení, že si vydelíme tie finančné prostriedky, ktoré máme pre dospelých a ktoré pre deti a tie deti dostanú tým pádom prirodzene menej. Snažia sa o tom rozprávať, samozrejme aj s vládou, vysielajú tam signály, ale zároveň si uvedomujú, aká zložitá je situácia v rámci financovania divadla a obzvlášť v rámci financovania divadla pre deti v celej Európe. Takže na jednej strane tu máme zníženie rozpočtov v rámci tvorby pre deti a na druhej vlastne enormný tlak na to, že čo vyprodukujú.
0: Monika, ty reprezentuješ v podstate akoby dve sféry. Jedna je to zriaďované divadlo, hovoríš za Babkové divadlo Naraz cestí, zároveň hovoríš za Odivo, čo je teda nezriaďované divadelné zoskupenie. Takže to budú dva cenné pohľady za Slovensko.
3: Áno, ale v súčasnej situácii sú to vlastne dva rovnaké pohľady za Slovensko, pretože čo sa týka financií z verejných zdrojov, tak sme na tom všetci rovnako. Vidíme, akým spôsobom prebieha a už aj prebehla deštrukcia fondu na podporu umenia. Vidíme potom preťaženosť iných grantových a nadačných schém, kde kedysi boli podávané desiatky žiadostí, teraz sú to stovky žiadostí. Takže v niečom máme vlastne rovnaký východiskový bod. Áno, za tým zriadovaným divadlom stojí zriadovateľ, to treba povedať. A keby nebolo zriadovateľa, tak v tomto momente sa tu teraz nerozprávame na Babkarskej Bystrici. Doslova zriadovateľ Banskobystrický samosprávny kraj nám zachránil Babkarskú Bystricu. Ale zároveň, čo sa týka financí na tvorbu, tam sú aj zriadované divadlá vo veľkej miere závislé práve od tých verejných zdrojov.
0: Ak si ešte hovorila o grantoch, tak vy ste ako odivo mali v nejakom momente vypísanú crowdfundingovú kampaň. A to tiež myslím teraz spomenúť, že nemôžu sa zrazu všetci obracať na verejnosť, pretože aj tá má nejaké svoje limity, že nemôžeme stále ľudí žiadať, aby podporili všetko.
3: A ja s tým v zásade súhlasím, ale teraz nemáme inú možnosť, len sa všetci obraciame na verejnosť a pritom aj my sme mali v sebe taký veľký otáznik, že či sa ideme obracať na verejnosť, pretože uznávam, že sú aj miesta a ľudia, ktorí tie peniaze potrebujú ešte viac ako my. Je šialené a alarmujúce, že v tejto krajine sme sa zbierali na neonatologické oddelenie. Všetci spoločne na to, aby bolo nejakým spôsobom zrekonštruované. Je šialené, že v našich nemocniciach padajú omietky a existujú a teda rozkvitajú plesne. Máme tu šialené veci, ktoré sa dejú v každom jednom rezorte, ale samozrejme my žijeme v tomto kultúrnom rezorte a vydržíme veľa, aj sme veľa vydržali, ale verím, že raz tieto časy skončia.
0: Pamätám si, ako mi pred pár rokmi Mária Danadová spomenula taký ďalší aspekt toho, ako je alebo nie je podporená bábkarská tvorba na Slovensku. A konkrétne to sa týkalo ocenenia dosky, že vlastne tam neexistuje, alebo nemusí to byť doska, ale že vlastne nemáme národné ocenenie za bábkarskú tvorbu, hoci tá tradícia tu je.
3: Áno.
0: Samotnej tvorby.
3: Áno, je to tak, že dosky nemajú túto kategóriu. Konkrétne aj my s Majkou sme už boli nominované na dosky, ale vždy nás šupli do nejakej inej kategórie. Raz sme dokonca boli nominované s inscenáciou, ktorá vznikla pre detské publikum, čo je už úplne že alarmujúce, že ešte aj bábková a ešte aj detské teda publikum, že táto kombinácia tam vôbec neexistovala. A to sme boli nominované za mimoriadny čin v rámci činoherného divadla.
0: Ako je to v Poľsku, ako je to v Česku? Existuje nejaká národná cena za bábkarskú tvorbu?
1: V Česku.
4: In Poland,
5: or awards.
4: I think it is interesting to look at the annual list of most important roles, most important directions, most important performances, etc. So then the most, again, important journalists would give their votes. Mm-hmm. And there is one question about the list of the best performances in puppet theaters. And most of the journalists would say, I did not watch a single one, so I can't answer. Yeah, mm-hmm. So... Mm-hmm.
3: Takže je zaujímavé sa vlastne v tom Poľsku pozrieť na nejaký zoznam najdôležitejších réžií, najdôležitejších predstavení, najdôležitejších nejakých počinov v divadle a tam vlastne hlasujú
0: novinári.
3: Ďakujem veľmi pekne. A tam visí taký otáznik akoby nad bábkovým divadlom, pretože keď sa pýtajú novinárov na bábkové divadlo, tak mnohí z nich nevideli ani jedno počas toho roka, keď hlasujú.
0: Ako je to v Česku, pán Drtina?
1: No, my to v Česku máme trochu lepší. Myslím, že o hodně lepší. V tomhle případě. My máme oborovou cenu Erika, kterou už 35 let, vlastně ne, letos 36. rokem uděluje České centrum Unima. To je přímo oborová cena. A už před několika lety jsme se dostali jako kategorie do Centálie. Takže u nás Loutkové divadlo má tu výhodu, že ocenění má. A já se vrátím ještě k té zpětné jako ohledně financí. Ono je skvělé, že máme jako dobré zřizovatele a většina našich zřizovaných divadel má velmi dobré zřizovatele, kteří je podporují, ale to, co je trápení a myslím jako středoevropského prostoru obecně, je to, že tady není zvykem jakási firemní kultura, která by přispívala na kulturu, ale teď to dám do uvozovek, na kulturu, která není jako velká, že to jsou velké koncerty, filharmonie, úžasné koncerty pro tisíce diváků. Ale to, co je nejpodstatnější, ta kultura vzniká úplně v těch nejmenších prostorech. Loutkové divadlo je toho příkladem. A tady, když se na to podívám jako producent, tak sehnat jako partnera pro festival, který je kvalitativně dobře hodnocen, je jako výborně, má i v grantovém řízení výborné jako hodnocení, takže i ti, kteří to hodnotí, to znamená odborníci, uznávají nějakou kvalitu, ale firmy si toho vůbec nevšimnou a vůbec je to nezajímá. A je to něco, co jsme si přinesli z předchozích let, prostě ta firemní kultura, ta lidskost, ta jako to povědomí toho národního, aby ten člověk, který jako má rád kulturu a má peníze, protože umí podnikat, má dobrou firmu, přispěl i na takové projekty. A to si myslím, že je úkol kultury jako pořád to připomínat, že existuje nejenom ta velká, obecně velká, jak se jí říká, teď mi vypadlo to slovo, prostě ta masová, populární masová kultura, ale že je i ta nezávislá, která má svoji kvalitu a dobrou kvalitu.
0: My sme v prvom vstupe s Lenkou Zadíkovou a Dominikou Dudašovou hovorili o takom nejakom pokrivenom obraze vnímania bábkového divadla, pridám k nemu aj objektové. Čo na to hovoríte vy? Už sme sa z toho vymanili? Už sme sa naučili, respektíve naučili sa už diváci, že bábkové divadlo nerovná sa detský divák?
3: U nás sa ešte nenaučili na Slovensku, že bábkové divadlo nerovná sa detský divák. Ale je pravda, že tých predstavení pre dospelé publikum, obzvlášť bábkových, vzniká veľmi málo. Takže je to stále taká rarita.
0: Ako je to v Poľsku?
4: I think the same. Our audience still is very often not even aware that there are proposals for adults in puppet theater, but there are festivals presenting puppetry shows. Monica's show will be presented next month on one of these. A festival only presenting performances for adults. So it's an education and it's a process, but it goes very slowly, and often we would we cannot conquer the mass culture and the musicals and things like this, but we are trying and we are presenting anyhow. I'm saying we because I also work in puppet theater in Poznan. So, yes, we are also presenting performances for adults, but just from time to time.
3: Mm-hmm. Aj v Poľsku je to tak, že bábkové rovná sa hlavne pre deti a mnohí dospelí tam vlastne ani nevidujú ponuku divadiel, teda ponuku inscenácií pre dospelé publikum, ale dá sa na to pozrieť aj cez prízmu vlastne festivalov, lebo sú festivaly, ktoré prezentujú práve túto bábkovú tvorbu pre dospelé publikum, dokonca niektoré sa priamo špecializujú na túto tvorbu. Ale je to proces, ide to celé akože veľmi pomaly, dá sa s tým však pracovať. A čo sa týka tej masovej kultúry, tak tiež nemôžeme úplne konkurovať masovej kultúre, ale snažíme sa postupne.
0: Pán Dartina, ako je to v Česku?
1: Ono nejde o konkurenci, ale to si potom vysvětlíme. V Česku je to skvělé taky, protože my už máme přímo loutkový festival pro dospělé. Šestým rokem funguje Loutex v Praze, ale je to zase regionálně. Může to fungovat v Praze. Mnohá divadla se zabývají jako inscenacemi pro dospělé. My se to snažíme na všech festivalech připomínat, skládat, nějak dramaturgicky pracovat s tím. Je to věčný proces, prostě od 50. let, kdy se tohle ta nálepka přilepila, jak se loutky naučily čistit zoubky dětem, tak se s tím táhne celý tenhle problém, ale je to skvělé. Ale mně přijde, že to je i vidět jako v komplexní tvorbě loutkových divadel, protože když uděláte dobré představení, i když je psané 4 nebo 3 plus a je opravdu vymyšlené a skvěle udělané, tak funguje pro všechny věkové kategorie od toho věku až do 105. Jo. A to je ten základ, dělat kvalitní tvorbu. A myslím, že v Česku se nám to jako velmi daří, že ta tvorba je úplně skvělá a já, když si vybírám na festivaly, tak prostě mám kam sahnout, z čeho si vybrat a musím ubírat, protože pak na Chrudi mi je 55 inscenací za ten týden, odehraje se 180 představení a je to už jako neúnosné prostě producentsky vůbec uhradit a zaplatit a podobně. Ale co mi přijde podstatné, takže i nezávislé skupiny, nejenom těch 10 statutárních divadel, které se ryze věnují loutkovému divadlu, připočítám ještě 2, tak 12, které mají střídavou tvorbu nějakých 100 nezávislých skupin, vlastně teď už asi 150, protože vzniká neustále spoustu mladých lidí a zakládají ty nezávislé skupiny. A u nás ještě specifikum, které vlastně nikde v Evropě neexistuje, což je amatérské divadlo. A amatérská divadla mnohá mají svá divadla, která mají pravidelný provoz. Takže u nás je opravdu to jako divadelní loutkové zastoupení velmi, velmi hutné, no. A u těch jako můžu jmenovat, já nevím, divadlo Líšeň, prostě jejich inscenace jsou vyloženě pro dospěláky nebo pro tu vyšší skupinu. Divadlo Drak, když si vezmete jakoukoliv produkci, tak tam, ale oni vlastně obecně v těch zřizovaných divadlech mají pro všechny věkové skupiny a snaží se ten repertoár vyměňovat a učit ty diváky.
0: Tak ďakujeme za túto dobrú správu z Česka, lebo minimálne tie počty sa asi dobre počúvajú.
3: Samozrejme.
0: Hostiami poslednej časti vysielania Rádia Devín v dotyku s kultúrou z festivalu Babkárska Bystrica boli Barbara Mavecká, zakladateľská členka alebo zakladajúca členka Art Fraction Foundation. Ďakujeme pekne. Thank you so much.
4: Thank you very much. Ďakujem pekne.
0: Riaditeľka festivalu a Babkového divadla Na rast cesti a takisto členka nezávislého divadelného zoskupenia Odivo Monika Kovačová. Ďakujem pekne takisto.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: A rozprával som sa aj s Michalom Drtinom a riaditeľom prehliadok Přelet nad loutkárským hnízdem a loutkářská Chrudim. Ďakujem pekne.
1: Také ďakujem za pozvání.
0: Doplním, že o nerušené počúvanie tu z Banskobystrickej záhrady sa v uplynulých 60 minútach starali Boris Dobiš, Marian Cibuľa a Pavel Mocný. Na vysielatom pracovisku v Bratislave Lucia Kivalská. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Uram a na záver ešte raz dostane priestor David Javorský so svojím projektom The Unknower. Želáme príjemný večer tu v záhrade na festivale a takisto príjemný večer s Rádiom Devín.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, pozývam vás vypočuť si feature o rozhovoroch s hudobníkmi v programe Koncertné rádio Devín. Panoráma rozhovorov v autorskom prerozprávaní hudobnej redaktorky Melanie Puškášovej. Zvuková spolupráca Miloš Krmíček, Dominik Novák. Koncertné rádio Devín. Je to špeciálny večerný koncertný program, v ktorom má priestor priamy prenos z abonentného koncertu, potom rozhovor s hostujúcim solistom a dirigentom a na záver doplnkový koncert.
0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. V hudobnej encyklopédii pod heslom Orchester sa uvádza: inštrumentálne teleso, obsadenie a počet hráčov nie je ustálený, spravidla väčšie ako komorný orchester. Obľúbenosť hudby pre orchester dokladá množstvo dobovej symfonickej literatúry, velikánov viedenského klasicizmu.
1: Ponúkame vám spomienkový feature hlasy koncertných umelcov, solistov a dirigentov z abonentných sezón Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.
0: Koncertné rádio Devín.
1: Koncertné rádio Devín je vrcholnou koncertnou reláciou vo vysielaní Rádia Devín.
2: Do novej sezóny, ako už zaznelo, vstupujeme v čase, keď si pripomíname 100 rokov od začiatku pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Keď sa 3. augusta 1926 začalo vysielať z Bratislavy, hudba bola pritom od samotného začiatku.
1: Panoráma úryvkov z prestávkových rozhovorov priamých prenosov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci abonentných sezón rozhlasového orchestra by bola veľmi dlhá. Toľko minút v hodine nemáme, hovorí bývalý šéf-dirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Robert Stankovský.
3: Keď ako dirigent stojím pred orchestrom, že na prvý pohľad tí ľudia ako pozerajú do svojich nôt, ktoré majú pred sebou. A ja teraz dirigujem a urobím nejaký pohyb trochu pomalšie alebo rýchlejšie, a ten celý orchester okamžite zareaguje. Ja s úžasom sledujem to, že ako tí ľudia dokážu skutočne naraz sledovať aj tie noty, aj to dirigentské gesto. A ja si strašne vážim každý nástroj. Tak ako vám neviem nikdy povedať, že ktorého obľúbeného skladateľa mám, takisto nemôžem povedať, že ktorý obľúbený nástroj mám, pretože jednoducho ja si každého vážim, ktorý vie vynikajúco zahrať na svojom nástroji. Tak raz povedal jednému kolegovi režisér z hudobnej režie, alebo zvukár to bol, myslím, že prosím ťa, ja si potrebujem tam nastaviť zvuk, buchni mi tam na tie tympány. A náš tympanista sa opýtal, prosím? No tam udri na tympán. Prosím? A potom už tu na Viktor Šimčísko, koncertný majster, už tak do mikrofónu tak nenápadne našepká režisérovi, že zahraj. A teraz ten zvukár hovorí, prosím ťa, zahraj na tie tympány. Áno, nech sa páči. A zahral mu ten tón, ktorý potreboval. Takže to chcem povedať, že aj tie bicie nástroje a hociktorý nástroj, dnes je už taká úroveň interpretačná, že na všetkých týchto nástrojoch sa hrá na vysokej úrovni.
1: Aj koncertné záznamy, z ktorých by som mohla vyberať zaujímavú hudbu so solistami abonentných koncertov, by boli veľmi početné.
4: Máte nudné dni a bezsenné noci? Počúvajte symfonickú hudbu. Iba jedinečné spojenie aktívneho počúvania hudby dodá vašim dňom krásu, nociam blaženosť a vašim vlasom vysoký lesk. Po každom počúvaní symfonickej hudby budete dvakrát viac odolní proti stresom a trikrát silnejší na cestách životom. Počúvajte najlepších, počúvajte Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
1: 21. novembra 2014 k roku českej hudby. Koncert preberala aj Európska vysielacia únia a bude sa vysielať zo záznamu aj v Česku. Úvodnou skladbou slávnostného koncertu bola symfonická báseň Vltava z cyklu bájoslovných symfonických príbehov Má vlast od Bedřicha Smetanu.

0: Hovorí bývalý šéf-dirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu profesor dr. Ľudovít Reiter.
1: Ešte v 29. ako mladý absolvent Viedenskej hudobnej akadémie má pozvanie vtedajší dirigent mladého Československého orchestra.

0: začala naša užšia spolupráca. Navzájom sme sa veľmi dobre poznali a keď sme sa vrátili, dostal som tú ponuku zostať v Rožnici. Tak načiatkom som to
1: Rádio Devín vysiela od septembra 1972. Koncerty a rozhovory so solistami a dirigentami boli vždy súčasťou vysielacej štruktúry. Preto sme museli urobiť redukciu. Rozhodla som sa pre poslednú dekádu koncertných sezón približne od roku 2016-2024, v rámci ktorých som prestávkové rozhovory s dirigentami a solistami pripravovala.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
1: Otváram rozhlasovú fonotéku a ponúkam výber fragmentov z koncertného rádia Devín, z prestávkových rozhovorov, z priamých prenosov. Počas rokov spolupráce s dramaturgiou rozhlasového orchestra to boli najmä sezóny týchto dirigentov: Mária Košíka, Ondreja Lenárda, Konstantína Ilievského, Adriána Kokoša, Ondreja Olosa, Mirka Krajčiho, Mariána Lejavu, Adam Sedlický a mnohých ďalších, vrátane početných hostujúcich zahraničných dirigentov a koncertných solistov, na ktorých v dnešnom featureovom 60-minútovom výbere už neostal priestor. 10 koncertov v rámci každej sezóny, v rámci poslednej dekády. Slovom, je toho neuveriteľne veľa, čo sa odohralo v koncertnom rádiu Devín počas prestávkových rozhovorov. Výber bol veľmi ťažký. Ospravedlňujem sa za skratkovitosť pri výbere slovenských a českých účinkujúcich z početných sezón Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Budeme uvádzať úryvky z hudobných diel, ktorými oživíme defilé myšlienok koncertných umelcov a dirigentov. Tak sme ich zachytili v rozhovoroch v relácii Koncertné rádio Devín.

0: úlohou prestávkového rozhovoru v rámci priamého prenosu je predstaviť účinkujúcich umelcov, dirigenta a solistu, aby mohli hovoriť o tom, čo robia. V 20-minútovom priestore Véteri môžu hovoriť o skladbách koncertu, o hudobnej kariére, o hudbe a o vzácnych chvíľach porozumenia medzi skladateľom, interpretom, orchestrom, solistom a na záver poslucháčom. Ako sa Ronald Brautigam prvýkrát dostal ku hudbe Beethovena a či je v Holandsku nejaký kult Beethovena, keďže Beethoven mal po otcovi predkov z Holandska?
1: Well, I started actually, what started it off with me, I had piano lessons like every small child.
2: Začal ako každé dieťa s normálnymi lekciami klavíra a na 10. narodeniny dostal prvýkrát kompletné Beethovenove sonáty v troch zväzkoch. Že síce jeho technika nebolo ešte postačujúca na to, aby zahral všetky sonáty, ale začal na prvej strane a postupne zahral celý zväzok tých sonát do konca.
0: V ktorom roku si mohol povedať, že už naštudoval a nahral všetky solové klavírne skladby Ludwiga van Beethovena a či to pociťoval ako nejaké osobné víťazstvo?
1: I think probably the last recording was something like 10 years ago, I would say 9-10 years ago, and
2: bolo to pred približne 9

0: Obecne vyvíjame ďalej a on je teraz takisto, tak povedec, poučený po tých 15 rokoch aj na vlastných chybách a na vlastných zase pozitívnych objavoch. Určite je to veľmi zaujímavá vec a určite človek teraz vníma iným spôsobom hudbu, skladby ako pred 15 rokmi.
1: Zdá sa, že na pódiu vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu je už všetko pripravené na to, aby zaznel koncert pre klavír a orchester číslo 3 C-moll. Dnes Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Konstantín Ilievský a solista v tomto klavírnom koncerte bude Ronald Brautigam.

0: Za každým výkonom je skrytá náročná práca interpreta, dirigenta, orchestra. Potlesk na záver je naozaj zaslúžený a v tomto feature uvedieme niekoľko úryvkov aj z instrumentálnych koncertov v podaní pozvaných solistov, s ktorými sme robili rozhovory. S Ondrejom Lenárdom som urobila veľa rozhovorov. Takto hovoril šéf dirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Ondrej Lenárd o poslaní dirigenta v rozhlasovom vysielaní. Je to jeden z prvých rozhovorov po jeho opätovnom návrate na post šéf dirigenta SOSR.
1: Je tu jeden faktor, ktorý v mojej hlave vždy blúdi, hľadať nové tváre publika v našej sále. Ten orchester bol tak trošku v úzadí a po 4 roky, čo som tu, sa snažíme v prvom rade získať publikum, aby sme ho obohatili. A my chceme, aby tento orchester, ktorý už má skoro 100 ročnicu, ak si uvedomíš, že ten orchester je len o 15 rokov starší ako ja, tak si vlastne uvedomím, že skutočne to je jediný faktor, ktorý v mojej hlave skutočne blúdi získavať publikum.
2: V podaní nadaného Ryana Martina Bradshawa si teraz vypočujeme koncert pre klavír a orchester A-moll opus 54 Roberta Schumana. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Ondrej Lenárd.

0: Spomienky na rozhovory s mladšími alebo najmladšími koncertnými umelcami, ktorých do sezóny Ondrej Lenard rád pozýval. Hudobné talenty potrebujú podporu. Vám sa podarilo takto získať mladého klaviristu Martina Brečova a teraz ste predstavili s orchestrom rozhlasovým mladého huslistu Thea Gertlera. Kde ste ho našli a aké boli vaše prvé osobné kontakty?
1: Číra náhoda, bol som na koncerte pred 3,5 roka v Primaciálnom paláci, kde práve hral Martin Brečov a Theo Gertler. Priznám sa vám, že mi vyhorkli slzy, pretože vtedy mal Brečov 13 rokov, Gertler 11. Ja som si myslel, že ja som vo sne. Čo títo dvaja chlapci dokázali tými prštekami na klavíri, ten na musličkách, je to tak strašne milo padlo, ale ja som bol úžasnutý, jaká dokonalosť je v tých. Pochopiteľne neubránil, že som sa ani slzám, pretože to je tak dojemné, že niečo takéto rastie. Pozvali sme Martina Brečova na prvý koncert a po prvom koncerte som poprosil generálneho riaditeľa pana Rezníka, aby vymenoval Brečova za rezidenčného solistu nášho orchestra. Ja vidím v tom Teovi jedného fenomenálneho huslistu. Vy dobre viete, pani redaktorka, že keď som počul tohoto chlapca, jak hraje, mňa skutočne, tak ako u Brečova, naplná poprvé fantastická technika. Už skoro zrelý výraz, ktorý je, má svoju logiku, nemá tu afektové známky. Keby ste zavreli oči, tak si človek povie, aha, ja tu počujem jedno absolútne skúseného solistu.
0: Myšlienky Ondreja Lenarda o jednotlivých skladbách abonentného koncertu boli vždy veľmi precízne. Dlhé roky praxe a spolupráce s mnohými orchestrami.
1: Tak som zavolal Dalibora Karvaja a som sa mu predom ospravedlnil, že pán Karvaj, nehnevate sa, ja vás nechcem uraziť, to není záskok, ale to je Brahms. Vy neviete si predstaviť, ako zvýskol pri telefóne. No a ja som zvýskol takisto na druhej strane. Viete, to sú diela, ktorých by som až povedal, že don't touch, len sa ich nedotýkajte, pretože sú skutočne ikony, to sú kryštály.
0: Dalibor Karvaj neustrnul v kategórii tzv. Zázračných detí.
2: Samozrejme, že keď mi zavolal pán Lenard a mi hovoril, že môžem hrať teraz za pár dní Brahmsa, tak som sa veľmi potešil. Teraz prednedávnom som ho hral v Zlíne v Čechách, pred pár mesiacmi v Japonsku, ak ponúku to hrať tiež v Koreji. Je to naozaj koncert, ktorý ja strašne mám rád. A vždy, keď proste mám tú možnosť s výborným dirigentom, s výborným orchestrom si to zahrať, tak sa poteším o to viac, že to je samozrejme na Slovensku, takže som rád, že som zase prišiel tu do Bratislavy.

0: Vypočujte si teraz niekoľko zaujímavých myšlienok bývalého šéfdirigenta Mária Košika.
1: Vtedy to bol Suchoň. Symfonieta ako žáner má svoju váhu. Vždy sa to berá ako odľahčená symfónia. Aj v tomto prípade to bolo tak. Tá symfonieta Rustika Suchoňová vznikla zo sonaty Rustiky. Je to dielo, ktoré nás absolútne smelo môže reprezentovať v zahraničí, pretože má v sebe veľa folklóru a je efektne napísané. Ja som symfonietu s rozhlasovým orchestrom nahral, keď som bol ešte študent na vysokej škole, vtedy šéf-dirigent orchestra Robert Stankovský práve ma zavolal, aby som niečo natočil a vybral som si práve symfonietu, takže tá nahrávka je tu dodnes a má no aj viacej ako 20 rokov.
0: Keby sme sa pozreli hĺbšie do archívu, kde sú nahrávky Mária Košika, tak by sme našli ešte celý rad ďalších zaujímavých skladieb, ktoré sa dostali do záznamu aj vďaka tomu, že si na nich zamieril svoj dirigentský pohľad.

0: Mário Košík bol na čele Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu veľa rokov a absolvovali spolu aj niekoľko zahraničných koncertných turné.
1: Tých 12 rokov ma poznačilo v zmysle aj pozitívnom a negatívnom. V negatívnom v tom zmysle, že chcem trošku viacej športovať, trošku viacej mať radosť z pohybu a z tepla, z vody.
0: A budeš sa ešte cítiť ako rozhlasák bývalý?
1: Ale no, nechal som tu 12 rokov života a materiálne niekoľko nahrávok, takže tie tu po mne zostanú. Určite, že sa budem cítiť ako rozhlasák a určite nebude dlho trvať,
0: Keď sa ako hostujúci dirigent objavíš na našom pódiu.

0: Koncertná sezóna sa bez pozície druhého dirigenta nezaobíde, hlási dirigenta Konstantína Ilievského.
1: Konstantín Ilievský sa síce narodil v Bulharsku, ale pobehal ku sveta a skončil tiež v Bratislave. Najprv dám otázku Konstantinovi Ilievskému, ako on vníma umelecké imigrácie, emigrácie, príchody, odchody, stabilizácia a ukotvenie sa v novom prostredí, aby sme získali svoj priestor.
2: Tak pre mňa je to relatívne ťažké takto vnímať, lebo na Slovensku som strávil naozaj podstatne dlhšiu časť svojho života ako v mojej rodnej krajine v Bulharsku a povedal by som, že Slovensko sa stalo takým môjim naozaj druhým domovom. Spája ma so Slovenskom veľmi, veľmi veľa vecí. Samozrejme hlavne moja manželka, ktorá je Slovenka, ale Slovensko je vlastne to, čo formovalo do veľkej miery môj charakter ako tínejdžer. Podľa mňa to je jedno z najdôležitejších období v živote vôbec človeka. A keď som odišiel študovať potom do Viedne a strávil som tam predsa len takisto 15 rokov, stále to spojenie so Slovenskom pretrvalo. Je to veľmi blízko a pre mňa istým spôsobom je to také prostredie, ktoré kultúrne aj spolu patrí.
3: Solista Ladislav Fančovič spolu s členmi Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu zahra Beethovenov koncert pre klavíra orchester číslo 4 G-dur.

0: a hlas.
1: Adam Sedlický na druhom abonentnom koncerte, tri skladby.
2: V prvej polke večerného koncertu na začiatok veľmi taká zvukomalebná, farebná skladba od slovenského avantgardného skladateľa Ivana Parika, Muzika Pastoralis. Obsadenie orchestra v tejto skladbe je v rámci koncertu najväčšie, čiže orchestrálny aparát aj dynamika celej skladby dosahuje veľké rozmery. Po tejto farebnej skladbe huslový koncert od Ludvíka van Beethovena s vynikajúcou, so šikovnou solistkou Annou Ekholm. Tu by som rád podotkol teda aj to, že jedná sa o naozaj talentovanú huslistku a spolupráca s ňou je naozaj famózna. Jednak pre mňa je inšpirujúca a verím teda, a určite je to tak, že aj pre orchester.
1: Anna Ekholm absolvovala viaceré umelecké štipendia. Chcela by som vedieť, ktoré z nich najviac posunulo umelkyňu ku dráhe koncertnej solistky a či chcela byť koncertujúcou solistkou už od detstva, alebo sa to tak vyvinulo.
3: I think that all the scholarships added up. I think even the ones that I got when I was still a child in Denmark.
4: Robila krasokorčulovanie, len mala zranenie kolena, takže to musela s tým skončiť. A možno, že by bola krasokorčuliarka. Ale uvedomovala si, že tá kariéra tých krasokorčuliarov je strašne krátka, tak aj tak by si asi najskôr vybrala husle.
1: Áno, postavu na krasokorčuliarku má dokonalú.
4: You have a body as a skater.
3: Thank you.
1: Nie je veľmi ťažká. Mohli by ju aj dvíhať športových pároch. V roku 2020, v čase, keď covidová kríza po Európe narobila veľa šarapaty, stať sa umelkyňou v rezidencii v kaplnke kráľovnej Alžbety je asi dobré. Aké tam má povinnosti?
3: So the Queen Elizabeth Chapel has approximately maybe 20 artists in residence.
4: Dalo by sa povedať, že to je vlastne taká škola. Jej hlavnou povinnosťou je navštevovať hodiny so svojím pedagógom. Taktiež majú tam, je to niečo ako keby internát, ale ona tým, že cestuje. A taktiež tam majú strašne dobré podmienky nastavené pre tých umelcov v zmysle toho, že keď majú nejaké zranenie, tak je tam nejaký fyzioterapeut, ktorý im pomôže, alebo napríklad človek, ktorý im pomôže analyzovať to dielo, ktoré hrajú. Takže dalo by sa povedať, že jej najväčšou povinnosťou je navštevovať hodiny.

0: Vianočné koncerty sme vždy počúvali pod taktovkou Adriana Kokoša a toto nám povedal.
1: Čím som starší, tým viac spomínam na detstvo, ktoré som prežíval ja ako malý chlapec v období adventu, keď sa blížil ten štedrý večer. Už od 10 rokov som hrával kostol na orgáne, takže keď sa blížili vianočné sviatky, tak samozrejme tie adventné piesne, ale už som poctivo cvičil tie témy Johana Sebastiana Bacha, tak ako protestantské chorály, z ktorých vychádzajú aj tie naše reformované piesne, niektoré. To bolo pre mňa stále takým vzrušením, že aby to všetko dobre dopadlo. Také vzrušenie mám doteraz, lebo aj teraz pripravujem vianočné koncerty, ale to hovorím o tom advente, ale samozrejme, keď už príde ten štedrý večer, mám rodinu, takisto sa snažím, aby som im dal niečo aj z toho môjho detstva. Vianoce sú o jednoduchosti.
2: Magnificat Johna Ruthera

0: Každý solista, interpret, koncertný umelec, dirigent má celoživotnú úlohu neprestať sa zdokonaľovať. A to je nesmierne náročné. Očakávajú sa od umelcov iba dokonalé výkony. Ako na to? Niektorí nám to skúsili povedať. Magdalena Bajusová v náročnom Kardošovom koncerte pre klavír a orchester číslo 1. O diele povedala toto.
1: Bolo to moje prvé stretnutie s Kardošovou tvorbou, nie len k takéhoto veľkého koncertantného diela, ale s Kardošovou tvorbou vôbec, čo je zase také do istej miery symptomatické trošku pre naše hudobné prostredie. Bol to raz opäť nápad Vládka Godára, ktorý je autorom väčšinou mojich všetkých osudových dramaturgií. Kardošov klavírny koncert spomínal už niekoľko rokov dozadu. Povedal takú silnú vetu pre mňa, že ma vidí ako interpretku tohto koncertu a bol by nesmierne rád, keby som sa ho ujala. Neprišlo na to doteraz, až podarilo sa to tento rok. Pre mňa to bol nepopísaný papier otvoriť Kardošovú partitúru.
2: Magdalena Bajusová sa zhostí solového klavírneho partu v koncerte pre klavír a orchester číslo 1 opus 40 slovenského autora Desidera Kardoša. Koncert pre klavír a orchester som napísal v rokoch 1968 až 69 na podnet vedenia Slovenskej filharmónie, ktorá ma požiadala, aby som k 20. výročiu založenia orchestra napísal hudobné dielo.

0: Tu je niekoľko výpovedí solistov, ktorí prišli hrať do Bratislavy na rozhlasové koncertné pódium. Výpovede z prestávkových rozhovorov priamých prenosov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Je tu Klára Babel z Maďarska, harfistka.
1: Jono Patkiváno.
0: Koncert Ernő Dohnányho.
1: It's a very special piece for me, because not just because Dohnányi born in Slovakia.
2: Veľmi sa teší, že môže hrať toto koncertino. Je to pre ňu prvýkrát. Začala študovať v lete tohto roku. Ťažko sa zháňal notový materiál. To môžem povedať aj za orchester. Dodám, že ho skomponoval po svojom nútenom odchode z Európy, Spojených štátov.
1: Anyway, it's a really nice job for me to play this work, and it's a very, very big nice again play here in Slovakia with the Radio Symphony Orchestra.
0: Ďakujem, rozprávali sme sa s Klárou Babel. Zaujímavé sú aj umelecké spomienky na začiatky koncertnej dráhy. Každý umelec ich mal iné. Teraz dám priestor mladému huslistovi, rovno poviem husľovému virtuózovi Teovi Gertlerovi. Chcem pripomenúť zaujímavú udalosť, ktorá sa mu stala na koncertnom turné v Norsku, kde si sa zúčastnil Eškao, Žilina, Leoš Svárovský, Teo Gertler, zrazu zdravotný problém. A ty si to vraj všetko bravúrne zvládol. Pozerám sa na jeho prsty, sú zahojené, žiadna krv z nich netečie, ale skús nám túto situáciu pripomenúť na úvod.
3: Táto situácia je veľmi dobrá spomienka. Ja si veľmi dobre pamätám aj dodnes. Začal som hrať v polovici prvej časti. Začal ma tiec krv z tretieho prsta. Bolo to veľmi bolestivé vždy, keď som stlačil strunu, pretože pri každom položení toho tretieho prstu to bol pocit, aký vám niekto zarýval dýko keby do prsta. Som si povedal, že nemám na výber, musím proste celý koncert dohrať, čiže musím ukázať, čo reálne chcem ukázať, a som

0: Prestávkový rozhovor priamého prenosu z abonentného koncertu má 20 minút. Na konci každého rozhovoru sme konštatovali, že je to málo a potrebovali by sme viac. Tak umelec, solista alebo dirigent vedeli by rozprávať aj hodinu.
1: Koncert pre klavíra orchester číslo 3 C-moll Ludvíka van Beethovena.

0: Tento feature má len 60 minút. Aj to je málo na tak obsiahlu tému, ako sme zvolili. Hovorí bývalý šéf-dirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Robert Stankovský.
1: Skutočne to vedomie, že ten koncert je v priamom prenose, tak zavezuje veľmi umelcov k perfektnému výkonu. Ja nemôžem ináč nazvať len dokonalý výkon, ten, k čomu smerujeme. Nehovorím, že to sa vždy musí podariť, ale jednoducho tá latka, ten horizont toho snaženia musí byť na dokonalom výkone a je to práve kvôli tomu priamom prenosu. My už ako si tak v orchestri sme na to zvyknutí, že áno, je to prenos, svieti červená, všetko, čo by sa stalo negatívne v rámci toho koncertu, tak okamžite ide do éteru. Tak je tam aj otázka taká organizačná, že kedy má nastúpiť orchester na javisko, ako prídu diváci do sály, kedy má odznieť to sprievodné slovo do vysielania, aby zase ľudia, ktorí sedia v sále, nemali nejaké veľké prestoje. Ja ako dirigent všade na koncert nejakého filharmonického orchestra, ja si v podstate určujem, kedy vyjdem na pódiu. V tomto prípade som naviazaný na vysielanie, takže mne produkčná povie, kedy mám výjsť von a ja práve vtedy sa musím skoncentrovať.
0: Hudobníci vedia veľmi zaujímavo rozprávať o umení, o hudbe, ale aj o živote, o skladbách, ktoré študujú a o svojej práci, ktorú tak milujú.

už v tej chvíli je jasné, že nebude v tomto fičri všetko, čo sme chceli povedať. Námetov, myšlienok, úryvkov z hudby aj úryvkov z rozhovorov ostalo v archíve príliš veľa, tak niekedy na budúce.

reláciu uvádzame k septembrovému výročiu začiatku vysielania Rádia Devín, september 1972, aj k celoročnému 70. výročie Slovenskej televízie a z tej výročie rozhlasového vysielania.

0: Koncertné rádio Devín.
1: Príjemný večer, milí priatelia, v rádiu Devín sa začína koncertné rádio Devín a v ňom vám ponúkame priamy prenos prvého koncertu 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
2: Hlasy koncertných umelcov, solistov a dirigentov z abonentných sezón Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu z poslednej dekády. Zvuková spolupráca Miloš Krmíček, Dominik Novák. Panorámu rozhovorov autorsky pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová.
3: Spisovateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky a to je príležitosť načrieť do archívu Slovenského rozhlasu. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi vám budú z jeho najznámejších básni a rozprávok pre deti čítať Ján Valentík, Zdena Gruberová, Jozef Kroner a Ľubo Roman. Dnes o 22.30 v Rádiu Devín.
4: Dobrý večer, milí priatelia, začína sa pravidelné operné Rádio Devín. Dnešný večer v rámci oslav z tého výročia rozhlasového vysielania bude venovaný Leošovi Janáčkovi. Vypočujeme si jeho operu V troch dejstvách Príhody Lišky Bystroušky. Pri počúvaní vás vítajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Leoš Janáček sa narodil v Hukvaldoch v roku 1854 a prežil neľahkú mladosť v chudobnom kraji Lašsko na severovýchode Moravy. Po maturite sa stal pomocným učiteľom hudby na cvičnej škole. Medzičasom vyštudoval Pražskú organovú školu a venoval sa tiež štúdiu estetiky, kompozície a hudobnej psychológie. Za ďalším vzdelaním odišiel do Lipska a do Viedne. Po návrate do Brna sa stal najskôr učiteľom hudby, spevu a neskôr riaditeľom novozaloženej organovej školy. Po kompozícii prvých opier, Šárka a Počátek románu sa u Janáčka prejavil záujem o ľudovú pieseň, z ktorého vznikli zbierky Národní písne moravské a Valašské tance. V tom čase vznikol aj klavírny cyklus Po zarostlém chodníčku. Ďalšou operou bola Jej pastorkyňa, ktorú viackrát, ale neúspešne ponúkol Pražskému národnému divadlu. Premiéra Janáčkovej najslavnejšej opery sa napokon konala v Brne v roku 1904, ale jej úspech mal skôr regionálny charakter. Nasledovala opera Osud, no jej uvedenia sa skladateľ za svojho života nedočkal a po nej 10 rokov komponované Výlety páne Broučkovi. To už však bolo obdobie po úspešnej pražskej premiére Jej pastorkyne v roku 1916, po ktorej začala hviezda 60-ročného skladateľa prudko stúpať. Nasledovali premiéry vo Viedni a na nemeckých scénach, ktoré otvorili autorovi dvere do sveta. Janáček sa s novým elánom pustil do ďalšej práce. Skomponoval symfonickú rapsódiu Taras Bulba, cyklus piesní Zápisník zmizelého, opery Káťa Kabanová, Príhody Lišky Bystroušky a Viec Makropulos, ikonickú orchestrálnu symfonietu a glagolskú omšu. V tom čase mal 72 rokov, no tvorivá energia ho neopúšťala a skomponoval posledné operné dielo Z mŕtvého domu. Leoš Janáček zomrel nečakane po zápale pľúc 12. augusta 1928 v sanatóriu v Ostrave. Poďme teraz k bližšie, k Liške Bystrouške. Janáček sa v Príhodách Lišky Bystroušky tematicky i hudobne akoby vrátil domov. Vznik bol inšpirovaný novinovým románom Rudolfa Tesnohlídka Liška Bystrouška o prefíkanej líške, situovaný do pôvabného prírodného prostredia v okolí Moravskej Líšne. Dielo je nádherne podfarbené miestnym nárečím a spisovateľ ho napísal podľa kresieb Stanislava Lolka. V rozkošných príbehoch sa zvierací svet prelína s ľudským a ich vzájomná konfrontácia vytvára množstvo úsmevných i prekvapivých situácií a zaujímavých myšlienok. Z výberu viacerých kapitol si Janáček sám zostavil libreto, upravil záver a operu nazval Príhody Lišky Bystroušky. svoju pozornosť zameral na závažnejšie momenty predlohy. Z milého, humorného príbehu o zvieratách a ľuďoch sa stalo výsostne dramatické dielo s nosným obsahom a závažnou výpoveďou. Svoj záujem obrátil na prírodu a na princípy večného kolobehu života. Všetko je organicky prepojené v neopakovateľnej atmosfére lesa. Partitúra hýri farebnosťou, inštrumentácie a harmonie, ktorá v ničom nezaostáva za špičkovými impresionistickými opusmi. Svojimi technickými a výrazovými nárokmi patrí medzi najväčšie interpretačné výzvy pre všetky operné orchestre. Najsugestívnejšie asi znejú lyrické pasáže. Lesná atmosféra, čaro noci, milostná scéna Bystroušky a Zlatohřbítka i záverečný monológ revírníka, ktoré patria medzi najmelodickejšie prejavy Janáčkovho majstrovstva. Napriek celkovej melancholickej nálade Janáček končí operu stručnou, extatickou ódou na prírodu a na večný kolobeh života, ktorého bytostným základom je láska. Napriek tomu, že zvieratá i ľudia v Liške Bystrouške spievajú rovnakou rečou, navzájom spolu nekomunikujú, nerozumejú si, ako by sa nepočuli. Ich svety však spája, podľa Milana Kunderu, rovnaká existenciálna téma. Čas, ktorý odchádza, staroba, ktorá čaká ako cieľ všetkých ciest. Obsah opery. Mladú Lišku chytí v lese revírnik a odnesie ju domov. Bystrouška si však na život medzi ľuďmi nezvykne. Je nespútaná, zvedavá a túži po slobode. A tak napokon utečie späť do lesa. Tam si nájde vlastné miesto, stretne mladého lišiaka a zamilujú sa do seba. Ich vzťah vyvrcholí svadbou a príchodom početného potomstva. Príbeh zvierat sa pritom neustále prelína so svetom ľudí. Revírnik, učiteľ, farár, aj pytliak Harašta prežívajú svoje radosti, sklamania, nenaplnené lásky a postupne si uvedomujú plynutie času. Bystrouškin život sa skončí nečakane, keď ju pri strete zastrelí Harašta. Revírnik sa neskôr opäť vracia do lesa a stretne jednu z jej dcér. V tej chvíli pochopí, že život pokračuje ďalej a príroda sa neustále obnovuje. Janáčková opera tak spája príbeh Líšky s úvahou o kolobehu života, láske, starnutí a smrti, ktoré sú prirodzenou súčasťou sveta. Osoby a obsadenie. Líška Bystrouška, Lucia Pop. Líšiak Zlatohrbítek, Eva Randová. Revírnik, Dalibor Jedlička. Revírníková, Eva Zikmundová. Pes Lapák, Libuše Márová. Rektor a komár, Vladimír Krejčík. Farár a jazvec, Richard Novák, Pásek, Beno Blachut, Pásková, Ivana Mixová, Harašta, Václav Zítek a ďalší. Zbor Viedenskej štátnej opery a viedenských filharmonikov diriguje Charles Mackeras. Leoš Janáček, Príhody Lišky Bystroušky.

Bystrôška, schovanka z jezerské myslivne, nebudeme.

tempo, dam sa s ňou sestat. Dam sa s ňou sestat. Však, pán táto, našel sem si tu nelepšie. Potok, potoky nesú nás, most

Milí priatelia, v opernom rádiu Devín sme dnes počúvali operu V troch dejstvách od Leoša Janáčka, Príhody Lišky Bystroušky. Spievali Liška Bystrouška, Lucia Pop, Lišiak Zlatohrbítek, Eva Randová, Revírnik, Dalibor Jedlička, Revírniková, Eva Zikmundová, Pes Lapák, Libuše Márová, Rektor a Komár, Vladimír Krejčík, Farár a Jazvec, Richard Novák, Pásek, Beno Blachut, Pásková, Ivana Mixová, Harašta, Václav Zítek a ďalší. Zbor Viedenskej štátnej opery a viedenských filharmonikov dirigoval Charles Makeras. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Nasledujúce minúty dnešného večera nám spríjemní ukážka z klavírneho cyklu Leoša Janáčka Po zarostlém chodničku v úprave pre akordeón v podaní Teodora Ancelottiho.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmické loďce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín medzi hlasmi.
17: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a literatúre. Dnes sa budeme venovať predovšetkým literatúre, prednostne poézii, pretože spisovateľ Ľubomír Feldek sa v týchto dňoch dožíva 90-ky. A to je dôvod, aby nám ukážky z jeho tvorby prečítali tie najlepšie herecké hlasy. Ľubomír Feldek dnes patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej kultúry. Poznajú ho dokonca aj tí, čo nikdy v živote nevzali do rúk knihu poézie či prózy. Už v škôlke ich totiž učili jeho básničky pre deti. Neskôr im rodičia alebo v škole čítali jeho rozprávky a ešte neskôr sa mohli stretnúť s jeho textami piesní, publicistikou alebo ho mohli počúvať z rozhlasu, kde bol obľúbeným hosťom. Ľubomír Feldek je skrátka fenomén a zo slovenských literátov sa mu v množstve a najmä v kvalite jeho literárnych výstupov môže rovnať len málo kto. Zámerne hovorím výstupov, pretože Feldek, ktorého väčšina národa má zaradeného ako básnika, je aj prozaikom, dramatikom, textárom piesní, publicistom, dramaturgom a dnes najmä prekladateľom. Reálne sa nedá ani spočítať, koľko kníh mu vlastne vyšlo. Databáza Slovenského literárneho centra zaznamenáva 102 jeho kníh. Medzi nimi však nie sú jeho preklady. Tie uvádza Česká databáza kníh a tá dospela k číslu 120. Tá istá databáza uvádza aj preklady Feldeka do češtiny a tých je 28. Spolu sme dostali číslo 250 kníh a toľko väčšina ľudí neprečíta ani za celý svoj život. A to sme nezarátali jeho divadelné hry, texty piesní či bohatú publicistiku. Keď som uvažoval nad tým, čo z Ľubomíra Feldeka použiť v tejto časovo skromnej relácii, napokon som si vybral jeho tvorbu pre deti. Aj tu, keby sme ju chceli prezentovať len v zábere, ktorý poskytuje Archív Slovenského rozhlasu, by ste mohli počúvať prakticky celý deň. Poďme však na úplný začiatok, pretože básňou pre deti mal Ľubomír Feldek debutovať. V roku 1957 študoval na Vysokej škole pedagogickej slovenský jazyk a literatúru. Popri tom začal pracovať ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá. mal 21 rokov. Bol z neho mladý búrlivák, nespokojný s tým, ako vyzerali vtedajšie básničky pre deti. V časopise Mladá tvorba inicioval polemiku na túto tému a sám napísal leporelo nazvané Hra pre tvoje modré oči. Je to príbeh o chlapčekovi, pre ktorého v nosi príde strašidlo a zoberie ho do záhrady na predstavenie, v ktorom veľmi vtipne vystupuje rôzna zelenina. Báseň vyšla v Mladej tvorbe a vydavateľstvo sa rozhodlo, že ju vydá ako knihu v náklade 10 000 kusov. To sa písal rok 1958. Na vedúcich miestach stále sedeli starí komunisti a tým sa text znepáčil. Knihu, plnú ilustrácií Miroslava Cipára, zakázali, celý náklad dali zošrotovať a jej autora vyhodili z vydavateľstva. Feldek napokon debutoval až v roku 1961 knihou poézie pre dospelých nazvanou Jediný slaný domov. Hra pre tvoje modré oči napokon veľakrát vyšla v rôznych vydaniach a recitovali ju deti aj dospelí na rôznych pódiach a súťažiach. Nuž a tu je ukážka z tejto básne. V roku 1999 pripravila Beata Panáková a režisér Vladimír Rusko nahrávku, ktorú interpretoval Ján Valentík. Ľubomír Feldek, Hra pre tvoje modré oči.
8: Dnes v noci v čiernom vreci ukradne ťa kmín, ukáže ti fúru veci, vletí cez komín. Neboj sa, to som ja.
18: A plakal by som, keby si sa bál.
8: Viem, že vaši kam si odišli a ty si teraz po tme doma sám.
18: Páčiš sa mi? Odnesiem ťa
8: do jednej záhrady.
18: Nebude to ďaleko.
19: Veď ťa ledva udvihnem. Taký si ty už veľký.
8: V tej záhrade na všetko zabudneš.
18: V tej záhrade mám prichystanú hru pre tvoje modré oči. No, sme na mieste. Záhradu nikto nestráži.
20: Kto si tu predsa je? A kričí. Hlások má trasľavý a celý modrý od zimy. Á, to sa vo vetre trasie modrý plagát. Sám som ho pribil na záhradný plot.

0: púšťame vstupné!
1: Dosť dobre som to naveršoval. Čo myslíš? Niekedy, keď prídem, zas ty mi čosi naveršuješ. Ha, ale si už napätý, čo tu vlastne bude. Prepchajme sa do záhrady dierou.
2: Ach, za nami sa prepchal aj vietor a tma.
1: Držme sa za ruky. Môj cirkus sa začína.
2: A vidím, že si už začul
1: tú hrozne ďalekú žltú hudbu. To vyšiel mesiac. Nedívaj sa hore, lebo ti ozelenejú oči.
3: Pozor, pozor. Prvé číslo môjho cirkusu bude tanečnica s hrkálkami.
2: Tanečnica cvičí, vidíš bielu tyč. Na tej bielej tyči cvičí ako nič. To je nebezpečné. Kto to spravil? Ach, poviem krásnej slečne, že máš o ňu strach.
1: Tlieskaš tanečnici a ona odchádza.
4: Zabudol si aj na to, že to bola fazuľa.
1: Raz, keď bude mať voľno, zahrá sa s tebou na fazulky.
4: Ale teraz z nej ostal už len mesiac. Veľká, žltá hrkálka, ktorá sa kotúľa.
5: Počúvali ste začiatok básne Ľubomíra Feldeka Hra pre tvoje modré oči. V databáze Slovenského literárneho centra je uvedených až 42 kníh Ľubomíra Feldeka pre deti. Jeho fantázia a tvorivosť akoby bola nekonečná a mnohé jeho básničky doslova zľudoveli. Medzi tie najznámejšie a najrecitovanejšie určite patrí báseň nazvaná Rozprávka o veľkom hlade. Je o popletenej babke a jej vnúčikovi Martinovi, ktorý zaliezol pod stôl a odtiaľ kričí, že má hlad. Táto básnička prvýkrát vyšla v zbierke Jantárový svet v roku 1977 a v tom istom roku ju pre rozhlas načítala Zdena Gruberová v réžii Štefana Manžára. Ľubomír Feldek, Rozprávka o veľkom hlade.
6: Dobré ráno. Martin z perín dvíha sa, jeho pohľad po povale mihá sa. Jeho nohy o podlahu oprúsa, jeho ruky zdvihnú roštek obrusa. Jeho telo vklzne pod stôl ako had a už volá spopod stola: Babka, ja mám hlad. Vchádza babka, pod stôl dáva, čo má Martin rád. Bielú kávu, šľahačku, vianočku a žuvačku. No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozve zasa. Babka, ja mám hlad! A zas babka pod stôl dáva, čo má Martin rád. Kúsok telacinky, štyri palacinky, mrkvu varenú, buchtu parenú. Malo to byť na obed. Hladný je, nuž zje to hneď. No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozve zasa. Babka, ja mám hlad! A zas babka pod stôl dáva, čo má Martin rád. Misu kaše, tanier haše, kakao a bábovku a jablčko kožovku. Na večeru malo to byť. Keď je hladný, čo má robiť? No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozve zasa. Babka, ja mám hlad! Po komore babka zháňa, čo má Martin rád. Smaží kuracinu, pečie jahňacinu, opeká slaninu, dusí zeleninu, leje lievance, šúľa šúľance, kompot zavára, kompot otvára, melie orechy, derie varechy, zásoby vláči, čo jej dých stačí a pod stôl všetko pokladie. Nech nie je Martin ohlade. Malo to byť na nedeľu, malo to byť na zimu. Keď sa žiada jeho telu, babka podať musí mu. No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozve zasa. Babka, ja mám hlad! Po obchodoch babka zháňa, čo má Martin rád. Bôb i krúpy, všetko kúpi. Všetko mlieko v mliekarni, všetky chleby v pekárni, všetky sladkosti a ovocie, ako keby boli Vianoce. Taxíky si volá na pomoc, ako keby bola Veľká noc. Nákladné taxíky, aj ručné vozíky a všetko domov pozváža a vypeka a vysmáža a mastí, cukry, solí. Po vnúčikovej vôli a všetko pod stôl pokladie. Nie, nie je Martin ohlade. No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozve zasa. Babka, ja mám hlad! A čo babka? Ďalej zháňa, čo má Martin rád? Ej, nezháňa. Ej, už dumá, prečo toľko zje a schrúma. Na raňajky zjedol obed večeru, už či ho má krmiť opäť? Neveru. Ten, kto toľko zjedol, iste hrozne zbledol. Iste mu už praská brúško, zarastá mu sadlo múško, mení sa mu podoba, ide na ňo choroba. Možno zomrie, nebesá, zvolá pod z nej kvapka, na vnúčika ide sa behom pozrieť babka. Zdvihnú roštek obrusa ruky babkine a pod obrus pozrú sa oči babkine. A z úst babky vyjde joj. Čo to tam máš, vnúčik môj? Veď si volal, že máš hlad. A spod stola ozýva sa, ako predtým, teraz zasa. Áno, babka, hlad. Babka gáni i negáni, vidí, Martin necigáni. Martin rytier, bohatier, ktorý ešte nevie R, má tam ozaj hrad. Hradby z teľacinky, brány palacinky, múry z kaše, okná z haše, všetko je tu nahromade, všetko to tu leží, bábovka je klembou v hrade, mrkvy špice veží. A šľahačka neboráčka na nádvorie sneží. Veru, vnúčik, vraví babka, máš naozaj hrad. Páči sa ti, vraví Martin, to som ozaj lát. A teraz daj obed, babka, pretože mám hlad.
5: Zdena Gruberová vám čítala básničku Rozprávka o veľkom hlade. Ľubomír Feldek písal aj prózu a legendárnymi sa stali najmä jeho detské knihy. Modrá kniha rozprávok, Zelená kniha rozprávok, Čierno-biela kniha rozprávok, Veľká kniha slovenských rozprávok a tak ďalej. Z tejto tvorby som pre vás vybral veľmi vtipnú rozprávku o Meluzíne Jozefíne, ktorá sa rozhodla zúčastniť sa súťaže o Zlatý bratislavský veterník. V réžii Olgy Širákovej vám ju bude čítať nikto iný než Jozef Kroner.
0: Bola jedna meluzína, volala sa Jozefína. Čo robila? Letela. Letela krížom, letela krážom a kto sa vyzná v zemepise, ten prirodzene uhádol, že touto cestou sa nemohla dostať nikam inam ako do hlavného mesta Slovenska, do Bratislavy. Prvé, čo ju v Bratislave uvítalo, boli mocné závany večerného vetra povolaním Kamelota. Roznášal tento večerný vietor Kamelot vysoko nad strechami z drapy novín a pritom vykrikoval: Večerník! Večerník! Večerník! Dnes súťaž o Zlatý bratislavský veterník koná sa v rámci Slovenského národného leta. Súťažia spevavé vetry z celého sveta. Všetky piesne budú nahraté a platne už zajtra v predaji. Javisko na hrade, hľadisko na krásnom modrom Dunaji. Večerník, večerník, večerník. Ó, zvolala Meluzína Jozefína. Zlatý bratislavský večerník, to je pre speváka tá najvyššia podsta. Zapískam ju. Bez váhania sa zapísala medzi súťažiacich a potom sa pobrala do klubu spisovateľov požiadať niektorého z básnikov, aby jej rýchlo vymyslel nový, pekný text na novú, peknú pieseň. Lenže do klubu spisovateľov sa obyčajný vietor len tak ľahko nedostane.
7: Stať! Máte členský preukaz?
0: Oboril sa na Meluzínu Jozefínu pri vchode neobyčajne prísny hlas.
8: Nemám, čo to je?
0: Povedala Meluzína Jozefína.
7: Keď nemáte ani neviete, čo to je, ráčte urobiť čelom vzad. Ja som klubový ventilátor Imrich. Ovievam tu a suším od atrementu zmáčané prsty básnikov, fúkam im do čiernej kávy, aby si ňou nikto nepopálil svoj vytríbený básnický jazyk a okrem toho mám povinnosť odvanúť z klubového prahu každého, kto nemá členský preukaz.
0: Nezľakla sa Meluzína Jozefína prísneho hlasu, porozprávala ventilátorovi Imrichovi, v akej dôležitej a súrnej veci prichádza a na záver dodala.
8: Pustite ma dnu, ventilátor Imrich, veď sme rodina.
0: To zapôsobilo. Ventilátor Imrich si veľmi zakladal na tom, že je v rodine so známymi svetovými vetrami. Zahmkal zrazu celkom prívetivo.
7: Viete čo? Pustiť vás dnu nemôžem, no predsa vám pomôžem. Za tie dlhé roky, čo tu slúžim, pochytil som už všeličo z básnického umenia. Niečo už pre vás vymyslím.
0: Ventilátor Imrich sa zadumal a tak ani nepostrehol, že sa súťaž o zlatý bratislavský veterník už začala.

0: kde boli miesta na statie. Nuža galéria, akože ináč, bola na mostoch. Obecenstvo bolo náročné, no vedelo prejaviť i vďačnosť. Ak niektorí zo spievajúcich vetrov získali jeho priazeň, dalo mu ju najavo mocným hromadným zadutím. V takej chvíli by bol nejednému chodcovi na nábreží uletel klobúk, keby Bratislavčania neboli na túto veternú udalosť pripravení. Všetci mali toho dňa klobúky poprivezované gušiam motúzmi. A vetri spievali. Spievali vetri údolné i horské, spievali vetri suchozemské i morské. Jadranská bóra rozplakala obecenstvo dojímavou piesňou o turistovi, ktorý hynie túžbou po morskom brehu. Pôvabný mistrál z Francúzska musel niekoľkokrát opakovať svoj šanzón Lezie lev do električky. Najväčšiu spevácku poctu zlatý bratislavský veterník si však nakoniec odniesol uragán Vili Vili z Kokosových ostrovov. Vyvolali spievať aj meluzínu Josefinu, ale keď sa ani na tretie vyzvanie nezjavila, prestali na ňu čakať. Rozdali upomienkové predmety a ukončili súťaž mohutnou veternou piesňou. Čo to bolo? Zvolala pri okienku prekvapená meluzína Josefína. Varile nie, ukončenie súťaže. A srdce rvúco sa rozplakala. Vyčítala ventilátorovi Imrichovi, že je všetkému na vine, lebo pre ňu nič nevymyslel. A súťaž, z ktorej si mohla odniesť najvyššiu spevácku poctu, sa skončila bez jej účasti. Ale ventilátor Imrich ďalej zotrvával v zadumaní a namiesto neho odpovedal meluzíne Josefíne básnik Jambovič. Nechajte ho, slešná meluzína, čo nevidíte, že neborák starček spí? Čo sa stalo, už sa neodstane, ale môže sa stať niečo celkom iné. Napríklad to, že ja vymyslím pre vás text na pieseň, ktorý bude taký nový a pekný, aký by pre vás ventilátor Imrich nikdy vymyslieť nedokázal. A hneď v nasledujúcich chvíľach vymyslel pre meluzínu Josefínu piesňový text, ktorý bol ešte oveľa novší a krajší, ako jej slúbil. Kto je naň zvedavý, nech počúva. Meluzína Josefína ho od tých čias jednostaj vyspevuje v komíne.
1: Jozef Kroner vám čítal rozprávku o meluzíne Josefíne. Naša expresná exkurzia tvorbou jubilujúceho Ľubomíra Feldeka pre deti je na konci. Posledná ukážka je z jeho satirickej tvorby a nie je určená deťom, ale je o deťoch, ktoré sa stali otrokmi a vláčia do školy obrovské školské tašky. V roku 1987 a v réžii Jaroslava Rozsývala ju načítal Ľubo Roman. Ľubomír Feldek, báseň na obranu detí.
2: Básnik si ráno dlhú chvíľu kráti pozorovaním. Vidí, v električke elegantne sa vezú byrokrati. Nič v ruke, či len čosi tenučké. Po trotoároch ľahké jazdy dupú, ponáhľajú sa kancelárske sily. A čím to krútia? Podajte že lupu? V prštekoch drobných drobné ridikuly. Do dielní vážne mieria opravári, a v oboch rukách čo to? Povinní sú so sebou si nosiť sústruh vary. Akýže sústruh? Čerstvé noviny. Zrazu však, koho v dave neuzrieme? Otrokov. Ako? Veď už neboli. Sú zas. A idú. Každý vlečie breme. Kráčajú naše deti do školy. O toho, čo si myslí, že je možné zmúdrieť tým večným prenášaním múdrych kníh, by mali každou múdrou knihou po gebuli utrieť. Nech potom povie nám, či zmúdrel z nich. Kompetentný, vám k jubileám činky. Výstredné? Radšej bežné hocičo? Tak dobre, album. A v ňom Röntgenové snímky

0: kartíc tých malých knihonosičov. Alebo pamätník. A v ňom môj výtvor jeden, kde vravím opak toho, čo sa v básniach dosiaľ rieklo. Dospelý. Detstvo nie je opustený Eden. Tešme sa, že je za nami to peklo. Priznajme sa, my po hodinke práce sme unavení sem s tým štamprlíkom. Od detí 5-6 hodín, ba i viacej, sa vyžaduje v škole vzorný výkon. Úradnú prácu robieval aj doma, lekári po infarkte napíšu nám do karty. A každé dieťa, každý večer, čo má? Domácich úloh na 3 infarkty. Bývali štrajky, zvádzali sa boje, čas práce postupne sa podarilo skresať. Čuj, dospelý, tých 8 hodín tvoje dieťa ti závidí dnes. Robí 10. A denne musia deti zháňať voľačo pre prípad hluchých miest v ich celodenej šichte. Výstrižok z Lanských novín, snímku z poľskej strany roháčov či Panamu, čo nedostaneš nikde. Voľný čas berieme im z ruky, ako by to bola puška, a vraždou sa nám zdá byť každé detské pestvo. Sprisahali sa rodina a škola, že nenápadne vezmú deťom celé detstvo. Dospelý človek robí, čo ho baví. Geológ nemusí už vedieť, kto bol Cézarovým kmotrom. Ale to dieťa, čo sa nepripraví zo 6 náuk denne, nazývame lotrom. Dospelý, keď ho niekde oklamú, sťažnosti píše, veci na horženie, a dieťa známkujú, keď škola málo dala mu. A malo by dať ono škole vysvedčenie. Dosť, čujem za ušami vlastné deti skúčať. Tá báseň na obranu detí dlhá je až beda a bude proti nám, keď v škole začnú nás z nej skúšať. Ach, možné je aj to. Už iba záver teda. Po chrbte, čo sa od aktovky skrybil v detstve tiež, mi beží mráz. Ako nás história oklebetí, že žili, boli takí ľudia raz, čo boli otrokármi vlastných detí.
1: Relácia Medzi hlasmi je na konci. V interpretácii hercov Jána Valentíka, Zdeny Gruberovej, Jozefa Kronera a Ľuba Romana ste počúvali ukážky z tvorby Ľubomíra Feldeka. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Daniel Galovič. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Milí poslucháči, počúvate muziku Slovaku s Ondrejom Veselým. Na úvod zaznie Fragilita, orchestrálne rekviem Roberta Koláža, venované pamiatke ľudí, ktorí nás opustili počas pandémie. Autor študoval kompozíciu u Mariana Lejavu a venuje sa taktiež hudobnej publicistike a improvizácii. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Marian Lejava.

Doznelo orchestrálne requiem Fragilita od Roberta Koláža v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, hrajúceho pod taktovkou Mariana Lejavu. Pokračovať budeme symfóniou číslo 2, ktorej autorom je Jozef Sixta. Jej tri časti, Allegro, Andante a Allegro, na seba bezprostredne nadväzujú. Hudbu formujú najmä intervaly malej tercie, malej sekundy a čistej kvinty. Ťažisko symfónie je v tretej časti, kde dosahuje dynamický vrchol a následne doznieva dostratená. Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Mirko Krajčí.

To bola symfónia číslo 2 od Jozefa Sixtu v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu hrajúceho pod taktovkou Mirka Krajčího. Na záver zaznie ešte kompozícia Namach od Petra Machajdika pre Sláčikový orchester. Autor sa v skladbe pokúsil nenápadne začleniť alikvotné tóny a ďalšie, takmer nepočuteľné akustické javy do jednoduchej harmonie a jemne sa rozvíjajúcej zvukovej atmosféry. Hrá mládežnický Sláčikový orchester Jána Pošla, diriguje Anita Mirosajová.

To boli tóny orchestrálnej skladby Namach od Petra Machajdíka v podaní mládežnického sláčikového orchestra Jána Pošla, hrajúceho pod vedením Anity Mirosajovej. Reláciou Muzika Slovaka vás sprevádzal Ondrej Veselý.

0: Devín na tému.
1: Témou relácie sú umelecké rezidencie ako forma podpory pre umelcov a samozrejme dôvodom je aj, aby sme sa spojili s Európskym mestom kultúry Trenčín. Na telefonickej linke je Michaela Bodková, jedna z mnohých vlastne, ktorá má na starosti rezidenčné programy. Ako vnímate vy práve formu umelecké rezidencie ako podporu pre umelcov, akú úlohu plní v rámci Európskeho mesta kultúry v Trenčíne?
2: Tak za nás rezidenčné pobyty predstavujú veľmi dôležitý nástroj podpory kultúrnej výmeny aj jednotlivého profesionálneho rastu umelcov, či už lokálnych alebo zahraničných, ale teda oživenie toho lokálneho prostredia v rámci projektu Trenčín 2026, o ktorý sa snažíme. Rezidencie pre nás majú veľmi špecifickú aj strategickú úlohu. A teda trenér je tak špecifikovaný a je navrhnutý tak, aby v podstate prepájal tú domácu kultúrnu scénu a to medzinárodné umelecké prostredie, teda s cieľom priniesť nové podnety, rozvíjať tie tvorivé partnerstva.
1: Trenér, ktorý ste spomínali, to je vlastne názov rezidenčného programu. Ako funguje? Aké sú časté jednotlivé výzvy?
2: Trenér funguje na dvoch ako keby úrovne. Má dve také linky. Jednou linkou sú teda rezidenčné pobyty umelcov, ktorí sú v rámci Bitbooku, to znamená v rámci programov, ktoré sa realizujú a s ktorými máme dlhodobú spoluprácu a prídu na rezidenčný pobyt. A potom máme druhú linku, tieto presne open cally, kde dávame možnosť všetkým umelcom, väčšinou z celej Európy, aby sa zapojili a prihlásili a potom komisiou vyberáme tých umelcov, ktorých k nám pozveme a ktorých budeme hostiť. Takže trenér ako taký má dve takéto linky.
1: Aké sú očakávania od tých umeleckých rezidencií? Samozrejme, Európske mesto kultúry, je tam aj ten medzinárodný aspekt. V rámci niektorých tých rezidencií vznikajú aj diela, ktoré potom budú trvalou súčasťou Trenčínu a jeho okolia.
2: Áno. Niektoré rezidenčné pobyty, hlavne teda tie bitbookové alebo takéto dlhodobejšie, majú aj za úlohu, alebo teda môžu priniesť do mesta alebo do okolia umelecké diela, ktoré budú aj súčasťou a ostanú ako permanentné umelecké diela. A potom máme tieto kratšie rezidenčné pobyty, väčšinou tie open callové sú na také 4 týždne, niekedy aj 3, kde tí umelci v podstate dostávajú skôr taký priestor na to bez tlaku a bez výkonu, že tam nemusí byť ten finálny výsledok presne určený. Samozrejme, každý z nich nám posiela proposal a tieto návrhy my potom konzultujeme a nejaké umelecké dielo vznikne, ale nemusí mať umiestnenie v priestore alebo niekde nejakú takú tú finálnu verziu, ktorou my počítame.
1: Zastavme sa teda možno pri tej aktuálnej výzve.
2: Táto umelecká open callová výzva už je uzavretá. Dokonca už máme aj prvú rezidentku Charlotu z Nemecka tu teraz tvorí. Je to producentka, hudobníčka, speváčka Charlotte Koch.
1: Teraz v septembri ste vybrali viacerých rezidentov v rámci teda aktuálnej výzvy. V oktobri pribudnú ďalšie aj v novembri. Aké boli podmienky, čo sa od nich potom očakáva? Oni sú ubytovaní v rezidenčnom dome v Trenčíne?
2: Áno, máme pre nich pripravený rezidenčný dom, na ktorom bývajú spoločne, takže majú možnosť nadväzovať aj priateľské vzťahy a otvárať si obzory, či už kultúrne, alebo vymieňať si skúsenosti. Keď sa vrátim k podmienkám, podmienky boli jednoduché. Tento open call bol pre medzinárodných umelcov, to znamená, že každý, kto mal trvalý pobyt mimo Slovenskej republiky, mohol sa prihlásiť. Potreboval ma teda umelecký background, vyštudovanú umeleckú školu, pretože dokladovať nám svoje curriculum vitae, portfólio a teda aj napísať návrh na tento rezidenčný pobyt, kde dostali 4 špecifické témy, ale veľmi otvorené, ktoré sa teda týkajú a spájajú s tým, ako je Európskeho mesta kultúry Trenčín koncipované, teda otvárané zvedavosti. Potom mali na to asi mesiac, poslali nám krásnych asi 176 prihlášok za tento posledný open call, takže komisia, ktorá bola zložená teda zo 4 ľudí, mala veľmi zložité vyberanie a sedeli na tým niekoľkokrát, aby teda vybrali tých najlepších umelcov, ktorí sa hodili na tento jesenný pobyt.
1: Sú nejaké špecifiká v tom, o ktoré rezidencie je väčší záujem zo strany umelcov? Napríklad o hudobné alebo o výtvarné, vizuálne?
2: Snažíme sa to vždy veľmi variabilne rozbehnúť. To znamená, že podporujeme všetky médiá. Tento open call sa prihlásili naozaj všetky možné médiá vizuálne. Boli tam hudobníci, tanečníci. My sa snažíme podporiť tie, na ktoré máme samozrejme technické vybavenie, takže viac tým vizuálnym smerom, ale máme napríklad, teraz tu máme hudobníčku, ako som povedala, Šarlotkoch, v oktobri príde spisovateľ, takže je to naozaj pestré.
1: Vy ste boli sama tiež, pretože ste vizuálna umelkyňa na umeleckej rezidencii pred niekoľkými rokmi v Košiciach. Aké máte vy s tým skúsenosti? Aký je váš pohľad vlastne na túto formu podpory pre umelcov?
2: Máte pravdu, ja som totižto v Košiciach študovala vysokú školu a som tam teda žila a pracovala som určitú dobu počas Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. práve s rezidenčnými programmi a bola som súčasťou koncipovania týchto rezidenčných programov. Som ich pomáhala koncipovať aj tu v Trenčine, tak 13 rokov dozadu som bola pri zrode tých košických a tam sme v rámci prvej rezidenčnej zmeny boli vybraní ako 5 umelci. Boli sme zasielaní do rôznych, vtedy to bolo myslím šengenských krajín a každý z nás potom sa vrátil po mesiaci a mali sme takú veľkú konferenciu, kde sa nás pýtali, akým spôsobom vidíme rezidencie, čo nám pomohlo, čo nám nepomohlo, čo nám prospelo, aby sa vlastne ten manuál, ako keby ten základ týchto rezidenčných programov dobre vystaval a aby bol nápomocný potom pre ďalšie roky. Takže ja som ten rok bola v Poľskom Wrocławi, bola som tam súčasťou festivalu Survival, kde som tvorila multimediálnu inštaláciu. Bola to veľmi dobrá skúsenosť, veľmi pekné spomienky z toho mám. A ešte som bola teda aj rada, že to pomohlo a prispelo k tomu, aby sa tie rezidenčné pobyty a programy a celkovo tie mobility v tých Košiciach rozbehli. A ako viete, funguje to tam doteraz, držia to tam. KAIR funguje, aj keď už Európskeho mesta kultúry je teraz Trenčín, už Košice, ale tie základy myslím, že sa postavili dobre.
1: V podobnom duchu v rámci využívania umeleckých rezidencií, ako to bolo v Košiciach, bude sa snažiť aj mesto Trenčín? To znamená, aby pretrvali potom do budúcnosti?
2: Áno, trenér ako program je koncipovaný tak ako jeden z pilierov, alebo teda legacy projektov, ktorý by chcelo Európskeho mesto kultúry ďalej pokračovať v spolupráci s mestom. Takže áno, je to v pláne.
0: Rádio Devín na tému.
1: V dnešnej relácii na tému v tejto chvíli vítam výtvarničku Katarínu Kišoci, vítajte.
3: Dobrý deň.
1: A výtvarného historika Vladimíra Beskyda, vítajte.
4: Dobrý deň, prajem.
1: Dnešná relácia bude o niečo kratšia, pretože budeme mať naživo aj prenos odovzdávania jazzových cien Esprit, ale o to viac sa budeme snažiť využiť túto hodinu, aby sme poslucháčom približili vlastne fenomén umeleckých rezidencií ako jednej z možností podpory umelcov. Pani Kišoci, vy sa dlhodobo venujete nielen vlastnej autorskej tvorbe, ale ste dcérou Erny Masarovičovej, významnej slovenskej sochárky, a vy ste sa rozhodli vlastne pokračovať nejakým umeleckom odkaze. Dom, ktorý bol postavený ako ateliér, premenili ste ho potom na umeleckú rezidenciu sympóziu Erny Masarovičovej, ktoré býva vždy na začiatku septembra. Tento rok vlastne bol 18. ročník. Aké boli tie dôvody? Prečo ste sa rozhodli vlastne takto otvoriť váš dom, ateliér?
3: Tak ja vlastne som zdedila tento dom v roku 2008, keď moji rodičia odišli. A keďže od 19 rokov som žila v Prahe, som sa vlastne zaoberala tým, že čo teda ako tu v tej Bratislave, ako budem sama robiť, čo v tom dome budem robiť, pretože tá ulica je taká tichšia, je to vedľa Horského parku a nemala som tam veľmi žiadne väzby, tak som si povedala, že si vlastne skúsim urobiť, nie rodinu, ale proste urobiť také spoločenstvo známych, cez ktoré prejdem a ktorým sa to tam buď zapáči a zostanú ako priatelia a účastníci tých sympozií. To bola taká hlavná myšlienka, že vlastne ten dom oživím. A tiež som si spomínala, keď moji rodičia tam pracovali, tak to boli rôzne, ako búchali do železa, dával to do vyhne. Ja som vlastne musela občas pomáhať, ale len zriedkavo. A tieto zvuky, vône železa mi chýbali. Tak som ako ešte v Prahe v podstate išla navštíviť dielňu Umprumky, ako Vysoké škole umeleckej priemyselnej, a tam som stretla Reného Šperkara, Reného Horu, a už vôbec to, jak som tam vošla do tej dielne, tak tam bola rovnaká vôňa ako kedysi u nás doma v Bratislave. Takže tá René bol veľmi ústretový. povedal, že výborný nápad, že zavoláme Ruta Petersa, ako René Horace Šperkár. Rut Peters je vlastne taká ikona šperkárov. A ten Rut Petersovi sme napísali a on odpovedal, že áno, že príde, že je niekde na nejakej špeciálnej výuke, nejakej škole v Dánsku a že cestou naspäť ako do Holandska, keď to nebolo cestou, že príde na sympózium. Čo vlastne určilo už takú ako bázu medzinárodnú bázu toho sympózia. Samozrejme sa zúčastnil vtedy aj Karol Weisslechner a rôzni iní autori, aj sochári, šperkári. To bol prvý ročník v roku 2009.
1: Aby sme dali priestor aj pánovi Beskydovi, pretože vy ste boli vlastne tento rok tiež aj kurátorom. Ako vy sa pozeráte na ten koncept medzinárodného sympózia Erny Masarovičovej? Čo na ňom vyceníte? Ako ho vnímate vy aj ako teoretik umenia?
4: Ja som už bol druhýkrát pozvaný Katarínou na to sympózium, tak už mám také väčšie skúsenosti. Ja by som povedal možno, že špecifika. Špecifikom prvé, to už povedala Katka, že je to vlastne veľmi autentické sympózium na mieste, ktoré skutočne tým žilo u sochárky Erny Masarovičovej aj s tou dielňou a tak ďalej. Druhá vec je dôležitá, že je to vlastne tak trošku široko otvorené to sympózium, že nie je to sochárske, o ktorých môžeme ešte hovoriť, ktorí boli pôvodne v tých 60. rokoch minulého storočia, ako vznikali, ale že sú tam, ako už Katka spomenula, aj šperkári, ale aj grafici, fotografie, intermediálne veci, svetelné inštalácie, dokonca architektúra je v hre. A tretia dôležitá vec je vlastne vzniká tá záhrada umenia hneď oproti toho domu, čo je tiež veľmi špecifické, autentické miesto tým pridávaním za tých 18 ročníkov. Takže je tu takých niekoľko špecifik, niekoľko rovín, ale tá hlavná rovina je samozrejme istá umelecká komunita. Zotrvanie v tej komunikácii v tom širšom stredoeurópskom priestore. To znamená, v tomto prípade povedzme, že Polsko, Česko, Slovensko, niekedy samozrejme Maďarsko, Rakúsko, ale boli už tam ľudia aj z Fínska. Áno, boli už aj z USA, z Fínska, z Japonska, z Francúzska a podobne. Takže je tam ten väčší európsky priestor. Takže ja si myslím, že v tom je to sympózium dôležité, lebo všetky ostatné zomreli, alebo vlastne sa už nekonajú, alebo sú mŕtve na Slovensku, treba povedať. Takže to je jedna z mála iniciatív, súkromná privátne sympózium, by som povedal na začiatku.
3: Čiastočne.
4: Samozrejme, aj v týchto ťažkých politicko-finančných podmienkach, že udržať tú tradíciu, a to samozrejme ďakujeme pre všetkým Katka ako iniciátorka toho sympózia, že udržať to, ja som mi hovoril, že teraz je 18. ročník, tak to je ten vek dospelosti, že aspoň do tej 20-ky nech to preklopí a potom to uvidíme, čo tam bude ďalej.
3: Tam bol ešte jeden taký dôležitý efekt, že vlastne som sa vrátila do domu, kde som bývala vlastne od svojich 14 rokov do 19, do vysoké, do 20. A vlastne rodičia tam ten dom mali zaplnený svojimi vecami. A teraz je otázka, že jak vlastne naložíte s tým všetkým, čo v tom dome je.
1: Postoj k dedičstvu.
3: Postoj k dedičstvu. Aj som si tak urobila také, že som dala v šanc vlastne na začiatku všetko tým umelcom, že dobre, ale akože prídite za mnou, opýtajte sa ma, ale že môžete si zobrať ako k tej práci čokoľvek, čo vás inšpiruje. Ja som teda pôvodne študovala scenografiu. Vidím v tom aj taký ako režijno-scenografický efekt, ktorý musíte, ako vy, ktorí vediete to sympózium, aj keď sa to nemusí tým účastníkom úplne ako pozdávať na začiatku, proste vediete a viete, čo robíte. No, tak na začiatku som tiež o tom pochybovala. A samozrejme sme tiež používali tie odpady na začiatku z matkinej tvorby, plus prvé, druhé sympózium bolo také, že sa vlastne pracovalo tými nástrojami, s ktorými sa skončilo pracovať v roku 90. Takže ono to malo viacej takýchto konotácií z rôznych sfér.
1: Ako sa rodil ten koncept? Pretože, ako bolo spomenuté, nešlo len o pokračovanie v tom, čo utvorili vaši rodičia, ale vlastne vy ste sa snažili, aby to pretrvalo, aby bolo na čo nadväzovať. Vzniká napríklad každý rok aj záznam z toho, z celého priebehu sympózia, potom je tam vytvorená galéria, čiže nejde o nejakú krátkodobú záležitosť.
3: Áno, prvé roky vznikal aj filmový záznam, ktorý sa mi bohužiaľ, ako sme žiadali audiovizuálny fond o podporu na krátky film, ale to sa nám nepodarilo, takže vlastne tá odozva je vlastne v katalógoch. Každoročne vychádza katalóg. Jeden katalóg nevyšiel, 13. ročník. Konalo sa to teda 18 krát. Už sme asi prekročili nejakú hranicu dospelosti tým pánom.
1: Ako to hodnotíte teraz, po tých rokoch, po tých 18? Ste spokojná s tým, ako sa to vyvíja? Išli by ste do toho znovu? Alebo aby sme otvorili aj tú tému úskali, výhod, nevýhod, to približili poslucháčom?
3: Neviem, či akože úplne, lebo vlastne som si ani neuvedomila na začiatku, koľko úsilia mňa to bude stáť a vlastne aj asi tá diskutovaná vec, tie granty a tieto veci. Na začiatku to bolo, povedzme, jednoduchšie. Ministerstvo kultúry dávalo, potom prišiel fond pre umenie a tuto už vlastne, čím sa to viacej ako nejak vyvíjalo, tým viacej ste museli účtovať a vlastne musíte dopredu to premysleť, jak to bude asi vyzerať a potom to musíte samozrejme aj prezentovať tak, jak ste to vymysleli. Takže čo u umenia nie je úplne jednoduchá vec, pretože...
1: Čiže stúpa administratívna náročnosť. Áno. Ako je to v prípade, pán Veskyt, keď vy ste napríklad boli aj pri Európskom meste kultúry v Košiciach, aj teraz ste boli zapojení do Európskeho mesta kultúry v Trenčíne. Ako sa vy pozeráte práve na tú administratívnu záťaž pri organizovaní rôznych sympózií?
4: Určite by som privítal, keby to bolo jednoduchšie, hlavne pre tých ľudí, ktorí nereprezentujú inštitúcie, pretože ja som dlhé roky bol aj riaditeľom galérie na Koniarka v Trnave, tak samozrejme máte nejaký tím ľudí okolo seba od ekonomky, účtovničky a podobne, kde a samozrejme aj od odborných pracovníkov, ktorí pripravujú tie granty, koncepcie, kurátori, konzistorici a podobne. Ale keď je to v takomto podaní, že je to len nejaké malé občianske združenie, alebo je to jeden človek, ktorý to celé má zvládnuť, jednak dať a koniec koncov tam je ešte aj tá záťaž úplne nešťastná aj z vlastnej skúsenosti. Viem, že ten fond na podporu umenia niekedy až 5 alebo 6 rokov dozadu vyžaduje doložiť nejaké mediálne pozície alebo nejakú faktúru a podobne, čo človek už zabudne medzi tým, čo sa všetko odohralo, ale hlavne aj tie mediálne vystúpite, internetové mizno a podobne, nechcem to zdlho rozoberať, takže určite by som uvítal, aby to bolo jednoduchšie. Hlavné cieľe by bolo spravené, aby bola komunikácia, ale hlavne, aby sme vytvorili prostredie aj pre tých ľudí, ktorí pozývame, to znamená pre umelkyňov a umelcov, aby jasne dostali nejakú garanciu, že toto je štipendium na tvorbu, toto je materiál, tu je ubytovanie, diety a podobne. A samozrejme potom ešte to ďalšie plus, ktoré Katka spomínala, že je z toho katalógy nejaký výstup, čo je dôležité potom pre nás všetkých.
1: Stretávate sa s postojmi napríklad pri organizovaní výstav podobne s verejnosťou, možno laickou verejnosťou, že rozumejú dostatočne tomu, aké sú formy podpory pre umelcov alebo čo to je umelecký pobyt, umelecká rezidencia, sympózium?
4: Nemyslím si, ale nikdy to nebolo nejaký hlavný prúd záujmu, koniec koncov. Povedzme si otvorenie, samozrejme, v tom dnešnom svete tie otázky kultúry sú skutočne úplne, nechcem povedať druhorade, ale povedzme, že na druhej koleji, keďže sú tie akutnejšie otázky, to sa týka voľby, pozrime si programy politických strán, slov, kultúra sa tam takmer vôbec nevyskytuje. V tej verejnosti to nejak nefunguje, ale myslím, že o to viac by sme sa my v takej tej odbornej komunite, v tej štrukturovanej nejakej odbornej obci, ak to tak môžem nazvať, mali viac zaujímať a viac presadzovať. A vtedy by sme uvítali, povedzme, keďže sme my konkrétne vizuálne umenie, práve aj tú vizuálnu stopu, to znamená nejaký krátky moment, môže to byť trojminútový YouTube-ový nejaký shot, ale aj v krátky 25-minútový film a podobne. To znamená, ten záznam a ten vizuál je dôležitý práve pre verejnosť, pre otvorenú pozíciu, ale smerom aj k mestám a krajom, aby podporovali aj vznik toho súčasného umenia, súčasného výtvarného jazyka vo verejnom priestore, čo sa veľmi nedeje, veľmi sa nám to nedarí už 10 ročia, ak by som tak povedal. Takže v tom vidím ten taký kameň, že tam sa ako keby nestretávame s tou podporou jednak na akademickej pôde, jednak v médiách a samozrejme možno dnes ani na ministerstve, povedzme. Ale v zásade tie naše otázky rezidencie, sympózie sú skutočne nerezonujú ako keby v tom verejnom priestore širšie.
1: Pýtal som sa zámerne, pretože ak sa nejaká oblasť alebo nejaká téma z rezortu kultúry mediálne potom sproblematizuje, tak najčastejšie sa prezentuje v určitých póloch. A to je aj prípad umeleckých rezidencií. Stretol som sa s článkami, kedy sa nazeralo na umelecké rezidencie pobyty ako na nejakú drahú dovolenku a podobne. Tak práve preto som sa na to pýtal, že či je verejnosť povedzme dostatočne informovaná, či sa s tým stretávate. Ako sa pozeráte na to vy, pretože vy ako aktívna umelkyňa, aký máte vy pohľad na umelecké rezidencie?
3: Tie rezidencie môžu byť tiež rôzne, môže sa jednať o nejaký workshop alebo proste nejakú len ja tým mojim dedičstvom umeleckým od mami, ja vôbec som mala tú laťku postavenú už dosť vysoko, takže ja som nechcela tam proste urobiť len taký, akože zavolám niekoho, ale vlastne celý čas dbám na to, aby aj tie výsledky, tie sochy, ktoré sú vlastne modely, pretože vznikajú za 10 dní, ale sú to plnohodnotné objekty. A to bolo pre mňa také zásadné. Ono sa to vlastne ukázalo aj na tom, že to okolie našej ulice, tá komunita ľudí, ktorí chodia okolo, tak sa vlastne pozerali zo začiatku, pretože tie sochy v tej galérii pribúdali rok, čo rok napríklad boli najprv len 4. A záhrada bola dosť taká nejako devastovaná, predtým tam bol dom, ktorý bol zbúraný, takže ako vlastne aj ten trávnik, ktorý tam dneska je, ešte nebol v takom stave. A pre mňa je úplne úžasné to, že to okolie si to obľúbilo, že sa tam chodia občas sa prejsť, ako pozrieť sa. Dokonca si myslím, že aj to miesto si obľúbilo tie sochy a tie stromy a proste celé vzniká tam taká symbióza tej prírody s tými sochami, s tým okolím. Dokonca včera sme sa tam boli pozrieť v noci a prebehla tam líška. Tak ako mne to osobne dáva takéto aj zážitky, keď už ani to sympózium priamo nie je. Keď je to sympózium, keď sa koná, tak je to dosť náročný týždeň, 10 dní pre mňa určite, pretože časť ľudí býva v dome, časť ľudí býva sú ubytovaní v blízkosti. To je dosť náročné. A ako hlavná súčasť sú sochári. A socha, môžete si predstaviť, väčšinou sú to sochári muži, ktorí majú svoje ego a rozhodnutia, ktoré nevždycky sú na začiatku ako spojené s tou celou komunitou, ktorá tam ten rok práve je. Uh-huh. Ale ako to sa tak nejak viac menej ako zatiaľ musím si zaklopať poddala.
1: Nadviažem na jeden bod, ktorý spomenul pán Beskyda, tým je vlastne podpora aj mladých umelcov a napríklad na vašom príklade sympozia Erny Masarovičovej, tam je krásne ukázané, ako vy ste sa rozhodli prepájať aj rôzne generácie umelcov. Sú tam častokrát zapojení napríklad aj mladí výtvarníci v spolupráci počas toho týždňa so staršími generáciami. Bol to zámer alebo sa to vyvinulo postupne?
3: Áno, bol to zámer a je to vlastne priestorovo ten dom a ten ateliér neposkytuje možnosť práce pre 10 sochárov. Ale samozrejme môže byť niekde maliar umiestnený. Dokonca teraz som prerobila bazén na pracovisko pre šperkárov. Tým pádom, že aj sama som kedysi robila nejaké šperky, tak ako poznám ten spôsob, akým šperkári pracujú a potrebujú si určité veci rozložiť na stole a tým pádom ten bazén tam poskytuje ako to, že tam majú stoly, osvetlenie a pracujú v tom bazéne spolu nejak. Takže sa to tak ako v tom dome, pretože vždycky, keď začína sympozium, príde prvý, druhý človek, tak mám pocit, že to vlastne nedáme, že tí ľudia sa tam nezmestia. A potom sa to postupne, tak už jak som sa naučila tam urobiť ten priestor, tak postupne sa to tak zabýva a vzniká táto komunitná práca, alebo proste každý si ide ten svoj príbeh v tom, využíva buď materiály, ktoré tam mám, alebo záleží tiež od možnosti, ktoré jednotlivých ročníkov záležalo, že či jednu dobu som pozývala českých kurátorov spoločne, povedzme, že aj vybrali tých umelcov. Len to sa ukázalo už pre mňa dosť náročné, že to sa nedá, ako chvíľu sa to dalo ustať, ale nie. To sme mali bývanie od Ekonomickej univerzity v Zámočku, v Horskom parku, kde bolo 16 izieb, takže muselo byť 16 cudzincov. To už ako bola naozaj väčšia akcia.

0: Beskyt, ak sa pozrieme na fenomén umeleckej rezidencie, umeleckého pobytu, sympózia, to znamená nejaké inštitucionalizovanej podpory, keď idú umelci na nejaký tvorivý pobyt a bude pred tým organizátorom inštitúciou, povedzme, očakávaný nejaký výsledok, alebo je to voľný pobyt. Ako sa podpísali na dejinách slovenského výtvarného umenia, povedzme od tých v tej druhej polovici 20. storočia, pretože máme tu výrazné milníky, sympózium v Ružbachoch napríklad, alebo rôzne výtvarné sympózia.
1: Ja by som sa zastavil pri idei vôbec sympózii, kráťučko. A to prvé usporiadali v nedelkom Rakúsku. Karel Prantl, sochar významný, bol iniciátorom v roku 1959 v San Margareten v Lome, kde dodnes robia operné predstavenia v lete. Je to veľmi čarovný priestor, ale aj s rozmiestnením tých jednotlivých sloh v krajine. Hneď na tom samozrejme vznikali ďalšie takéto idei v Európe. V roku 1961 to bolo v Slovinsku, dokonca s takým špecifikom, že v štyroch rôznych lokalitách. Kameň bol len v Postoroží a podobne. Myslím, že tam bol v 70. rokoch Jozef Jankovič ako účastník. A v 64. práve vzniklo prvé predsympózium, kde bol Rudolf Uher, Andrej Rudavský, Miroslav Chlupáč. A v 65. už teda riadne medzinárodné, aj práve aj za účasti Karla Prantla. A podobne v 66. v Čechách vznikli Hořice, ktoré tiež dlhodobo bežali aj v tom celom parku. Ten hořický pieskovec je významná komodita alebo materiál dodnes. A potom možno ešte by som spomenul, ak nepôjdeme všetky, sympózium v Kove, čo bola iniciatíva v spolupráci s východoslovenskými železiarmi v Košiciach v roku 1967 až 73. A tam, kde bola aj Erna Masarovičová, má tam dve realizácie, čo už bola krásna vec, tá myšlienka, že tie sochy nezostávali iba v areáli VŽ, ale časť z nich, myslím, že dokonca polovica, bola situovaná práve v meste. To znamená najprv v mestskej časti Šaca, potom na terase, alebo teda v Košiciach západ, na sídlisku novovznikajúcom, a potom aj v mestskom parku hneď pri železničnej stanici. Niektoré z nich tam sú dodnes. Ale už sa v tom potom nepokračovalo a zostalo to v takej polohe. Ak ešte spomeniem s touto myšlienkou, tak ja som tesne pred sympóziom bol v Polsku, v Elblągu, úplne na severe. A tam to prvé sympózium form priestranných vzniklo ako bienále, to znamená priestorových foriem, a vzniklo v roku 1965. A dodnes ako bienále nejakým spôsobom tiež pokračuje. A tam sa to podarilo, volajú to otvartá galéria, ako otvorená galéria, a tam je zhruba vyše 50 svoch priamo v tom meste rozmiestnených. V tom turistickom centre dostanete aj takú skladačku, kde je mapka a kde je všetkých tých 50 alebo 60 svoch pomenovaných a spravených skutočne s veľkým medzinárodným renomé. Takže sa to dá a nejakým spôsobom to beží dodnes. Čo sa týka tých rezidencií alebo vôbec nejakých inštitúcií uchopenia, tak je to samozrejme už sú 90. roky. A ak ste spomenuli Košice 2013, tak tam sa založila jedna línia, ktorá sa volala KAIR, Košice Artist and Residence, ktorá sa bohužiaľ trošku odtrhla potom z toho kultúrparku, kde bol špeciál pavilónik, takže tí umelci, umelkyne priamo tam mali aj ateliéry, aj bývanie, takže ráno si otvorili to okienko z bytíku a s bosými nohami v tráve si dávali kafíčko a tak. Hlavne Japonci tým úplne boli z toho uveličení. Ale nakoniec sa usamostatnila táto organizácia a dodnes existuje, vedie hlavne Petra Hovsková, a ja myslím, že za tých 10-13 rokov je to vyše stovky umelcov. Ak sme hovorili, ešte možno jedna poznámka k tomu nepriatiu, alebo teda nejakému zlému postaveniu rezidencií vo verejnom nejak priestore. Niekedy to býva aj vo vnútri výtvarnej obci. Niekedy mladí umelci, umelkyne trochu šomru, že prečo tých zahraničných pozývate, dávate toľko peňazí a tak nepodporujete nás. Čož nie je pravda, však význam toho celého je v tom, že nielen k nám pozývame zahraničných, ale aj von vysielame našich. Takže ešte v rámci umeleckého projektu Európske mesto kultúry Košice 2013 skutočne bolo asi 30 umelcov práve z Košíc alebo z východného Slovenska. To znamená a fakt od Japonska cez Nemecko, Polsko, Francúzsko, partnerské bolo Marseille, Provence a podobne. A podarilo sa to práve aj pri tom Trenčine, kde tiež som bol ako programový riaditeľ krátku chvíľu, necelý rok, kde sa mi podarilo vlastne s pánom viceprimátorom Žákom vytipovať niekoľko lokalít a vybrali sme potom rodinný dom na Žabinského ulici, ktorý dodnes funguje. Tam sú tri miestnosti, tak traja až štyria umelci mesačne tam môžu prísť. Obhospodaruje to Michaela Bodková a myslím, že už prvý tucet umelcov prišlo a ja chcem len vyjadriť nádej, že aj po týchto voľbách a po zmene primátora, keď pán Rybníček nekandiduje, že to zostane v nejakej a že tie rezidencie pôjdu, tak znamená aj tie Košice, aj ten Trenčín. Predtým ešte bežala aj Banská Štiavnica, čo robil Svetopér Mikita a neviem, myslím, že teraz trošku od toho opustili, že skôr robia toto u keramikára Vaneka teraz v Bratislave, ale neviem presne.
0: Na Slovensku sa v súčasnosti dejú umelecké rezidencie, ale koniec koncov vždy sa to spojí potom aj s otázkou samozrejme tej finančnej podpory. Za akými skúsenostiami sa vystretáte z toho medzinárodného hľadiska? Napríklad spomínali ste Polsko. Ako je to tam organizovaná a budovaná tá inštitucionálna podpora?
1: Tie modely sú rôzne, samozrejme. Už len v tom Francúzsku, keď sme sa mohli zoznámiť s tým Marseille, tak povedzme aj v Polsku. Je niečo, čo my nepoznáme. Francúzi majú fraky, také regionálne centra súčasného umenia, ktoré v mnohých tých kantónoch, alebo ak to nazvem, sú financované nielen z kraja alebo zo župy, ale aj v spolupráci s mestom alebo s podporou aj ministerstva. Podobne to bolo aj v Polsku, že socialistických čas, kedy mali také, že BWA, čo sú Biura Vestiv Artestečných, čož boli vlastne de facto kunsthale. Boli to len výstavné siene, čož u nás tiež nebolo. A koniec koncov asi pred 15 rokmi Ministerstvo kultúry Polsko zákonom prikázalo každému vojevodstvu budovať zbierku súčasného umenia. Nielen polského, ale aj medzinárodného. Čož je veľkorysá vec, čo tiež asi u nás nepoznáme, keď sa trápime teraz tým fondom na podporu umenia na jednoduchých grantoch. Takže to je táto vec. Druhá samozrejme vec, že práve že vstupujeme potom do istých partnerstiev, čo je veľmi dôležité. To znamená, vždycky aj tie rezidenčné inštitúcie, či už sú občianske združenia pod mestom alebo pod krajom, tak vlastne vytvárajú istý takýto pavúk, istý network koniec koncov aj v rámci ECOKov, Európskych mest kultúry, ktorí sú a vzájomne tu pokračuje našťastie aj v Košiciach, dúfam, že to bude aj v Trenčine, aj po tom roku, aj s tými financiami, ktoré ešte samozrejme dobiehajú a koniec koncov je tam pri Európskych mestách aj tá cena Meliny Mercury, čo je 1 500 000 eur, takže trošičku my sme s Janom Sudzinom, s riaditeľom Košiciach dobre s tým hospodárali, takže niektoré tie financie zostali ešte aj v tých rokoch nasledujúcich. A to je veľmi dôležité udržať kontinuitu. Preto keď sa vrátim ku Katke, tak je dôležité už robiť 18 alebo 20 ročníkov. To v kultúre je dôležité, lebo viete, v tom politickom slovníku to sú 3-4 roky a po nás potopa. Nech už je to ako akákoľvek garnitúra. A kultúra je trošičku ako beh na dlhšie tratie. A to oceňujeme. Vtedy ten výsledok sa nejakým spôsobom dostaví.
0: Samozrejme, jedným z cieľov relácie je vlastne približiť, vysvetliť ľuďom, že to všetko obnáša fenomén podpory vlastne cez umeleckú rezidenciu ako jeden z takých príkladov. Už sme spomenuli vo vašom prípade v rámci sympozia Erny Masarovičovej bolo to osobné rozhodnutie, aby umenie ako keby neodišlo z toho miesta vášho rodinného domu. Aké ďalšie výhody, nevýhody vnímate vlastne v rámci umeleckých výtvarných pobytov, rezidencií, sympozií, jednak aj ako výtvarníčka, aj ako organizátorka. V čom vás to napríklad vás ako voľnú výtvarníčku môže obohatiť v rámci toho intenzívneho stretávania sa s kolegami, inšpiráciami?
2: Počas tých prvých 10 rokov ešte existovali rôzne iné akcie, ako Socha v meste. Na Devíne bolo tiež výstava Strassnera pod Somáš Strassner a vlastne my sme určitým spôsobom sme to mali tak, ako že sme vyrobili sochu na sympózium, tá sa vystavila na Socha v meste a viacej to tak prebiehalo, čo bohužiaľ už posledné roky sa nejak nedieje, tieto akcie skončili a socha ako taká, tak určite pri festivaloch hudobných alebo takto, ako sa poriadovali, ja som sa ich nezúčastnila. Takže pre mňa to bola taká vlna celých aktivít, akože sa tie sochy ešte viacej vystavovali, neboli len tam. A finálne, čo to pre mňa znamená, no, momentálne tak, že to prostredie som určitým spôsobom prispôsobili, že sa nám páči a že proste tie sochy tam sú. Ja keď ich vidím, tak pre mňa to nedokážem to posúdiť, že či určite tí ľudia, ktorí chodia okolo zo začiatku sa tak ako tvárili, že aj ja to viem urobiť a takto podobne. Ale teraz myslím, jak celkovo vyznieva tá galéria, tak už sú tie názory také iné.
0: Predpokladá to také narušenie, zmenu, nejakú myslenie výtvarníka, pretože on počas tých iných dní v tom roku je zatvorený sám vo svojom ateliéri a pracuje sám so sebou. A tento raz musí ísť do iného priestoru a aj komunikovať s ostatnými ľuďmi, aj tí sledujú vznik jeho diela v jeho tvorbe a musí aj konfrontovať, možno obhajovať s nimi. V tom je to možno iné.
2: Tak áno, toto je malé sympózium, to znamená, ak som popisovala tie priestory a tie možnosti, takže určitým spôsobom vlastne tí ľudia si aj pomáhajú medzi sebou, aby vytvorili ako objekt, ktorý za to stojí. A ako sú to samozrejme aj veľmi známi, alebo tí mladší výtvarníci pomáhali, čo aj Jožovi Jankovičovi, keď tam dokonca som mala aj špeciálnych pomocníkov na zváranie a na tieto kovové techniky. Takže a potom tam boli úplne samostatní výtvarníci ako sochári, ako napríklad Peter Císařovský, ktorý vytvoril tri obrovské sochy v podstate ako mu to z rúk. To sú veľmi, veľmi rôzne modely a rôzne typy tých prác, jak to vzniká u nich. Ako niekoho to úplne ako, že tá socha vyrastie z nejakého plechu alebo niečo, čo tam ako namodeluje a úplne je to.
0: Približme si to teda. Máte na začiatku nejakú úvodnú, povedzme, poradu, že kde si poviete nejaké pravidlá, alebo to vzniká viac menej voľne záchodu?
2: Tak to bývalo, keď začal ten fond a keď tie podmienky finančné boli lepšie, tak v tom bolo treba vlastne kurátora, ktorý si urobil ako koncept, koho zavolá, to bol pánu Jozef Vomačka z Prahy napríklad, ktorý si priviedol skupinu umelcov českých, ktorých niektorých som poznala, niektorých som vôbec nepoznala. A o to komplikovanejšie bolo im výjsť ústretí tým, že musí mať pripravené tie veci, ktoré oni budú potrebovať. Vlastne mi sa stalo taká udalosť, že počas druhého sympózia som dostala do daru 7 tón kortenu, takže vlastne som mala ten základný materiál na to, aby som niečo také mohla vôbec ako spustiť.
0: Nech sa páči, pán Besky.
1: Ja som chcel možno doplniť, že na začiatku, to je taká aj kurátora, alebo takého trošku iného prístupu, že dávame nejakú ideu alebo myšlienku, nechcem povedať, že zadanie, ale nejakú takú ideovú platformu.
0: Taký rámec.
1: Áno, nejaký rámec. Tento ročník to bol práve, hlavná téma bola zvraty alebo obraty práve v tejto veľmi fluidnej situácii aj politicko-spoločenskej, kultúrnej. Druhá tá vec, ak hovoríte, že v čom je výzum toho sympózia, tak zjednoduším, tak možno, že v takých dvoch polohách. Tá prvá, ktorú popísala už Katka, je to vlastne budovanie komunity dovnútra. To je otázka komunikácie, spolupráca aj udržiavania nejakej väčšej komunikácie v širšom stredoeurópskom priestore, povedzme. Je to také dôležité aj tie strávené večery, aj tá gulašová party, ktorá k tomu patrí, kedy aj tie názory na umenie a na inštitúcie sa brúsia, aj sa oboznamujeme, ako tie scény fungujú a ako to nefunguje možno. Tá druhá vec je samozrejme smerom na vonok. Rade by sme presadili možno tak intenzívnejšie spoločne ten súčasný výtvarný jazyk vo verejnom priestore, čo sa moc nám nedarí, nielen tomuto sympóziu, ale vôbec výtvarnej scéne. Myslím si, že toto je taký hlavný. Samozrejme, potom protestujeme voči rôznym politickým objednávkam, ako je Svetopluk na Hrade a potom tí traja svety vedľa, ktorí skutočne ako z výtvarného hľadiska sú takým retro jazykom skôr z toho 19. storočia za vzniku Matice slovenskej. Čož asi nejaké konzervatívne publikum príjma a je asi potrebné. Ale na druhej strane to, čo nám ide, ale sa snažíme ako keby ten súčasný jazyk ako istým spôsobom posunúť. Aj s tým, ako ste už spomenuli, že ten umelec, umelkyňa je nutená výjsť z toho svojho štúdia akademického prostredia práve, že jednakže do krajiny, to znamená pri sympóziach musí trošku zväčšiť aj mierku. Keď ste v ateliéri a máte sošku 90 cm, tak je to fajn s podstavcom, ale do záhrady musíte priniesť 3-metrovú vec, ak má nejakým spôsobom fungovať. Takže táto druhá poloha s podporou práve, že či už fondu, či už ministerstva, či už kultúrnych komisí, mestských, krajských a podobne, s podporou médií, ako moc nefunguje a nedarí sa nám to tak, ako keby posunúť o ten centimetr alebo niekoľko desiatok centimetrov vyššie.
0: Spomenuli si možno taký charakter alebo požiadavku, aby umelecké tvorivé pobyty, či už ide o rezidencie, sympózia a podobne, aby mali nejakú tendenciu trvať dlhšie. Znamená to, že ešte nie je dostatočne vytvorená, povedzme v porovnaní s minulým režimom, dodatočná inštitucionálna podpora, napríklad ak ide o sochárske sympózium, to znamená výsledky vytvorenia nejakých súch, že budú umiestnené vo verejnom priestore?
1: To, čo som spomenul v tom en bloku, ktoré funguje, tá myšlienka bola aj pri Vyšných ružbách, priznám sa dokonca, myslím, že Ľubo Kára vo výtvarnom živote aj urobil takú štúdiu, kde sa dá, je tam taká dobrá situácia, lebo to je kúpeľné mesto, takže tí hostia sa striedajú, takže raz za dva týždne, tri by kľudne mohli prejsť tú krajinu a tú socharinu vnímať trošičku ináč. Ale nebolo tomu tak koniec koncov, už keď spojím na Vyšné ružbachy, tak my sme so spolkom C plus S Art urobili medzinárodné sympózium práve vo Vyšných ružbachoch v roku 1998 a volalo sa to Stretnutie na cintoríne svoch, čož niektorí ešte žijúci autori neradi počuli, ale skutočne my, keď sme tam prišli, tak to bolo v katastrofálnom zarastenom stave, rozbité z niektoré sochy, posprejované. Ujo Rolník miestny, ktorý tam oral, hovoril, že zoberte si to preč, lebo on tu grúle chce posadiť a že mu to zavadzia a podobne. Takže ten stav bol dosť taký absurdno bizardný a nikto, ani fond na umení, asi ešte neexistoval, ale fond výtvarných umení, ani Slovenská národná, ani nikto vlastne si to nejako zobrali ten patronát istým spôsobom. Až postupne potom sme my, potom Tatranská galéria urobila niekoľko ročníkov a teraz a koniec koncov aj z projektu Košice 2013 sme dali niekoľko na 5 až 7 svoch na reštaurovanie. Teraz si to myslím, že zobralo mesto aj tie slovenské kúpele čiastočne a je to aspoň udržiavané, ten trávnik, chodníky sú spravené, je tam informačná tabuľa, koniec koncom v tom 98. roku som vlastne urobil katalóg, kde bol prvýkrát spísaný všetky mená a priradené k jednotlivým sochám, čož vlastne do roku 98 vôbec nebolo, čo je podľa mňa katastrofálna vec. A nefungovanie istých inštitúcií, to znamená slovenských galérií, nielen národnej, ale celej siete zhruba 20 galérií.
2: By som chcela potvrdiť, že o tie sochy sa treba celoročne starať, pretože to ako aj keď je z kameňa, alebo aj keď je železná, to zase hrdzavie, alebo sa musíte starať o ten trávnik, okolie a všetko, čo vyžaduje naozaj veľkú aktivitu.
0: Ak by sme sa pozreli aj na tú tematiku umeleckých podpor aj takýchto umeleckých pobytov. Ide nielen o miesto stretávania tvorivej práce, samozrejme nejakom určitom krátkom čase. Tak máme na mysli napríklad 19. storočie, kedy boli umelecké kolónie v Solnoku napríklad, keď sa šírili aj určité myšlienky, nové prúdy. Sme teraz doteraz tohoto svedkami možno nejakých ovplyvňovaní sa názorov alebo posunú v nejakých autorských programoch?
1: Neviem, či by som zase že také avantgardné idei do toho vkladal. Myslím, že to nie je prvoradé. Samozrejme, však môžu vzniknúť diela výnimočné a podobne, ale ja myslím, že idea sympózia je skôr idea z pôvodného gréckého sympózium, čo je hostina, čo znamená, kedy páni sa zišli, mešťania.
2: No, tak aj to musí byť niekto, s kým sa chceš.
1: Áno, však to je druhá vec, ale to, čo chcem povedať, že možno dnes, čo u nás v tom, povedzme, európskom alebo západnom prostredí trošku ako keby pohasína alebo nedostáva takú podporu, tak naopak, že tá myšlienka sympózia sa vlastne šíri do sveta. To znamená nielen, že v Spojených štátoch alebo v Japonsku, v Číne a podobné, ale povedzme v 90. rokoch, čo si ja pamätám, v roku 1996 vzniklo veľké sympózium v Asuáne, nedaleko Prihrady, čiže veľmi čarovné miesto, kedy tam je ten piesok a pieskovec a tie sochy ako keby prirodzene vyrastali v tom prostredí. Potom vzniklo sympózium napríklad v Iráne, v Teheráne v roku 2006 a podobne. To znamená, tá myšlienka sa šíri aj do takých ako keby exotických pozícií. Koniec koncov aj v Austrálii v roku 1998 vznikol Sculpture by the Sea, kde vlastne boli pozvaní aj slovenskí umelci, myslím, že
2: Ľubo Mikle,
1: tam myslím, že párkrát dokonca vystavoval, ale bol pozvaný aj Viktor Frešo, aj Peter Lipkovič.
2: Aj tento rok sa tam chystá Ľubo Mikle.
1: Tak. Takže toto je, myslím, že taká pozitívna, že z tohto ako keby americko-európskeho prostredia sa to šíri skutočne, že do Egyptu, do Iránu, do Austrálie a podobne, že v tom je možno, že, že sa to trošku prenáša, ako keby tá hlavná idea.
2: Možno preto aj robím to sympozium u nás doma, ako sympozium a práve Ružbachy a Košice bolo, akože to niečo znamenalo, socha Piešťanských parkov. Áno, to boli proste veci, na ktoré sa spomínala mama, akože vlastne tam boli úžasní účastníci v tej dobe, koniec 60-tych rokov.
0: pán Trizuliak, prvé ročníky, áno, boli samozrejme viacerí. Zaujímalo ma napríklad, keď ste spomenuli ten poľský príklad, kde je teda taká tá väčšia otvorenosť, možno aj u tých príjmateľov toho umenia, ak pôsobí vo verejnom priestore, alebo ak sú organizované takéto podujatia. Čo to predpokladá? Prečo to tam skôr ide, alebo ide to ľahšie a u nás je to problematickejšie?
1: No, možno tým, že za tým stojí tá mestská inštitúcia, galéria, ktorá sa volá L, ktorá už vtedy vznikla, dnes dokonca aj v takom parádnom priestore bývalého kostola. To znamená, má to tú bázu a jej odbornú, profesionálnu. Sú tam kunzhistoričky, ktorí sa tomu venujú. Ale dôležitá je práve tá podpora. Samozrejme, oni majú vlastný rozpočet, čo povedzme pri takomto sympóziu, ktoré riešime u Katky, ako nie je. Druhá vec, samozrejme, podpora mesta, podpora kraja, ale samozrejme, vžilo sa to už aj v tom širšom od toho roku 65. Tam samozrejme bol ešte ten kovospracujúci nejaký podnik, teraz rýchlo neviem jeho meno, ktorý už dnes samozrejme je v transformácii, ale predsa len ešte je tam aj ten sponsoring, ktorý u nás tiež asi ťažko hľadáme aj na iné veci. Takže je to takých 4-5

0: viackrát pýtal, lebo ľudia videli vtedy tých umelcov pri práci. Mohli sa každodenne s nimi stretnúť, pýtať sa, čo z toho bude a vidieť, ako to vzniká. Niečo podobné aj vo vašom prípade.
1: V mojom prípade už...
0: Až to, potom na tú záhradu,
1: to je,
0: samozrejme,
1: to je tiež 18. krát a toto bolo medzi tým vlastne Únia, vtedy dokonca chcela pôvodne, nech ja nejak riadím aj to ich sympózium. Lenže to je tak odlišná záležitosť kov a drevo, to si možno niekto ani neuvedomuje, že tie dva materiály veľmi nemôžete spojiť v jedno. Takže a okrem toho mi to prišlo už príliš náročné toto, takže som vybrala niekoho iného miesto mňa a sama som to nevidela, to sympózium, pretože ešte k tomu to urobili ten istý dátum, ako som mala ja sympózium. Proste nemôžete robiť dve veci naraz. Takže bohužiaľ ja neviem ani, aká bola reakcia ľudí, ktorí sa na to prišli pozrieť, alebo na tých výtvarníkov. Ono veľmi záleží aj na prostredí. Tuto možno naše sympozium, my sme tiež občianske združenie, vydržalo tak dlho kvôli tomu, že vlastne je tam tá bývalá tvorba mojej mamy Erny Masarovičovej, plus je tam ateliér a to miesto má určité genius loci. A tuto som ja aj na začiatku tohoto projektu, tej únie, trošku som hneď o tom rozmýšľala, že vlastne tam budú postradať nejaké to genius loci, ako niečo, čo tú tvorbu pomôže alebo posunie do nejakého zaujímavejšieho bodu. Čo bolo, povedzme, v Dubnici sme boli raz na sympózium, kde samotná tá továreň, ako, alebo proste všetky tieto veci potrebujú jeden bod, od ktorého sa to nejakým spôsobom...
0: V Trenčine na Skalke napríklad.
1: No asi aj ako Ružbachy, tam bol ten kamenolom, takže to je ako... Niečo musíte mať na začiatku, aby ste inšpirovali...
0: Ostatnú umeleckú komunitu,
2: no.
0: Áno.
2: No len tie sympózia sú krátkodobé, to znamená, to sú 2-3 ročníky a potom to zhasne podobne. Ešte aj Tatranská galéria robila v Tatrách, v Smokovci, ako krížovú cestu. To je tiež taký slovansko-polský projekt, ale to tiež trvalo nejaké 3 roky. Možno by som spomenul trošku z iného žánru, asi 40 rokov maliarského sympózia v Moravanoch nad Váhom, ktoré vydržalo, ale potom zase Fond výtvarných umení to celkom nejak zle zrežiroval a ten kaštiel a tak prišli. Ale teraz je tam skupina mladých ľudí, ktoré znovu každý rok, každé leto sa snažia robiť nejaké workshopy, myslím, že skôr grafické, ale sa aj specifické inštalácie, aj socharské a podobne. A druhá vec je, že samozrejme, keď hovorím o tých mestách, tak niekedy ešte sa objavuje tá tendencia zavolať práve že ľudových rezbárov a tí robia pred zrakmi divákov s tou pílou a vytvoria nejakého trpaslíka, veveričku alebo medvedia, čož z môjho pohľadu je práve to, čo nechceme. Nemám nič proti tomu.
1: Ľadové sympózium.
2: Ale ľadové sympózium. A tak samozrejme, komerčne je to úspešné, mediálne je to podporené, Tatranský dom a podobné, takže toto funguje, ale nám ide o to skôr ten aktuálny, súčasný výtvarný jazyk dostať skôr do širšieho povedomia, ideálne do verejného priestoru, čo tam nie. Máme takú slabinu.
0: Keď spomínate verejný priestor, zastavím sa vlastne pri Európskom meste kultúry Trenčín, kde ste pôsobili, pretože tam viaceré diela, napríklad aj teraz toho rezidenčného programu Tren Air, majú práve taký zámer pôsobiť, zostať potom trvalejšie umiestnené v krajine. Napríklad v Novom meste nad Váhom tam v rámci rezidenčného programu mali vznikať sochy, ktoré majú byť umiestnené tam v parku a vznikajú vlastne s pozostatkou náhrobkov z židovského cintorína.
2: Tam samozrejme spolupráca aj s inými partnermi, je tam veľmi silný židovský festival, no, čo bola vlastne najväčšia židovská komunita na Slovensku, údajne druhá najväčšia po Budapešti v Uhorsku vôbec. Ale je tam spolupráca práve ten trenér, alebo trenér, čo je podľa mňa dobrá
0: slovná hračka
2: z nášho pohľadu, lebo Trenčín Artist is a Resident. Ale je tam aj spolupráca s oblastnou organizáciou cestovného ruchu, kde vlastne rozmiestňujú sochu v krajine. Myslím, že pred týždňom či dvoma bola tam jedna Japonka, ktorá robila jednu obrovskú kvostku nad Trenčianskym hradom v lesoparku. Tá tam by mala zostať čo najdlhšie. A samozrejme je tam aj mestský park medzi železničnou stanicou a mestom. Obnovili sa dva podchody pre peších z Open Call, kde boli tiež aj zahraničná účasť a myslím, že celkom vydarená a tak ďalej. Takže otázka je, ako to zostane, akú kontinuitu to dostane. To je pre mňa dôležité, aby niečo z toho zostalo, aby to nebol tento taký fajerverk na jednu letnú sezónu, čo je fajn, samozrejme, lebo sú aj nejaké financie a podobne, ale aby mesto, vedenie mesta mesta nové, aj s poslancami si to osvojili, akože potrebu pre ten kraj, pre to mesto, ktoré trošku nemá tú úplne infraštruktúru dobudovanú. Ako krajské mesto jediné,

0: že nemá ani divadlo, ani symfonický orchester a podobne, ale to, čo sme chceli a nadväzovali, neviem, ak sa toho chytia, vlastne tú väčšiu spoluprácu, aspoň v rámci tej strednej Európy alebo toho trojuholníku, že Trenčín, Zlín a Katovice, ktoré koniec koncov budú na budúci rok, že Poľské mesto kultúry osvojili sa aj tento projekt, od ktorého my sme vlastne ustúpili.
1: Rádio Devín na tému.
2: Pani Kišoci, ako vy ste teraz spokojná s tými 18 ročníkmi, ako vidíte potom tú ďalšiu dospelosť, tie ďalšie ročníky, kam sa chcete posunúť?
3: Tá. Nejakým spôsobom to splynulo s mojim bratislavským životom, táto akcia, a vlastne tým pádom ja žijem na dvoch miestach, v Prahe a v Bratislave, a tu sa venujem tomu sympóziu plus teda vlastnej tvorbe. Ako pre mňa je to dosť úspešná. Ja som splnila určité ciele, ktoré som si u toho, a vlastne aj ako určitú propagáciu tvorby mojej matky som sa snažila nejaké ako u toho akcentovať, ako teraz nedávno vyšla monografia Erna Monumentálna, ktorá sa zaoberá monumentálnou tvorbou Erny Masarovičovej.
2: Bola aj na začiatku roka, bola vlastne spoločná výstava vás a vašej matky.
3: Pretože máme 100 rokov. Ako, ja by som asi mala tiež nejaké svoje výročie, ale o tom ako veľmi som nechcela hovoriť. Tak asi to dotiahneme aspoň do tej 20-ky a potom sa ma môžete opýtať. Ale teraz som tak, akože to všetko prebehlo pred dvoma týždňami, takže je to čerstvé a ešte vlastne tento týždeň v piatok otvárame spolu s Máriou Nepšinskou, otvárame Sem Šperk. To je vlastne výstava, ktorá zhrňuje tých 18 rokov toho Šperku, čo ako nie je možné bežne vidieť, pretože v tej galérii naproti domu na Gorazdovej ulici sú sochy a niekoľko malieb, ale nie Šperk, samozrejme.
2: Hostom dnešnej relácii bola výtvarníčka Katarína Kišoci, ktorá už teraz, ako sme počuli, po 18. rok vedie umelecké sympózium Erny Masarovičovej, a historik umenia Vladimír Beskyd. Témou rozhovoru, ako sme sa snažili z viacerých strán rozprávať nielen o súkromných iniciatívach, ktoré sa pretransformujú do vytvorenia aj tradičných umeleckých pobytov, rezidencií, ale aj o tých inštitucionálne podporených. Ďakujem za návštevu štúdiu a všetko dobré.
0: A ja ďakujem.
3: Ďakujem za pozvanie.
1: Rádio Devín na tému.

0: Repríza v Rádiu Devín.
1: Je 13 hodín 30 minút. Vážení poslucháči, začína sa relácia Hudba.sk. Pri jej počúvaní vás víta redaktor Ľuboš Kovačech. V dnešnej relácii Hudba.sk bude znieť hudba Egona Kráka. Egon Krák sa narodil v roku 1958 v Bratislave a kompozíciu študoval u Juraja Pospíšila, Dušana Martinčeka a Iliu Zelienku. Reláciu Hudba.sk otvorí Kráková skladba Adie Mezami na pamiatku Amadea Modiglianiho. S autorom hrá Alexander Stepanov.

Egon Krák a Alexander Stepanov zahrali skladbu Egona Kráka Adie mezami. Druhou a zároveň záverečnou skladbou dnešnej relácie Hudba.sk bude sonáta Egona Kráka. Dielo s časťami La Gravité a La Vérité hrajú Dávid Jo Simpson a Jean-Pierre Collot.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pod názvom Autorka kežmarku výber z rukopisu Nory Barátovej, v ktorom popularizuje históriu svojho rodného mesta jej beletrizovaním.

0: Pani Barátová, čím je pre vás história Kežmarku?
1: Kežmaruk je moje rodné mesto. V ňom som vyrastala, študovala a som v ňom doteraz. Čo to bolo za mesto? To ma zaujímalo od malička. Vďaka mojim príbuzným, z ktorých som mala troch stredoškolských profesorov, som sa veľmi veľa dozvedela. Či už prechádzkami po meste, alebo po cintoríne, kde tie zaujímavé osobnosti boli, napríklad sťaté, prečo, za čo, čo sa to stalo. Tam už vznikla prvá zvedavosť. Mala som vynikajúcich učiteľov dejepisu. No a samozrejme, že išla som študovať históriu a pokračovalo to ďalej v tejto oblasti. 40 rokov som robila v Kežmarskom múzeu. Mala som teda možnosť poznať históriu tohoto mesta, jeho tajomstva a možno by bolo na škodu, keby som si to bola nechala len pre seba. Tak som to začala dávať na papier.
0: A napísali ste historické romány, v ktorých ste nás zaviedli do stredovekého Kežmarku, ale aj na neskoršie Kežmarské líceum a tam sme sa stretli s postavami, ktoré viedli svoje životné zápasy alebo prežívali svoje lásky. Jedno aj druhé bolo veľmi dramatické. Ako vlastne ste vnímali tie životné osudy tých dávnych ľudí?
1: Samozrejme, že ich život som musela poznať. Nebolo to veľmi ťažké. Napríklad, čo som písala román Neľutujem, že som milovala o Jánovi Chalúbkovi a jeho nesplnenej láske Babette von Wieland, tak tam sa zachovali listy z ich korešpondencie. Pokiaľ viem, sú Slovenskej národnej knižnici, ale čo je hlavné, oni vyšli v slovenskom preklade a tlačov. Takže stačilo si prečítať tie listy, ale aj pohrábať sa trochu v archíve Kežmarského licea, kde sa nachádzali ešte nejaké pamiatky po pôsobení Jána Chalúbku. Čiže niečo pre toto mesto urobil. A zase príbeh Hviezdoslava pod značkou Študent. Tam sa bolo treba viacej zahrabať do tých materiálov z licea a takto sa dalo aj na základe čoho si písať. Ja sa opovažujem tvrdiť, že 95% mojich historických románov sú pravdou. No a 5% fantázie mi už hádam niekto odpustí.
0: Vy o tom píšete vo svojom rukopise. Je to taký zvláštny rukopis oproti všetkým tým vašim predchádzajúcim, lebo je to také úsilie o beletrizovanú históriu Kežmarku, kde kombinujete aj teda pasáže faktografické, ale zároveň tam máte miesta, keď história ožije a má podobu príbehov. Prečo ste si zvolili takúto podobu? Je prvá vo vašej tvorbe.
1: Ja by som chcela, aby Kežmarčania, ale aj spíšiaci a samozrejme iní obyvatelia poznali kežmarskú históriu. Lebo my máme veľa kníh o Kežmarku, lenže v reči nemeckej, maďarskej a poviem pravdu, že mnohé sa nedajú prekonať, ale to sú skôr odborné. Každý človek nebude čítať predsa odbornú literatúru, ale bude čítať niečo, čo sa podobá historickému románu. Tak som to chcela sklbiť. Príbehy, ktoré sa naozaj stali v dejinách Kežmarku od 13. storočia a ten prvý diel by som mala skončiť pravdepodobne 16. storočím. V podstate ja musím ovládať tie dejiny z každej oblasti, no tak ale nie je to možné vo svojom jednom živote toto spraviť, ale snažím sa aspoň niečo približiť ľuďom, že by poznali, kde žijú, akých mali predkov a aby si aj vážili to, čo sa od dávna v tomto meste stalo. Mnohí plačú za tým, čo bolo, ale prečo? Však vlastne my na základe histórie si staviame tie budúce časy.
2: Kežmarskému richtárovi sa ani trochu nechcelo vstávať. Vonku napadlo plno snehu a fujavica stále viac silnila. Ale prišiel za ním mestský sluha, že z kráľovského dvora došiel posol a doniesol list. Preto treba ísť na radnicu, posla pohostiť, možno aj prenocovať, lebo v tomto čase nehodno vyhnať von ani psa. A treba zistiť, čo je v liste. Nebodaj napadol uhorskú zem nejaký nepriateľ? Najvyšší predstaviteľ mesta vyšiel na ulicu. V duchu zanadával na svojich saských predkov. Nemohli sa usadiť kdesi južnejšie na teplejšom mieste. Čo ich ťahalo pod tieto ukrutne chladné snežné hory? Sluha sa už o posla postaral a richtárovi podával zapečatenú listinu. Ten ju obracal hore-dole A potom si domyslel, že pečať by mala vysieť asi dole. Ale páni radní, ktorí sa už medzi tým poschádzali, si nič nevšimli. A nepovedal ten posol, o čom sa tu píše? Spýtal sa Richtár sluhu. Nie, ale už som dal poslať po pána farára. Richtár pochválne prikývol. Farári ako jediní v Kežmarku vedia po latinsky čítať. Vedel aj predchádzajúci Richtár, ale už sa pominul. Mali by sme s tým niečo robiť. S čím? S tým čítaním. Čo keby sme zriadili školu? Ale školy sú len pri kláštoroch a kapitulách. A prečo by nemohli byť aj v mestách, aby nás v tom nepredbehla levoča? Laudetur Jesus Christus, ozvalo sa od dvier zvonivým hlasom. Laudetur, zaznelo zborovo. Kňaz s úsmevom prebral listinu. Dobre vedel, prečo ho prosia unúvať sa na radnicu. Nič vážne, povedal po chvíli. Hneď vám to preložím. Ale tak som si myslel, páni, že by sa mestu zišiel notár, ktorý vie čítať i písať. Ja som často preč. Keď takých ľudí je málo, vzdychli si páni radní. Dôstojný pán, a čo keby sme zriadili školu? Nech aspoň naše deti nie sú také sprosté ako my, povie seba kriticky Richtár. Kapitula svätého Martina je od nás ďaleko. My potrebujeme vzdelávať všetky naše deti. Prichádza sem stále viac cudzincov, hlavne obchodníkov. Škola by mohla vzniknúť pri niektorej farnosti. Najlepšie pri vás. Kostol svätého Kríža je priamo v meste. Teda, ak by ste s tým láskavo súhlasili. Porozmýšľam, zvážne kňaz, a vo svojom vnútri vrelo súhlasí s Richtárovým návrhom. Ale najprv sa poradím s mojimi nadradenými na kapitule svätého Martina. Farár sa poradil a kapitula súhlasila. V Kežmarku sú síce tri kostoly, ale kostol svätého Kríža je v centre. Netrvalo dlho a tesári narýchlo zbili drevenú budovu. Z hliny udupali dlážku, stolári vyrobili niekoľko dlhých lavíc a katedru v tvare malej kazateľnice, z ktorej by mal prednášať vyučujúci. Ale všetko sa robilo potajme, aby sa to nedaj Bože nedozvedeli iné spišské mestá a mestečká. Hlavne Levočanie, ktorej Kežmarčania nevedeli odpustiť, že ona je sídlom spišského grófa. A tak sa jedného dňa obyvatelia mesta zhromaždili pred radnicou na starom trhu, kde už stál Richtár, senátori, ba aj kňazi všetkých troch kežmarských kostolov. Dôstojný pán, ja som sa to nestihol naučiť naspamäť. Prečítajte, prosím, tú listinu, poprosil Richtár. Kňaz zo svätého Kríža sotva potlačí úsmev, ale splní Richtárovo prianie. My, Richtár a rada slávneho mesta Kežmarku, dávame na vedomie všetkým, že sme sa rozhodli v našom meste zriadiť pri farnosti svätého Kríža školu. Žiadame našich mešťanov, aby prejavili dobrú vôľu a dali svojich nadaných synov do školy, nech sa z nich raz stanú vzdelaní muži. Ľuďmi prebehla vlna údivu. Také niečo. Škola? A čo to vlastne je? A čo sa tam vôbec bude robiť? A koľko sa bude platiť? Lebo zadarmo to iste nebude. A tí chudobnejší svorne zašomrali. Zase budú múdri len tí, čo majú peniaze. Pán Richtár, zabudli sme dať na listinu dátum, vráti kňaz Richtárovi pergamen. A na čo? Stačí, že my vieme, kedy sme školu zriadili. A čo ty po nás? Smeje sa kňaz. Tí budú mať iné starosti. A tak sa stalo, že sa už nikto nikdy nedozvie, kedy vznikla v Kežmarku farská škola. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou to bolo na konci 13. storočia. Základným vyučovacím predmetom bolo náboženstvo. Učila sa aj latinčina, reč kostolov, spev, potrebný pri cirkevných obradoch, čítanie, písanie a počítanie, úkony také dôležité pre každého obyvateľa mesta, ktorý sa raz mal zaoberať remeslom alebo obchodom. Vyučujúcimi boli výlučne duchovné osoby a učilo sa v materinskom jazyku. V Kežmarku po nemecky. Richtár nespustil oči z krásne oblečeného muža. Takú vzácnú návštevu ešte nemal. Jeden z písárov jeho kráľovského veličenstva. A pritom si Richtár myslel, že písár je len písár, také nič. Ale tento pán, jeho výzor, odev, správanie sa, na všetko je zvedavý. Prešiel si celé mesto, poprezeral kostoly, radnicu, ba obišiel aj mestské múry. Ba či je to ozaj len pisár a nie nejaký vyšší hodnostár? Som veľmi rád, že som poznal vaše mesto, pán Richtár, poviem už úprimne. Je mi cťou, že sa vaša milosť zastavila práve u nás v Kežmarku, povie Richtár veľmi slušne, lebo je presvedčený, že má pred sebou nejakú tajomnú osobnosť. Pochodili ste už veľa sveta? Študoval som na talianskych univerzitách. Čo je to, prosím, univerzita? Tá najvyššia škola, usmeje sa dôstojný muž. Aj my máme školu, povie hrdo Richtár. Bol som sa pozrieť. No a... Pán Richtár, je veľmi záslužné, že vaši predkovia založili školu. Ale tieto farské školy deti veľa nenaučia. Vo svete sú už iné školy. A aké, zdúpne Richtár. Také, ktoré riadi mesto. Mesto si samo pozýva učiteľov a samozrejme, že ich aj platí. Kňazi majú dosť roboty. Nemôžu sa plne venovať vyučovaniu. Ale svetskí učitelia len a len tomu. Preto ich žiaci vedia veľmi veľa. Porozmýšľajte o tom, pán Richtár. Kežmarok má na to, aby si takú školu zriadil. Richtár ešte v ten deň navštívil kňaza. Musí ho informovať o neznámom pánovi, ale tak, aby farára neurazil. Aj by bol rád, keby Kežmarok v niečom vynikol, ale na druhej strane farská škola existuje už roky. Na čo vymýšľať nejaké novoty? Čo ak sa tam začnú žiaci učiť aj nejakým hriešným veciam? Kňaz sa na chvíľku zamyslel. Ale naozaj iba na chvíľku. Niečo na tom je. Moja farnosť skutočne nestačí na to, aby zvládla školu. Žiakov stále pribúda, aj vyučovacích predmetov by mohlo byť viac. Mám len jedného kaplána. Sotva na všetko stačíme. Richtár sa nie najslušnejšie poškrabal na hlave. Čo teraz? Škola v Kežmarku vznikla ako jedna z prvých v Hornom Uhorsku a teraz odrazu táto novota. Ale na tých mestských školách sa môžu deti učiť rozličným nerestiam. Ustrážime si to, povie rozhodne kňaz. Samozrejme, náboženstvo i spev budem ďalej učiť ja. Ale takú astronómiu alebo geometriu a aritmetiku, na to musí byť odborník. Nebojte sa, pán Richtár, pomôžem vám. Škola bude existovať ďalej, ale už nie ako farská, ale ako mestská latinská škola. A bude treba postaviť pre ňu poriadnejšiu budovu z kameňa, aby prežila stáročia. Hovoríte, latinská škola? Čo to znamená? Bude sa v nej hovoriť len po latinsky, tak, ako hovorí celý kultúrny svet. Farská škola sa v Kežmarku zmenila na mestskú školu niekedy v druhej polovici 14. storočia. Mestská škola sa rozdelila na dva stupne. Nižší, základný, kde sa učili žiaci základné predmety v materinskom jazyku, teda nemeckom, a vyšší stupeň s vyučovacím jazykom latinským, kde sa prednášalo 7 slobodných umení. Gramatika, retorika, dialektika, aritmetika, hudba, geometria a astronómia. Rozšíril sa aj káder svetských vyučujúcich. Na čele školy stál rektor, volaný aj magister, pedagogus, šulmajster, gymnasiarcha, ludimagister, bakalárius a mal niekoľko pomocných učiteľov. Kolaborátor, kantor, auditor, organista, kampanátor. Viacerí profesori prišli aj z Čiech, Moravy, Slieska a Nemecka. Hoci sa charakter školy výrazne zmenil, nezmenili sa povinnosti študentov. O školu sa staralo mesto, no finančne a naturálne prispievali aj žiaci. Každé dieťa z Kežmarku raz za štvrť rok a okrem toho aj 4-krát do roka pri príležitosti výročných trhov donieslo rektorovi 2 denáre alebo koláč. Podobne aj na veľké sviatky, na Vianoce, Veľkú noc a Turíce. Ďalšie 3 denáre platili žiaci na sviatok gála 16. októbra a ďalšie 3 denáre sa platili pri príležitosti záverečných skúšok, ktoré boli na Gregora a gála. Peniaze vybraté na Gregora sa použili na zakúpenie vajíčok pre najmenších žiakov. Príjem mali rektor i učitelia z rekordácií, čo bolo chodenie z domu do domu a spievanie cirkevných piesní na hromnice svätého Blažeja a svätého Martina. Rektor mohol za poplatok študentov aj súkromne vzdelávať. Úroveň kežmarskej mestskej školy neustále stúpala. Prichádzali sem študovať žiaci z celej strednej Európy. Mnohí jej absolventi mierili potom na zahraničné univerzity, hlavne do Krakova, ale aj do Nemecka. Žiaľ, budova školy bola drevená. Kamennú postavili až v roku 1536. Zdobili ju latinské mravoučné nápisy a mestský erb.

Študenti si v tichosti sadli do lavíc auditoria, posluchárne, a upreli oči na katedru, ktorá stála na vyvýšenom mieste a tak trochu pripomínala kazateľnicu kostola. Na katedre boli položené presýpacie hodiny. Za katedrou visela drevená tabuľa. Lavice boli v blízkosti veľkých kachiel, do ktorých bol vsadený hrniec zvaný kakabus. Varilo sa v ňom spoločné jedlo na obed. Nechýbala ani skriňa na noty a rukopisné knihy. Na stenách boli mravoučné nápisy a obrazy. Teraz si, páni studiózi, zopakujeme čiastky reči. Prešiel po triede profesor latinčiny. Prosím hovoriť len po latinsky, a to nie len v škole, ale aj na ulici. Koho prichytíme, že nehovorí po latinsky, čo dostane? Signum, ozvalo sa zborovo. Áno, signum. Ten potupný znak v tvare somára na znamenie toho, že studiózus nerozprával po latinsky. Tak teda, koľko častí má reč? Zdvihli sa ruky všetkých študentov.

Cez vydúženú prestávku mnohí opustili školu. Nešli ďaleko, hneď pri nej bol kostol a malý cintorín. Tu sa dalo aj pohrať. Prečo si tak ticho, Matej? Neodvážim sa hovoriť. Vieš, že ťa nezradím. Ale niekto nás môže sledovať, či rozprávame po latinsky. Ty ju vieš dobre, Ignác, ale ja... Mne už tá latina lezie hore nosom. Mohol som sa radšej vyučiť remeslu. Ale otec nie, že ja musím byť pánom. A mne sa už o tej latine...

a po latinsky. Najviac mu bolo ľúto Ignáca. Je dobrý latinčinár a nezaslúžene postihlo signum aj jeho. Ak mal nejaký žiak signum, somárika z kože alebo dreva, cez noc až do rána, čakal ho trest palicou, z ktorého sa mohol vykúpiť iba vtedy, ak sa naspamäť naučil niečo navyše. Latinské slovka, citáty alebo gramatické pravidlá. Žiaci mohli byť potrestaní aj ďalším výstražným znamením, zvaným signum morum, ak prišli do školy s neumytou tvárou, rukami alebo nohami, ak nadávali, zlorečili, nedaj Bože, ublížili matke, vtákom, a v tom prípade sa už trstenici nevyhli. To je patália, poznamenal Ignác len toľko. Neboj sa, Matej, niečo vymyslíme. Uvidíš, ešte v škole sa somára zbavíme. Rozladení chlapci sa vrátili do triedy. Budú mať hodinu s pánom rektorom. No na ich údiv, okrem rektora školy, prišiel do posluchárne aj neznámy muž zvláštneho výzoru. Rektor ho predstavil ako známeho cestovateľa Peregrina a oznámil študentom, že ich chce tento pán oboznámiť so skúsenosťami zo svojich ciest. Študenti si vymenili pohľady. V očiach rektora totiž videli zvláštne ohničky. Páni studiozi, som nesmierne rád, že mi váš pán rektor dovolil vystúpiť vo vašej škole. Pochodil som celý svet a chcem, aby ste vedeli viac, než ste sa doteraz naučili. Čo vieme o našej Zemi? Ona je centrom celého vesmíru. Zvolal patetický muž a študenti súhlasne prikývli. Všetko sa točí okolo nej. Slnko, mesiac, toto všetko iste viete. Ale poznáme lepšie túto našu Zem? Veru nie. Celý náš svet pláva v jednom obrovskom mori ako žltok vo vajíčku. A okolo neho je raj. Vytúžený raj sa začína už za hranicami Indie. Do raja však nemôže nikto vstúpiť, lebo okolo raja sú hory, v ktorých bývajú šarkany. Aj samotná India je zvláštna krajina. Žije tam čudné zviera, ktoré sa volá monoceros. Hlavu má ako človek a telo ako kôň. Z čela mu vyrastá roh, ktorý svieti ako drahokam. Ale nemusíme ísť ani do Indie. Na gréckom ostrove Samos žijú sliepky, ktoré doja mlieko. V Sardínii zase rastie korenie, ktoré má takú podivuhodnú vlastnosť, že kto ho ochutná, musí sa smiať až do smrti. Nesmejte sa, páni studiozi, to je všetko pravda. Chcem sa pána cestovateľa spýtať, či bol skutočne v Indii, vstal slušne plavovlasý mládenec. Adam, neveríš mojim rečiam? Pozrel cestovateľ pobúrene na rektora, ale ten sa tváril, že nič nepočuje. Teda toho polozviera, či toho poločloveka ste videli na vlastné oči? No, to mi rozprávali domorodci. A ako to bolo s tým rajom? Postavil sa ďalší žiak. Aj ten pán cestovateľ videl? Ako by som ho mohol vidieť, keď ho strážia šarkany? Teda pán cestovateľ videl aspoň tie šarkany? Chlapče nešťastný, veď by ma boli zožrali. Študenti pohoršene zalomozili. Neveríme vašim rečiam, vyhrkol jeden a ostatný za ním. Pán cestovateľ, nepodceňujte našich študentov, zasiahol rektor, ktorý sa dovtedy dobre zabával. Bude dobre, ak budete hovoriť o tom, čo ste skutočne videli, a nie to, čo navymýšľali iní. Študenti nadšene zatlieskali. To je ich pán rektor, múdry, nesmierne múdry človek.
Aj naši

Ľudia pod snežným pohorím si mysleli, že v tých horách žijú draky. Nieraz totiž vidia ohnivo-červené oblaky, ktoré majú tvar plameňa, vychádzajúceho z papule draka. Tak sme tam so študentmi išli a všetko si vysvetlili, pokračoval rektor. Veď čas Tatier patrí do kežmarského chotára od roku pána 1269. Tam je čo bádať. A niekde si v ďalekej Indii. Čo chceš, Ignác? Pán rektor, dnes som cez pauzu nehovoril po latinsky. Ty? Výborný žiak. Ale vlastne, čo to má spoločné s Indiou? Iba to, že som chytil signum. Ale na tejto lekcii po latinsky nehovoril nikto. Takže signum vlastne patrí všetkým. A hlavne pánu cestovateľovi. Tak ja mu ho odovzdávam. Žiak vyšiel pred lavice a za obrovského smiechu odovzdal signum cestovateľovi. Ten vytreštil oči a pozeral na somárika. Vidno, že máš zmysel pre povinnosť, povedal rektor vážne, hoci ho bralo do smiechu. Ale aby sme boli spravodliví, do zajtra rána sa naučíš najmenej 30 nových latinských slovíčok. Rád, pán rektor, a ďakujem za spravodlivosť. Ani ja som nehovoril po latinsky, vstal Matej. To signum sme dostali vlastne obaja. Ignác mojou vinou. Tak tých 30 sloviek platí aj pre teba. Usmial sa rektor a posunkom vyzval cestovateľa, aby pokračoval. Ale ten už nemal ani trochu chuti rozprávať.

Pod názvom Autorka kešmarku sme vybrali z rukopisu Nory Barátovej, v ktorom popularizuje históriu svojho rodného mesta jej beletrizovaním. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého čítala Ľuba Blaškovičová. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devín a už tradične sa v ňom krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno. Vaším dnešným sprievodcom po svetových a špeciálne chorvátskych pódiách dnes bude Peter Ciprich. Na úvod si vypočujeme koncertný záznam violončelistky Moniky Leskovar s klaviristkou Martinou Filiakovou. V ich podaní na úvod zaznie kompozícia s názvom Frátres alebo Bratia estónskej legendy súčasného skladateľa Arva Pärta. Záznam pochádza z farského kostola svätej Anastázie zo septembra 24.